Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, Mai Phương rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm hàng tuần. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live và số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560. 713-931-1560. Chương trình nhạc của khán thính giả đã bắt đầu rồi. Và kính thưa quý vị, ca khúc Hòa Tím Người Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát của ca sĩ trẻ Phương Anh vừa rồi, đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là các anh chị và các cô chú, những ai yêu dòng nhạc lãng mạn trước năm 1975 thì đều biết đến nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông rất là nổi tiếng với những ca khúc mà nói về mùa hè, như là bài Nỗi Buồn Hoa Phượng nè, Nhật Ký Đời Tôi, Lá Thư Học Sinh đó. Và sau này thì ông cũng rất nổi tiếng với dòng nhạc quê hương như là những bài Hình Bóng Quê Nhà. Và kính thưa quý vị, ca khúc nào đang được quý vị nghĩ đến và muốn chia sẻ đến với thính giả trong chương trình ngày hôm nay? Một lần nữa xin hãy gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì Mai Phương xin kính mời vị thính giả đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng đến với thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin hãy gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì Mai Phương xin kính mời vị thính giả đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào.

0: Dạ thưa cô Mai Phương, hôm nay làm cùng với là Diễm Thi, nhưng mà chắc cổ bị trễ sơ bớt cho nên cổ vô trễ chút xíu. Dạ.
1: Cho con xin ngõ vắng xôn xao.
0: À, ngõ vắng xôn xao hả cô? Dạ.
1: À, con chấm cái bản này nó ngộ ngộ để mình nghe cho vui đi.
0: Dạ. Cô ơi, cô muốn nghe ca sĩ nào hát thưa cô?
1: Ai hát cũng được, Mai Phương.
0: Dạ. À, để Mai Phương tìm cái bài này cho cô, nhưng mà lỡ như mà không có tìm được đó cô, thì cô có một cái bản nhạc nào thay thế không? Dạ.
1: Nếu không có thì cho cô xin giọt nắng bên thềm.
0: Dạ, giọt nắng bên thềm. Dạ rồi. À, Mai Phương sẽ tìm cho cô một trong hai bài ha, ngõ vắng xôn xao và giọt nắng bên thềm. Dạ, và cô có lời nào muốn nói với ca khúc này không? Có tặng cho riêng ai không nè?
1: Thì tặng cho cái nhóm nhạc đấu chọi ngày xa hôm nay, những người mà có trong cái nhóm của cô Sương. Vậy thôi, cô Sương cũng cũng
0: Dạ.
1: không có cũng cho
0: Ô,
1: ai
0: cô,
1: hết,
0: hồi
1: chỉ
0: nãy cô
1: tặng
0: nói
1: cho
0: cái
1: Mai
0: gì
1: Phương
0: ạ? À,
1: đây.
0: ngọc, à, gì bên thềm, Mai Phương quên mất tiêu, Mai Phương đang
1: Giọt giọt
0: à, giọt
1: giọt
0: nắng,
1: nắng bên
0: à, giọt nắng bên thềm.
1: thềm
0: Dạ.
1: mình.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn cô Sương đã là người gọi vào đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay nha. Và chúc cho cô một buổi tối nghe nhạc thật là vui và bình an và một giấc ngủ ngon. Dạ, cảm ơn cô Sương. Dạ. Dạ, chào cô. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối. Dạ, 9647. Dạ, xin chào và xin
1: Hello.
0: mời lên tiếng.
2: Hello bạn đây.
0: Chào anh Bảnh.
2: Cô Sương gọi vô đầu tiên, chúc mừng cô Sương hôm nay đoạt giải nhất.
0: Dạ. Thiệt ra thì cô
2: Phạm đây
0: Sương
2: là
0: á gọi trước anh Bảnh có chút xíu thôi
2: không
0: đó.
2: sao, nhìn cô Sương không sao. Và nói chung thì hôm nay mới nghe bài Bolero thì mình muốn gửi tới quý vị một nhạc phẩm nó mang âm hưởng nhạc thính phòng một chút, của sáng
0: Dạ.
2: tác của nhạc sĩ Ngô Ngô Thị Miên, nhạc phẩm Mắt Biếc.
0: Dạ. Mắt biếc hả anh? Dạ rồi. Dạ, một ca khúc nó cũng gợi nhớ đến một cái thuở cấp sách đến trường phải không anh? Nó cũng một cái thời trẻ trung. Mai Phương hình như nhớ bên Việt Nam có cái bộ phim Mắt Biếc cũng nói.
2: Có một phim Mắt Biếc đúng rồi.
0: Dạ, mà không biết là nó có cái liên quan gì không, mà Phương nghĩ vậy thôi.
2: Không
0: Dạ,
2: không
0: cảm
2: không
0: ơn anh. Anh muốn nghe ca
2: bài
0: sĩ
2: này
0: nào hát?
2: ca sĩ nào có một ca sĩ trẻ trẻ đi, mà Phương cứ cho ca sĩ nào cũng được ha.
0: Dạ, rồi cảm ơn
2: Và
0: anh
2: bài này
0: nha.
2: tặng cho cô Sương, tặng cho một người mà đã nhắc tên Bảnh tuần trước, thì như là chú Phúc, thì phải tặng cho chú và cũng như quý vị thính giả nghe đài.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh Bảnh. Dạ, chúc anh nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Và tạm biệt anh Bảnh, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, vị thính giả có bốn số cuối là 1614. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào chị Mai Phương.
0: Dạ, anh
3: Bài
0: Chuan
3: chào
0: phải không? Anh
3: chị Mai
0: Chuan.
3: Dạ, em rất là hôm nay tôi vui với
0: Dạ.
3: anh nha, anh chị Mai. Hôm nay anh gọi vào chúc mừng hai cô, hai chị cô này là hạnh phúc và vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn anh. Rồi nè, hôm nay anh Joan muốn nghe ca khúc nào?
3: Thì anh chọn hát con tim tan vỡ của Vũ Duyên.
0: Con tim tan vỡ. À, đây có phải là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt không anh? Hay là một ca khúc của Việt Nam? Và anh muốn nghe ca sĩ nào hát nè?
4: This call will be recorded.
0: Dạ, con tim tan vỡ rồi. Dạ, cảm ơn anh Châu Anh nha. Mai Phương sẽ cố gắng tìm bài hát này để tặng cho anh và chương trình. Dạ, và anh còn lời nào muốn nói với ca khúc này không?
3: Tặng cho người quý vị nghe cái đài của năm xưa, tặng cho người sẽ còn một người đài đâu
0: Dạ vâng.
3: và chị cũng là người đài cuối tuần cũng hạnh phúc rồi
0: Dạ, cảm ơn anh Joan đã gọi vào chương trình nha. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tìm ca khúc này tặng cho anh và thính giả. Chúc anh một buổi tối bình an và vui vẻ. Dạ, tạm biệt anh.

Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với chương trình âm nhạc thôi. Chúng ta sẽ nghe một vài bài nhạc và sau đó thì Mai Phương lại tiếp tục kính mời các cô chú và các anh chị cùng gọi vào chương trình. Và bây giờ một ca khúc do cô Sương yêu cầu, Ngõ Vắng Xôn Xao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Huy với tiếng hát của Quang Dũng. Mai Phương kính mời cô Sương và các anh chị cùng thử.

một ngõ vắng xôn xao. Kính thưa quý vị, có vẻ như là trong chúng ta ai cũng có một ngõ vắng xôn xao ở trong lòng hết khi nghĩ về căn nhà của mình thời thơ ấu. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Cô Diễm Thi báo là cái chuyến xe của cổ bị cancel rồi, cho nên là hôm nay là Mai Phương chỉ có một mình ở trên đài thôi. Và Mai Phương kính mong các anh chị và cô chú gọi vào ủng hộ chương trình và cũng như ủng hộ cho Mai Phương. Xin được nhắc lại số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Kính thưa quý vị, sáng nay khi mà Mai Phương ra đường đó thì cảm nhận một cái nhiệt độ nó nóng, rất là nóng ập vào người. Và nhìn ra ngoài đường thì thấy có rất là nhiều sắc hoa, đặc biệt là hoa màu tím bằng lăng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Mai Phương đã mở đầu cái bài hát Hoa Tím Người Xưa để dành tặng cho quý thính giả cũng như là tặng cho cô Diễm Thi. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay cô Diễm Thi có việc bận chạy chuyến xe cho nên là đã không đến kịp với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì trước khi kết thúc phần 1 của chương trình, Mai Phương kính mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một ca khúc thứ hai do anh Bảnh yêu cầu. Đó là ca khúc Mắt Biết, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Anh Duy. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc phần 1 chương trình. Sau Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại và sau đó thì Mai Phương sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

quý vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của đài Việt Radio vào tối thứ năm. Kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình sau một vài quảng cáo thương mại.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bờm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với ca khúc Con Tim Tan Vỡ do anh Joan yêu cầu, thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3555. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Và vui lòng cho biết
9: chào chị Mai Phương.
8: Dạ.
9: Dạ. Em tên Vân đó chị.
8: Thôi chào chị Vân.
9: Dạ. Chị Mai cho em yêu cầu bài hát Mối Tình Không Tên.
8: Mối Tình Không Tên. Dạ. Mối Tình Không Tên.
9: Bữa nay thì chị Mai Phương làm có một mình thôi hả?
8: Dạ đúng rồi, đúng ra thì có cô Diễm Thi nhưng mà cổ lại có một cái công việc đột xuất cho nên là cổ không có lên sóng được.
9: Dạ.
8: Dạ chị Vân yêu cầu Mối Tình Không Tên. Ca sĩ nào hát đây?
9: Ở trên chút xíu rồi quên tên này. Tên là Trung Quân á.
8: Trung Quân hả chị?
9: Trung Quân.
8: Trung Quân, dạ. À Trung Quân. Rồi, chị Vân ơi cho hỏi xíu nè. Chị yêu cầu bài Mối Tình Không Tên thì vậy thì chị có biết cái có cái mối tình là có tên không? Nay làm có một mình là không có Diễm Thi nói chuyện buồn quá cho nên phải kiếm chuyện ghẹo chị Vân thôi. Dạ rồi.
9: Mối tình có tên thì nhiều lắm á chị.
8: Vậy hả, mối tình có tên thì nhiều, còn mối tình không tên thì không có nhiều. Rồi.
9: Dạ.
8: Cảm ơn chị Vân đã gọi vô chương trình nha. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho chị ca khúc Mối Tình Không Tên với tiếng hát của ca sĩ Trung Quân. Cảm ơn chị đã gọi vô chương trình nha. Chúc chị nghe nhạc thật vui nè, ăn cơm thật ngon và ngủ thật ngon luôn. Cảm ơn chị.
9: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Chào chị.
8: Chào chị Vân. Kính thưa quý vị, tạm biệt chị Vân thì Mai Phương tiếp tục kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Một lần nữa, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta đến với một nhạc phẩm một ca khúc ngoại lời Việt có tựa đề là Con Tim Tan Vỡ với tiếng hát của Lâm Nhật Tiến và Lưu Bích. Do anh Joan yêu cầu, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Con Tim Tan Vỡ, một bài hát nhạc ngoại quốc lời Việt qua phần trình bày của cặp song ca Lâm Nhật Tiến và Lưu Bích. Mai Phượng xin cảm ơn anh Joanne đã giới thiệu một ca khúc rất là tha thiết và cũng như là phần trình bày đầy cảm xúc của hai ca sĩ này. Và kính thưa quý vị, Mai Phượng kính mời các anh chị và cô chú chúng ta lại tiếp tục gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để tặng cho nhau và tặng cho chương trình những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Kính thưa quý vị, và bây giờ trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Mai Phượng xin tiếp tục mời các anh chị và cô chú chúng ta nghe ca khúc tiếp theo. Có tựa đề là Mối Tình Không Tên. Đây là một sáng tác của Đình Nguyễn và Lê Chí Trung, sẽ được trình bày qua tiếng hát của Trung Quân. Bài hát này do chị Vân yêu cầu để tặng cho chương trình. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Mối tình không tên, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Quân Đình Nguyên với tiếng hát của Trung Quân vừa rồi đã gửi đến quý vị. Thưa với chị Vân là Mai Phương thấy cái bài hát này á, không phải mối tình không tên đâu chị, quá trời tên luôn nè. Mối tình không công khai rồi, mối tình mập mờ. Dạ, cảm ơn chị đã yêu cầu một bài nhạc mới để tặng cho chương trình. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6930. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello, xin chào chị Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương chào anh.
1: Tôi là Francis Nguyễn đó.
0: Dạ.
1: Chị Mai Phương hôm nay cho tôi yêu cầu một bản thánh ca và nhạc ngoại được chứ ha, chị Mai Phương hả?
0: Dạ, dạ. Bài gì hả anh?
1: Đây là bài thánh ca có cái tên là mình quên mất. You Raise Me Up.
0: You Raise Me Up. Dạ.
1: You Raise Me Up tức là ngày mang con lên đó.
0: Dạ.
1: Do ca sĩ Yashila trình bày.
0: Anh nói ca sĩ nào thưa anh?
1: Cái này là Yashila trình bày.
0: Yashila hả anh? Cái cô này có phải là người giống như người Phi không anh?
1: Mình thấy trên đó thì hình như là cái này là nó chung trong trong một cái ban nhạc đó, nhưng mà mình thấy là hình như cái này là cái anh chàng
0: hát. Anh có thể spell cái tên giùm cho Mai Phương được không anh? Anh đọc một
1: cái đó là mình nghe thôi, cho mình cũng không có biết chính xác cái đó thôi. Rồi còn nếu mà không có thì thôi giờ cho mình đổi lại một cái bản khác là My Heart Will Go On, Celine Dion.
0: Dạ,
1: Celine Dion.
0: Will Go On. Dạ, bài này thì rất là nổi tiếng. Celine Dion. Dạ, Mai Phương đã tìm thấy ca khúc này rồi. Thực ra thì cái bài You Raise Me Up á cũng có nhiều người hát lắm anh, và hát rất là
1: đúng,
0: hay.
1: Đúng.
0: Dạ. Nhưng mà tại vì anh yêu cầu ca sĩ đó mà Mai Phương không tìm thấy. Vậy thì mình nghe bài My Heart Will Go On cũng được anh ha.
1: Còn You Raise Me Up, cái đó là của Josh Groban hát cũng hay.
0: Dạ đúng rồi, Mai Phương thấy cái tên đó là đầu tiên luôn đó anh. Dạ.
1: Đó, rồi còn không nữa là Susan Boyle, còn không nữa là Helen Fisher với lại Celine Dion.
0: Dạ, Mai Phương thấy có Josh Groban rồi. Dạ, vậy thì bây giờ mình sẽ nghe bài bài My Heart Will Go On trước đi anh ha.
1: Rồi được, không sao.
0: Dạ, và nếu như mà không có còn ai gọi vô nữa thì bữa nay Mai Phương gọi là buy one got one free cho anh luôn. Chúng ta sẽ nghe luôn cái bài thứ hai. Nhưng mà hy vọng rằng là lát nữa đây sẽ có các anh chị và cô chú lại tiếp tục gọi vào.
1: Rồi, thôi bài này là xin kính tặng cho quý thính giả cũng như chị Mai Phương. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người có một buổi chiều vui cũng như một buổi tối thật an lành. Xin mến chào.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh. Và bây giờ thì ngay lập tức kính mời quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc My Heart Will Go On với tiếng hát của Celine Dion.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc My Heart Will Go On, một sáng tác nổi tiếng thế giới với giọng hát đỉnh cao của Celine Dion. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Nhạc Yêu Cầu của chúng ta cũng không còn nữa rồi. Và bây giờ trước khi kết thúc chương trình, Mai Phương xin cảm ơn các anh chị và cô chú đã cùng đồng hành với Mai Phương trong ngày hôm nay. Và Mai Phương nghĩ rằng có lẽ một bài hát để kết thúc chương trình một cách trọn vẹn nhất là chúng ta sẽ quay trở lại với người nhạc sĩ Thanh Sơn đầu tiên của chương trình, và với một ca khúc rất là nổi tiếng của ông về mùa hè, đó là ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mai Phượng xin được gửi đến quý vị ca khúc này để kết thúc chương trình và chúc quý vị một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày Thánh Thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu Thánh Thể, đi đàn Thánh Giá, rước kiệu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà Thánh Thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ Thánh Thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ Thánh Thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép Thánh Thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày Thánh Thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
12: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu Thánh Thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục

0: từng cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún ăn vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tang Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rich, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang. 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh. 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6,

0: 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tang Quyến. 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan. 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park, Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua mới nhằm giành quyền kiểm soát Bắc Cực. Sự xuất hiện của các tuyến hàng hải mới, trữ lượng khổng lồ của các nguồn tài nguyên thiết yếu, cùng với là khả năng tiếp cận quân sự mang tính chiến lược, đã biến vấn đề an ninh tại Bắc Cực trở thành lợi ích sống còn đối với lại mọi quốc gia thuộc thành viên của NATO. Tin vui đó là NATO sở hữu đầy đủ năng lực cần thiết để mà ứng phó với những thách thức hiện tại cũng như là trong tương lai, miễn là các quốc gia đồng minh cùng chung tay hành động một cách quyết tâm và thống nhất. Gần đây, trong một diễn đàn vòng Bắc Cực tức là Arctic Circle Forum, tổ chức ở tại Rome, Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, ông Antonio Tajani, đã trình bày về chiến lược Bắc Cực mới của quốc gia mình. Và có lẽ đã từng có thời điểm, người dân Phần Lan, những con người vốn gắn bó máu thịt với vùng Bắc Cực, đã cảm thấy lạ lẫm và thậm chí hoài nghi trước ý tưởng về việc một quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải lại tự nhận mình có chuyên môn sâu rộng về khu vực này. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không còn đúng ở tại thời điểm hiện tại. Đó chính là thông điệp mà các bộ trưởng ngoại giao của NATO trong cuộc họp tại Thụy Điển vào tháng trước đã nhận được. NATO cần một sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên tại khu vực phía Bắc, và nước Ý đã có những đóng góp to lớn nhờ vào bề dày lịch sử nghiên cứu vùng cực cũng như là lực lượng tác chiến vùng núi, tức là Alpine Forces, tinh nhuệ của quốc gia này. Cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp do Nga phát động nhằm vào Ukraine đã phá vỡ các khuôn khổ hợp tác ở tại Bắc Cực, và đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của khu vực này. Và chính quyền Moscow đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào sườn phía Bắc của mình và đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường biển Bắc, tức là Northern Sea Route, và củng cố hạm đội phương Bắc đóng ở tại bán đảo Kola, nơi mà tập trung nhiều tài sản hạt nhân quan trọng bậc nhất của Nga. Như Thủ tướng Na Uy Jonas Stor đã nhận định, là những vũ khí hạt nhân đó không hề nhắm vào Phần Lan hay là Na Uy. Mục tiêu thực sự của chúng là nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương. Song song với đó, thì Trung Cộng ngày càng coi Bắc Cực là một sân khấu chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Tham vọng của Bắc Kinh là trở thành một cường quốc vùng cực vào cuối thập niên này. Thông qua sáng kiến được gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, tức là Polar Silk Road, Trung Cộng đang tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng đối với lại các hành lang hàng hải mới nổi, cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống viễn thông, hệ thống vệ tinh cũng như là các nguồn nguyên liệu thô thiết yếu tại khu vực này. Trung Cộng không phải là một quốc gia nằm trong vùng Bắc Cực, nhưng mà rõ ràng quốc gia này đang nuôi dưỡng một khát vọng để trở thành một cường quốc tại khu vực này. Và những cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đã phơi bày sự mong manh, dễ bị tổn thương của các điểm thắt nút, tức là choke points, chiến lược trong hệ thống thương mại toàn cầu. Khi tình hình bất ổn gia tăng dọc theo các tuyến đường hàng hải truyền thống, thì các tuyến đường phía Bắc sẽ trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian. Bất cứ ai định hình cơ sở hạ tầng, luật lệ và kiến trúc an ninh của Bắc Cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng trong tương lai. NATO đã bắt đầu thích ứng với thực tế mới này. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập đã làm thay đổi địa lý phía Bắc của Liên minh và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể ở tại phía Bắc Cực. Với 7 trong 8 quốc gia Bắc Cực hiện là thành viên của khối NATO, Liên minh đã trở thành người bảo đảm chính cho sự ổn định trong khu vực. Một ví dụ đó là chiến dịch giám sát Bắc Cực, tập hợp các hoạt động của NATO và các đồng minh theo một cách tiếp cận tác chiến mạch lạc hơn đối với là khu vực. Tuy nhiên, để chứng tỏ rằng NATO nghiêm túc về việc răn đe ở tại Bắc Cực, thì họ phải tiếp tục đầu tư tương ứng. Điều đó có nghĩa là mở rộng khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh, tăng cường hạm đội tàu có khả năng hoạt động trong băng và tăng cường tình báo, giám sát và chính xác để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển và phát triển các mạng lưới hậu cần mạnh mẽ. Và tất cả những điều này phải hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh, và nó cũng đòi hỏi một sự phát triển kinh tế bền vững, nhiều cuộc tập trận chung hơn và sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn và sự hợp tác công nghiệp sâu rộng hơn giữa các đồng minh. Hành lang hàng hải giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh cũng như eo biển Bear Gap giữa lục địa Na Uy và đảo Bear một lần nữa trở nên quan trọng đối với lại quốc phòng của châu Âu. Tương tự thì các vùng không gian và hàng không ở tại Bắc Cực cũng vậy, nơi các hệ thống liên lạc, định vị và cảnh báo hỏa tiễn ngày càng đóng vai trò là một nền tảng cho an ninh liên minh. Thách thức đặt ra không chỉ mang tính quân sự,
tương lai của khu vực Bắc Cực cũng cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vẫn giữ một vai trò thiết yếu, và các cộng đồng bản địa và những hệ sinh thái vốn rất mong manh không thể trở thành những tổn thất bên lề trong cuộc chạy đua địa chính trị nhằm giành lợi thế. Một khu vực Bắc Cực ổn định đòi hỏi cả năng lực răn đe đáng tin cậy lẫn một cơ chế quản trị hiệu quả. Hội đồng Bắc Cực vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Phần Lan am hiểu rất sâu sắc về khu vực phía Bắc Cực. Từ công nghệ tàu phá băng cho đến các hoạt động tác chiến trong điều kiện giá lạnh và hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cường, các quốc gia Bắc Âu đã sở hữu những năng lực mà toàn bộ liên minh đang vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực không thể chỉ được phó thác riêng cho các quốc gia nằm trong vùng này. Từ Anchorage cho tới Ankara và từ Lisbon cho tới Lapland, các đồng minh NATO cần phải nhận thức rõ rằng Bắc Cực không còn là một vấn đề mang tính khu vực xa xôi, hẻo lánh nữa, là một điểm giao chiến lược về an ninh, thương mại, năng lượng, khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Khu vực này có tầm quan trọng đối với lại toàn bộ liên minh. Mục tiêu của NATO phải là một khu vực Bắc Cực hòa bình và ổn định, được quản trị thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia Bắc Cực dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế và đồng thời tôn trọng các dân tộc bản địa và môi trường Bắc Cực vốn rất mong manh. Và để đạt được mục tiêu đó thì các đồng minh NATO cần phải hành động một cách phối hợp, quyết tâm và nhanh chóng.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet. Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ. À.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem những buổi live của Vinashop có rất nhiều promotion thay đổi theo từng cái buổi live. Quan trọng là với số hotline đừng nên bỏ lỡ, đó là 1-855-558-8000. Khi mà quý vị gọi vào live show sẽ khác với sau live show, ở cái chỗ mà mình gọi vào live show thì sẽ được tặng quà. Có những ngày bốc thăm trúng thưởng rất là hấp dẫn, có những ngày không còn lá thăm luôn, khách nào gọi vào mua hàng cũng được tặng, ví dụ như ngày hôm nay chị Thư.
0: Đúng rồi, ngày hôm nay nếu khách hàng gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng sâm 100g nha quý vị.
1: Wow, đơn giản quá quý vị ơi, chỉ mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi được tặng quà rồi.
0: Dạ. Dạ rồi, và chúng ta hãy đón chào vị khách đầu tiên cũng trên đường live ạ. Dạ, 8887 ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, hello chị.
2: Em ơi, chị muốn mua cái bộ mà nó có hai chai đó, hình như là serum gì đó.
0: Dạ, dạ, cái set serum booster phải không chị?
2: Đúng rồi.
1: Sản phẩm của
2: cái hộp mà nó có hai chai đó.
1: Sản phẩm của Inserderm đó chị.
2: Rồi chị muốn mua thêm mấy cái kem nữa đó.
1: Dạ rồi.
2: Món đó.
0: Dạ.
1: Ngày hôm nay Inserderm tụi em có promotion là mua trên 300 chị sẽ được tặng một cái set makeup rất là dễ thương luôn đó chị. Đây, một cái set makeup bên trong á là có 3 món, 3 sản phẩm. 3 sản phẩm là thưa chị. Cái đó, cái lọ đầu tiên á là một cái lớp base để mình trước khi makeup mình thoa lên trên mặt của mình để nó giữ cái lớp makeup được mượt, được căng hơn và tăng thêm cái độ hồng hào cho da của mình. Và có một cây son nhỏ nhỏ xinh xinh, và quan trọng là có một cái cọ tán nền. Khi mà chị tán cushion hoặc là phấn nước rất là đẹp luôn, rất là sang. Và cái cọ này là được nổi tiếng lắm chị ạ. Nó lên mặt của mình tán nền rất là siêu mịn và che khuyết điểm của mình cực kỳ là hiệu quả luôn đó chị. Dạ.
2: Chị lấy chị cái...
1: Dạ. Rồi,
2: nếu em nói lát nữa bạn nào gọi lại chị đi rồi chị mua thêm ha.
0: Dạ rồi.
2: Mua nhiều thứ thêm
0: dạ,
2: luôn.
0: Dạ. Dạ rồi.
1: Bên sale team của tụi em sẽ gọi lại. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Okay. Dạ, em chào chị.
1: Chị Thư, hình như chị khách vừa rồi là mình nói chuyện mình với khách hàng mình đã quen rồi. Khách nào mới, khách nào dùng nhiều đã qua Inserderm mình đã hiểu, thì theo cái cách chị nói chuyện là chị đã trải qua rồi chứ
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Phải là khách mới đó, cho nên là vừa nói tới quà tặng là chị không có màng tới quà tặng luôn mà chị chỉ màng tới cái sản phẩm chị mua thôi. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị biết không, đây là lần đầu tiên mua trên 300 Inserderm tặng một cái gift set 3 món như vậy. Và cái này nè quý vị, những ai mà mua 2 đi lab bên Bích Vân hay là mua 2 đi lab bên Vinashop á, là quý vị sẽ biết là lúc nào khách cũng mua thêm cái bộ cọ này hết, để mà khi mà cái 2 đi lab của mình nó không có phải là cushion, nó không có cái miếng, nó không có cái bông ha, cho nên là mình sẽ nặng trực tiếp lên trên mặt, mà với cái tay của mình mà thoa make up với nhau quý vị nha, nó sẽ không bao giờ được mượt và không bao giờ được thấm trên da và không bao giờ được đều, lúc nào cũng thấy là cái sớ của cushion, cái sớ của foundation rất là, nói chung là dùng từ kinh dị luôn, không có được tự nhiên, chỗ có chỗ không, rồi chỗ thì dày lên chỗ thì mỏng xuống, và đặc biệt là lỗ chân lông của mình nó không có được che lấp, không có được đẹp mịn. Cho nên là khách mà bên Vinashop là mua sản phẩm nào mà cushion mà hoặc là foundation không có cái bông tán á, lúc nào cũng mua kèm theo cái bộ này hết. Cái bộ này trị giá là 19 Mỹ Kim chưa tính thuế. Mà ngày hôm nay chúng ta mua Inserderm 300 trở lên sẽ được tặng một cái gift set này rất là lợi luôn chị Thư ha.
0: Đúng rồi. Khi mình mua Inserderm mình dưỡng da thì mình lại được bonus thêm quà tặng này, thì mình cứ lấy nha quý vị.
1: Rồi.
0: Tại vì trước sau mình cũng dùng skin care mà, thì mình ráng gom làm sao đủ trên 300. Thường là thông thường chúng ta có như một set trắng da không là 3 món là cũng trên 300 rồi. Nhưng mà có một vị khách nữa trên đường live. Chào cô Quỳnh.
1: Con chúc sức khỏe cô ạ.
3: Chào hai con, tao cứ gọi bà Xô đấy, có gì thứ sáu này là ấy, có gì tao với Bích Vân nói chuyện.
1: Dạ rồi,
0: dạ, okay,
1: rồi, rồi thứ sáu, dạ, cảm ơn cô.
3: Nhận được hàng của Hoàng Thư.
0: Con của
3: mày thì hôm nay, hôm qua Trinh hôm nay nó mới gửi.
1: Dạ, thứ sáu này con với cô hợp tác.
3: Ừ, ok, thứ sáu tuần tới thì tao mới Bích Vân hợp tác.
1: Đó, hợp tác, cô cháu mình hợp tác. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
3: Rồi gọi nha.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ rồi. Hôm qua cô Quỳnh mới chia sẻ tốn hết 100 mấy tiền ship nữa.
1: Nhưng mà lúc nào cô Quỳnh nhận hàng xong cũng gọi lại là tụi mày biết tao tốn bao nhiêu không? Có, nhưng mà cái đợt nhiều nhất là 200 mấy.
0: Đúng rồi.
1: Có cái đợt nhiều nhất là 200 mấy, gần 300 tiền shipping của cô Quỳnh luôn. Nhưng mà cô lúc nào cũng vui vẻ mà không bao giờ dừng lại. Nghĩa là đơn này nhận xong là có đơn khác đang chờ đợi chuẩn bị ship đi đó quý vị. Lúc nào cũng vậy hết. Là bây giờ là cô đang gọi show nhưng mà một đống hàng ở dưới shop là đang chuẩn bị chờ ship đó quý vị à. Tại vì chị Thư bây giờ từ bên này xong rồi người thân của cô ở Mỹ nhận hàng giùm thì cũng mất 4-5 ngày. Xong từ ở Mỹ mà ship qua Canada nữa thì cũng hơi lâu đó mà. Dạ. Cho nên là quý vị nào có người thân ở Canada đó thì mình nhờ giống như là mua giùm hả? Mua giùm xong rồi ship đi qua giùm hả chị Thư ha?
0: Dạ.
1: Đó, quan trọng là gì, đừng bỏ lỡ cái gift set này trị giá 19 Mỹ Kim. Mình tán cái cọ nền trên cái mặt của mình, nó làm cho che khuyết điểm nè, che lấp lỗ chân lông của mình. Và đặc biệt là một cái chai bay này nè, đánh lên cái da của mình, nó rất, nó tăng độ hồng hào cho da rất là đẹp. Quý vị căng bóng luôn, mượt lắm. Một set như vậy là 19 Mỹ Kim. Nhưng hôm nay chúng ta mua Insoderm 300 trở lên sẽ được tặng cái gift này rồi. Mà đâu có cầu kỳ đâu.
0: Đúng rồi.
1: Một cái bộ serum, hai món nâng cơ da mặt, căng bóng da, ai cũng đều thích hết. Việt Nam nhưng mà thích bóng như là gái Hàn Quốc gì đó. Không quý vị, thì lúc nào serum cũng đi kèm cái kem. Ha, chị Thư.
0: Đúng rồi, coi như một set booster serum nè, là hai chai nè, một cái cream nè. Rồi nếu quý vị thích đó, thì có thể mua thêm sữa rửa mặt nè, rồi son nè, cushion nè, tại vì đi đâu chúng ta cũng phải make up mà quý vị. Coi như là chúng ta cũng sơ sơ cũng trên 200-300 rồi đó.
1: Nhưng mà chị Thư biết trong cái bộ Insoderm nó hay một chỗ là nó sản xuất cái món nào người ta cũng còn hết á. Quý vị ví dụ sữa rửa mặt ai cũng còn. Thì hãng nào cũng vậy thôi, mình hãng nào cũng có rất nhiều hãng sữa rửa mặt tốt chứ không phải riêng gì Insoderm. Nhưng mà cái riêng cái hãng của Insoderm là quý vị biết là nó làm từ thành phần tự nhiên.
0: Đúng
1: càng
0: rồi,
1: dùng
0: từ rau mà.
1: Dạ, rửa lên cái mặt của mình thì nó không có làm cho bị khô da. Quý vị biết không, một cái tiếp như vậy á chỉ có bao nhiêu, 28
0: khoảng 33 Mỹ Kim,
1: khoảng 33 Mỹ Kim thôi mà bao quý vị luôn. Rửa từ 4 tháng trở lên là ít nhất, mà mỗi lần chúng ta sẽ nặng ra như một hạt đậu thôi. Rửa lên mặt là nó làm cho cái, tại vì cái thành phần tự nhiên đó không có làm cho da bị bắt nắng, rất phù hợp với những độ tuổi 35 tuổi trở lên. Tại 35 tuổi trở lên là lượng collagen trong người thiếu hụt nè, da chuẩn bị là xuất hiện nếp nhăn, những cái vết thâm, đồ mồi, tàn nhang rất là nhanh. Cho nên còn những cái sản phẩm lành tính như vậy để mà không bắt nắng, để da chúng ta được cải thiện, được sạch sâu, và được nó giúp cho da chúng ta sạch sâu để thẩm thấu những cái dưỡng chất chúng ta dùng sau đó.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và trong cái sữa rửa mặt này nó cũng sẽ kết hợp cho quý vị là hỗ trợ cho làm sáng da, đều màu da cho quý vị nếu quý vị sử dụng thường xuyên lâu dài. Và chúng ta cũng có thể kết hợp thêm với lại Palant Gel đó quý vị. Sản phẩm này sau khi chúng ta rửa mặt rồi nó sẽ cần một cái gì đó để nó cân bằng lại làn da của mình, thì quý vị có thể sử dụng Calming Palant Gel. Còn nếu như quý vị thấy rằng mình mua nhiều bước quá, mình không muốn nhiều bước mà muốn một bước thôi để dưỡng ẩm thôi cũng được. Và đặc biệt là dành cho da mà kiểu không có cần kem đậm đặc á, thì chúng ta nên dùng cái Palant Gel này nó dịu nhẹ cho quý vị ạ.
1: Giống như là khách của mình hay hỏi là cô không thích dùng kem. Nói chung là mỗi khách hàng quý vị biết là có một cái nhu cầu khác riêng. Có cô là quanh năm suốt tháng nè, cô không thích make up, cô không thích làm gì hết á. Nhưng mà tới cái độ tuổi thì cái da cô khô quá, trời lạnh bị khô. Mà quý vị biết khô sẽ gây ngứa. Mà quý vị nghĩ ngày nào cũng ngồi gãi trên mặt đi, nó ngứa là
0: khó
1: phải gãi
0: lắm.
1: Khó chịu lắm quý vị. Có những cô đem tới shop là cái mặt bên đỏ luôn. Cô ngứa lắm con ơi. Ngứa mà nó trên mặt ngứa nhưng mà cái môi sưng luôn. Không phải là vì cái môi sưng mà là khó chịu quá, nó làm cho mình bừng bừng trong người của mình rất là khó chịu. Cho nên cô nào da hay bị dị ứng, da hay bị kích ứng nè, hay ra vườn nhổ cây hay là trồng hoa trồng bông gì đó, cần một cái kem dưỡng ẩm hay là rửa mặt xong thoa lên làm dịu da, làm se khít lỗ chân lông và giúp cho chúng ta, trong đó vàng có vàng 24K nữa, cho nên là nhuyễn nó thấm xuống lỗ chân lông của mình luôn, giúp da săn chắc, chống lão hóa, giảm nhăn rất hiệu quả luôn. Một cái chai Palant Gel như vậy á quý vị chỉ có 44 Mỹ Kim mà thôi, bao thuế luôn rồi nha. Giá 44 là đã bao thuế luôn rồi, dùng từ 4 tháng trở lên luôn, coi như một tháng chúng ta vị chi ra có 10 đồng thôi, mà có vàng 24K thẩm thấu xuống lỗ chân lông, sâu tận sâu lỗ chân lông của mình luôn, rất là tiết kiệm luôn. Cho nên là quý vị nào cần một cái da săn chắc hoặc là còn một cái làn da dưỡng ẩm chống lão hóa mà nâng cao thì mình sẽ gọi đến tụi em tư vấn.
0: Đúng rồi, mình sử dụng nhiều sản phẩm thì quý vị cũng thể thấy nó sẽ làm dưỡng ẩm da nhưng mà nó sẽ không có cái độ căng bóng nhất định.
1: Đúng rồi.
0: Đó nên những quý vị nào mà có cái tình trạng là da có hơi bị sệ á, do cái cơ của mình bị nhão rồi đó quý vị, thì quý vị có thể sử dụng thử Insulin một thời gian thì cái làn da nó sẽ săn lên, nó căng ra. Thì có một nhiều khách hàng cũng trải nghiệm rồi, cũng báo với lại bên Vinashop những cái feedback rồi đó quý vị. Có cô thì nói là bạn bè nhìn thì giống như tiêm Botox vậy đó. Có cô thì nói rằng những cái vùng da dưới này nè nó bị nhăn, nó bị chảy á, cô xài kem một thời gian cái nó nâng lên,
1: nó đồng lên.
0: Đó thì cô rất là thích, mỗi lần quay lại mua muốn 4-5 hũ, tại vì quý vị cũng biết là Insulin với Vinashop á, mình vừa về hàng cái là bắt đầu cháy hàng ngay, là không kịp để mà ship tới cho khách hàng nữa. Nên là những quý vị đang có dùng cứ thấy hết thì cứ mua. Ngày hôm nay nếu quý vị mua bất kỳ một sản phẩm Insulin nào, quý vị sẽ được tặng ngay 2 miếng mask để cho chúng ta dưỡng da. Cái sản phẩm dưỡng da này đó quý vị, nó trong đây nó sẽ có nhiều loại, ví dụ như mask collagen nè, để nó giúp làm săn chắc làn da của quý vị và dưỡng ẩm cho quý vị. Hoặc là những quý vị nào mà thích như là trắng sáng da thì chúng ta có thể dùng ngọc trai, đó nó cũng hỗ trợ thêm phần nào cho làn da của mình. Và một tuần chúng ta có thể sử dụng từ 1 tới 2 miếng như thế này là được nha quý vị. Đó là những quý vị nào mà da bị kích ứng cũng yên tâm, mình có thể sử dụng sản phẩm này. Thì nếu như kích ứng kiểu da bị nhạy cảm á, thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng khoảng 5 tới 10 phút, gỡ ra rồi massage xong rửa mặt lại là rồi. Da rất là mềm mịn luôn.
1: Dạ đúng rồi. Với cái mask này á, quý vị nghĩ là đơn giản nhưng thật sự mua với số lượng lớn thì bán ra mới 2 đồng một miếng. Còn nếu như quý vị mà gọi bên hãng mua tận hãng đó thì giá rất là cao. Tụi em phải nhập một lần container về, nó ép là phải nhập một container về thì cái giá nó, giá thành nó mới thấp, bán ra là 2 đồng một miếng. Nhưng mà tụi em đôi khi tặng cho khách đến 2 miếng đến 5 miếng luôn. Và có xăm, có đầy đủ những cái dưỡng chất mà quý vị lựa chọn luôn, từ cho da khô, từ cho da nhờn và cho da còn trắng sáng, ví dụ là xăm, hồng xăm giúp cho da trắng sáng, và đặc biệt là collagen với lại cái gọi là cái ngọc trai. Trời, ngọc trai bán chạy lắm quý vị ơi. Quý vị có những cái chỗ facial đó, đến tụi em mua một lần 50 và 100 để về làm cho khách đó quý vị.
0: Có nhiều khách ví dụ như nếu mình mua nhiều đi khoảng 200-300 đơn, 200-300 miếng mask này cũng có luôn, cả 500 cũng có,
1: 500 cũng có.
0: Nói chung số lượng nào cũng có hết và Vinashop đều đáp ứng đầy đủ hết. Nên những quý vị nào mà có muốn đang dùng thử thì trải nghiệm ngày hôm nay cứ mua Insulin bất kỳ thì chúng ta sẽ được tặng 2 miếng mask. Còn nếu quý vị mua trên 500, trên 300 Mỹ Kim rồi thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái set để cho chúng ta make up với lại có son luôn cho quý vị để quý vị dùng nha. Và cái son thỏi này xài rất là lâu nha quý vị, tại vì mỗi lần quý vị xài, quý vị chấm nhẹ giữ lòng môi và chúng ta tán đều ra là được
1: lợi ha chị Thương ha. Tự nhiên mua từ 300 trở lên, mình bình thường mỹ phẩm thì mình dùng thì mặc định là mình đã dùng rồi, hết là mua. Tâm lý ai cũng vậy chứ không có ngồi đó mà chờ khi nào có quà tặng chương trình mua, cái đó là Bích Vân thấy tâm lý luôn. Còn không thì khi mà gần hết ai cũng đều tranh thủ mua để dành khi mà thấy quà tặng. Cho nên là quý vị biết không, những cái lúc tặng quà như vậy nè, những lúc vừa tiết kiệm nè, mà bên Insulin có 2 dòng nha. Một dòng là phục hồi da, nâng cơ căng bóng da mặt và cấp ẩm giảm nhăn rất hiệu quả. Còn một dòng chúng ta nâng cao lên là chúng ta muốn trắng da, muốn bổ trợ cho tế bào gốc trong da mặt của mình, để giống như là khi mình ra tiệm, mình ra shop, mình tiêm, mình ra spa, mình tiêm Botox đi, nhưng mà mình sợ một vấn đề gì đó sức khỏe ảnh hưởng thì mình sẽ dùng Insulin hoặc là bên cái bộ trắng da, kích trắng đó quý vị. Mà cái công nghệ mới ra hiện tại nha, nó thẩm thấu, nó work mà nó còn hiệu quả hơn cái ngày trước, cái mẫu cũ rất là nhiều luôn. Cho nên ai dùng bên thành phần trắng da rồi, bây giờ dùng lại thì cái kết quả nó nhanh hơn. Đúng
0: rồi đó. Nên là những sản phẩm này thì rất là bán chạy, thì chúng ta cứ tranh thủ mua sớm, nếu không là hết hàng nha quý vị. Rồi, ngoài ra thì hôm nay Vinashop chúng ta cũng sẽ có thêm một cái promotion cho quý vị. Đó là cái sản phẩm xăm nước đen táo đỏ như thế này. Ngày hôm nay sẽ có giá rất là đặc biệt cho quý vị nha. Một hộp như thế này sẽ là 90 Mỹ Kim, có 30 gói trong đây. Nếu ngày hôm nay chúng ta gọi vào live show với số tổng đài là 1-855-558-8000, chúng ta sẽ được discount. Thì chỉ còn có 70 Mỹ Kim cho một hộp như thế này thôi nha quý vị.
1: Wow, từ 90 Mỹ Kim mà mình mua chỉ còn 70 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi, tiết kiệm đến 20 Mỹ Kim mà còn được tặng một bịch kẹo xăm trong live show nữa quý vị. Bích Vân nghĩ là đây là một cái thời điểm sale, tại vì cũng gần giữa năm rồi, từ giữa năm tới cuối năm là sale nhiều lắm. Lễ vừa rồi là lễ mẹ qua rồi thì chuẩn bị tính lễ cha. Thì quý vị biết là xăm đen á, thì ba mẹ uống cũng đều được, cho nên mình tranh thủ nha. Thấy cái điều này, thấy cái like này, 90 sale còn 70, vừa tiết kiệm tới 20 còn được tặng thêm quà trong live show nữa. 1-855-558-8000 đừng bỏ lỡ. Chị Thư biết không, tụi mình bán sâm thì tiếp xúc với các cô lớn tuổi rất là nhiều. Tại vì sâm yến là quý vị biết là cái lượng mà khách hàng ở đâu cũng vậy, tất cả các cửa hàng khắp nơi luôn, thì cái cô chú lớn tuổi là nó chiếm cái tỷ số hơn là ở lứa tuổi thấp, đúng không chị ha? Nhưng mà cho nên tụi em là trực tiếp nghe những cái phản hồi của mấy cô chú luôn, là uống sâm rất là khỏe nha. Và có những lời khuyên ngược lại cho chị em mình là tụi con đừng có chờ bệnh mới uống nha tụi con. Làm việc như vậy á, lên live show thấy tụi con đứng nói cả tiếng đồng hồ mà ngồi coi thấy mệt luôn. Có nghĩa là ngồi coi thấy là trời, ở dưới là thấy tụi con nói là thấy mệt luôn á. Mà không biết trên đó làm sao. Rồi cô ngồi cô thấy mệt xong còn bày mình là nhớ nha,
0: kia đi, dặn dò các kiểu.
1: Dặn dò, gọi tới dặn dò tụi em là làm sau live show là nhớ ăn uống, rồi uống này uống nọ, là quý vị cũng biết rồi. Thật sự nói một tiếng cũng mệt lắm á chị ha.
0: Đúng rồi. Tại vì thứ nhất là ở shop mình là vừa có V247 nha quý vị. Là những quý vị nào có nhu cầu là sử dụng điện thoại trong nước Mỹ hoặc là gọi đi Việt Nam với giá rẻ thì chúng ta nhớ tới V247 ở Vinashop nè. Rồi Vinashop lại có bán hàng nữa qua phone nữa. Tất nhiên là mình cái việc nói của mình nó sẽ nhiều hơn so với những người khác. Thì cái gọi là mình phải bảo dưỡng cái giọng nói của mình, rồi chưa thể khi mà chúng ta nói nhiều á, không khí chúng ta vào được cái phổi mình nhiều hơn thì mình lại đúng tốt rồi. Cho phổi nữa. Đã.
1: Đó. Nó mình nói lợi ích. Nhưng mà mình nói vui như vậy là quý vị có bao giờ nghe nói ăn mỏi miệng chưa? Thì mình không còn nói, mình ăn thôi cũng mỏi miệng luôn.
0: Thì nói
1: có nghĩa là
0: miệng,
1: ăn những cái kẹo
0: lắm.
1: Như là ví dụ mình ăn những cái kẹo đậu phộng nè, những cái gì mà nó dai nó còn có độ dẻo mình cứ đưa uống lên uống xuống, mà mình nói nhiều lúc ăn cái đó là nói vui thôi chị Thư ơi, nhưng mà có thật nha. Nhưng có nhiều khi mình ăn những cái món ăn mà nó khó ăn quá thì ăn vô là cũng mỏi miệng là có thật chứ đừng nói quý vị. Nhưng mà cái này là cũng góp vui thôi. Bây giờ mỏi thì mỏi, mà miễn sao đồ ăn nó ngon thì cũng cố gắng. Đó, cho nên là cũng cố gắng đứng trên live show, cũng ráng show ra những cái promotion thật là nhanh, thật đầy đủ công dụng để quý vị nè ngồi bên dưới có thể mua được cái good deal. Đó, cho nên tụi em cũng cố gắng lắm. Hôm nay có nhiều cái deal good lắm. Chị Thư vừa đưa lên cái hộp sâm 90 Mỹ Kim, sale còn 70 Mỹ Kim trong only trong live show ngày hôm nay. Quý vị đừng quên.
0: Dạ đúng rồi, một hộp như thế này chúng ta uống là một tháng luôn đó quý vị. Nó kết hợp là sâm đen với táo đỏ, thì quý vị cũng biết sâm đen với táo đỏ nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe nè. Kiểu như cỡ tuổi anh Thư Bích Vân là có thể sử dụng được cái sản phẩm này rồi nha quý vị ha. Dạ, và hình như có một vị khách trên đường live ạ. Dạ, ơn chào cô Kiều Lâm. Dạ, hello cô.
1: Dạ. Dạ, dạ cô Kiều Lâm ơi.
0: Dạ. Dạ con nghe được tín hiệu cô rồi. Hôm nay cô Kiều Lâm mua gì nè?
4: Mua
0: dạ hôm nay cô mua gì?
4: Sâm đen
0: của ha. Dạ
1: cô mua sâm đen.
4: Ở chừng nào hết hạn vậy?
0: S3 là 2028 đó cô.
1: Tháng 11.
0: Dạ
4: nhiêu
0: tháng 11 năm 28.
4: Trời. 70 hộp hả?
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Nhưng có những sản
4: phẩm 2 hộp.
1: Dạ, 2 hộp luôn. Hai hộp. Trời đó, cô Kiều Lâm tranh thủ nghe không? 2 hộp là cô Kiều Lâm tiết kiệm được 40 rồi đó cô.
0: Dạ.
1: Wow.
4: Còn cấp 3 lần treo á.
1: Dạ. Cấp 3 lần treo vàng 24K, xinh đẹp nè, 44 đồng cô.
4: Dạ, lấy một chai
1: nữa. Rồi, lấy một dạ, tiếp luôn.
0: Rồi.
1: Đó, mùa
4: tấn gì?
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô bây giờ mua cái Palantel đi, con tặng cô 2 miếng mask để cô dưỡng da nè. Rồi cô mua cái kia là giảm tiền rồi, cô gọi live show cô tự tặng thêm bịch kẹo hồng sâm 100g nữa nha cô. Dạ.
1: Wow.
4: Ok. Dạ. Tay 2 hộp 1 chai nha.
0: Rồi. Dạ rồi cô, con ghi dạ cho cô rồi.
4: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn cô Kiều Lâm.
0: Cô
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ cảm ơn.
1: Rồi. Quý vị biết là vừa rồi cô Kiều Lâm chốt đơn 2 hộp sâm sale, từ 90 sale còn 70 cô lấy 2 hộp và cô lấy một cái tip 3 lần treo có vàng nhuyễn 24K nữa, thẩm thấu vào da rất là hiệu quả luôn, 44 Mỹ Kim, xài từ 4 tháng trở lên luôn quý vị ơi, đây nè.
0: Có vàng là thấy là có hiệu quả.
1: Nhưng mà vấn đề là cái này, sản phẩm này là da ngứa xài vẫn được luôn. Ví dụ như dị ứng nè, da hay bị dị ứng quanh năm đó, mình dùng cái Balancel này để cho da của mình nó khô, nó giảm đi cái tình trạng giảm ngứa. Dạ.
0: Dạ rồi, đó là nhu cầu mình dành cho sâm đen nước như thế này nha quý vị. Là trung niên cũng được, trẻ cũng được, có thể dùng được, và lớn tuổi cũng có dùng được rồi.
1: Dạ.
0: Đó. Còn nếu như quý vị nào mà muốn thêm một cái sản phẩm khác thiên về nhan sắc với lại sâm luôn, thì đó là sâm đen yến mộc hoa nha quý vị.
1: Rồi, sâm đen yến mộc hoa. Nói về sâm là sức khỏe, nhưng mà hôm nay á, vừa khỏe mà vừa có nhan sắc nữa quý vị. Đó là cho nên bây giờ là coi như các hãng cũng rất là tranh thủ ghê luôn á, vừa đẹp vừa khỏe. Dạ, hình như là đang có vị khách đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ,
1: 1176. Dạ.
5: Hello.
0: Dạ, dạ con chào cô.
5: Hello, có cái sâm lá có đen nó bao nhiêu một hộp hả cháu?
0: Cái này là sâm nước đen, còn cô hỏi sâm lát đen là 120g 85 đô hoặc là 200g 129 đô.
5: Bao nhiêu một hộp sâm lát đen
0: á? Sâm lát đen lớn hay nhỏ cô?
5: Ờ, sâm nhỏ, hộp nhỏ đó.
0: Hộp nhỏ là 85 ạ.
5: Bao nhiêu?
0: 85 đô cô.
1: Mua 2 tặng 1 hả?
5: 85 đô một hộp.
0: Dạ đúng rồi cô Nhung. Ờ, cô cũng có thể mua 2 tặng 1 đó cô.
5: Dạ. À, mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
5: Còn nếu mua 1 hộp tặng gì?
0: Mua 1 hộp, cô gọi lái số đây con tặng cô bịch kẹo hồng sâm 100g. Dạ.
5: Bịch kẹo hả?
0: Dạ. Còn okay, không, có thêm gì nữa cô cứ ghé shop đi. Dạ. Dạ.
1: Cô cứ ghé shop rồi à, tụi con sẽ gặp cô.
5: Okay,
0: dạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Con chào cô.
1: Vừa rồi là vừa tiếp bạn cô Dung ghé shop luôn á. Cô Dung quảng cáo bánh cốm trong biển ngon quá là bạn cô Dung ghé shop vừa tán bịch luôn á cô Dung. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị tranh thủ nhân lượng bỏ lỡ. Dạ hãy nhớ là số phone là 1-855-558-8000 gọi vào lại show. Hôm nay là sâm yến, sâm đen yến mộc hoa. Chúng ta sẽ có một hộp như vậy 30 gói 99 Mỹ Kim. Sale chỉ còn 69 Mỹ Kim một hộp mà thôi. Ngoài ra còn tặng đến 20 viên Fucoidan. Chúng ta uống tới 20 ngày quý vị. Mua một hộp sâm yến mộc hoa 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim, còn tặng thêm 20 viên Fucoidan trong live show này nữa. Ngoài ra mua từ 50 Mỹ Kim trở lên được tặng thêm một bịch kẹo sâm. Cho nên hôm nay là ngày của cái giá sale, của cái deal, good deal, quý vị đừng bỏ lỡ. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Thì thời lượng chương trình thì chắc chắn sẽ không còn nhiều. Thì chúng ta sẽ nhắc lại cho quý vị nha, để cho quý vị trong lúc giải lao quý vị sẽ suy nghĩ xem chọn sản phẩm nào. Ví dụ như đây là sâm đen với táo đỏ. 30 gói 90 Mỹ Kim, hôm nay sale còn 70 Mỹ Kim. Còn sản phẩm này sẽ còn lại là 69 Mỹ Kim bonus thêm vị Fucoidan.
1: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép anh Thư và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Lebanon trở thành tâm điểm bất ổn mới ở Trung Đông.
1: Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga.
0: Trung Quốc cấm tảo mộ người thân chết trong cuộc biểu tình Thiên An Môn.
1: Hạ viện thông qua nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran.
0: Chính quyền Trump tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Lebanon trở thành tâm điểm bất ổn mới ở Trung Đông. Tình hình tại Lebanon đang leo thang đến mức báo động khi mà Israel liên tục mở rộng các chiến dịch quân sự nhắm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam của Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập giữa tháng 4 2026. Hiện tại thì lực lượng Israel vẫn liên tục mở rộng quy mô và cường độ các hoạt động quân sự tại miền nam của Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh không kích các mục tiêu của Hezbollah tại khu vực là Chaya, phía nam thủ đô Beirut, để trả đũa vụ mà Hezbollah tấn công khiến cho một binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương. Phản ứng trước các động thái của Israel thì phong trào Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, thực hiện hơn 40 hoạt động quân sự nhắm vào các đơn vị IDF tại miền nam của Liban và miền bắc Israel chỉ riêng ngày 1 tháng 6. Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường và các bên. Theo số liệu do Lebanon công bố, tổng số người thiệt mạng tại Liban do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đến nay đã lên tới là trên 3.300 người và trên 10.000 người bị thương.
1: Trong khi đó, thì phản ứng của các bên có liên quan đến vấn đề này. Trước diễn biến leo thang, Tổng thống Lebanon là Joseph Aoun khẳng định không còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán. Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Najib Barry cho rằng Lebanon và Hezbollah sẵn sàng thực hiện ngừng bắn toàn diện nếu như có bảo đảm quốc tế, buộc Israel phải chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công. Song lưu ý thêm, trở ngại thực sự nằm ở chỗ là Israel vẫn tiếp diễn các hoạt động quân sự trên lãnh thổ của Lebanon. Còn về phía Liên Hiệp Quốc, kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và tránh để tình hình leo thang hơn nữa. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng triệu tập họp khẩn vào ngày 1 tháng 6 theo đề xuất của Pháp để thảo luận về tình hình của Lebanon. Chính phủ các nước Âu Châu cũng lo ngại sâu sắc về sự an toàn của dân thường và sự ổn định tại Trung Đông. Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Israel phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Đức cũng cảnh báo hành động của Israel sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã mong manh. Về phía Pháp, Tổng thống Macron khẳng định tinh thần đoàn kết đối với Lebanon. Trong khi đó, thì Chủ tịch Nghị viện khối Ả Rập, ông Mohammed bin Ahmed kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để buộc Israel tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm để chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam của Lebanon.
0: Triển vọng đàm phán giữa Israel và Lebanon dưới áp lực mạnh mẽ từ chính quyền Hoa Kỳ, vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa Israel và Lebanon đã chính thức được khai mạc vào ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía. Tham gia đối thoại có đại sứ Israel tại Mỹ là Yael Leader, đại sứ Lebanon tại Mỹ là Nada Hamadeh Monowa và cố vấn ngoại giao Ngoại trưởng Mỹ là ông Daniel Holler. Mặc dù đàm phán đã được mở, nhưng triển vọng đạt được giải pháp chính trị lâu dài vẫn khó khăn. Theo phân tích của tiến sĩ là Eddie Cohen, người gốc Lebanon, cốt lõi bất đồng nằm ở sự trình tự hành động và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Israel coi việc Hezbollah giải giáp là điều kiện tiên quyết để rút lui, trong khi Lebanon khẳng định Israel phải rút trước để tạo điều kiện cho chiến trình ngoại giao. Trong khi đó, thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế là CSIS đã cảnh báo rằng dù vòng đàm phán tại Mỹ mang lại một tia hy vọng ngoại giao mong manh, nhưng bất đồng về trình tự hành động, lập trường cứng rắn từ các bên đang đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ giải pháp hòa bình bền vững nào mà trong tương lai gần.
1: Trung Cộng cấm hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Thiên An Môn tảo mộ người thân. Trung Cộng cấm gia đình các nạn nhân trong phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi quân đội nổ súng vào người biểu tình ôn hòa, làm hàng ngàn người bị thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ghi nhận Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt và kiểm soát những thông tin và sinh hoạt có liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn coi là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ cho phong trào sinh viên, 1886 đến 1987 đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi là Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ và chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, kết thúc vào ngày 4 tháng 6, khi chính quyền điều hơn 200.000 binh sĩ, xe tăng và súng ống tấn công vào người dân ngay tại thủ đô.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là cựu Thủ tướng Thái Lan là Thaksin Shinawatra được ăn xá. Vào ngày 3 tháng 6, thì Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan là Luttapo Namowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ăn xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Phát biểu với báo giới thì ông Luttapo cho biết ông Thaksin đáp ứng được các điều kiện trong sắc lệnh ăn xá được công bố trên công báo hoàng gia vào ngày 2 tháng 6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9 tháng 9. Ông cũng cho biết thêm, theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố thì ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức do phần thời gian còn lại của bản án dưới một năm. Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù trung ương là Khlong Prem vào ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức thả tù có điều kiện. Trong thời gian này, thì ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Theo quy định, thì ông Thaksin phải nhận được giấy chứng nhận hoàn toàn thi hành án, văn bản pháp lý xác nhận việc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án hợp pháp có liên quan đến hồ sơ tiền án và việc đi lại quốc tế trước khi đến cơ quan quản chế để tháo thiết bị giám sát điện tử. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
5: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin
4: truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: nhà lập pháp ở Hạ viện đã thông qua một dự luật nhằm đi buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran, đánh dấu một chiến thắng cho đảng Dân Chủ và những người theo chủ nghĩa hiến pháp thuần túy. Những người cho rằng cuộc xung đột này là bất hợp pháp nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu là 215-208, với 4 nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là Thomas Menzies của tiểu bang Kentucky, Brian Fitzpatrick của tiểu bang Pennsylvania, Tom Parrott của tiểu bang Michigan và Warren Davidson của tiểu bang Ohio, cùng với tất cả các nghị sĩ của đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật. Diễn biến này chủ yếu mang tính biểu tượng vì vẫn còn những tranh chấp dai dẳng về việc liệu biện pháp này được gọi là nghị quyết đồng thời có hiệu lực pháp luật hay không, và chắc chắn Tổng thống Trump sẽ phản đối tính hợp pháp của biện pháp này ngay cả khi nó cũng được Thượng viện thông qua, nơi nó sẽ được chuyển đến tiếp theo. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến chính trị về cuộc chiến tranh Iran, ghi nhận lập trường của Quốc hội lên án cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 tháng và làm rung chuyển nền kinh tế trên toàn cầu mà chưa có hồi kết rõ ràng.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là chính quyền Tổng thống Trump thông báo về kế hoạch xây bức tường biên giới chính. Vào ngày 3 tháng 6, thì Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS là Mark Ray Mullin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đúng tiến độ kế hoạch hoàn thiện tuyến tường biên giới chính dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ vào tháng 6, 2027. Đồng thời tiếp tục mở rộng các hạng mục phòng thủ bổ sung nhằm để tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới. Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong phiên điều trần về ngân sách tài khoá 2027 của DHS, ông Mullin cho biết là toàn bộ các hợp đồng xây dựng liên quan đến dự án dự kiến sẽ được ký kết trước cuối tháng này. Dự án hiện đạt được những bước tiến đáng kể và đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Cũng theo ông Mullin, bức tường biên giới chính đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên nhằm để ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép. Tuy nhiên, thì trước việc các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia liên tục thay đổi phương thức hoạt động, chính phủ cũng cần phải xây dựng thêm các tuyến phòng thủ thứ cấp tại nhiều khu vực trọng điểm.
0: Thưa quý vị, việc hoàn trả tiền thuế quan có thể bị trì hoãn vô thời hạn. Chính quyền của Tổng thống Trump đang tung ra các chiến thuật pháp lý đầy quyết liệt, mục đích là ngăn cản các quan chức hải quan cấp cao nhất của mình trình diện trước tòa để tuyên thệ và giải thích lý do tại sao khoản tiền thuế quan trị giá là 166 tỷ mỹ kim, vốn chính quyền Tổng thống Trump thu được một cách bất hợp pháp, vẫn chưa được hoàn trả cho các doanh nghiệp có quyền được nhận lại. Theo tờ New York Times, chính quyền này đang tìm mọi cách chống lại một phán quyết của tòa án yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền, nhưng họ đưa khả năng là chỉ có một số ít nhà nhập cảng sẽ nhận được khoản hoàn trả trọn vẹn. Ngược lại, những doanh nghiệp khác có nguy cơ chỉ được hoàn trả một phần hoặc là phải chịu sự chậm trễ. Tâm điểm của cuộc chiến pháp lý này là ông Rodney Scott, Ủy viên Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP. Thẩm phán liên bang Richard Easton đã ra lệnh buộc ông Scott phải ra làm chứng sau khi thẩm phán cảm thấy ngày càng bất mãn với cách chính phủ xử lý quy trình hoàn thuế. Yêu cầu bất thường của vị thẩm phán về việc buộc ông Scott phải đích thân trình diện đã phát đi tín hiệu về sự hoài nghi sâu sắc từ phía tư pháp đối với những lập luận của chính quyền và về sự chậm trễ trong việc hoàn trả thuế quan.
1: Cộng hòa Thượng viện cắt giảm 1 tỷ Mỹ Kim khỏi ngân sách dành cho phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã loại bỏ điều khoản cung cấp tới 1 tỷ Mỹ Kim cho việc nâng cấp an ninh cho phòng khiêu vũ dự kiến của Tòa Bạch Ốc khỏi dự luật điều chỉnh ngân sách được công bố hôm thứ Tư. Trước đó, thì các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đồng rút khoản tiền dành cho phòng khiêu vũ rộng là 90.000 mét vuông của Tổng thống Trump ra khỏi gói điều chỉnh ngân sách. Nhưng họ đã chính thức hóa quyết định này bằng cách là công bố văn bản cập nhật từ Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Việc thiếu kinh phí và sự cho phép xây dựng phòng khiêu vũ là một trở ngại lớn đối với Tổng thống Trump, người đã liên tục gây sức ép lên các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong nhiều tuần về sự cần thiết phải có sự chấp thuận của Quốc hội đối với dự án này. Một vấn đề càng trở nên cấp bách hơn sau khi một người đàn ông có vũ khí cố gắng xông vào bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Houston hồi tháng 4. Dự luật của Ủy ban Tư pháp sẽ được kết hợp với dự luật đã được Ủy ban An ninh Nội địa xem qua và xem xét hồi tháng trước, tạo thành một gói dự luật mà các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu để bắt đầu thảo luận từ chiều thứ Tư.

0: chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một kế hoạch để tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ là USPS đề xuất. Theo đó, các tiểu bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên là Cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc là không được liên kết với danh sách cử tri do tiểu bang cung cấp có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang xem xét dự luật Save America Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu.
1: Thưa quý vị, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones là 50.561.93 điểm, tăng 1.73%. Chỉ số Nasdaq là 26.830.96 điểm, giảm 0.09%. Chỉ số S&P 500 là 7.584.88 điểm, tăng 0.41%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.476%, giảm 0.22%. Giá dầu thô hôm nay là 93.08 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.506 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 153 triệu đồng một lượng, bán ra là 156 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ hôm nay là 26.410 đồng, thưa quý vị.
1: Bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam. Mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Thủ tướng Lào và Cambodia công du Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào là Sonesay Sipadane sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Cambodia là Hun Manet cũng sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN vào ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Các chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam, Lào và Cambodia tiếp tục phát triển trong thời gian qua. Tại họp báo vào ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết là mối quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong khi đó, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Cambodia phát triển đa dạng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua mở ra giai đoạn phát triển mới với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết là Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay, trả lời đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Cộng và Hà Lan có liên quan đến hoạt động của tàu The Reuter của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao là bà Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật năm 1982. Ngày 27 tháng 5, quân đội Trung Cộng tuyên bố đã xua đuổi tàu của Hà Lan ở vùng biển Hoàng Sa trên Biển Đông. Còn về phía Hà Lan thì khẳng định tàu này đang đi qua Biển Đông và hoạt động đúng với luật pháp quốc tế.
1: Đà Nẵng cho Vingroup tàn phá núi sừng xây nhà bán. Hôm ngày 3 tháng 6, thì Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã đồng ý để công ty Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ đầu tư khu vực hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Văn, siêu dự án Làng Văn ở phường Hải Vân với diện tích sử dụng đất là 506.9 hectare, được phép bán thêm 966 căn nhà ở. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng, thì theo hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, 966 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Làng Văn đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2023. Đáng lưu ý là trước đó, siêu dự án này đã gặp vướng mắc do bị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi đơn cho các cơ quan hữu trách tố cáo vì công ty Vinpearl cố tình phá núi làm đá rơi xuống phá nát đường sắt theo đèo Hải Vân hôm ngày 17 tháng 3 vừa qua nhưng không bị xử phạt.
0: Một loạt các công trình ở phi trường Long Thành xin lùi tiến độ. Ngày hôm nay, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ của 6 hạng mục thuộc dự án thành phần 4 sân bay Long Thành sau khi các nhà đầu tư này đề nghị kéo dài thời gian xây dựng và khai thác. Các hạng mục này do hai hãng hàng không làm chủ đầu tư, gồm hai dự án cung cấp suất ăn hàng không, hai dự án sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, hai dự án xưởng bảo dưỡng phi cơ. Theo như hợp đồng ký với Cục Hàng không, các công trình phải hoàn thành từ đầu tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đề xuất lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cho đến ngày 31 tháng 8. Một số dự án cũng xin hoàn tất thủ tục để khai thác thương mại trong cuối năm nay. Phi trường Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ Mỹ Kim. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm nay, tạo động lực phát triển cho các lĩnh vực hậu cần như là thương mại tự do, tài chánh, khách sạn, hội nghị và đô thị thông minh quanh khu vực phi trường.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, diễn viên chính trong bộ phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai bỏ Hollywood về làm nông. Rachel Walsh, nữ chính trong bộ phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cùng chồng đến Australia làm nông dân vì cho rằng Hollywood chỉ coi trọng ngoại hình. Cuối tháng 5, thì Rachel Walsh xuất hiện trong một tập của phim tài liệu Australian Story do đài truyền hình Australia ABC sản xuất. Trong chương trình, thì bà kể về cuộc sống, các bước ngoặt trong đời và những quan điểm về nhan sắc. Theo The New York Post, thì bà chuyển tới quê nhà Australia cùng chồng, tài tử là Ryan Brown, không lâu sau khi cả hai kết hôn năm 1983. Trước đó, thì Walsh gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí ở Mỹ. Rachel Walsh xuất thân từ gia đình gốc quý tộc ở Anh, từng là người mẫu nổi tiếng tại London, Paris và New York. Đầu thập niên 1980, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trò chuyện với đài truyền hình thì tài tử là Ryan Brown không lâu sau khi cả hai kết hôn năm 1983. Trước đó thì

0: Thì Walls gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí ở Mỹ. Rachel Walls xuất thân từ gia đình gốc quý tộc ở Anh, từng là người mẫu nổi tiếng tại London, Paris và New York. Đầu thập niên 1980, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trò chuyện với đài truyền hình thì bà cho biết không lâu sau khi thành diễn viên, bà vỡ mộng trước cách ngành giải trí hoạt động cũng như là những vai mà bà được mời. Bà cho rằng Los Angeles là một nơi trống rỗng, còn bản thân chỉ sống như một lớp trang điểm sự ảo mộng.
1: Nằm quan tài trong quán bar của nhà sư Nhật Bản, một quán bar tại Tokyo do các nhà sư trực tiếp pha chế và điều hành đang thu hút du khách nhờ sự kết hợp độc lạ giữa đồ uống có cồn, những bài tụng kinh và trải nghiệm cận tử. Nằm ở khu Shinjuku, quán phục vụ các loại cocktail lấy cảm hứng từ thiên đường và địa ngục, cung cấp dịch vụ trò chuyện với các nhà sư về những vấn đề trong cuộc sống và nghe kinh Phật được trình bày theo phong cách hiện đại. Theo như nữ du khách Trung Hoa có tài khoản mạng xã hội là Kala Baby, thực đơn gồm các loại cocktail đặt tên theo chủ đề Phật giáo như là Niết bàn nơi tịnh độ, Khổ đau vô tận nơi địa ngục hay Yêu và hận dẫn đến địa ngục. Giá là 1.000 yên, tức tương đương khoảng 60 kim mỗi ly. Các loại đồ uống được pha chế từ trái cây và rượu, tạo nên vị ngọt, vị chua hoặc là cay. Không gian quán cũng được trang trí theo chủ đề Phật giáo. Theo trang thông tin văn hóa ẩm thực Nhật Bản Onachi.me, chủ quán Yoshinobu Fujikota từng làm nhân viên pha chế bán thời gian trước khi trở thành nhà sư thuộc tông phái Tịnh Độ Chân Tông, một nhánh Phật giáo cho phép tu sĩ kết hôn và ăn thịt.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 65 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 72 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 69 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 60%, có thể có gió giật mạnh hơn. Khu vực Dallas trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 73 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 76 độ, gió đông đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 49 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc

Yêu Trinh Trang được dịch bởi Sân Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Tôi ra khỏi phòng 751 và Hoa Châu đã đang đợi dưới sảnh tầng 1. Cô đưa ánh mắt tìm người đã đi cùng tôi đêm qua. Tôi chẳng nói gì với cô, lẳng lặng trả lại chìa khóa rồi ra khỏi nhà nghỉ. Có lẽ cô cũng ngần ngại không dám hỏi trước. Tôi bước trong vô định, trong đầu hỗn độn đầy những ý nghĩ về người con gái ấy. Từ lúc chạm phải nhau trên tàu điện ngầm, tôi đã nghĩ về bức thư cô để lại cho tôi. Đó là ký ức cuối cùng về cô. Anh đã nhẹ nhõm bớt chưa? Cô ấy là... Anh không cần nói tôi cũng biết, không phải giải thích đâu. Chắc anh thỏa ước nguyện rồi, cuối cùng cũng được cùng người ta vào nhà nghỉ còn gì. Chúng tôi chẳng làm gì cả, ai khảo đâu mà xưng. Thì đó là điều cô tò mò nhất còn gì. À thì... Trong một khoảnh khắc, sự trống rỗng theo các mạch máu lan khắp cơ thể, vươn đến từng đầu ngón tay. Tôi bất giác nắm chặt mấy đầu ngón tay lạnh cống xỏ vào túi. Hai bàn tay tôi nằm gọn trong túi, còn hai bàn tay 751 đang đặt trên xe đẩy. Đáng lẽ một trong hai chúng tôi phải nắm lấy sợi dây. Hoa Châu đâu rồi? Hoa Châu? 751 hốt hoảng nhìn chung quanh. Lúc nãy ra khỏi nhà nghỉ tôi đã đưa lại sợi dây cho anh rồi còn gì? Lúc nào? Tôi mang máng nhớ hình như mình đã nhận lại sợi dây rồi. Mãi nghĩ đến người con gái ấy mà tôi đã buông sợi dây ra từ lúc nào không biết. Tôi ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay to lớn của mình. Trên bàn tay hiện lên khuôn mặt trắng bệch của ông đang nằm trên giường bệnh nhìn tôi. Tôi đã giao nó cho 751 suốt cả ngày hôm qua, không vuốt ve nó được lần nào. Cơm cũng chẳng thể tự tay chuẩn bị cho nó ăn. Đây là lần đầu tiên tôi và Hoa Châu rời xa nhau. Anh mãi nghĩ đến cô ấy nên buông dây ra mất chứ gì. Cô gái giận dữ mắng tôi rồi quay lưng vừa chạy vừa gọi tên Hoa Châu. Chiếc xe kéo nảy tưng tưng trên mặt đường. Như thể cô mới chính là chủ nhân thật sự của Hoa Châu vậy. Mãi một lúc sau định thần lại, tôi cũng bắt đầu chạy theo cô gọi tên Hoa Châu. Trái tim đập dữ dội như muốn vỡ tung ra. Mắt mũi đã không còn nhìn thấy đường rồi lại còn bị chủ bỏ rơi. Không biết giờ này nó đang hoang mang mò mẫm ở đâu. Liệu có bị xe đâm phải rồi không? Những ám ảnh xui xẻo cứ thi nhau dội lên. Thật may không có bóng dáng con chó nào lang thang dưới lòng đường. Thế nhưng đủ thể loại tưởng tượng vẫn chưa buông tha cho tôi. Lỡ có ai bắt nó đi mất, hay lọt vào tay kẻ buôn bán chó nào rồi thì sao? Lại còn đang giữa mùa hè. Những dự cảm xấu thi nhau ào đến như vũ bão, khiến tôi run lên vì lo lắng. Hoa Châu có lẽ còn sợ hãi hơn tôi nhiều. Chạy mãi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng Hoa Châu đâu. Tôi đứng thẫn thờ giữa đường, vò đầu bứt tai như đứa trẻ đi lạc. Phải đi đâu để tìm Hoa Châu đây? Mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng xuống mặt, xuống cổ. Dưới ánh nắng mặt trời bỏng rát, tôi như người đứng giữa sa mạc bao la không tìm ra phương hướng. Hai bàn chân như hai cái kim la bàn hỏng, không biết phải đi theo hướng nào, chỉ quay tròn tại chỗ. Tìm một con chó đi lạc còn khó hơn tìm một đứa trẻ đi lạc. Chẳng ai buồn quan tâm đến một con chó lang thang trên đường. Chó vô chủ một mình đi trên đường đâu phải chuyện gì lạ lùng. Thà tôi cũng là một con chó thì có phải đã tìm ra Hoa Châu rồi không? Chúng sẽ tìm nhau bằng khứu giác chứ không cần đến thị giác. Khứu giác của con người thì thật là vô dụng. Tôi đi tìm nơi có mùi bay ra. Tôi không phải là chó, không thể ngửi được mùi của Hoa Châu. Nhưng tôi biết nơi nào sẽ phát mùi của cu cậu. Hóa ra thị giác của con người cũng không hoàn toàn vô dụng. Tôi cắm đầu chạy một mạch. Hoa Châu của tôi,
Hoa Châu thông minh chắc chắn cũng sẽ biết chỉ nên loanh quanh ở nơi có mùi của mình. Đó là biển chỉ đường dành riêng cho cu cậu. Nhất là khi mất đi thị lực thì khứu giác sẽ càng phát triển. Cu cậu sẽ càng biết mình buộc phải ở lại nơi có mùi hương quen thuộc với mình. Làm ơn hãy đúng như những gì tôi dự đoán. Tôi chạy về nhà nghỉ nơi tôi và người con gái ấy đã qua đêm cùng nhau. Kia rồi, Hoa Châu kia rồi. Cu cậu đang ngồi thu lu một góc trước cửa nhà nghỉ, như một kỳ tích. Có lẽ vì chỗ đó có mùi nước tiểu của nó, nên nó tự coi đó là chỗ dành riêng cho mình. Gánh nặng trong lòng bỗng chốc trôi tuột cùng hai dòng nước rỉ ra từ khóe mắt. Tôi chạy đến ôm chầm Hoa Châu vào lòng. Cô cậu ngay lập tức nhận ra tôi. Nó nhận ra mùi cơ thể của tôi. Cái đuôi ngoáy tít. Hoa Châu thè lưỡi liếm mặt tôi, liếm mồ hôi, liếm cả nước mắt. Tôi ôm lấy khuôn mặt Hoa Châu bằng hai bàn tay vừa để lạc mất cô cậu, nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục. Bên trong đó có lẽ là bóng tối bao la mà tôi không cách nào hiểu được. Trong vũ trụ tâm tối ấy, không có lấy một khoảng trống cho một vần trăng hay ngôi sao nào xuất hiện. Hình như chưa bao giờ tôi thử cố đặt mình vào địa vị của Hoa Châu để cảm nhận xem bóng tối thật sự đáng sợ đến thế nào. Vậy mà cu cậu vẫn dương đôi mắt mờ đục lên nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang nhìn thấu tâm can tôi. Đôi mắt dù không nhìn thấy được, nhưng vẫn chứa chan bao nhiêu điều muốn nói. Trong đôi mắt mờ đục ấy, tôi nhìn thấy mình đang hít thở. Cậu nhóc đang nhìn tôi, tựa như đang nhìn thấy cả vũ trụ của mình. Và trong vũ trụ ấy, rõ ràng vầng trăng và những ánh sao đang cùng nhau lấp lánh. Ánh mắt cậu nhóc nhìn tôi không một chút ghét bỏ, oán giận. Điều đó càng khiến tôi thấy có lỗi. Như thể vốn dĩ, chó là giống loài không hề biết ghét bỏ hay oán giận là gì. Tôi quay trở lại ngồi đợi 751 ở nơi chúng tôi tạm chia tay nhau. Tôi buộc chặt sợi dây như cái còng vào cổ tay để không còn cơ hội lơ đễnh lạc mất Hoa Châu nữa. 751 không hiểu Hoa Châu như tôi, nên chắc sẽ mất thời giờ tìm kiếm hơn tôi nhiều. Ngồi đợi được khoảng một giờ đồng hồ, thì tôi nghe thấy đâu đó vọng lại tiếng xe kéo rộn rãng trên mặt đường. Cô gái từ đằng xa thất thểu bước lại, khuôn mặt mệt mỏi. Vừa phát hiện ra chúng tôi, cô ngồi phịch xuống mặt hè lát gạch cứng đơ, khéo phải nứt cả xương mông ra mất. Anh tìm thấy nó, ở đâu thế? Ở nhà nghỉ hôm qua mình trọ đó. Cô lặng lẽ gật đầu như thể muốn công nhận mình đã không nghĩ đến chỗ đó, rồi nhẹ nhàng vuốt lông Hoa Châu. Anh buộc chặt dây vào cổ tay đi, đừng để lạc nó lần nữa. Tôi chìa cổ tay đeo còng của mình ra cho cô xem. Cô mắm môi mắm lợi tét mạnh một cái vào tay tôi, khéo phải nứt cả xương cổ tay mất. Ngồi nghỉ một lát cho ráo mồ hôi, cô bèn đứng lên. Một bánh xe đã hỏng khiến cả chiếc xe đổ ngã về một bên. Tôi chợt nhớ ra cảnh chiếc xe rung lắc dữ dội trên mặt đường lúc cô mãi chạy đi tìm Hoa Châu. Cứ thế này thì khó lòng mà đi được mất. Tôi đến đại lý bán xe máy gần đó mượn về mấy thứ đồ nghề sửa chữa cần thiết, rồi rẽ vào cửa hàng đồ ngũ kim mua một cái bánh xe mới. Sau vài cái nện và vài lần xoáy chặt vào thì bánh xe mới đã được thay. Để cân bằng với bên còn lại, tôi lại thay nốt bánh xe bên kia. Dù sao thì chiếc bánh xe bên đó cũng mòn vẹt gần hết rồi. Anh đúng là được thừa hưởng chiên phát minh của bố anh đấy. Cô gái hết sức hài lòng. Việc này cũng coi như để trả nợ cho công cô chạy khắp bốn phương tám hướng lo lắng tìm Hoa Châu. Có lẽ chúng tôi quen biết nhau cũng từ một thứ duyên nợ, cho nên đến giờ cứ nhắc đến nợ nần là tôi lại thấy phiền không chịu nổi. Cô gái thử kéo qua kéo lại. Chiếc xe đẩy giờ đã chắc chắn hơn rất nhiều, miệng mỉm cười hớn hở. Trả lại dụng cụ sửa chữa cho tiệm xe máy xong, cô gái kéo xe, còn tôi dắt Hoa Châu. Cả hai cùng đi về phía bến xe bus.
Xe bus đang chạy bon bon trên đường bỗng đi chậm hẳn lại. Cô gái ngó ra ngoài cửa sổ nghe ngóng rồi nói với lại: hay là mình xuống ở đây nha. Hỏi xong, cô chẳng buồn nghe ý kiến của tôi mà tự động bấm chuông xin xuống. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến bến. Bác Tài dễ dãi mở cửa cho chúng tôi xuống luôn. Người ta đã dễ tính thế mà mình không xuống chắc sẽ to chuyện. Tôi đành cuôn cút cắp mông xuống theo cô. Chúng tôi cứ thế xuôi bước theo đám đông, chẳng biết mình đang đi đâu. Hàng cây xanh ngắt ven đường treo đầy những tấm banner và cờ đuôi nheo đủ màu. Tiếng trống chiêng vẳng lại từ đằng xa, càng ngày càng rõ dần theo từng bước chân. Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ, rồi rẽ phải qua một con đường lớn hơn. Một khán đài lớn được dựng lên giữa con đường cắm đầy biển cấm xe. Trên đó, các nghệ sĩ trang điểm cẩn thận, mặc đồ diễn rực rỡ, đang múa hát sôi động. Người dân tụm lại thành từng nhóm nhỏ, chăm chú quan sát màn biểu diễn miễn phí, thỉnh thoảng lại vỗ tay vang dội. Những lá cờ của đủ mọi quốc gia như những chiếc vớ đủ màu sắc bay phấp phới trên bầu trời. Thành phố đang vào mùa lễ hội, hầu như địa phương nào cũng có một khoảng thời gian tổ chức lễ hội tưng bừng như vậy. Đủ các loại hoạt động hấp dẫn như triển lãm, biểu diễn, trải nghiệm tự tay làm đồ lưu niệm hay phố ẩm thực, lôi kéo bước chân người qua kẻ lại. Vì là kiểu lễ hội thành phố nào cũng có, nên các sự kiện được tổ chức cũng tương tự như nhau. Vốn dĩ thành phố nào cũng giống thành phố nào. Đông người, các tòa nhà cao tầng ở khắp mọi nơi, không khí ô nhiễm, ồn ào đến mức không nghe được người bên cạnh nói gì. Trong đám hỗn loạn ấy, người nào cũng như một con thỏ vội vã cắm cúi lao về phía trước. Những con rùa chậm chạp sống trong thành phố sẽ chẳng đời nào ngoi lên được hạng nhất. Thỏ vẫn là thỏ, con rùa vẫn chỉ là rùa. Chỉ khi thỏ lười biếng thì rùa mới có cơ hội đứng đầu như trong những câu chuyện ngụ ngôn. Dù chuyện ngụ ngôn chỉ kể lại sự thật, nhưng thật đáng tiếc, ở những thành phố như thế này, chẳng có con thỏ nào lười biếng cả. Chúng tôi di chuyển về quầy vẽ mặt miễn phí. Cô gái chỉ tay lên phần xương gò má, đề nghị họ vẽ cho chữ, kèm đánh răng và xà phòng lên đó. Cô định bán sách tiếp à? Thì đang dịp lễ hội mà, phải tranh thủ chứ. Tôi định vẽ hình quả bóng đá lên mặt, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định. Hình quả bóng thì phổ biến quá, nhìn đâu cũng thấy người với một quả bóng trên má. Tôi quyết định nhờ họ vẽ lên mặt cô chữ kem đánh răng, lên trán hoa trô chữ và, và cuối cùng là chữ xà phòng lên mặt tôi. Kem đánh răng và xà phòng sống bước bên cạnh nhau. Chúng tôi tìm đến một khoảng trống thích hợp. Kem đánh răng bắt đầu lôi kèn harmonica ra thổi, và thì đứng giữa, thè lưỡi ra hổn hển cho bớt nóng. Xà phòng thì giơ cao sách hướng về phía mọi người. Một vài người bắt đầu tụ lại để quan sát kem đánh răng và xà phòng. Xà phòng dường như không còn chút trở ngại nào về ngôn ngữ, cứ thế hướng về đám đông mà nói liên mồm như thợ bán dạo chuyên nghiệp, như thể có một linh hồn khác nhập vào ngự trị trong cơ thể đó. Hôm nay tôi đã ăn kem đánh răng, ngày mai tôi sẽ ăn xà phòng. Tại sao lại ăn kem đánh răng và xà phòng? Tò mò phải không? Nếu tò mò thì hãy mua đọc thử. Có đọc 10 cuốn bestseller cũng không bằng một cuốn này. Không đọc chắc chắn sẽ hối hận. Bỏ qua sẽ là một tổn thất lớn. Một cuốn sách có khả năng thay đổi cuộc đời bạn. Người cô đơn sẽ tìm được bạn đời, người bất hạnh sẽ trở nên hạnh phúc. Thuốc chữa bách bệnh, bạn không tin sao? Bạn cho rằng lấy đâu ra cuốn sách như thế trên đời? Thế thì hãy đọc thử một lần, chắc chắn bạn sẽ phải tin. Nếu đọc rồi mà thấy không vừa lòng thì hãy lên mạng đánh giá điểm thật thấp để thỏa cơn tức giận. Chỉ còn lại vài cuốn nữa thôi, sau này muốn mua cũng không có. Ôi dào, đang vui giảm giá luôn 20%. À, lại còn chữ ký của tác giả nữa chứ. Kem đánh răng đang thổi kèn harmonica kia chính là tác giả. Nếu thích có thể chụp hình kỷ niệm luôn.
cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Hãy chụp lại ảnh kỷ niệm, hãy xin lại chữ ký và giữ gìn cho thật cẩn thận. Kem đánh răng thầm thì, môi không hề động đậy. Ai chà, sau này anh làm nghề buôn bán được đó. Xà Phòng cũng lẩm bẩm trả lời bằng đôi môi đứng im không di chuyển. Thì tôi cũng định thế mà, cửa hàng đồ chơi đó. Không phải, anh lang thang đi mãi vỏ bán thuốc dạo là chuẩn nhất đó. Mọi người rút ví ra dễ dàng hơn so với tôi nghĩ. Có lẽ vì đang mùa lễ hội. So với trong tàu điện ngầm, buôn bán ở đây bớt căng thẳng hơn nhiều. Có lẽ vì đang mùa lễ hội. Một cô bé học sinh trung học búi tóc củ tỏi nhờ tôi chụp ảnh giúp với tác giả, rồi hỏi bằng giọng vui vẻ: Kem đánh răng và xà phòng là như thế nào với nhau vậy ạ? Xà phòng trả lời: Là quan hệ giữa kem đánh răng và xà phòng. Cô bé búi tóc bèn mỉm cười khen ngợi: Quả là một mối quan hệ thú vị. Chỉ còn lại đúng một cuốn sách. Dù tôi có thể bán nốt, nhưng cô muốn giữ lại cuốn sách bên người cho đến khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở. Chúng tôi để nguyên nét vẽ trên mặt, bước vào nhà hàng gần đó ăn cơm. Thật lạ lùng, lần này bà chủ nhà hàng không từ chối qua chô. Có lẽ vì dấu vết vui vẻ của lễ hội vẫn còn in trên gương mặt của chúng tôi. Nhờ có lễ hội mà tạm thời thành phố này đã rũ bỏ mọi lệnh cấm. Sau khi đã lấp đầy 3 cái dạ dày, giờ là lúc chúng tôi chính thức tận hưởng lễ hội. Chúng tôi ngả ngốn ngồi xem biểu diễn, thong thả dạo bước đi theo đoàn diễn hành, hòa vào cùng dân địa phương vỗ tay, hò hét cổ động. Đói thì ăn, khát thì uống, mỏi chân thì nghỉ. Ánh đèn rực rỡ huy hoàng trên khắp mọi nẻo đường. Kể cả vầng trăng và những ngôi sao trên cao cũng thi nhau lấp lánh hòa cùng không khí tưng bừng của lễ hội. Bầu trời tắt nắng là lúc lễ hội trở thành nơi hẹn hò cho các đôi tình nhân. Nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi hạnh phúc khoác tay nhau. Ngày hôm nay, kể cả những cặp đôi đồng tính cũng đường hoàng trở thành chủ nhân của bữa tiệc. Họ rộ lên những tràng cười phóng túng. Như thể những tiếng cười ấy sẽ biến thành tiếng rên rỉ lúc nào không biết. Vui chơi thỏa thích xong sẽ đến thời gian dành cho tình yêu lên cao trào. Ban đêm vốn dĩ vẫn là thời gian dành riêng cho các cặp tình nhân. Đang lặng lẽ bước đi, chợt tôi nghĩ, liệu đây có phải là lễ hội cuối cùng dành cho chúng tôi hay không? Lễ hội dù có cuồng loạn đến đâu thì cũng phải đến hồi kết thúc. Sau khoảng thời gian náo nhiệt của hội hè, bao giờ cũng là nỗi buồn rầu trống vắng. Lễ hội kết thúc là lúc những lệnh cấm được ma thuật phá bỏ lại dần trở về với khuôn phép cũ. Dường như có tiếng của những xiềng xích từ xa vọng lại. Có khi lệnh thu tiền phạt được ban ra để áp dụng với những kẻ không thoát ra được sự điên rồ, ngay cả khi hội hè đã kết thúc từ lâu. Biết đâu có nhiều kẻ đã bị làm cho phát điên từ chính những đêm điên loạn này. Lễ hội khiến cả thành phố và con người phấn khích. Vì không thể kìm nén nỗi phấn khích ấy, các cặp đôi lại nô nức dẫn nhau vào nhà nghỉ. Rốt cuộc nhà nghỉ nào cũng không còn phòng trống. Một vài nhà nghỉ bắt đầu tắt đèn không nhận khách trước khi chúng tôi kịp tìm đến. Các cặp đôi đã chiếm hết mọi căn phòng trống, như cái cách họ chiếm mất hoàn toàn đêm hội. Vì những cặp đôi nhanh chân ấy, và cũng bởi vì chúng tôi không có được sự phấn khích như bọn họ, nên rốt cuộc chúng tôi chẳng tìm nổi cho mình được một chỗ trú chân, dù là một căn phòng tồi tàn nhất. Đi lòng vòng hết con ngõ nọ đến con ngõ kia, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một căn nhà trọ cũ kỹ, bẩn thỉu. Tồi tàn đến mức độ này chắc sẽ còn phòng trống thôi. Kiểu nhà trọ như thế này vốn dành cho học sinh, sinh viên thuê ngắn hạn để học thi. Bây giờ thì ít học sinh nào còn mò đến đây nữa. Mà thôi, phòng dành cho ai cũng thế, chỉ cần có chỗ nương thân là tốt rồi. Chúng tôi mở cửa bước vào, may quá vẫn còn phòng trống. Thế nhưng họ lại không cho thuê phòng nghỉ một đêm. Hàng chục căn phòng xếp lớp lớp như tổ ong hai bên dãy hành lang rộng chưa đến 50cm
đều đã được cho thuê theo tháng. Người sống trong những cái tổ ong dính chặt vào nhau ấy, liệu có đủ không khí để thở không? Các đôi tình nhân đang hừng hực khát khao kia không đời nào lại lôi nhau vào chốn này. Nhờ thế nên căn nhà trọ mới thừa lại vài phòng trống. Chẳng ai trong số những công dân đang cư trú trong căn nhà trọ này có hứng thú tham gia lễ hội. Nhiệm vụ tối quan trọng lúc này của họ là co ro nằm rạp dưới sàn nhà, tập trung cho việc học hành. Mỗi giấc ngủ đối với họ đã đủ là một lễ hội lớn rồi. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night
1: tối hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night như thường lệ là phần tin thế giới. Và bản tin đầu tiên cho biết Liên Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất là căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Ngày hôm qua 3 tháng 6, Liên hiệp Âu Châu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập. Đây là một hệ quả của việc ông Peter Maya là chủ trương thân châu Âu lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay cho ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Liên hiệp Âu Châu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên Âu tại Brussels thông qua. Nhưng trên thực tế, đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó, trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Peter Maya đã công bố một thỏa thuận với chính quyền Ukraine nhằm để bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng cực Tây của Ukraine, sát với Hungary. Kể từ cuộc xâm lược của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary, khi đó là ông Viktor Orbán, đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu.
0: Cùng tiếp theo, bản tin thế giới cho hay là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Vào ngày 3 tháng 6, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới cho nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm có Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad, Tobago và Zimbabwe. Theo kết quả bỏ phiếu, thì Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau 4 vòng bỏ phiếu xích sao trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương với 142 phiếu ủng hộ, vượt qua Philippines chỉ có 49 phiếu. Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha nhận được 134 phiếu và Áo có 131 phiếu. Trong khi đó, thì Zimbabwe cùng với lại là Trinidad, Tobago lần lượt đại diện cho nhóm các nước châu Phi và khu vực châu Mỹ Latin, Caribbean. Theo quy định, thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Các nước mới trúng cử sẽ thay thế cho Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan từ ngày 1 tháng 1, 2027. Kết quả bầu ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương của Liên Hiệp Quốc.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài cho tới năm 2028. Theo như Euronews đưa tin vào ngày hôm qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hiện tượng El Nino có nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa lớn trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ trái đất tăng lên. Theo nhiều dự báo mới nhất của tổ chức này, xác suất El Nino hình thành trong mùa hè năm nay đã lên tới 80%. Các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ đạt được cường độ trung bình và có khả năng tăng mạnh, với 90% khả năng sẽ kéo dài cho đến ít nhất là tháng 11. Một số nhà khoa học cảnh báo tác động của El Nino lần này thậm chí có thể kéo dài cho đến năm 2028. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần coi đây là một cảnh báo khí hậu khẩn cấp. Ông nhận định El Nino sẽ làm trầm trọng thêm các tác động của quá trình nóng lên toàn cầu hiện đang diễn ra. Đợt El Nino gần nhất trong giai đoạn 2023 đến năm 2024 được xếp vào nhóm 5 sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận và góp phần khiến cho năm 2024 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu toàn cầu. Hiện tượng El Nino thường xuất hiện theo chu kỳ từ 2 cho đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng.
0: Trong khi đó, thì Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục do nắng nóng. Vào ngày 3 tháng 6, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết ít nhất là 101 người ở nước này đã tử vong trong 5 tháng vừa qua do liên quan đến nắng nóng. Đây là số người tử vong do nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2015. Trong một tuyên bố, thì Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua, đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng, ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu. Không chỉ riêng Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận tháng 5 2026 nóng kỷ lục. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khiến cho các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn.
1: Một nhà leo núi 50 tuổi đã trở về sau gần tuần mất tích trên đỉnh Everest. Một hướng dẫn viên leo núi người Nepal đã may mắn trở về sau khi mất tích suốt 6 ngày trên đỉnh Everest. Sự trở về này được nhiều người mô tả là kỳ tích sinh tồn giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo như hãng tin AFP, ngày hôm nay đã đưa tin là các giới chức Nepal cho biết nhà leo núi tên là Dawa Sherpa, khoảng 50 tuổi, đã được đưa tới một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu để điều trị. Mặc dù bị tê cóng ở một số vị trí trên cơ thể, ông vẫn tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định. Dawa Sherpa thường được biết đến với biệt danh là Hillary nhờ kinh nghiệm chinh phục Everest dài dạng, mất tích vào rạng sáng hôm 30 tháng 5 tại khu vực thượng nguồn của ngọn núi cao nhất thế giới trong điều kiện thời tiết rất xấu. Theo như thống kê của giới chức Nepal, ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng trong mùa leo núi năm nay, gồm 2 công dân Ấn Độ và 3 người Nepal tham gia công tác hỗ trợ chuẩn bị tuyến đường chinh phục Everest. Giới chức Nepal cũng cho biết có hơn 1.000 người leo núi đã lên tới đỉnh Everest trong năm nay, biến mùa leo núi năm nay nhộn nhịp nhất từ trước cho đến nay.
0: Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung. Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 6 bắt đầu cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc nhằm lựa chọn các tỉnh trưởng, thị trưởng, người đứng đầu chính quyền địa phương, thành viên hội đồng địa phương và các giám đốc sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước. Đây là cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 kể từ khi Hàn Quốc khôi phục chế độ tự trị địa phương năm 1995. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong hai ngày bỏ phiếu sớm 29 và 30 tháng 5, hơn 10,49 triệu cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, tương đương tỷ lệ là 23,51%, mức cao nhất trong lịch sử của các cuộc bầu cử địa phương kể từ khi mà Hàn Quốc áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm năm 2014. Cuộc bầu cử năm nay được giới quan sát xem là phép thử chính trị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung kể từ khi ông nhậm chức năm 2025. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ. Mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là hai nhà nghiên cứu bị truy tố vì đưa trái phép virus đậu mùa khỉ vào Mỹ. Theo Politico, vào ngày 2 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã truy tố hai nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm của Viện Y tế Quốc gia ở Montana với cáo buộc là âm mưu đưa trái phép virus Mpox đã bốc hoạt vào Mỹ và khai báo gian dối về lô vật liệu này. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, hai người bị truy tố gồm Vincent Monster, nhà khoa học từng đoạt nhiều giải thưởng và là trưởng bộ phận sinh thái học virus tại phòng thí nghiệm Rocky Mountain ở Hamilton, tiểu bang Montana.

0: phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát giác ra dòi ăn thịt lần đầu tiên sau 60 năm tại tiểu bang Texas. Theo CNN đưa tin ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cho biết đã phát giác một trường hợp nhiễm dòi đinh vít tân thế giới, gọi là New World Roundworm, ăn thịt tại miền nam của Texas. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ ấu trùng này của loài ruồi ký sinh được phát giác trên một gia súc tại Hoa Kỳ. Dù không phải là vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng tình trạng nhiễm ký sinh trùng này có thể trở thành vấn đề đối với sản xuất thực phẩm. Vấn đề có thể gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế và đẩy giá thịt bò tăng cao trong bối cảnh giá loại thịt này ở Hoa Kỳ đã tăng kỷ lục. USDA cho biết Phòng Thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc gia tại Ames, tiểu bang Iowa đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một con bê 3 tuần tuổi ở Labrador thuộc Texas và xác nhận là ngày hôm nay đây là dòi đinh vít tân thế giới. Loại dòi này có hình dạng xoắn như linh vít. Hoa Kỳ đã xóa sổ dòi đinh vít tân thế giới trong nhiều thập niên trước nhờ vào các biện pháp như là nhân giống ruồi vô sinh, các chiến dịch nâng cao nhận thức và nỗ lực kiểm soát dịch tại các nước ngoài. Tuy nhiên, thì số ca nhiễm tại Nam Mỹ đã gia tăng mạnh trong những năm gần đây, khiến cho các chuyên gia y tế công cộng và USDA theo dõi sát sao.
0: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học khiến cho nhiều người thương vong. Vào ngày 3 tháng 6, thì cảnh sát khu vực cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra sau lễ tốt nghiệp tại trường trung học là Fairfield, cách thành phố San Francisco khoảng là 80 km về phía Tây Bắc, khiến cho một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Đài truyền hình địa phương KCRA cho rằng thì một số nhân chứng tham gia lễ tốt nghiệp cho biết đã nghe nhiều tiếng súng khi mọi người đang chụp ảnh tại bãi đỗ xe của trường. Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo, sĩ quan cảnh sát là Mitchell Bayer, trụ sở cảnh sát Fairfield cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng vào khoảng là 19h15 phút ngày 3 tháng 6, đồng thời xác nhận có 4 nạn nhân bị thương do trúng đạn. CNN dẫn lời sĩ quan cũng cho biết một nạn nhân 18 tuổi đã không qua khỏi do các vết thương nặng. Cảnh sát cho biết đang tích cực đẩy mạnh điều tra. Nhà chức trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng, song chưa công bố thông tin về nghi phạm. Bạo lực súng đạn mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Mỹ, nơi mà quyền sở hữu và mang vũ khí được hiến pháp bảo vệ, trong khi các đề xuất siết chặt kiểm soát súng đạn vẫn gây ra nhiều tranh cãi.
1: Hạ viện thông qua nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran. Vào hôm thứ Tư ngày hôm qua, thì các nhà lập pháp ở Hạ viện đã thông qua một dự luật nhằm để buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran, đánh dấu một chiến thắng cho đảng Dân Chủ và những người theo chủ nghĩa hiến pháp thuần túy. Những người cho rằng cuộc xung đột này là bất hợp pháp nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu là 215 trên 208, với 4 nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là Thomas Menzies của tiểu bang Kentucky, Brian Fitzpatrick của tiểu bang Pennsylvania, Tom Parrott của tiểu bang Michigan và Warren Davidson của tiểu bang Ohio. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến chính trị về cuộc chiến tranh Iran, ghi nhận lập trường của Quốc hội lên án cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 tháng và làm rung chuyển nền kinh tế trên toàn cầu mà chưa có hồi kết rõ ràng.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là chính quyền Tổng thống Trump thông báo về kế hoạch xây bức tường biên giới chính. Vào ngày 3 tháng 6, thì Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS là Mark Ray Mullin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đúng tiến độ kế hoạch hoàn thiện tuyến tường biên giới chính dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ vào tháng 6, 2027. Đồng thời tiếp tục mở rộng các hạng mục phòng thủ bổ sung nhằm để tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới. Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong phiên điều trần về ngân sách tài khoá 2027 của DHS, ông Mullin cho biết là toàn bộ các hợp đồng xây dựng liên quan đến dự án dự kiến sẽ được ký kết trước cuối tháng này. Dự án hiện đạt được những bước tiến đáng kể và đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Cũng theo ông Mullin, bức tường biên giới chính đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên nhằm để ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép. Tuy nhiên, thì trước việc các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia liên tục thay đổi phương thức hoạt động, chính phủ cũng cần phải xây dựng thêm các tuyến phòng thủ thứ cấp tại nhiều khu vực trọng điểm.
1: Công ty SKS Copac thu hồi các sản phẩm

0: phẩm do lo ngại về vi khuẩn Salmonella. Công ty SKS Covax công bố một lệnh thu hồi trên toàn quốc đối với nhiều loại sản phẩm đồ uống đặc biệt đã được phân phối tới các quán cà phê, nhà hàng và người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ. Sau khi các quan chức y tế liên bang cảnh báo rằng những sản phẩm này có thể bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh nghiêm trọng. Mặc dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo vào thời điểm công bố lệnh thu hồi, nhưng với phạm vi rộng lớn cùng với mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của các ca nhiễm vi khuẩn Salmonella đã làm dấy lên mối lo ngại trong giới chức y tế cộng đồng. Lệnh thu hồi bao trùm nhiều loại bột pha chế và hỗn hợp đồ uống đặc biệt khác nhau, được bán dưới nhiều tên thương hiệu bao gồm Angel Specialty Products, Royal Gold, Boba Time và Fennel. Các giới chức cho biết những sản phẩm này có thể chứa vi khuẩn Salmonella do nguồn sữa bột bị nhiễm vi khuẩn được cung cấp cho các nhà sản xuất. Các loại đồ uống bị thu hồi đã được phân phối tới 25 tiểu bang, trong đó có California, Utah, Idaho và New York.
1: Thưa quý vị, rất ít loại kem chống nắng an toàn và hiệu quả. Bước sang năm thứ 20 thì ấn bản Guide to Sunscreen của nhóm EWG đã phân tích 2.784 sản phẩm và phát hiện chỉ có 550 sản phẩm chiếm khoảng là 20% thực sự mang lại khả năng bảo vệ an toàn và hiệu quả trước những tia nắng gây hại. Ấn bản có tên là Guide to the Sunscreen mới này được công bố vào tuần này đã liệt kê những loại kem chống nắng tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bao gồm cả những sản phẩm có mức giá phải chăng nhưng chất lượng vượt trội, cùng với các loại kem chống nắng dành cho các hoạt động giải trí ngoài trời. Các sản phẩm dạng xịt và dạng bột sẽ không được đưa vào danh sách này. Một loại kem chống nắng chỉ số là SPF 50+ với mức giá phải chăng vẫn có thể ngăn chặn tới 98% lượng tia cực tím. Đối với một số sản phẩm, các chỉ số SPF được công bố trên nhãn mác thậm chí còn có dấu hiệu bị thổi phồng quá mức. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
0: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết Việt Nam rà soát thực phẩm chức năng Natural On đang bị thu hồi ở Úc. Trước thông tin cảnh báo thu hồi khẩn cấp hai sản phẩm thực phẩm chức năng hiệu là Natural On sau khi phát giác nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm tại Australia, Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm này tại Việt Nam. Ngày hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có công văn gửi cho Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cảnh báo thu hồi sản phẩm thực phẩm chức năng tại Australia. Theo như Cục An toàn Thực phẩm, ngày hôm nay, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia, tức là TGA, cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát giác nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính nếu có thì không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện trong chai đựng.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Bộ Công an khởi tố gần 100 người về tội vi phạm sở hữu trí tuệ. 98 người đã bị khởi tố trong 56 vụ án khi mà giới cầm quyền Việt Nam thực hiện cao điểm trấn áp các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả này được Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Quốc Toàn công bố với báo giới vào chiều ngày 3 tháng 6. Theo ông Toàn thì trong tháng 5, giới chức trách Việt Nam đã chặn 194 trang mạng vi phạm, gồm 8 trang phim, 27 trang bán hàng và 159 trang phát trực tiếp. Túc cầu, Công an cũng đã xử phạt hành chính 216 người với số tiền hơn 850 triệu đồng liên quan đến các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ. Các hoạt động trấn áp cao điểm diễn ra trong tháng 5 là nhằm thực hiện công điện 38 của Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành vào ngày 5 tháng 5. Công điện này được chính phủ đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố Việt Nam là quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất vào cuối tháng 4 2026.
0: Sài Gòn xử nghiêm nạn bắt trẻ em đi ăn xin để trục lợi. Giới cầm quyền tại thành phố Sài Gòn vừa ban hành một văn bản về việc gia tăng kiểm soát người lang thang xin ăn tại Sài Gòn. Lý do là vì gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, những người lang thang xin ăn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch Sài Gòn đề nghị lãnh đạo từng địa phương nhanh chóng chấn chỉnh lại tình trạng này. Cụ thể là công an ở các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn những thành phần xúi dục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm để trục lợi. Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ phối hợp với ủy ban của các xã, phường, đặc biệt là những đặc khu hướng dẫn các khu du lịch, các điểm tổ chức lễ hội nghiêm cấm tình trạng người lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo du khách. Sở Giáo dục được giao là kiểm tra các xã, phường, đặc khu trong việc đào tạo nghề cho các đối tượng lang thang xin ăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
1: Dính bẫy góp vốn tặng vàng, hàng trăm nhà đầu tư bị lừa đảo. Vào ngày 4 tháng 6, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập công ty tài chính PFS và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Quá trình kinh doanh, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6% một tháng trên số tiền góp vốn. Theo thỏa thuận thì khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết nhà đầu tư sẽ trả cho nhà đầu tư kể cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả tương đương là khoảng 0,5 chỉ vàng 4 số 9. Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của công ty PFS và sau đó bị Nam chiếm đoạt.
0: Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết là diễn viên chính trong bộ phim Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai bỏ Hollywood về làm nông. Rachel Warren là nữ chính trong bộ phim Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai cùng với chồng đến Australia để làm nông dân vì cho rằng Hollywood chỉ coi trọng ngoại hình. Cuối tháng 5, Rachel Warren xuất hiện trong một tập của phim tài liệu Australian Story do đài truyền hình Australia là ABC sản xuất. Trong chương trình, bà kể về cuộc sống, các bước ngoặt trong đời và những quan điểm về nhan sắc. Theo như New York Post, bà chuyển tới quê nhà Australia của chồng là tài tử Brian Brown không lâu sau khi cả hai kết hôn vào năm 1983. Trước đó, Ward gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí ở Hoa Kỳ. Rachel Ward là xuất thân từ gia đình gốc quý tộc ở Anh, từng là người mẫu nổi tiếng tại London, Paris và New York. Đầu thập niên 1980, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trò chuyện với đài truyền hình, Ward cho biết không lâu sau khi thành diễn viên, bà vỡ mộng trước cách mà ngành giải trí hoạt động, cũng như những vai mà bà được mời. Bà cho rằng Los Angeles là một nơi trống rỗng, còn bản thân chỉ sống như một lớp trang điểm, sự ảo mộng.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là nằm quan tài trong quán bar của nhà sư Nhật Bản. Một quán bar tại Tokyo cho các nhà sư trực tiếp pha chế và điều hành đang thu hút du khách nhờ sự kết hợp độc lạ giữa đồ uống có cồn, những bài tụng kinh và trải nghiệm cận tử. Nằm ở khu Shinjuku, quán phục vụ các loại cocktail lấy cảm hứng từ thiên đường và địa ngục, cung cấp dịch vụ trò chuyện với các nhà sư về những vấn đề trong cuộc sống và nghe kinh Phật được trình bày theo phong cách hiện đại. Theo nữ du khách Trung Quốc có tài khoản trên mạng xã hội là Cola Baby, thực đơn bao gồm các loại cocktail đặt tên theo chủ đề Phật giáo như là Niết Bàn nơi tịnh độ, khổ đau vô tận nơi địa ngục hay là yêu và hận dẫn đến địa ngục. Giá là 1.000 yên, tức là khoảng 6 Mỹ Kim mỗi ly. Các loại đồ uống được pha chế từ trái cây và rượu, tạo vị ngọt, chua và cay. Không gian quán cũng được trang trí theo chủ đề Phật giáo. Theo trang thông tin văn hóa ẩm thực Nhật Bản là Onage.me, chủ quán là Yoshinobu Fujioka, từng làm nhân viên pha chế bán thời gian trước khi trở thành nhà sư thuộc tông phái Tịnh Độ Chân Tông, tức là một nhánh Phật giáo cho phép tu sĩ kết hôn và ăn thịt. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 65 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 72 độ, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 69 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió Tây Nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 60%, có thể có gió giật mạnh hơn. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 73 độ, gió Nam Đông Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 76 độ, gió đông đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 49 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự Ngày Thánh Thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
5: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time
6: Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Greek, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direford Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tăng Quyến, 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan, 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh, trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
8: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc.
8: Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
8: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dầu đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
16: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
17: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
18: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
17: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
18: Có nhân viên nói tiếng Việt.
17: Địa chỉ 126 Elbridge.
18: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Đài Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 6 năm 2026. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, sau hai ngày đàm phán tại Washington qua trung gian của Hoa Kỳ, vào sáng nay, Israel và Liban ra thông cáo chung đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội Liban độc quyền kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phía Israel cũng như lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah thân Iran không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận.
2: Theo thông cáo chung được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì Israel và Liban đã thỏa thuận thực thi hiệp định ngưng bắn, trong khi về nguyên tắc thì lệnh ngưng bắn vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 đến nay. Thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với nhiều điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công nhà nước Do Thái và phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Litani sát với biên giới Israel mà từ lâu nay vẫn được xem là cứ địa của phong trào này. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Israel đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 sắp tới để thẩm định tình hình với hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực. Tuy nhiên, AFP lưu ý, vào lúc mà các hoạt động ngoại giao ở Washington có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Israel báo trước là quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch trên thực địa. Israel được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới từ trong nguyên văn. Cùng lúc, quân đội Israel đã kêu gọi thường dân ở khu vực phía nam Liban sơ tán. Trong đêm qua, Hezbollah tiếp tục tấn công khu vực ở miền bắc Israel. Cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được vì coi đây là một sai lầm nghiêm trọng khi nhượng bộ Hezbollah. Thế còn về phía Liban thì sao? Thông tín viên của RFI Paul Khalife tại Beirut cho biết.
21: Là bên trực tiếp liên quan trong tiến trình đàm phán giữa Israel và Liban, lực lượng Hezbollah chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình Al-Manar, một kênh truyền thông của phong trào Hồi giáo Shia này bày tỏ quan điểm xiên trích. Chính quyền không chỉ nhượng bộ, mà đây là một sự đầu hàng hoàn toàn, như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết tố cáo, xin trích thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá chính phủ Liban là cơ quan quyền lực bị giám hộ, chấp nhận tình trạng đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Kênh truyền hình Al-Manar lên án các nhà đàm phán Liban đã chấp nhận những đòi hỏi từ phía Israel và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban với hồ sơ Iran. Nhật báo Al-Khabar, thân Hezbollah cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa. Israel bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là Donald Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban với Iran. Tờ báo trích dẫn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm hồ sơ Liban. Còn các phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về bản tuyên bố chung mà Israel và Liban vừa đạt được.
22: Paul Khalife, Beirut, RFI.
20: Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến tranh với Iran cách nay hơn 3 tháng, Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington rút khỏi cuộc xung đột. Điểm đáng chú ý là 4 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận cùng phe Dân Chủ, giúp nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, động thái này mang tính biểu tượng vì nghị quyết hầu như không thể được thông qua tại Thượng viện và chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ không ký ban hành. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
23: C'est une simple résolution parlementaire qui n'a pas force de loi et qui doit encore passer.
21: Đây chỉ là một nghị quyết mang tính biểu tượng của Quốc hội, không có giá trị pháp lý và vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, đây là một vố đau đối với Donald Trump khi chưa thể khép lại hồ sơ chiến tranh Iran. Sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc xung đột này đang giảm dần và các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã hiểu rằng việc ủng hộ vô điều kiện cho nỗ lực chiến tranh có thể khiến họ mất phiếu bầu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Áp lực đang ngày càng gia tăng bởi ngoài cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hạ viện, một văn bản khác về cùng chủ đề cũng đã vượt qua giai đoạn then chốt trong quy trình lập pháp tại Thượng viện. Donald Trump cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó xử này nếu không muốn xảy ra một cuộc đọ sức với Quốc hội. Ngược lại, đây lại là một yếu tố có lợi cho chính quyền Iran, vốn đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán càng lâu càng tốt, nhằm đẩy Tổng thống Mỹ vào tình thế khó xử.
1: Vincent Souriau, Washington, RFI.
20: Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Và hôm qua, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối. Đây là một hệ quả của việc Peter Melchior, chủ trương thân châu Âu, lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
3: L'Union européenne a entamé le processus d'ouverture d'un groupe de chapitres de négociation avec l'Ukraine.
4: Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Moldova cũng liên quan đến quyết định này. Hồ sơ xin gia nhập Liên Âu của Moldova gắn chặt với hồ sơ Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles thông qua, nhưng trên thực tế đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Peter Mogya đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine, giáp với Hungary. Kể từ cuộc xâm lăng của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary khi đó là ông Viktor Orbán đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này trở thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Peter Mokya cũng muốn gửi các tín hiệu mang tính thiện chí tới Liên Âu. Liên hiệp châu Âu đã hứa giải tỏa cho Budapest 16 tỷ euro quỹ châu Âu đang bị đóng băng. Ngoài việc khai mạc một hội nghị liên chính phủ vào tháng 6 này, hồ sơ gia nhập Liên Âu của Ukraine được mở cách nay 4 năm. Đã không đạt được tiến triển nào.
3: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
20: Liên quan đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang Bloomberg News dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ Đức, Pháp và Anh đã phối hợp với Kiev để xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán hướng tới chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng được thông tin nói trên.
2: Viện trợ quân sự của châu Âu dành cho Ukraine kể từ đầu năm đến nay tập trung vào việc tài trợ sản xuất drone, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Đức Kiel được công bố hôm nay, trong 4 tháng đầu năm, trên tổng số 12,33 tỷ euro viện trợ của châu Âu cho Ukraine, thì hơn 1 tỷ rưỡi, tức là tương đương với 12% được phân bổ cho sản xuất drone, theo như những số liệu được cập nhật mới nhất.
20: Về công nghệ số, Ủy ban châu Âu vào hôm qua tuyên bố ý định dành riêng một số hợp đồng kỹ thuật số nhất định cho các công ty châu Âu như một phần của loạt biện pháp bảo vệ quyền tự chủ về công nghệ của châu Âu, giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Mỹ và cũng là để đối phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Washington.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Enna Virkkunen giải thích, xin trích, trong một số trường hợp rất cụ thể, trong những lĩnh vực chiến lược thì việc các công ty châu Âu cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Trong số các đề xuất khác thì Bruxelles muốn khuyến khích việc thành lập các trung tâm dữ liệu ngay trên lãnh thổ của khối này. Ủy ban châu Âu cũng muốn hỗ trợ sản xuất chip điện tử dành cho trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu đang tụt hậu xa so với nhiều nước. Sau cùng là mục tiêu sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc quản lý hành chính công. Về dịch vụ kỹ thuật số đối với các hợp đồng sử dụng ngân sách của nhà nước, thì các thành viên châu Âu sẽ phải yêu cầu các nhà cung cấp AI và điện toán đám mây bảo đảm cho châu Âu về quyền tự chủ. Các bảo đảm này được phân chia theo 4 cấp độ, sẽ bao gồm từ nghĩa vụ chung là lưu trữ dữ liệu ở châu Âu cho đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Và như để làm gương, Nghị viện châu Âu cũng trong ngày hôm qua đã thông báo là công cụ tìm kiếm Quant của Pháp sẽ được cài mặc định trên hệ thống máy vi tính của Nghị viện châu Âu, cho dù là người sử dụng vẫn được tự do tìm kiếm đến các lựa chọn thay thế.
20: Trong khi đó, vào hôm qua, Đức đã vấp phải thất bại ngoại giao hiếm hoi tại Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng bầu lại một phần các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Berlin đã bị hai quốc gia châu Âu khác qua mặt. Đây không chỉ là một thất bại ngoại giao, mà còn là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người tỏ ra rất tích cực và muốn nước Đức đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết cụ thể.
5: Ironie de l'histoire, c'est à une Allemande, l'ancienne ministre des Affaires étrangères écologiste Annalena Baerbock.
21: Chớ trêu thay, chính một người Đức, cựu ngoại trưởng thuộc Đảng Xanh Annalena Baerbock, chủ trì phiên họp tại Liên Hợp Quốc, lại phải đảm nhận vai trò khó khăn là công bố thất bại mang tính lịch sử của đất nước mình. Đức đã 6 lần được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cuộc bỏ phiếu này gần như chỉ luôn mang tính thủ tục. Đức luôn được đánh giá là quốc gia chuẩn mực, một cường quốc có ảnh hưởng, hỗ trợ tài chính cho tổ chức và bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hình ảnh đó đang bị sứt mẻ. Một số nước cho rằng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh bộc lộ quá thường xuyên, hoặc cho rằng Đức thiếu một lập trường rõ ràng. Quan điểm ủng hộ Israel của Đức đã làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt những quốc gia ủng hộ quyền lợi của Palestine. Việc không chỉ trích Washington, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến Venezuela hay Iran, hoặc việc Berlin cắt giảm viện trợ phát triển, cũng như chiến dịch của Nga chống lại Đức do nước này kiên quyết ủng hộ Ukraine, đều được xem là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Phe đối lập lên án đây là thất bại cá nhân của Thủ tướng Merz. Ngay cả các đồng minh thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, dù ít gay gắt hơn, cũng băn khoăn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merz, vốn mong muốn Đức đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
5: Pascal Thibault, Berlin RFI.
20: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động. Tuy Bình Nhưỡng không cho biết vị trí cụ thể cũng như quy mô sản xuất của cơ sở này, nhưng các hình ảnh được công bố cho thấy nhiều thiết bị dạng ống trụ được cho là máy ly tâm phục vụ quá trình làm dầu uranium. Nhân dịp này, ông Kim tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường theo cấp số nhân vũ khí nguyên tử. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thị sát, ông Kim Jong-un cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân ở cấp vũ khí của Bắc Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng hơn gấp đôi và Bình Nhưỡng đã xác định kế hoạch 5 năm mới nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân, tăng số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao năng lực răn đe cả về chất và lượng. Cho đến nay, các địa điểm thường được nhắc đến liên quan đến hoạt động làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên gồm Yongpyeong ở tỉnh Bắc Pyongan, Kangsong ở thành phố Nampo và Kusong ở tỉnh Bắc Pyongan. Theo một số chuyên gia, nhà máy làm giàu uranium mới được xây dựng mà ông Kim vừa thị sát có thể nằm trong khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA cho biết đang theo dõi việc xây dựng một tòa nhà mới ở Yongpyeong có kích thước và cơ sở hạ tầng bao gồm cả nguồn cung cấp điện và khả năng làm mát tương tự như cơ sở làm dầu ở Kangsong. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là cơ sở làm dầu uranium tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan hoặc một cơ sở thứ tư chưa từng được xác nhận công khai. Việc Bắc Triều Tiên công bố thêm một nhà máy mới làm dầu uranium cho thấy mạng lưới cơ sở hạt nhân của nước này có thể đang tiếp tục được mở rộng, vượt ra ngoài các địa điểm vốn đã được quốc tế theo dõi trong nhiều năm qua. Động thái này cho thấy Bắc Triều Tiên đang biến các tuyên bố chính trị thành hiện thực, tăng cường năng lực sản xuất thực tế, qua đó củng cố lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh quá trình gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn tới. Trần Công, Seoul, RFI.
20: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng vì kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh không thể xóa bỏ ký ức về một cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông nói, một ngày nào đó, lịch sử sẽ minh oan cho những người hy sinh vì các quyền cơ bản gồm tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa. Phát biểu này khiến Trung Quốc phẫn nộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh sáng nay nhấn mạnh Bắc Kinh hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc Mỹ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển của Trung Quốc, hay lệ dẫn. 37 năm sau, phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh luôn là đề tài cấm kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trước mối đe dọa Trung Quốc, Đài Loan dự trù nhanh chóng mua thêm tên lửa chống hạm. Theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay, rất có thể đến đầu năm 2029, kho tên lửa chống hạm của Đài Loan sẽ lên tới 1.800 đơn vị. Đài Bắc dự trù trang bị thêm đủ loại tên lửa có thể phóng đi từ máy bay hay tàu chiến và cả từ các bệ phóng được dựng trên mặt đất. Giới quan sát nói đến một sự chuyển hướng trong chính sách phòng thủ của Đài Loan, Reuters đưa ra con số chính xác 1.800 tên lửa chống hạm nói trên căn cứ trên những dữ liệu thương mại vũ khí, tài liệu phê duyệt xuất khẩu của Hoa Kỳ thẩm định từ phía các nhà phân tích quốc phòng và các quan chức Đài Loan.
7: Trung Quốc cấm một nhóm dân biểu New Zealand nhập cảnh vì đã công du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay sau khi nhấn mạnh qua chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa.
20: Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard tại Cuba ngừng từ thứ Bảy mùng 6 tháng 6. Thông báo của Cuba được đưa ra vào hôm qua sau khi một ngân hàng nước ngoài chấm dứt quan hệ với Fancimex, nhánh tài chính của tập đoàn kinh tế quân sự Cuba Kesa, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt. Việc gián đoạn này liên quan trực tiếp đến sắc lệnh được Donald Trump ký ngày mùng 1 tháng 5. Cũng vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gốc Cuba tuyên bố là các nhà kỹ trị Cuba đang sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ.
2: Dầu hỏa là trọng tâm chuyến công du Ấn Độ của quyền Tổng thống Venezuela, Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tiếp bà Delcy Rodriguez tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến những cơ hội đang mở ra với Caracas trong lĩnh vực dầu hỏa. Venezuela hiện kiểm soát 17% dự trữ dầu hỏa của thế giới còn chưa được khai thác. Ấn Độ là nguồn nhập khẩu dầu thô đứng thứ ba trên toàn cầu. Chiến tranh Iran và tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Trung Quốc cấm gia đình các nạn nhân phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Tiananmen mùng 4 tháng 6 1989 khi mà quân đội đã nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ghi nhận Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt những thông tin, những sinh hoạt liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xem là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên năm 86-87, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ, chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên ở quảng trường Tiananmen đã kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều động hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng, súng ống v.v. để tấn công người dân ngay tại thủ đô. Cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu đó mà Trung Quốc trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt. Mọi thông tin về sự kiện này đều bị chính quyền ở Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, trong suốt 37 năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn xem phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 89 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu. Các giới chức an ninh đã phải can thiệp để tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, thì sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục các quân nhân Trung Quốc đều tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì nói đến hàng ngàn người thiệt mạng. Tại Hoa Lục, các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Quốc về phong trào đòi dân chủ cũng đã tăng thêm một nấc. Cách nay 2 hôm, Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Tiananmen thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân ở nghĩa trang Vạn An. Đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay vẫn được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày Hoa Lục. Các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Quốc về phong trào đòi dân chủ cũng đã tăng thêm một nấc. Cách nay 2 hôm, Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Tiananmen thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân ở nghĩa trang Vạn An. Đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay vẫn được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày mùng 4 tháng 6

0: trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 89, chính quyền trong tay ông Tập Cận Bình hiện nay dường như muốn xóa tan mọi ký ức của những gia đình đã mất đi người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đàn áp tại Thiên An Môn năm xưa là một chuyện. Chối bỏ quyền của những cá nhân để tưởng nhớ người thân đẩy sự độc ác của chế độ ở Bắc Kinh lên một nấc cao mới. Human Rights Watch nhắc lại, năm ngoái, Trung Quốc đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn hội họp vào dịp Tết Nguyên đán. Nhà sử học Rowena He tại trường Đại học Hồng Kông trong một bài tham luận đăng trên tờ báo Nhật Bản The Diplomat đặt ra câu hỏi vì sao 37 năm đã trôi qua mà chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân Thiên An Môn và gia đình của họ. Câu trả lời theo tác giả có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. Và nhìn rộng ra hơn nữa thì cái khát vọng tìm kiếm sự thật và công bằng đó cũng có thể được mở rộng đến các gia đình của những nạn nhân Trung Quốc đã chết trong đại dịch COVID-19. Theo tác giả bài viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ngăn chặn dưới mọi hình thức những hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ năm 89, nhưng họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Quốc và vụ thảm sát Thiên An Môn những ngày mùa xuân Bắc Kinh năm ấy.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành nói về châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara là lần đầu lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Tạp chí của Chi Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường.
2: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 chính thức khai mạc ngày 11 tháng 6 và trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự háo hức, cuồng nhiệt của các cổ động viên, sự sôi động của thị trường cá cược, giải vô địch bóng đá thế giới năm nay còn có những căng thẳng địa chính trị và nhất là bị phản đối vì giá vé cao ngất ngường và bị coi là một mùa bóng gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. World Cup 2026 có gì mới so với mùa bóng trước đây?
3: Cúp bóng đá thế giới sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 với một thể thức hoàn toàn mới. Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với 48 đội tuyển tranh tài thay vì là 32 đội như mùa bóng 2022 ở Qatar và số trận thi đấu tổng cộng là 104 trận thay vì là 64. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội với thời gian thi đấu tổng cộng là 5 tuần. Thể thức thi đấu mới này được FIFA chính thức công bố vào năm 2023. Những thay đổi gần đây nhất là vào năm 1998, nâng số đội tuyển tham gia giành cúp vô địch từ 16 lên thành 32 đội. Theo FIFA, việc tăng số đội bóng giành được vé tham dự vòng chung kết phản ánh sự đa dạng của bóng đá thế giới, do vậy cần có sự công bằng hơn với nhiều quốc gia đến từ châu Phi, châu Á và vùng CONCACAF, tức bao gồm Bắc Trung Mỹ và vùng Caribe. Việc tăng số lượng đội bóng lọt vào vòng chung kết lên thành 48 cho phép bổ sung thêm vòng đấu loại trực tiếp, mang lại nhiều kịch tính và nhiều bất ngờ hơn.
2: Nhưng World Cup 2026 lần này cũng bị chỉ trích là một đại hội thể thao ô nhiễm nhất trong lịch sử bóng đá.
3: Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 đã bị chỉ trích với những sân vận động có điều hòa nhiệt độ nằm ngay giữa sa mạc, thì World Cup 2026 được cho là một phiên bản tai hại hơn nhiều cho hành tinh, hết là giỡn. Bởi vì đây là lần đầu tiên cuộc tranh tài được ba nước đồng tổ chức, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố chủ nhà. Theo kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, trong suốt mùa giải, các đội bóng và các cổ động viên sẽ phải di chuyển với những quãng đường rất xa. Các ước tính do tổ chức nghiên cứu độc lập Scientists for Global Responsibility công bố gần đây cho rằng cúp bóng đá

0: lần này có thể làm phát thải đến 9 triệu tấn khí CO2, trong đó có đến 7,7 triệu là từ các phương tiện di chuyển, và như vậy cao gấp 2 lần so với kỳ World Cup Qatar 2022. Cụ thể, mỗi cổ động viên muốn đi theo đội bóng của mình từ đầu đến cuối mùa giải sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài xuyên nước Mỹ. Ví dụ, một cổ động viên đội Tam Sư của Anh Quốc theo dõi các trận đấu loại vòng bảng sẽ phải đi từ Dallas, Boston cho đến New York. Nếu Anh Quốc lọt vào các vòng trong, họ sẽ phải đi tiếp đến Atlanta, Mexico City, Miami, Atlanta và quay trở về New York. Tổng cộng người này có nguy cơ sẽ phải di chuyển khoảng 23.600 km.
1: Phải chăng đó còn do phương tiện di chuyển ở Mỹ là hạn hẹp?
0: Theo ông Freddy Daley, nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex Anh Quốc, người ta không thể trách cứ các cổ động viên. FIFA là bên duy nhất chịu trách nhiệm vì đã chọn thể thức tranh tài này, buộc công chúng phải chọn lựa phương tiện di chuyển gây ô nhiễm nhất. Hết lời dẫn, ông giải thích tiếp, xin trích, có nhiều phương cách để di chuyển, cách thức thân thiện với môi trường nhất có lẽ là tàu hỏa. Thật không may, hệ thống đường sắt của Mỹ được biết đến là không mấy hiệu quả và giá vé đã tăng vọt khi gần đến ngày tranh tài. Ngoài ra, họ có thể chọn ô tô, nhưng với khoảng cách xa như thế, các chuyến đi sẽ rất dài và mệt mỏi. Do vậy, lựa chọn đơn giản nhất là đi bằng máy bay. Hết lời dẫn. Kênh truyền hình Pháp France 24 nhắc lại, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Chủ tịch FIFA đã khẳng định quyết tâm chống biến đổi khí hậu và có cam kết đo lường, giảm thiểu và bồi thường các hiện tượng phát thải khí CO2 có liên quan đến các kỳ cúp bóng đá thế giới. Tổ chức này còn hứa hẹn giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040.
1: Mùa giải chưa chính thức khai mạc, nhưng thị trường cá cược đã sôi động với 48 đội tham dự và 104 trận tranh tài. Phải chăng World Cup 2026 hứa hẹn một mùa bội thu cho các nhà cá cược thể thao?
0: Suy cho cùng, các nhà mạng cá cược là bên thu lợi nhiều nhất. Quả thật, với 104 trận đấu trong lịch trình tranh tài của 48 đội bóng, cơ hội cá cược đã tăng theo. AFP dẫn các ước tính của văn phòng tư vấn Anh Quốc Astro Gambling Capital chuyên về cá cược và các trò đánh bạc cho rằng số tiền đặt cược trong mùa World Cup này có thể tăng 71% so với phiên bản 2022 ở Qatar và tăng đến 185% so với World Cup 2018 ở Nga để đạt mức 60 tỷ đô la. Hãng tin Pháp lưu ý, những ước tính này chỉ bao gồm các kênh cá cược thể thao hợp pháp và không bao gồm các thị trường cá cược bất hợp pháp hay không được quản lý. Mức tăng này có thể giải thích bởi sự thành công ngày càng lớn của các trang mạng cá cược đang nở rộ, cùng với việc mở rộng các thị trường được quản lý, như gần đây, mạng cá cược Bet365 của Anh chính thức gia nhập cùng 17 nhà điều hành trực tuyến được cấp phép và hai nhà điều hành có quyền độc quyền là FDJ United và PMU. Cúp bóng đá thế giới còn là một công cụ thu hút nhiều khách hàng mới. Theo một nghiên cứu do nền tảng thanh toán Paysafe công bố gần đây, 19% số người tiêu dùng được hỏi theo dõi các trận đấu dự định lần đầu tiên đặt cược trực tuyến trong suốt mùa giải này. Cũng theo thăm dò, 60% số người hâm mộ cúp bóng đá thế giới có ý định đặt cược trực tuyến. AFP nhắc lại, trong kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chỉ riêng thị trường Pháp đã thu được 597 triệu euro tiền cược, không bao gồm kết quả được ghi nhận tại các điểm bán vé của FDJ, tức Français des Jeux, trong đó có 51 triệu euro tiền đặt cược riêng cho trận chung kết Pháp và Argentina, theo số liệu từ ANJ, tức Cơ quan Quản lý Cá cược Quốc gia Pháp.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tuy bị đàn áp thẳng tay, nhưng phong trào phản kháng ở Trung Quốc vẫn tồn tại. Ukraine oanh kích St. Petersburg ngay trước thời điểm diễn đàn kinh tế tương tự như Davos của Nga diễn ra, sau khi Moscow dùng họ tiện siêu thanh tấn công vào Kiev và Dnipro vì biết Ukraine không còn hỏa tiễn Patriot đánh chặn. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Le Monde có bài viết đơn độc ở Bắc Kinh, làm thế nào các nhà ly khai Trung Quốc phản kháng chế độ. Tiếp theo bài đơn độc ở Moscow hôm qua, kể từ năm 2020, 3 năm Zero Covid với chính sách phong tỏa khắc nghiệt đã đánh thức một phần giới trẻ tham gia đấu tranh chính trị.
4: Bài viết bắt đầu với cuộc sống của Kihong đang tị nạn ở Anh, luôn tránh mọi hoạt động và giữ khoảng cách với cộng đồng người Hoa. Đó là cái giá phải trả cho chiến tích của anh vào cuối tháng 8 năm ngoái ở ngoại ô Trùng Khánh. Một câu khẩu hiệu được chiếu lên trên mặt tiền 6 tầng của một tòa nhà cao 20 tầng đã đảo phát xít đỏ, hãy lật đổ bạo quyền cộng sản. Từ cửa sổ một phòng khách sạn đối diện, một máy chiếu công suất lớn phóng lên nhiều dòng chữ khác thay phiên nhau, đừng chối trá nữa, chúng tôi muốn sự thật, đừng bắt làm nô lệ, chúng tôi muốn tự do. Người chuyên viên điện tử 43 tuổi đã chuẩn bị tỉ mỉ cú đòn này trước khi rời Hoa Lục cùng với vợ và hai con gái. Anh mướn một phòng khách sạn ở độ cao cần thiết, thử nghiệm với vài câu vô hại. 9 ngày sau khi ra đi mới kích hoạt từ xa, các khẩu hiệu tồn tại được 50 phút trước khi năm công an lao vào phòng ngắt các thiết bị, đánh đập, tra tấn, kết án nặng nề, sách nhiễu người thân v.v. Công an Trung Quốc đã đàn áp được những tiếng nói phản kháng. Những vụ thành công như Kihong vô cùng hiếm hoi. Anh được gợi hứng từ Penlifa hồi tháng 10, 2022, ngay trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chăng một băng rôn lớn trên một chiếc cầu ngoại vi Bắc Kinh, tố cáo việc phong tỏa Covid và nạn trấn áp. Người đàn ông 52 tuổi này bị kết án 9 năm tù.
1: Tại Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 178 trên 180 trong bảng xếp hạng của phóng viên không biên giới về tự do báo chí. Tư pháp kết án trên 99% bị cáo. Một trong những người nổi tiếng nhất là giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba đã chết trong tù năm 2017. Hay nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ Ilam Toti bị lĩnh án chung thân. Tại Hồng Kông, tỷ phú chủ báo Lê Chí Anh 78 tuổi bị 20 năm tù khổ sai.
4: Hàng triệu người khác, chủ yếu là sắc tộc, bị tống vào trại cải tạo. Số tử tù bị hành quyết hàng năm tuy Bắc Kinh không công bố, nhưng được cho là cao nhất thế giới. Gọng kềm càng siết chặt từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012 với tài liệu nội bộ số 9 chỉ đạo 7 giá trị phương Tây cần chống lại, trong đó có tự do báo chí, độc lập tư pháp, dân chủ hiến định. Năm 2015, mấy trăm luật sư nhân quyền bị bắt giam trong 48 giờ và đến 2018, Tập Cận Bình đánh rơi chiếc mặt nạ với việc bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ để làm chủ tịch trọn đời. Các mạng xã hội như Weibo và WeChat tăng cường kiểm duyệt, trong khi cư dân mạng đã bị cắt rời khỏi thế giới vì hầu hết trang web nước ngoài không còn truy cập được từ cuối những năm 2000. Những địa điểm công cộng gắn đầy camera biến Trung Quốc thành đất nước theo dõi người dân chặt nhất thế giới. Công nghệ giúp đàn áp hiệu quả hơn. Trước đây, dân oan trốn được công an địa phương để đến Bắc Kinh khiếu kiện, nay họ bị cho vào danh sách đen, thậm chí không còn được lên xe lửa để đến thủ đô.
1: Trường hợp Kihong, một người vô danh, nhưng video có đến 21,4 triệu lượt xem là nhờ hai blogger Liu Yuyu, người sáng lập nền tảng Yesterday Protest và Li Ying. Người nghệ sĩ 34 tuổi có 2,2 triệu người theo dõi trên X, sống lưu vong ở Milano, chỉ gần đây mới dám đến Chinatown của thành phố. Vì đầu tháng 3, Ý đã trục xuất 8 công dân Trung Quốc tham gia sách nhiễu các nhà ly khai trên đất Ý, trong đó có 3 người trực tiếp theo dõi Li Ying.
4: Nhưng tất cả người thân của anh ở Ý và Hoa Lục đều bị trấn áp, từ bạn bè, người yêu cũ đến bạn học, trong đó mẹ anh là nạn nhân bị an ninh hạch sách nhiều lần trong tháng ở Hoa Lục. Tài khoản Li Lao Si, tức Lý Lão Sư, giáo sư Lý, cung cấp những thông tin cụ thể về vụ hàng ngàn công nhân Foxconn đụng độ với lực lượng an ninh thời Covid, xe buýt đưa người đi cách ly bị tai nạn làm 40 người chết, cư dân Urumqi, thủ phủ Tân Cương biểu tình sau vụ hỏa hoạn khiến người bị phong tỏa thiệt mạng v.v. Cùng năm ấy tại Thượng Hải, sinh viên Arthur tham gia cuộc biểu tình với những tờ giấy A4 trắng cùng hàng trăm người hát bài quốc tế ca Do You Hear the People Sing, bạn có nghe người dân hát bài hát trong trong phim Pháp Những Người Khốn Khổ, chỉ phút có người dám hô lên Tập Cận Bình hãy từ chức đã đảo Đảng Cộng sản là thời điểm không thể quên đối với những người trẻ tham gia hôm ấy. Tại Hoa Lục, hơn 3 năm sau khi đại dịch kết thúc, phong trào phản kháng đã chuyển sang một dạng khác là thẳng bình, nằm dài không làm gì cả trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng. Những người tranh đấu không đòi được bầu ra người lãnh đạo mà là những quyền tự do căn bản, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Lê Dinh nhận xét, đàn áp khiến có cảm giác bị cô lập, nhưng có nhiều nhà ly khai tại Trung Quốc hơn là người ta tưởng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Liberation ghi nhận trước thềm Davos của Nga, drone Ukraine tấn công Saint Petersburg. Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 6, các địa điểm năng lượng đã trở thành mục tiêu chỉ vài giờ trước khi Nga khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế SPIF, một sự kiện lớn hàng năm thường được gọi là Davos của Nga, mà Vladimir Putin dự kiến tham dự. Vụ tấn công rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước.
4: Sáng thứ Tư, một cột khói dày đặc có thể nhìn thấy từ trung tâm thành phố, những tiếng nổ lớn sau khi hàng chục drone tiến đánh các cơ sở hạ tầng công nghiệp ở ba quận của thành phố và vùng Leningrad. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết drone Ukraine đã tấn công cảng dầu lửa Saint Petersburg, một trong những cảng quan trọng nhất trên biển Baltic. Khu vực này có nhiều nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu dầu vốn thường xuyên bị lực lượng Ukraine tấn công những tháng gần đây. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đó là những mục tiêu quân sự thuần túy, bao gồm một căn cứ không quân.
5: Tại Saint Petersburg, nơi hàng trăm người tham dự diễn đàn bắt đầu đến, giao thông và liên lạc bị gián đoạn đáng kể vì drone. Khoảng 30 chuyến bay dự kiến khởi hành từ sân bay Pulkovo đã bị hủy. Từ sáng sớm, cư dân thành phố này bắt đầu nhận được tin nhắn cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng và sự bất ổn của mạng Internet di động.
4: Bằng cách nhắm vào Saint Petersburg là quê hương của Putin, ngay trước khi diễn đàn khai mạc, Ukraine làm sự kiện thường niên quan trọng này xấu đi ngay từ đầu. Các drone của Ukraine rơi cách trung tâm triển lãm lớn ở ngoại ô, nơi diễn ra sự kiện chỉ 17 cây số. Mặc dù đã mất uy tín kể từ 2022, các bên tham gia phương Tây phần lớn được thay thế bởi các nước phương Nam, Moscow vẫn trông cậy vào sự kiện này để thu hút đầu tư nước ngoài. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua sẽ có một phái đoàn chính thức của Mỹ. Đức cũng trở lại với các doanh nghiệp muốn bảo vệ các khoản đầu tư tại Nga hơn 100 tỷ euro và duy trì vị thế trong một thị trường ngày càng bị Trung Quốc cạnh tranh. Nếu hoạt động được thì mạng xã hội Nga chắc chắn sẽ theo dõi các ngôi sao như diễn viên người Mỹ Steven Seagal vốn có cảm tình với Nga và Elon Musk, cha của người sáng lập SpaceX.
5: Về phía Ukraine, Le Monde cho biết Nga lợi dụng việc thiếu hỏa tiễn Patriot để tấn công Kiev và Dnipro bằng hỏa tiễn siêu thanh. Trong vụ oanh kích ồ ạt ngày 2 tháng 6 làm 23 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, quân Nga dùng các loại hỏa tiễn mà chỉ có vũ khí Mỹ mới chặn lại được.
4: Đêm hôm ấy, 41 hỏa tiễn tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 33 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 8 hỏa tiễn hành trình Sikorsky. Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí đánh chặn. Hiện nay, chỉ có hỏa tiễn loại PAC-3 được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất dành cho các chàng Patriot mới hạ được hai loại hỏa tiễn trên của Nga, nhưng Hoa Kỳ đã dùng hết mấy trăm chiếc trong cuộc chiến Trung Đông. Không có hỏa tiễn nào trong số 8 chiếc Sikorsky nhắm vào Kiev đêm đó bị bắn hạ, trong khi Ukraine chặn được 26 trên 27 hỏa tiễn hành trình, 3 trong 5 hỏa tiễn Kalibr và 92% số drone tấn công tầm xa. Moscow biết rõ kho vũ khí cánh đánh chặn của Kiev đang cạn, các thành phố lớn của Ukraine sẽ còn bị nguy hiểm lâu dài. Nhưng Kiev đang chuẩn bị triển khai chương trình hỏa tiễn đạn đạo, sớm muộn gì Moscow cũng sẽ phải chịu đựng chiếc boomerang quay trở lại.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, thời sự của Trọng Thành. Châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai Hiệp định Minsk 2014-2015.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên Hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thềm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế, tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
8: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
7: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
8: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
7: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk II được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
8: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
7: Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
9: La situation était d'autant plus dramatique que évidemment Poutine.
10: Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
7: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
8: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
7: không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên, điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu, về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva rằng, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, 2 tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
11: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
0: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
7: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
0: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
7: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu, vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marange, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
0: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu, và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
7: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm của Trọng Thành, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Chị Phương nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillé đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, xen lẫn ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillé bên lề Liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình. Nên tôi tự nhủ, phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất. Nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thật ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất. Chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm, câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt nổi tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra hai, ba và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này, làm nền cho câu chuyện nói trên.
1: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ, phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alexandre Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đang có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị áp buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mọi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu vào những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà, De Gaulle, il est inattaquable. Enfin, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩa ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường, dương ảnh Che Guevara và hô, đá đảo De Gaulle, chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng, và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro, giải phóng.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore me même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi dự. Họ đã mất. Và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ, và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara, và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nữa.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chi Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng lại là cỗ máy phá hoại môi trường. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Phượng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, công nghệ số đưa bảo tàng di tích của Pháp đến gần công chúng hơn. Thu Hằng thực hiện về phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Toronto Immersive Game tại Lille. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Sáu mùng 5 tháng 6 năm 2026.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
11: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
12: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
13: ghế massage Infinity,
12: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
11: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên

0: 713-518-7203.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân ăn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trường và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VTV Radio Network.
4: Tình hình chiến sự hôm nay có gì mới không anh Phạm Cơ? Có gì đặc biệt không? Hay là cũng là...
5: Vâng, có một điều đặc biệt rằng là mọi người đều muốn có hòa đàm, kể cả Iran, cho nên mặc dù đôi bên vi phạm Israel tuyên bố rõ vẫn đánh Lebanon như thường mà vẫn hòa đàm.
4: Tức là vẫn tiếp tục
5: cái chuyện là hòa đàm là gần như là chắc chắn sẽ đưa đến.
4: Có một cái tin mà thấy cũng khá hấp dẫn, đó là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với là ông Butaba Kabane. đang mọi người đang dàn xếp mà không biết có được hay là không.
5: Tôi nghĩ là không được.
4: À, thưa quý vị, thôi trở lại với chương trình như thường lệ thì để Quang Chương sẽ tóm lược hết những bức tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu tin cho biết đó là Kuwait đã công bố một cái đoạn video để cho thấy rằng cái cảnh mà đã bị Iran tấn công vào trong phi trường quốc tế của họ và cái sự hư hại cũng khá là nặng nề. Trong khi đó thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thuận cho biện pháp chấm dứt chiến tranh Iran, và đây là cái giáng một cái đòn mạnh vào Tổng thống Trump. Iran tuyên bố là cái vấn đề chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận là ưu tiên hàng đầu của tất cả các cuộc đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ. Hải quân của Mỹ đã cách chức bộ ba lãnh đạo cấp cao của cơ sở sửa chữa tàu hải quân và trung tâm bảo trì khu vực ở tại Nhật Bản. Nga tuyên bố đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái, tức là drone. Trong khi đó thì Ukraine cho biết là tấn công vào các mục tiêu quan trọng của nước Nga. EU và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục lên tiếng và cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại lẫn nhau. Vancouver của Canada đã chuẩn bị cho World Cup với một trái banh FIFA và một lá cờ Canada khổng lồ. Diễn đàn kinh tế thế giới hàng đầu của Nga, dạng giống như là Davos ở Thụy Sĩ vậy đó, đã được khai mạc ở tại St. Petersburg. Trong khi đó thì Bắc Kinh

0: Hồng Kông đã thắt chặt an ninh nhân dịp kỷ niệm 37 năm cuộc đàn áp quảng trường Thiên An Môn. Mỹ tuyên bố tấn công một tàu nghi là buôn ma túy ở phía đông của Thái Bình Dương, khiến cho hai người đã bị tử vong. Về vấn đề Ebola, thì thưa quý vị, Congo và Uganda cho biết là cái số người tử vong tăng thêm 60 mấy người, tổng cộng như vậy thì đã có ít nhất là, thưa quý vị, 300 mấy chục người đã bị thiệt mạng cũng như là đang bị nhiễm cái bệnh dịch này Ebola. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề sắp triển khai dịch vụ bán lại điện năng thừa từ pin của xe điện. Wow, cái này hay á. Đây đặc biệt á. Kiếm thêm tiền rủng rỉnh bỏ túi. À. Rồi, chuyển sang tin Việt Nam. Thưa quý vị, tất cả người dân khi mà đi hát karaoke phải chú ý những quy định là phạt có thể lên tới là 30 triệu đồng bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 rồi. Tức là đã bắt đầu rồi đúng không anh? Đã có hiệu lực rồi.
1: Dạ. Nhưng mà bây giờ là cao điểm rồi đó, thành ra mùa nghỉ hè đó, thành ra họ biết là dân chúng đi chơi nhiều.
0: À, hát karaoke mà phải tuân thủ theo luật pháp thì nó cũng hơi mất tự do phải không anh?
1: Vì karaoke đây là có một cái biến tướng mà nó khác.
0: À, giờ không phải là karaoke bình thường. Cái dịch vụ phụ đó hả?
1: Dạ, karaoke ở nhà là thường, còn karaoke ở đây là khác.
0: À, karaoke mà có tay vịn đó ha?
1: Dạ, có tay vịn đó. Dạ, đúng rồi.
0: Rồi, ok. Bây giờ mới hiểu. Chứ mà hát karaoke mà bắt gò bó phải là như thế này thế kia thì hát không có hay nữa. Nó không có được tự nhiên.
1: Người ta đâu hát bằng miệng đúng không anh?
0: Anh nói nhiều câu sao nó thâm sâu quá, khó hiểu à. Rồi, bản tin Việt Nam kế tiếp đó là, thưa quý vị, từ cỏ dại cho tới Amazon, một cuộc hành trình hàng triệu đô của một công ty khởi nghiệp gồm có 6 người. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về kể từ ngày 1 tháng 7 tới, thì những trường hợp sau sẽ phải kê khai tài sản thu nhập gồm cả tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm và luôn cả sổ đỏ. Và thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì chi tiết của những bản tin đầu tiên vẫn liên quan đến chiến sự ở tại bên Iran. Và đặc biệt đó là Kuwait, là một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, đã lãnh cái cơn mà giận dữ của Iran chút xuống vào ngày hôm qua khi mà máy bay điều khiển từ xa của Iran đã tấn công vào trong một cái phi trường ở tại bên Kuwait. Và mặc dù rằng là có một số những cái loại phi cơ điều khiển từ xa đã bị đánh chặn, nhưng mà không phải chặn hết được, thành ra có một số cũng lọt lưới và trúng mục tiêu, cho nên là cũng gây ra vấn đề thương vong cũng như là hư hại về tài sản của Kuwait. Vẫn Phạm Cân.
1: Vâng, Kuwait là một cái quốc gia là phải nói rất là nhỏ bé, nằm ở phía phía dưới vịnh Ba Tư, nằm ở phía xa ở nằm ở, nghĩa là Kuwait là nó nằm ở trong cái về phía Iran và Iraq rất
0: nhưng mà
1: là xa,
0: giàu
1: xa.
0: Nhiều lắm không anh?
1: Dạ, và mà bởi vậy cho nên nó là dính trong cái vụ này là chỉ vì Iran không thể bắn được các quốc gia lân cận của họ, bởi vì nó quá gần với căn cứ Mỹ và họ tấn công căn cứ Mỹ, họ cũng hơi ngán là sợ Mỹ trả đũa, thành ra chắc chắn là Mỹ sẽ trả đũa, nhưng mà Mỹ nó có cái đặc biệt là vẫn trả đũa nhưng mà vẫn kêu là ồ đây vẫn là ngưng bắn, nhưng mà hệ bên kia không ngưng bắn thì chúng tôi trả đũa thôi, thành ra họ để ý và họ không bắn vào cái phía Bahrain hay là bắn vào những cái phía Qatar hay là UAE vân vân, họ không làm mà họ làm rất là xa Kuwait. Thế tại nơi đây thì họ một máy bay drone đã bay trúng vào cái phi trường. Dĩ nhiên đây cũng là một phi trường và có thể có căn cứ Mỹ ở gần đó, nhưng mà làm sao có thể bắn trúng được, cho nên nó rơi vào trong cái phi trường dân sự. Đó là một trong những cái bản tin đặc biệt. Và bản tin kể đó nữa là người ta vẫn nói rằng Lebanon và Israel đồng ý ngưng bắn sau cuộc đàm phán ở Washington. Tuy vậy thì đàm phán Washington nói là ngưng bắn, nhưng mà sau đó Israel nói rằng họ sẽ tiếp tục tấn công Lebanon trong thứ năm và sẽ không rút khỏi phía nam của sông Litani. Đây là một trong những chuyện hết sức quan trọng, bởi vì mục tiêu của Israel là họ chiếm giữ phần phía nam của sông Litani, và tại vùng này thì họ đã đuổi hết cả dân đi rồi, không cho dân ở trong đó, đuổi dân lên mạng bắc, và đồng thời họ lại tấn công thả bom ở Beirut cũng như thả bom mạng bắc để mà những nơi nào họ nghi rằng là có quân Hezbollah và có căn cứ thì họ thả bom. và đó là lý do hiện bây giờ họ vẫn làm, mặc dù rằng hai bên vẫn ký cái lệnh ngưng bắn và đàm phán ở Washington. Điều rất là lạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ngoài cái phi trường ở tại Kuwait bị trúng những cái phi cơ truyền kích từ xa, đấy, thực ra thì Iran cũng đã tấn công vào các cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia, chẳng hạn như tại Bahrain cũng đã bị, nhưng mà họ đánh chặn được từ bên ngoài. Tuy nhiên thì ở tại cái phi trường quốc tế của Kuwait này đã bị trúng, thành ra là cũng có nhiều người bị thương và cái phi trường coi như nó bị lủng những cái lỗ rất là lớn. Theo tin cho biết thì Iran tuyên bố rằng là Kuwait phải nhận lãnh những cái đòn trừng trị là tại vì Kuwait đã để cho Hoa Kỳ sử dụng cái không phận của mình để mà tấn công bên phía của Iran trong những ngày vừa qua. Và ngoài ra thì Iran cũng cho biết cách mạng Hồi giáo Iran của họ cũng đã phóng hỏa tiễn và UAV nhằm vào các căn cứ không quân và các trực thăng của Hoa Kỳ tại một quốc gia trong khu vực cũng như là trụ sở của hạm đội 5 ở tại Bahrain. Tuy nhiên tất cả những cái sự tấn công của họ thì theo của Hoa Kỳ đều đã bị ngăn chặn hết, và đây là hành động mà họ đáp trả khi mà Hoa Kỳ đã cho tập kích vào một cái tháp viễn thông ở tại cái đảo Quds của Iran trong những ngày vừa qua. Thì đó là cái vấn đề trả đũa qua lại. Tuy nhiên về cái vấn đề của Lebanon với lại Israel thì tạm thời hai bên đã đồng ý để mà chấp nhận cái sự ngừng bắn giữa Hoa Kỳ đứng giữa để mà dàn xếp. Tuy nhiên theo anh Phạm Cơ nhận định thì chắc có lẽ họ cũng sẽ phải phá vỡ giống như trước mà thôi. Nhưng mà mới đây quý vị cũng đã nghe đó là cái cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Trump với lại Netanyahu đó, thì ông Trump lần này có vẻ rất là gay gắt bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề, thậm chí là chửi ông Netanyahu một cách coi như là tạt nước vào mặt luôn, và cho rằng là ông Netanyahu là cái người mà do chính Tổng thống Trump cứu mạng. Không, ông Trump không có năn nỉ ông Tổng thống của Israel để mà tha mạng đó, thì ông này đã ngồi vào tù rồi. Và nói chung thì ông Trump đã có những cái lời chửi rủa ông này rất là nặng trong cái cuộc nói chuyện qua điện thoại. Và ông Trump ngày hôm qua cũng đã xác nhận khi mà báo chí đặt vấn đề là có phải ông nặng lời với Netanyahu hay là không, thì ông nói yes, tôi đã dùng những lời lẽ như vậy, là một người đàn ông rất là khùng điên, nhưng mà cái mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường. Thành ra là với cái sự mà nặng nề như vậy, với cái sự mà nóng giận của Tổng thống Trump như vậy, thì cũng chắc là cũng khó để Netanyahu có thể phá vỡ cái yêu cầu của Hoa Kỳ là tiếp tục tấn công Lebanon, để rồi Hoa Kỳ gặp khó khăn khi mà đàm phán ngừng bắn với lại Iran. Con chưa nghĩ là như vậy, không dễ đâu. Tại vì ông Trump đã tức tối lên rồi thì ông kia cũng phải, dù sao cũng phải sợ. Trong khi đó thì bản tin này thì cũng có lẽ là giống như bản tin hồi nãy, tức là tất cả những cái điều mà hai bên đàm phán với nhau giữa Iran với Hoa Kỳ thì phải có vấn đề ngừng bắn. Điều tiên quyết mà Iran đưa ra. Cho nên là chắc cũng khó để mà Netanyahu có thể phá vỡ những cái điều kiện đó. Bản tin tiếp theo có liên quan tới Hải quân của Hoa Kỳ đã chính thức và lên tiếng cách chức bộ ba lãnh đạo cấp cao của một cái cơ sở chuyên sửa chữa tàu hải quân của Hoa Kỳ và trung tâm bảo trì khu vực ở tại Nhật Bản. Lý do tại sao, mình Phạm Cấp?
1: Dạ vâng, bản tin không có nói rõ rằng lý do sa thải, mà họ chỉ ghi trong biên bản là thông cáo là mất niềm tin, tức là Bộ Tư lệnh Hải quân đã mất niềm tin với cái bộ chỉ huy ở đây, cho nên họ cách chức toàn bộ chỉ huy. Đây là một trong những việc mà chưa bao giờ thấy, là một lượt cách chức mà toàn bộ từ trên xuống dưới như vậy. Nếu mà có những việc mất niềm tin đây thì chỉ có thể là tham nhũng, và những sự tham nhũng này nó lớn, cho nên cả tròn một bộ chỉ huy đều dính líu, và đó là lý do mà người ta cách chức. Bộ chỉ huy này thì từ trước đến giờ là những căn cứ sửa chữa tàu hải quân cho hạm đội của Hoa Kỳ vẫn thường đi qua lại trong vùng Đông Nam Á, nhất là căn cứ này nằm ở trên đất của Nhật Bản.

0: ông Cao, ông Hùng Cao đó đã lên thay thế tạm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân. Thành ra là cũng có một sự coi như là thay đổi cũng rất là lớn.
1: Một sự là các tướng lãnh hải quân hay là những chỉ huy hải quân hay là những chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ là những cấp chỉ huy quân sự đúng đúng chỗ của họ, nhưng mà cái người mà chỉ trích và lại là một chỉ là cấp đại úy ở trong hay là thiếu tá gì đó ở trong một cái đội lính gọi là không phải là lính chính quy nữa mà chỉ là lính của tiểu bang mà thôi. Thành ra đây cũng là mà mặc dù chức vụ của ông là bộ trưởng Bộ Hải quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở nước Mỹ từ xưa đến giờ vẫn là những người dân sự, chứ họ không phải là người quân sự, và họ đa số họ nắm nhiệm vụ gần như là quản gia và quản đốc của những cái chương trình mua bán vũ khí và chế tạo vũ khí là chính. Còn những cái chuyện mà Hải quân thì họ có Bộ Hải quân, Bộ Không quân, Bộ này, Bộ kia, đủ thứ hết. Chứ họ những cái cấp bậc này là không dính liễu gì tới Bộ Quốc phòng Mỹ. Cho nên cái vụ này mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ mà chỉ trích là cũng phải nói hơi lạ.
0: Tại vì cái ông mà Bộ trưởng Bộ Hải quân mà vừa bị cách chức đó, thì ông này cũng không có liên quan gì tới vấn đề quân đội hết. Ông chẳng phải là hải quân, ông chỉ là một cái người...
1: ông là tướng lãnh hải quân cho anh.
0: Ông vừa mới bị cách chức á.
1: Ông đó là tướng lãnh hải quân đấy chứ. Thành ra bởi vậy ông Cao Hùng mới thế. Ông Cao Hùng là chỉ huy phó.
0: Ông đó đâu phải. Ông đó chỉ là một cái người bình thường thôi. Chưa có một ngày lính nữa.
1: Anh nhớ lộn rồi. Rõ, nhưng mà thường thường bộ trưởng bộ hải quân thì tôi không dám đo vậy.
0: Không có. Không có. Không có một ngày lính luôn. Đó mới là vấn đề. Chẳng hạn như là cái vụ mà ông Trump vừa mới đề cử cái người vào để nắm giữ cái chức gọi là gì ta? Giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ, là một cái người lo về vấn đề gia cư ở trong chính quyền của Hoa Kỳ thôi. Cũng đâu có một ngày gì về tình báo đâu, nhưng mà ông Trump vẫn tin tưởng và đề cử ông đó vào. Ông này ông Bill gì đó, ông Bill Put gì đó. Mới hôm qua tin Trump biết là như vậy, và người ta cũng khẳng định rằng là cái vấn đề mà ông Trump đề cử đó là cái quan trọng nhất, đó là cái sự trung thành quan trọng nhất. Còn về vấn đề chuyên môn đó thì ông Trump lại không có quan tâm nhiều.
1: Như vậy là ông Trump giỏi lắm, bởi vì ông biết được người ta giỏi về quốc phòng mà giỏi về tình báo chẳng hạn. Ông giỏi. Ông biết mà ông biết được giỏi, tại vì nếu mà không giỏi thì đâu có làm được những chức vụ như vậy.
0: Đâu, ông này là cái vị
1: trí đó là dân làm thường không hiểu thôi, đều mà hiểu. Để ông biết là những người này cần cho ông để ông làm cái chức vụ đó, mà chức vụ đó là chức vụ quái sóc về vấn đề tình báo chẳng hạn nha. Thì ông về nhất định người đó phải có biết, có tài chứ, mà tại vì ông Trump biết mà người ta cũng biết thôi.
0: Thành ra cái vụ đó cũng đang gây xôn xao dư luận của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Thành ra là vẫn chưa biết ông này có được chấp thuận để mà làm quyền giám đốc của cơ quan gọi là tình báo quốc gia của Hoa Kỳ để thế cho bà Tulsi Gabbard hay là không. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine. Thì hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau, tức là bên đây tấn công tôi tấn công lại. Tuy nhiên thì một hai ngày trước thì Nga đã mở cái đợt tấn công rất là mạnh và rất là lớn vào trong những cái khu vực mà phải nói là nổi tiếng của Ukraine. Thí dụ như là Kiev hoặc là Zaporizhia, cũng giết một số người. Và rồi Ukraine cũng đã tấn công ngược lại, bởi anh Phạm Cát.
1: Đặc biệt nhất là Ukraine tấn công vào St. Petersburg trước cái ngày mà hội nghị Davos của người Nga khai mạc. Hội nghị St. Petersburg hàng năm khai mạc hội nghị kinh tế này là thường thường là những cái phe thân hữu của người Nga. Người Nga cũng cố ý làm, bởi vì họ cảm thấy rằng họ ở Davos thì là cái thế giới tự do làm dữ quá, cho nên họ cũng làm một cái tương tự ở St. Petersburg hàng năm. Và họ cũng tập trung người, cũng phê bình, cũng đủ thứ chuyện, nói về tương lai, về vấn đề quân sự, dân sự, đủ thứ chuyện. Thì hội nghị St. Petersburg nhằm chuyện đó, nhưng mà người Israel, người Ukraine đã tấn công vào cái khu vực St. Petersburg này trước đó một ngày. Họ đã tấn công và họ thả bom trúng một cái khu vực dầu hỏa, thành ra khỏi bốc mù mịt St. Petersburg. Dĩ nhiên thì sau đó đến ngày khai mạc hội nghị thì họ đề phòng rất là dữ, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra.
0: Cái điểm đặc biệt mà báo chí đang quan tâm đó là cái lần này đó thì lại có một phái đoàn của Mỹ tham dự, và rồi có luôn cả một cái đoàn doanh nghiệp của Đức đã có mặt để có tham dự cái hội nghị giống như là Davos tại Thụy Sĩ vậy đó. Nói về kinh tế thì thành ra là đã sau 10 năm rồi Hoa Kỳ không có dòm ngó gì tới cái hoạt động này, nhưng mà năm nay thì lại có mặt của một cái phái đoàn của Hoa Kỳ, thì đó là cái điều mà người ta đang quan tâm xem là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ

0: có đóng góp những gì, có những cái tuyên bố gì trong cái hội nghị về vấn đề kinh tế của Nga như thế này, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới EU và Hoa Kỳ, thì hai bên đang có cái sự mà cam kết với nhau rằng là sẽ tuân thủ những cái thỏa thuận về thương mại giữa Hoa Kỳ với lại các quốc gia trong khối EU. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, đây là một trong những điều mà ông Trump đã ký với EU ở tại Scotland vào tháng 7 năm ngoái. Hai bên đã ký một cái hiệp ước để bàn về những cái vấn đề bổ sung về kinh tế này nọ kia khác. Nhưng mà EU họ vẫn đang còn chưa có hoàn tất cái thỏa thuận đó, tức là họ đồng ý ký rồi nhưng mà việc ký đó cũng chưa được chính thức thi hành, cho nên lần này thì Hoa Kỳ lên tiếng và kêu họ hỏi là phải làm chi tiết và phải đưa ra cái thỏa thuận nói trên, bởi vì trước kia là họ chỉ có một cái thỏa thuận ký là thỏa thuận khung mà thôi, tức là nói những điều đơn giản, những điều mà chính thức, những điều mà đại ý là chính, chứ còn những điều chi tiết, các cái chi tiết thì không có bàn tới. Thì bây giờ Hoa Kỳ thúc giục EU nên làm cái điều này, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ tăng thuế nữa.
0: Dạ vâng, Hoa Kỳ cũng đang có cái dự định là sẽ có một cái khoản tiền thuế đánh vào EU, cho nên là hai bên đã gặp gỡ với nhau để mà có thể đàm phán và gút kết lại một cái mức độ nào đó để đôi bên có thể chấp nhận được. Mà tạm thời thì bên phía của EU đó thì nói rằng là Hoa Kỳ đã có những cái hành động rất là quá đáng khi mà cố tình áp những cái thuế cao đối với là một số những cái ngành nghề, những cái mặt hàng mà nhập cảng từ bên châu Âu sang, cho nên là họ cho rằng là cái điều này là vô lý. Thành ra sau khi nói chuyện với lại ông Jamieson Greer đó, thì đôi bên đã đạt được cái thỏa thuận rồi, và theo lời tuyên bố của ông Jamieson Greer thì trong tương lai đôi bên đang tìm cách để có thể gút kết lại và sẽ tuân thủ những cái vấn đề mà thương mại cũng như là thuế má giữa đôi bên, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của World Cup 2026, và đặc biệt đó là tại Vancouver của Canada. Tại đây thì cũng sẽ diễn ra một số trận trong cái thời gian diễn ra World Cup ở thế giới. Và hiện bây giờ thì người ta ghi nhận là Vancouver đã có những cái sự chuẩn bị rất là đặc biệt. Xin mời anh Phạm Cát.
1: Dạ vâng, đặc biệt nhất là một quả trái banh bóng tròn rất là lớn và to, và đồng thời một lá cờ Canada hết sức lớn trên cái mái vòm của cái khu vực thành phố. Tại sao người ta phải làm điều này? Sở dĩ Vancouver muốn làm điều này vì họ biết chắc rằng đây là một thành phố du lịch, và vì vậy khi mà du khách đến xem bóng tròn thì họ sẽ đến du lịch tại nơi đây, cho nên họ vừa quảng cáo cho World Cup và vừa làm cho khách du lịch đến đông, bởi vì những cái chuẩn bị này rất lớn và rất là mất thời giờ, mà họ làm một cách hết sức là sinh động. Từ đằng xa chụp hình không đã thấy to lớn và vĩ đại rồi, cho nên họ hy vọng rằng đây là một trong những điều có thể làm gia tăng được nền kinh tế của Canada.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Canada thì có hình như là có hai cái sân thôi, và tổng cộng là 7 trận sẽ được diễn ra ở tại Canada. Ở tại Hoa Kỳ là chủ yếu.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì nói về World Cup đó, thì cũng nói thêm một chút xíu về cái đội của Iran. Tại vì quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây đó, thì cái đội của quốc gia Iran đó, mới đầu thì có lẽ là gần như là không được cho vào tham gia rồi, vì nhiều lý do về an ninh vân vân. Nhất là Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ nhất định là không có để cho Iran sang Hoa Kỳ để mà tham gia bất cứ một trận đấu nào. Trong khi đó thì Iran có tới ít nhất là 3 trận đấu ở tại Hoa Kỳ. Vì lý do đó là an ninh, tức là Hoa Kỳ không muốn là những cái người đi theo cái phái đoàn của cái đội túc cầu của Iran đó sẽ trà trộn vào những thành phần về vấn đề tình báo hoặc là gián điệp vân vân, đi vào Hoa Kỳ thì không có tốt. Thành ra họ không có cho đội của Iran vào. Thành ra cuối cùng Iran tưởng đâu là sẽ thay đổi những cái đội khác vào, nhưng cuối cùng thì FIFA đã đưa ra quyết định của mình một cách công bằng. Họ nói rằng là cái gì ra cái đó, thể thao là thể thao. Thành ra phải tìm đủ mọi cách để có thể để Iran tiếp tục tham gia. Và cuối cùng thì mọi việc đã được suôn sẻ, dàn xếp xong. Tức là đội của Iran trong những ngày vừa qua thì họ đã sang bên Thổ Nhĩ Kỳ để tập huấn. Và sau đó thì tới ngày thi đấu, gần tới ngày thi đấu thì họ đã đi vào, sẽ đi vào. Và giờ đây thì ngày hôm qua, thưa quý vị, ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio đã chính thức tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ cấp visa cho những người trong phái đoàn của đoàn túc cầu Iran vào để mà tham gia 3 trận đấu ở tại Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một cái tinh thần phải nói là cởi mở thôi, tức là thể thao nó phi chính trị, nên là không có cái chuyện mà vì vấn đề đụng chạm về chính trị mà lại cấm những cái người cầu thủ vào đá, cái điều đó nó không công bằng cho
1: hình như rằng là này. Phải đoàn của Iran họ đóng ở bên Mexico chứ anh, chứ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ đâu.
0: Họ sang tập huấn mấy ngày nay
1: tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ thôi, nhưng mà yeah. Khi họ cư ngụ thì cư ngụ Mexico để có thể đáp máy bay đi đến Hoa Kỳ cho gần
0: để mà tham gia ba trận đấu đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mà trước đây thì Hoa Kỳ không muốn cho vô luôn. Là như vậy, nhưng mà giờ đây thì đã ok rồi, tức là họ có thể có visa để vào thi đấu. Thì đó là thêm một vài cái thông tin liên quan đến World Cup thưa quý vị. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: BT Collagen.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, trở lại một chút xíu vẫn liên quan tới vấn đề của Iran á, thì ngày hôm qua Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu, như vậy thì Hạ viện thêm một lần nữa đã đồng thuận để có thể ngăn cản Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến ở tại Iran. Như vậy thì liệu có ngáng chân được Tổng thống Trump hay không, anh Phạm Cơ?
5: Thưa anh, không, người ta biết chắc là không làm gì được, nhưng mà họ vẫn làm, là vì họ muốn có cái tiếng nói thôi. Thứ nhất là Hạ viện Hoa Kỳ khi bỏ phiếu, ai cũng biết rằng Hạ viện do Đảng Cộng Hòa đa số, nhưng mà đa số đó rất là mong manh. Cho nên, những cái người mà bỏ phiếu ngược lại là những người mà họ chỉ trích ông Trump trong cái vụ ông Cornyn, tức là thượng nghị sĩ Cornyn của tiểu bang Texas đã không được ông Trump bảo kê, mà ông Trump bảo kê một người khác là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thì người đây cũng có người đây cũng có những cái lỗi lầm về vấn đề quá khứ này nọ kia khác, cho nên đa số người ta không thích, và vì cái chuyện này cho nên họ chỉ trích ông Trump rất nhiều về cái việc mà ủng hộ ông bộ trưởng của tiểu bang Texas thay vì là ông Cornyn. Thì bây giờ đây ở trong Hạ viện, để khi người ta biểu quyết vụ này thì Hạ viện là rất mong manh rồi, cho nên có bốn dân biểu bỏ phiếu ủng hộ, và toàn bộ dân biểu của Đảng Dân chủ đều ủng hộ hết, cho nên cái vụ này họ toàn thắng. Nhưng mà thắng rồi thì thượng viện chắc chắn là Hạ viện Hoa Kỳ đang làm chủ hoàn toàn, thì không thể nào qua được thượng viện, và cũng không thể nào, và nếu mà có gì đến nữa thì ông Trump cũng phủ quyết nữa, thành ra cái chuyện này là chuyện không thành công. Nhưng mà họ muốn nói lên được cái tiếng nói để cho ông Trump để ý, và ông Trump có thể nghĩ lại về nhiều điều.
4: Nhất là cái ông là lãnh tụ của cái nhóm thiểu số Hạ viện đó, ông Hakeem Jeffries, thì mạnh mẽ lên tiếng và cho rằng là cái cuộc chiến này nó hoàn toàn nó liều lĩnh, nó tốn kém một cách vô cớ. Trong khi từ khi xảy ra cuộc chiến tới bây giờ 28 tháng 2 thì cái cuộc chiến này đã nuốt tiền thuế người dân lên tới cả 100 tỷ đồng rồi. Đây là cái số tiền phải nói là rất là vô cớ mà phải xài đi, thay vì dùng từ cái tiền đó để mà lo về vấn đề xã hội cho người dân thì nó tốt hơn. Đằng này thì lại chảy vào cái cuộc chiến một cách gọi là liều lĩnh vô cớ này, thành ra họ cũng lên tiếng và chống đối. Như vậy thì cái cuộc bỏ phiếu lần này không phải lần đầu tiên mà lần thứ tư rồi. Cho nên là giống như Phạm Cơ nói, cho dù Hạ viện có thông qua nhưng mà chắc chắn là không có làm gì được ông Trump cả. Vì chính ông Trump là cái người sẽ phủ quyết đó nếu như được thông qua, thành ra là vẫn chưa có thể nào ảnh hưởng gì tới cái cuộc chiến tại Iran bởi cái lá phiếu này từ Hạ viện cả. Thì chúng ta hãy chờ xem rằng là có không biết rằng là với kết quả này có một phần nào đó ảnh hưởng gì để có thể ngăn cản cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran hay là không. Thưa quý vị, trở lại cái chương trình gọi là kỷ niệm 37 năm của cái gọi là kỷ niệm Thiên An Môn đó, ở tại bên Trung Cộng. Thì ngày hôm nay là đúng ngày nè. Hôm bữa mình có nói cái vụ này rồi, nhưng mà trước là hôm nay là đúng ngày. Cho nên là vấn đề an ninh đang được thắt chặt rất là kỹ lưỡng ở tại Hồng Kông cũng như là tại Bắc Kinh. Mời anh Bảo Kê.
5: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà một cái vết nhơ của nền dân chủ ở tại Trung Hoa. Khi mà từ cái khi ông Hồ Diệu Bác, tức là chủ tịch nước và chủ tịch đảng luôn, ông này ông qua đời, thì sau đó những phong trào đòi dân chủ nổi lên hết sức là mạnh mẽ trong vòng 2-3 tháng, khiến cho toàn một số lớn dân chúng và sinh viên họ tràn về Thiên An Môn và họ làm chủ Thiên An Môn trong cả tháng hơn mấy chục ngày. Và trong hơn mấy chục ngày đó thì phía chính quyền của Trung Hoa ép dịu không có làm gì, nhưng mà họ chỉ có đem vũ, họ đem xe tăng tới và họ canh giữ ở bên ngoài mà thôi. Và ai cũng nghĩ rằng là cuộc họ có thể thanh toán, nhưng mà họ chờ lần trên và họ cứ để như vậy mãi cho đến cái khi mà cuối cùng thì họ ra lệnh, đó là cái đêm ngày 4 tháng 6. Đêm đó thì xe tăng đi vào và chỉ trong một đêm thôi, họ làm giải tán toàn bộ bao nhiêu là số người thì không biết, biết đến bao nhiêu, cả cái biển người ở trên Thiên An Môn, và dẹp tan, chùi rửa sạch sẽ, không còn một vết máu vết gì hết. Và họ nói rằng chỉ có mấy trăm, một hai trăm người gì đó bị thương mà thôi, rồi không có gì, hoàn toàn mọi việc yên tĩnh, không có gì xảy ra. Họ coi như là cái chuyện Thiên An Môn không có gì, nghĩa là hoàn toàn không lên tiếng về chuyện đó và không nói, không nhắc một chuyện gì, một tin gì về chuyện đó hết. Thế giới có nhắc gì nhắc họ vẫn không bao giờ nói. Như ngày hôm nay thì họ cũng nói gì, họ chỉ bảo đảm an ninh trên đó mà thôi.
4: Yeah. Họ ngăn ngừa trường hợp và có những cái nhóm nào đó nhỏ nhỏ uống xuống đường để biểu tình để, yeah, họ để kia thì họ sẽ dập tắt về thôi. Chứ thật ra thì anh thấy cộng sản họ rất là mạnh ở cái điểm đó, mặc dù rằng là 37 năm trôi qua một cách êm thấm, không có ai dám lên tiếng hay là biểu tình hay là nổi loạn gì cả. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, cái con số người chết mà bên Trung Cộng đưa ra sau cái vụ Thiên An Môn đó là thế giới biết được, đó là chỉ có là 319 người bị chết vì cái xô xát với nhau. Tuy nhiên thì quốc tế cho rằng là con số người chết có thể lên tới cả ngàn. Và đặc biệt hơn nữa đó là đã có xảy ra một số trường hợp, tức là những người mẹ đó, của những người con sinh viên mà bị chết đó, thì cũng đã có một số người họ kết nối với nhau, họ lên tiếng một cách ngầm thôi chứ không có dám ra mặt, và họ yêu cầu nhà nước của Trung Cộng là phải công khai sự thật về cái vụ Thiên An Môn thứ nhất, thứ hai là phải công bố cái số người thiệt mạng và đồng thời sẽ đền bù cho những người mà bị chết dưới những cái họng súng mà gọi là đàn áp của giới chức của cộng sản của Trung Cộng lúc bấy giờ. Thành ra là ngày vài bữa với mấy ngày vừa qua, tin cho biết là hiện bây giờ cũng đã có hàng ngàn những cái tấm hình và các cái phóng viên quốc tế họ chụp được, và những người dân của Trung Cộng họ chụp được lúc bấy giờ thì giờ đây họ cũng đang muốn tung ra cho public, cho quốc tế biết sự thật về vấn đề Thiên An Môn, chứ không phải giống như là những gì Trung Cộng nói là không có chuyện gì xảy ra cả, rất là nhỏ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn tuyên bố rằng là họ đã vừa mới tấn công tiếp những cái tàu mà họ nghi rằng là chở ma túy ngay tại phía đông của Thái Bình Dương, và cái vụ mới nhất họ đánh trúng một cái tàu mà họ cho rằng là chở ma túy và giết chết hai người trên đó. Mời anh Bảo Cơ.
5: Thì cái này cũng như là thường lệ mà thôi, và họ cũng chia sẻ một cái đoạn phim về cuộc tấn công, và Reuters thì nói rằng là bản tin đó và bức hình đó cũng như đoạn video đó thì họ cũng không thể xác minh được ngày tháng, nhưng mà họ chắc chắn đây là hình mới chứ không phải là hình cũ xài lại hay là hình AI. Thì đây là hình mới, đó là một trong những điều mà họ loan báo. Và cái chuyện này thì dĩ nhiên Hoa Kỳ không có sợ gì, bởi vì đây là cái chuyện bình thường họ đã làm từ trước đến nay, và đây không phải là lần đầu tiên.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, được biết cái chiến dịch mà nhằm để mà tiêu diệt những cái thành phần mà gọi là buôn lậu ma túy, muốn tuồn ma túy từ những quốc gia thuộc bên phía của Venezuela hoặc là Colombia vân vân đi vào Hoa Kỳ đó, ở tại khu vực của Thái Bình Dương đó, thì Hoa Kỳ đã bắt đầu từ tháng 9 của năm ngoái. Và trong suốt thời gian đó thì Hoa Kỳ đã tấn công vào những cái tàu và nhấn chìm nó, cũng như giết tất cả những người trên đó, và số người chết lên tới là 207 người rồi, cộng với lại 2 người là 209. Tuy nhiên thì cái cách mà chống ma túy của Hoa Kỳ đang bị quốc tế lên án, tại vì cái chủ trương của Hoa Kỳ đó là không cần phải bắt bớ để mà ra tòa, để mà truy tố tội gì hết, hễ cứ thấy tàu mà nghi là chở ma túy thì bắn chìm. Đó, thành ra là có những cái thông tin cho rằng là có những cái tàu đánh cá họ cũng là nạn nhân của Hoa Kỳ, bởi vì họ cứ thấy cái tàu là họ đánh chìm, thành ra đó là cái sự lên án của quốc tế về cái chiến dịch mà Hoa Kỳ bài trừ ma túy ở tại khu vực biển của Thái Bình Dương. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề Ebola, thì ngày hôm nay lại có thêm người chết ở tại Congo cũng như là Uganda, và nâng số người chết càng ngày càng lên cao. Và cái dịch Ebola này đó thì cũng đang gây lo lắng và hoang mang lo sợ cho cộng đồng thế giới. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một việc đáng lo chứ không phải là không, bởi vì 61 người đã chết rồi và 15 trường hợp thì đã xác nhận là dương tính, và 344 trường hợp được xác nhận là có gây bệnh, là có bệnh. Thì đây là một con số phải nói rằng lớn, nhưng mà thực tế thì so với COVID-19 thì không thèm đáng vào đâu. Nhưng mà đáng sợ hơn COVID-19, vì COVID-19 có thuốc chữa và bây giờ COVID-19 có chích ngừa. Đây Ebola hoàn toàn không có vaccine. Thành ra đây cũng là một trong những chuyện khiến cho người ta hết sức là lo ngại.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một cái dịch bệnh mà cái triệu chứng của nó thì nó cũng giống như là bị cảm cúm vậy mà cơ. Tức là quý vị có thể là sẽ cảm thấy bắt đầu là sốt cao, rồi sau đó thì cảm thấy nhức đầu, rồi nhức cơ bắp, mệt mỏi và đau cái cuống họng của mình. Rồi sau đó từ từ mới bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy và phát ban, bắt đầu suy giảm chức năng của gan và thận. Rồi từ đó có thể là tử vong nếu như không có chữa kịp. Thì đây là cái dịch bệnh mà đang gây lo ngại của những quốc gia của châu Phi. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà World Cup nó đang chuẩn bị được diễn ra cũng là cái điều mà người ta lo. Nhất là cơ quan WHO đó, Y tế Thế giới họ cho biết là cái số người mà đi qua Hoa Kỳ, Mỹ, Tây Cơ và Canada để mà xem đá banh đó, có thể là họ mang theo những cái mầm mống của dịch bệnh này. Thành ra là hiện bây giờ các cái bộ y tế, cái cơ sở y tế của các cái quốc gia, thành phố, địa phương mà tổ chức túc cầu đó, họ đang rất là kỹ lưỡng để có thể kiểm soát cái vấn đề này. Tại Hoa Kỳ hiện bây giờ có ba cái phi trường, một cái là ở tại Houston, một cái là ở tại Atlanta, cái kia hình như là ở đâu, ở Washington gì đó. Là ba cái phi trường quốc tế này là ba cái nơi mà tất cả những người nào mà đến từ cái vùng châu Phi đó, mà nhất là ở tại Uganda nè,
5: đã về đây.
4: Uganda nè, Congo nè, và luôn cả quốc gia của Nam Sudan nữa. Ba cái nơi đó, đặc biệt nếu mà vào Hoa Kỳ thì phải ghé ba cái phi trường đó. Tại vì nơi đó họ đã chuẩn bị sẵn những cái phương tiện để họ rà soát, họ theo dõi xem có phải mang theo cái mầm bóng của cái bệnh Ebola hay là không, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của cái dịch vụ gọi là bán lại điện năng thừa từ những cục pin của xe điện. Cái này hay anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, đây là một cái chương trình mà người ta dự tính làm ở bên Nhật. Bên Nhật thì họ có nhiều xe điện, nhưng mà Trung Cộng thì chưa làm. Nhưng mà bây giờ Nhật làm trước. Mitsubishi Motor, Nissan Motor đã ra kế hoạch thôi để mà cho phép các cái xe điện trong cái giờ mà họ không có đi đâu đó, thì họ có thể đem xe điện tới để ở đó và cho tải điện lên trên cái lưới điện toàn quốc để đó, và coi như họ bán điện. Thì xe điện thì đem về nhà sạc, sạc đây rồi đến đó bán điện ra, thì phải nói cũng phải nói dễ dàng. Và đây là một trong những chuyện mà người ta hy vọng rằng trong tương lai sẽ nâng lên cái kế hoạch bán xe điện được nhiều hơn, là chỉ vì người ta thấy rằng có những cái chuyện làm được và những chuyện đó chủ xe họ cảm thấy rằng thoải mái cho họ. Đây là một trong những cái chương trình mà rất là hay. Nhưng mà cái bài báo này đó thì nó ở bên Việt Nam đăng trước. Tôi là lấy bài báo này từ bên báo Việt Nam chứ không phải là bên báo của nhà ở ngoài quốc. Ngoài quốc người ta chưa có nói tới, nhưng mà Việt Nam họ nhìn thấy cái chuyện này liền và họ cho rằng đây là một cái tin là mà cần phải phổ biến, vì có thể rằng họ sẽ làm tại Việt Nam ngay.
4: Thưa quý vị, cái kế hoạch này được dự thảo bởi hai cái hãng xe lớn của Nhật Bản, đó là Mitsubishi và Nissan. Hai hãng này đã hợp tác với nhau để lên kế hoạch này, và theo kế hoạch họ đang dự bị đó là cho tới năm 2030 đó thì mới bắt đầu. Tại vì họ cần phải xây dựng một cái mạng lưới, mà cái mạng lưới này nó đủ những cái kỹ thuật để nó mà tiếp thu điện từ những cái cục pin của xe điện. Chứ không phải bây giờ muốn bán điện thì bán làm sao, đâu có ai biết bán làm sao. Thành ra nó phải có cái nơi để mà nó nạp vô. Thành ra nếu mà những người nào mà trong cái ngày hôm đó mà đi không có nhiều, mà cái cục pin nó còn lại nhiều điện đó, thì họ có thể họ móc nối cục pin đó vào trong cái hệ lưới mạng lưới điện của cái hệ thống đó, thì cái điện đó nó sẽ cung cấp cho mạng lưới đó và nó chạy về một cái nơi nào đó, nó tụ lại đó để nó cung cấp cho những cái người khác. Thì đó là cái cách mà nói một cách đại khái là như vậy. Đó, thành ra là khi mà người ta nói rằng là những người nào mà muốn làm cái việc này đó, thì nếu mà ai không đi xe nhiều, không tiêu thụ điện pin nhiều đó, thì có thể một ngày họ mang về được khoảng chừng $50 cái tiền mà bán điện từ cục pin mà họ không xài tới. Thành ra là cũng là một ý kiến hay, nhưng mà tôi chưa nghĩ rằng là để làm sao để có điện cho cục pin, tức là họ cũng phải sạc điện từ cái lưới điện chính xuống. thì nó mới ngậm ở trong đó, đúng không?
5: Đúng vậy.
4: Thì bây giờ nếu như họ không đi nhiều thì họ chạc ít thôi.
5: Dạ.
4: Thì giờ họ chạc cho cả đống, bây giờ họ lại sau đó họ lại bán ra thì nó
5: nhưng mà anh biết không, tại vì sạc điện và bán ra là họ phải canh cái giờ. Cái giờ nào cao điểm thì họ mới bán được nhiều. Còn nếu không phải giờ cao điểm thì họ bán, người ta không mua.
4: Dạ. Thành ra là vẫn là cái dự án mà thôi. Thành ra là người ta cho rằng
5: nhưng
4: là
5: còn nhiều chi tiết lắm, nhưng mà dạ, họ nghĩ ra.
4: Dạ. Dạ. Cho tới năm 2030 thì nếu mà mọi việc suôn sẻ thì mới cái dịch vụ này nó mới hoạt động, thưa quý vị. Mà cũng là một cái sáng kiến. À, thưa quý vị, đến đây chuyển sang những thông tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Thì bản tin mà lúc đầu anh em chúng tôi có nói sơ qua đó là đi hát karaoke ở tại Việt Nam thì đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 rồi. Luật lệ tại Việt Nam đã ra nghị định số 87 và có một số yêu cầu sau đây dành cho những người muốn đi hát karaoke. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Thì thưa anh, sợ gì mà hát karaoke mà chết nhiều và vì bị họa hoạn là thường thường ở Việt Nam. Nhà cửa thì cũ kỹ hoặc là nhưng mà họ điện năng và họ xài điện ở những cái nơi này, thường thường họ bắt điện không có những cái kỹ thuật cao, hoặc là họ bắt đài làm này làm kia vậy, cho nên rất là sơ hở, và cái chỗ sơ hở đó nó có thể làm cho bốc cháy dễ dàng. Đó là một trong những điều người ta muốn. Điều thứ hai nữa rằng các cơ sở này cần phải có lối thoát cứu hỏa chẳng hạn. À, hay là cái khí hát khí hò thì không có nên kín quá, không có che hết này nọ cái khác, rồi hát hò rồi có thể say sưa rồi và làm ra gây ra những cái tai nạn và nhất là cháy dầu chẳng hạn. Đây là một trong những điều quan trọng nhất. Là thông thường khi mà những cái nơi mà karaoke chạy mà người ta chết người là chỉ vì không ra được, và xe người cũng không vô được mà trong cũng ra được, bởi vì cái lỗi chỉnh sau khi mà bị tai nạn rồi cháy rồi đó. À, thì hoàn toàn không có cái lối thoát mà khi cứu hỏa. À, đó là cái chuyện hay xảy ra tại Việt Nam. Cho nên bây giờ họ đã sắp tới cái mùa hè rồi, là cái mùa nóng nực và mùa nghỉ hè, người ta đi chơi nhiều. Đó, họ đề phòng cái vụ karaoke này, phải nói đây là khả kỵ.
4: À, thưa quý vị, hồi nãy anh có nói tới vấn đề mà Tây Vịnh, và nãy giờ anh không nói gì tới Tây Vịnh.
5: Ở thứ này thì anh cũng... là Tây Vịnh không ăn thua gì tại chuyện chạy hết.
4: À, thưa quý vị, thì để Quang Trường bổ túc thêm cái bản tin này, thưa quý vị, theo cái nghị định 87 này bắt đầu ngày 15 tháng 5 thì tất cả các quán karaoke, không biết là cái phạm vi như thế nào, toàn quốc hay là tại Sài Gòn không, vẫn chưa có thấy thông tin đó, nhưng mà không được mở cửa bắt đầu từ 0 giờ tức là 12 giờ đêm cho tới 8 giờ sáng của ngày hôm sau. Hoàn toàn không có cái kinh doanh về vấn đề karaoke. Như vậy thì vấn đề mà Tây Vịnh hơi khó đó. Tại vì Tây Vịnh là phải từ 1-2 giờ bắt đầu mới hoạt động mạnh. Rồi, thứ hai nữa đó là vấn đề giống như anh Phạm Cơ nói, là vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Việt Nam gọi là phòng chữa cháy. Thì phải cần phải lắp đặt những hệ thống an toàn, cảnh báo sau đó cho nó không có vấn đề xảy ra cháy. Mà nếu lỡ mà có cháy đó, thì phải có những cái phương tiện ngay lập tức để mà có thể dập tắt nó, hoặc là đường xá nó không có chật hẹp quá, xe cứu hỏa có thể vào bên trong được. Rồi, vấn đề quản lý nhân sự. Đó, cái này liên quan tới là Tây Vịnh nè. Thì thưa quý vị, chủ nhân của các cơ sở kinh doanh về karaoke phải bắt buộc nhân công của mình làm việc phải có trang phục chuyên môn, phải đeo bảng tên cho nhân viên, và các hoạt động liên quan đến kinh doanh rượu là phải phòng chống tác hại thuốc lá. Vô đó mà cấm hút thuốc thì ai mà vô. Nhưng mà phải có những cái máy hút, ví dụ như vậy, máy hút khói ra, đừng có để khói nhiều quá. Rồi an toàn thực phẩm nữa, tức là không muốn bán gì thì bán đâu. Phải có giấy chứng nhận về vấn đề an toàn thực phẩm, tức là phải có sở thực phẩm xuống để kiểm tra coi có an toàn hay là không. Rồi vấn đề môi trường, rồi vấn đề bản quyền tác giả, nó nó nhiều khê lắm.
5: Nhưng mà tôi thấy quan trọng nhất là chỗ mà các tiếp viên đó là phải mang bảng tên. Vì bắt buộc phải mặc áo mới có mang được cái bảng tên.
4: Chứ không mặc áo thì đeo dây cổ đó anh. Nhưng mà phải mặc đồng phục đàng hoàng, phải có áo của nhân viên.
5: Chỉ ngại đó, chỉ cần mang bảng tên thôi.
4: Chỉ ngại là không biết là tên thiệt hay tên giả thôi. Và cái điều mà con Dương vẫn không thấy, tức là không biết là có cấm những người hát dở. Hát hay nghe còn đỡ, chứ mà hát dở nó ồn, nghe nghe
5: chứ
4: ồn
5: anh,
4: lắm.
5: Trong vấn đề này thì tại vì cái vấn đề có hai, có nhiều mặt, và cái mặt hát dở đó nó nằm chỗ khác, chứ nó cũng nằm ở trong cái mặt ngăn ngừa thưa anh.
4: À, mấy cái điểm đó thì Quang Trương với anh Phạm Cơ pha trò cho vui thôi, chứ thực ra những cái điều Quang Trương nói nãy giờ là thật thưa quý vị chứ. Thành ra nếu quý vị về nước chơi đó thì đi hát karaoke thì cũng cần phải phải để ý, nếu như cái tiệm nào mà mở sau 12 giờ thì họ đã vi phạm luật rồi đó. Thành ra là quý vị vào đó mà hát gia đình này kia với nhau thôi, mà sau 12 giờ mà vẫn thấy mở cửa thì quý vị coi chừng, tại vì công an ùa vô là nó bắt hết, không chừa ai. À, tiếp theo đó là vấn đề từ cỏ dại cho tới Amazon, một hành trình hàng triệu đô của một công ty khởi nghiệp gồm có 6 người.
5: Sáu người đây phải nói rằng là có cái óc kinh doanh, họ chỉ nhìn thấy cỏ dại thôi mà họ nghĩ đến chuyện rằng cỏ này có thể phơi khô đi. Phơi khô xong rồi đánh thành dây và dệt lại, cũng như là làm những cái bao chứa, những cái bao chứa những cái dụng cụ mà có thể bán được một cách dễ dàng với một cái giá rẻ trên Amazon, nhưng mà nó làm đẹp. Đó là cái nghệ thuật của họ. Thành ra bước khởi đầu mà họ đã nghĩ tới chuyện kiếm được triệu đô rồi là anh đã thấy dễ sợ.
4: Dạ vâng, nhiều cái sáng kiến rất là hay.
5: Rất là hay, bởi vì rẻ tiền mà mới kiếm được triệu đô là phải nói ghê gớm, nhưng mà cỏ dại là chứng tỏ nhiều lắm, họ mới có thể làm được.
4: Nhưng mà cái cỏ dại đó có phải là thuốc không? Tức là
5: không.
4: Họ làm thuốc hay sao?
5: Được không? Cỏ dại đó là cỏ bình thường thôi, chắc là họ...
4: Rồi họ làm
5: có
4: gì để có triệu đô?
5: Dạ, có thể họ đem bạn họ phơi khô và họ làm thành ra những cái mẫu mã sách tay đồ này nọ để bán trên Amazon.
4: Dùng...
5: Chứ họ không phải bán cỏ đây là cỏ, kia là cỏ khác nữa.
4: Không, tưởng đâu là cỏ dại, tức là những cái loại cỏ mà nó có
5: không,
4: cái chất
5: dài
4: thuốc
5: đó,
4: ở trong đó. Rồi người ta mới chích chích cái chất đó ra.
5: Không, đây là... cái cỏ này là họ chỉ có nghiệm những cái cỏ đào to bạc dài rồi họ phơi khô đây.
4: Ví dụ như là lục bình, bình sau này
5: tôi
4: họ cũng là... cũng cũng làm để mà đan vỏ, đan sách cũng nhiều lắm. Cái lục bình mà nó trôi trên mặt nước đó. Hồi đó giờ chỉ là sắt cho vịt, cho heo ăn thôi, nhưng mà giờ đây thì nó cũng là cái
5: công nhân Việt Nam họ ghê thiệt
4: liệu.
5: Mà chỉ có 6 người thôi nha. Bao nhiêu khi họ chỉ có 6 người thôi đó mà họ nghĩ ra cái chuyện này, rồi họ thuê người đi làm việc đó mà họ đem bán ở Amazon được.
4: Cái đó còn thiệt. Đó là nhiều rồi, 6 người là nhiều rồi. Anh còn nhớ chùa Ba Vàng không? Có một ông trụ trì thôi, ông lấy một cọng cỏ, ông làm 6 lợi tóc, ông kiếm biết bao nhiêu tiền. Thành ra là 6 người này là còn phải kêu ông sư đó là ông gì ta? Ông Trúc Minh, Thái Trúc Minh, bằng sư phụ. Rồi bản tin tiếp theo sẽ liên quan tới từ ngày 1 tháng 7 tới thì những trường hợp sau đây sẽ phải kê khai tài sản thu nhập gồm cả tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm và luôn cả sổ đỏ, tức là cái giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Và anh Phạm Cơ.
5: Vâng, thì đây là những cái người mà người ta nghi là có tham nhũng, bởi vì phải có chức vụ cao từ mức lương bao nhiêu đó thì mới phải kê khai tài sản. Thì những người mà họ nghĩ rằng là có thì dĩ nhiên là tất cả những nhân vật nào mà có chức vụ cao thì mới có thể có quyền và có này nọ cái khác, thì từ đó mới có thể kiếm được tiền. Thành ra tiền đấy thì chỉ là tiền hối lộ thôi. Cho nên những cái người chức vụ cao đó lương bao nhiêu mà có thể có tài sản bao nhiêu. Bởi vì tài sản đây thì phải mua để cất, phải bỏ nhà băng. Mà bây giờ VNEID với là nhà băng nó quá sức là mật thiết, nên là họ đã kiểm soát được rồi. Nhưng mà bây giờ họ muốn rằng mình phải tự khai, còn nếu không tự khai thì họ bắt được là coi như kể như là đời tàn.
4: Ở trong danh sách này có nhiều người cần phải khai lắm, thí dụ như là đây kìa, đây nè, những người giữ chức vụ từ trưởng phòng cho tới tương đương với lại phụ cấp chức vụ công tác của cơ quan nhà nước, rồi kế đó là những người để coi thứ hai là người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Đó, những người đó cần phải kê khai tài khoản đồ này kia. Và thành phần thứ ba đó là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngành bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tài khoản số 1. Ủa rồi chủ tịch nước đâu? Rồi tổng bí thư đâu? Mấy người đó có cần khai không?
5: Thứ anh ở Mỹ anh mới có quyền nói như vậy, còn ở
4: thủ
5: Việt
4: tướng
5: Nam,
4: đâu sao
5: thấy
4: để nay cần khai ta.
5: Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà anh phải biết là nếu mà khai mà được thì người ta đã từ lâu rồi không ai nói trên chuyện tham nhưng mà mẹ ông đã không đâu có ở tù đâu.
4: Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay là thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phỏng Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
1: Vâng, Phỏng Cơ chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
2: Trước tiên một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình cà phê sáng. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
0: Tuần này không có nghỉ thứ hai mà cũng thấy nhanh. Không biết tại sao nữa, thấy thời gian cũng nhanh. Hồi tuần trước là không có đi làm thứ hai cho nên thấy tuần trôi qua nhanh. Tuần này vẫn đi làm từ thứ hai mà bây giờ thấy thứ năm rồi, cũng nhanh luôn.
1: Cái đó là tùy tâm thôi, tâm mình cảm thấy nhanh rồi nó nhanh.
0: Khi nào cảm thấy nhanh, khi nào cảm thấy chậm thôi.
2: Nói chung bây giờ thì lúc nào tuần nào cũng thấy nhanh hết trơn, thời gian
1: nhất là khoảng ngày thứ năm rồi bây giờ thì nó nhanh ghê lắm.
0: Nhưng mà thì sao mà mưa gió dữ vậy không biết nữa, rồi sao cuối tuần đi chơi
2: nhà chơi?
0: Nhà chơi mưa gió quá, nhà chơi chơi ở trong nhà.
2: Chơi ai? Tại gia.
0: Cũng được phải không giờ? Mưa nhiều.
2: Barbecue rồi này kia, con cái vợ chồng xum vầy nướng thịt. Với mưa trời lý tưởng.
0: Nướng thịt hay làm thịt?
2: Thôi cái đó.
0: Thì làm thịt xong mới nướng thịt được chứ, chưa thịt chưa làm.
2: Dĩ nhiên thì phải đòi phải nướng, trước khi nướng thì phải rửa ráy rồi làm rồi chứ.
0: chú cơ cười. Chú Cơ nghĩ gì vậy?
1: Không ngờ thì tôi cũng như mọi người bình thường thôi. Ai nghĩ sao thì tôi nghĩ vậy.
0: Mà ai nghĩ bậy tôi cũng nghĩ theo phải
1: dạ,
0: không?
1: Dạ đúng y như vậy.
0: Nghĩ bậy được cái đừng làm bậy. Nghĩ thôi. Cũng vui, trời mưa mát mẻ, đỡ tốn tiền nước, cây cối xanh tươi, xanh rì, nhìn ra sáng ra vườn nhìn thấy thích thì
2: nó chứ
0: thích.
2: Cũng giờ mưa mấy ngày nay nó mát nhưng thôi nóng quá. Mấy ngày nay bắt đầu với chớm mùa hè thôi mà nhiệt độ lên tới 90 độ, 92 độ. Nóng hực luôn.
0: Mùa hè sợ phòng này 80 độ. Nóng ở đâu, nóng ở đây nè.
2: Thành ra là nhờ mưa mà nhiệt độ nó cũng dịu xuống, cũng đỡ.
0: Mưa như hầm.
2: Nhưng mà bắt đầu hôm nay và ít nhất là 3-4 ngày tới sẽ mưa nhiều ở tại Houston.
0: Ngày hôm nay thì Thường Minh có một cái chủ đề, một cái câu hỏi đơn giản thôi. Có nhiều người ta nói chứ cái cô đó đẹp lắm, rất là xinh, nhưng mà nói chuyện hồi nhạt, không có thú vị. Nhạt hay là cái gã đàn ông cũng vậy nữa. Đàn ông có những người mình quen, cái mình nói chuyện hồi mình phải nói là boring, nhạt phải không? Nhạt. Anh chưa có bao giờ, anh chưa chú Cơ có bao giờ gặp những cái trường hợp mình gặp một người nào đó mình nói chuyện hồi cái mình hết biết nói gì không?
2: Có chứ, làm gì khỏi. Có, cũng thường xuyên.
1: Cái đó là đương nhiên.
0: Cô đó nhìn thấy được lắm đó. Nhưng mà nói chuyện hồi cái không còn gì nói nữa.
1: Đúng, có nhiều người như vậy, nhiều người nó lạ lắm.
2: Vậy là cũng đỡ đó, tức là cũng nói chuyện được một lúc rồi mới không còn gì để nói. Có nhiều người
0: mở miệng ra. Mở miệng ra là ngay từ đầu phải không,
2: là thấy nó có cái gì đó là sao.
0: Cái đó là do mình tính cách mình không hợp nhau, mình không giống nhau hay sao, hay là tại vì một người nào đó họ bị nhạt?
2: Quang Chuyên nghĩ cái đó là tính cách của cá nhân đó. Tại vì thường thường thí dụ như Quang Chuyên nghe thấy cái người đó họ có cái cách như vậy, không phải mình nhìn đâu, ai cũng nhận thấy cái điều đó
0: phải không? Hay là tại vì nói chuyện với mình không được không. Mình có những cái
2: đa
0: quan điểm,
2: đa số là 2-3 người, 3-4 người xung quanh họ đều cảm nhận như vậy. Tức là ví dụ người đó, cái người đó họ rất là duyên dáng, họ nói chuyện rất là thu hút, thì ai xung quanh cũng cảm thấy cái điều đó và cảm nhảy vô là thích nói chuyện. Rồi ngược lại thì ai cũng cảm thấy là cái người đó nói chuyện sao mà nó không có duyên.
0: Tưởng đâu là phải cùng tần số, chỉ là thí dụ như anh chú Cơ rà đúng đài thì người ta nói
1: nói. Tôi đồng ý với Quang Trương là cái này là tùy theo cái năng khiếu của cái người đó. Người đó họ có nhiều người rất là có duyên, nói chuyện một hồi là mình thấy thích liền. Có nhiều người rất là vô duyên, nói chuyện mình nghe là mình ngán ngay lập tức, chừng cỡ 2-3 câu thôi, 5 phút là đã thấy sợ rồi. Đó là những chuyện đó phải thường, bình thường như vậy. Thành ra phải nói rằng là đó là một cái duyên mà trời cho thôi. Dạ.
0: Có một cái câu hỏi là có những người như hồi nãy mình nói là mình nói chuyện rất là thú vị, có những người họ rất là thú vị. Đối với thì mình theo giới đi ha, phụ nữ thì cảm thấy là đàn ông, một người đàn ông như thế nào là thú vị, không có boring, hay là ngược lại, chú Cơ với anh Trương cảm thấy là một người phụ nữ như thế nào là một người phụ nữ thú vị, ở những cái tính cách nào, nói chuyện hay, hay là về cái lối sống, hay là về cái gì mà mình cảm thấy ồ cái người đó thú vị thiệt.
2: Theo Quang Trương, cái điểm đầu tiên mà nó thu hút mình đó là chân thật, là mình thích nhất. Đừng có
0: em trả
2: làm thật, gì làm giá thành thật, thành thật là cái điều quan trọng nhất. Và tiếp đó có thể là cộng thêm những cái vùng miền, ví dụ như là tiếng nói người Bắc, người Nam, người Trung đại khái như vậy, cũng là một cái thành phần, có cái một cái phần mà nó thu hút người nghe đó. Rồi bên cạnh đó là những cái sự mà duyên dáng của cái người đó. Thì đó là những cái điểm mà mình thấy rằng là cái người thu hút mình là những cái điểm đó. Quan trọng phải là chân thật, thật thà, chứ đừng có nói xa vời hay là
0: xáo rỗng hay là xã giao quá hả,
2: cách xáo rồi này kia đấy.
0: Cách xáo quá là không thích hả?
1: Cái đó ai cũng vậy, người khách xáo nói chuyện lên người ta ngán liền, bởi vì thông thường thì khi nào về thân vật là cái chuyện chính nhất, và mình có cảm giác mình thích người nào là mình thấy những người đó họ nói đang thật tình với mình. Chứ họ như cái người mà đại bôi hay là nói chuyện mà không liên lạc gì, hay chỉ có tấn bốc hay là soi mọi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó khác. Cho nên cái chuyện này nó đôi lúc nó rất là bình thường, nhưng mà phải là những cái người mà bình thường vậy đó là phải nói cũng hiếm nhưng phải là nhiều. Đôi lúc còn những người nói chuyện mà hết sức là vô duyên, mình ngồi nghe là mình chịu cũng được liền. Mà cái đó không phải chỉ có mình thôi, mà nhiều người đều thấy chúng như vậy. Cho nên cái chuyện mà cảm giác đối với người đối diện là thông thường thì mọi người đều có cái cảm giác giống nhau, và đều có đa số thì đúng hơn. Còn những người mà cảm thấy rằng không biết được người đối diện là ai, hay là nói chuyện như vậy mà người ta không thích, là cái số người đó cũng ít chứ không phải nhiều.
0: Tụi mình tỷ hôm qua cũng nói chuyện với con bé ở nhà, thì mình cũng có khen mấy người bạn của Si, nói là ồ mấy người bạn của con dễ thương á, bạn đó nhìn dễ thương, bạn kia nhìn dễ thương. Có nhiều người nghĩ là con thích bạn đó phải không? No, không có thích, không có nói chuyện được đâu, tại vì mình khác nhau quá. Nghĩa là nó đối với thú vị, đối với nó đó là nó nghĩ là nói chuyện hợp. Người nói chuyện hợp với mình mới thú vị, có thể là người khác hợp mà nó không có hợp. Cho nên là nó cùng quan điểm, nó cùng suy nghĩ, nó cùng cái thú vui gì đó, nên nó cảm thấy là ô cái người này giống mình, là cái người này hợp lắm, nên nó cảm thấy là cái người kia thú vị hơn, mặc dù là cái người
1: đúng
0: kia
1: như vậy, đúng như vậy.
0: Thành thử ra có hợp với nhau, nó có làm cho cái người đó trở nên thú vị hơn với mình hay không. Câu hỏi rất là đơn giản là đối với đàn ông nghĩ là người phụ nữ có những cái tính cách như thế nào, hay là trong mắt của quý anh thì nghĩ là một người phụ nữ thú vị là có những cái điểm gì để mà mình cảm thấy cái người đó thú vị lắm. Có người nói là không có phải cần đẹp, không có cần phải thành danh, nhưng mà cái người đó toát lên cái vẻ gì đó tự tại, thành ra cảm thấy thú vị. Hay là có nhiều người nói là biết tận hưởng niềm vui, thấy cái người đó vui vẻ, tận hưởng những cái niềm vui nhỏ nhỏ, họ tự họ vui, không có drama, là cái người đó thú vị. Hay là như thế nào thì mỗi người mỗi khác. Rồi riêng đối với đàn ông thì phụ nữ cảm thấy là người đàn ông như thế nào là cái một người thú vị, nói chuyện được, hiểu biết rộng, biết chuyện này chuyện kia, khi mà mình ngồi vô mình nói chuyện á, mình nói đề tài nào á, người ta cũng không có cần mà phải quá biết sâu, nhưng mà người ta cũng biết thì mới thú vị chứ. Nói ủa cái đó là cái gì, cái đó là cái gì không biết, chuyện xã hội chuyện này chuyện kia cứ như là hơi hơi mù tịch thì cũng hơi buồn buồn.
2: Nhưng mà nếu mà biết nhiều quá mà lại tự cao tự đại thì cũng ngay chẳng ai thầm nghe.
0: Thì đúng rồi.
2: Thí dụ như là thầy nói là cái đề tài đó, cái là biết biết rành lắm, nhưng mà theo cái ý của tôi mới là đúng. Thì cái điều đó cũng không
0: làm mất thú vị phải không? Có một người bạn của Tường Minh đó là tìm hiểu một anh kia, xong cái về sau cái xin nói là cái anh kia boring lắm, cái anh kia boring lắm, không thích mình không thích. Cái hỏi chứ boring sao, nghĩa là boring là ngược lại là không có thú vị đúng không? Ảnh boring lắm, nói sao ảnh tròn trịa quá ảnh ảnh ghi là cái suy nghĩ của ảnh nó tròn trịa, nó không có làm phật lòng ai hết, không có dám bao giờ nói ngược lại ý kiến của người ta, cứ hử là cổ nói chứ không có
2: cái đó bà phải giống bà phải có vậy.
0: Thì đó cái
1: bà phải chứ nó đúng
0: thì người ta đang cô gái thì người ta phải nịnh đậm chút xíu, thí dụ như vậy. Cái gì em cũng phải mà cô không chịu, cô nói chứ anh nó boring lắm rồi. Cứ như là cái này có thể có nhiều người không đồng ý, nhưng mà đối với cổ nói chứ anh đó không biết nhậu nhẹt à. Không, cứ như là ngoan quá.
2: Mr. Buffett
0: Mr. Buffett rất ngoan quá, rất là ngoan, rồi cái gì cũng sợ hết, rồi rất là ngoan. Thì cô gái này lại đánh giá cái anh này đây boring. Chắc cô này muốn nổi loạn sao á. Chứ thì thường thường nó là một người đạo đức ngoan, đi làm về nhà rồi ở nhà thì ta muốn cái người đó là người an toàn để làm người yêu làm chồng của mình mà.
2: Không. Yeah, thì đúng, thì nó an toàn ở cái mặt đó, ở cái mặt gia đình, nhưng mà về cái cảm xúc thì
0: cảm có xúc thể là cô này chơi, cô này nói bó lên.
2: Tại sao mà có những cô mà họ lại thích quen với những anh chàng phải nói là
0: quậy quậy vô.
2: Đúng rồi, giang hồ một tí, xâm mình đồ này kia. Có đua xe, đua cổ, đại khái là như vậy, quậy quậy chút thì họ thích.
0: Cuộc đời có những cái điều vui hả, cái điều thú vị hả, lúc nào nghĩ là gì đó học thì cũng phải biết chơi đúng không? Một anh mà cắm cúi vô học không có biết chơi thì mấy em nhiều khi nói là cái anh này bó đình.
1: Mấy người đó họ nói đúng như sao không yên
0: đúng không?
1: Mấy người nhận xét cái người kia là bó đình là đúng, vì nhiều người học giỏi lắm nhưng mà không biết chuyện gì hết, rồi ăn nói một cách nghĩa là phải nói là lạ luôn.
0: Sách vở quá.
1: Dạ sách vở quá, mình nghe là mình cảm thấy bực, cái chuyện nói chuyện bình thường thôi. Cho nên vấn đề chính là phải nói rằng đôi lúc cái thích đó thì mỗi người mỗi khác nhau, cái tính mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng mà dù cho nói rằng là khác nhau đi nữa, nhưng mà đa số đều cũng có một cái mẫu số chung nào đó để khiến người ta thích. Chứ không hẳn rằng là cái số người thích mà và quần chúng thích đó, thì nó ít, không phải nhiều chứ không phải ít đâu, nhưng mà phải nói rằng có một cái mẫu số chung phải cũng lớn nhưng không phải là nhỏ đâu, những cái người mà được người ta thích đó.
2: Ông nói chung là mình phải biết phải biết, người ta nói là biết mới sống là như vậy, tức là mình phải đánh tâm lý cái người đối diện mình nữa. Ví dụ cái người đối diện của mình đang nói chuyện họ thích về cái gì thì mình đánh mạnh về cái đó một chút, còn họ không thích về cái gì thì mình né một chút. Chứ đừng có thí dụ mình là cái người vui vẻ hay joke around mà gặp cái người nghiêm túc mà mình cứ joke around, cái người đó họ khó chịu. Đúng không? Đại khái
1: mình cười, vậy là họ la mình liền đó. Ô, đó vậy.
2: Còn những người mà họ nghiêm túc, ví dụ họ muốn có một cái câu trả lời nào đó cho nó dứt khoát, những cái người kia thì cứ ba phải sao cũng được, thí dụ như vậy đó họ bớt. Thì đại khái mình phải biết được cái tâm lý của đối tượng, cái người đó là bạn gái cũng vậy, thí dụ gia đình của cái cô đó họ thiên cái gì, ví dụ như là rất là gia giáo thì mình nói chuyện gia giáo hả.
0: Vậy là cái một cái người thú vị trong cái ánh mắt của mỗi người đó khác nhau, cùng tần số với mình cảm thấy thú vị, hay là cùng sở thích với mình thì mình mới cảm thấy người thú vị. Người mình thích chốt là rau, mình thích nói bậy nói bạ, nói chơi nói giỡn, mà mình gặp cái người mà nghiêm túc quá thì người đó đâu có thích mình đâu, đâu có thấy mình thú vị gì đâu. Thấy nhỏ này nó tào lao. Phải không? Thành ra nó là không phải cái tính cách của người đó boring, mà tại vì mình không có gặp đúng người, không có đúng tần số, không có trà đúng. Tại vì người ta nói là mây tầng nào gặp mây tầng đó chứ, có cái mẫu số chung cho những người thú vị hay không. Khi mà đàn ông nhìn một người phụ nữ, họ cảm thấy là cái người này rất là thú vị ha. Em thấy một cái người em cảm thấy thú vị, em cũng có thú vị với phụ nữ nữa chứ không phải là đàn ông không.
2: Cả hai.
0: Ồ, cái người đó cuộc sống của họ thú vị quá ha. Họ sống, họ đi làm, rồi họ có một chút về âm nhạc, nghệ thuật, rồi để cái nọ, cái cuộc sống của họ thấy không có phải là xe xua đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái thời gian rảnh của họ đó, họ sử dụng cái thời gian rảnh của họ đó, thấy nó rất là hay. Từ mình cảm thấy là cái người này, cái cuộc sống của người này thú vị quá, và người này có những cái đam mê mà mình rất là thích. Thí dụ như là tập những cái môn thể dục gì đó mà họ làm rất là giỏi, rất là điêu luyện. Em nói cũng hay. Hay là họ rất là thích nấu ăn, mà họ nấu ăn thấy nó nhẹ nhàng, cái cách của họ sống á nó nhẹ nhàng lắm. Một cái đồ ăn này cái nọ họ nấu lên nó thấy sao nó dễ dàng mà nó nhẹ nhàng. Rồi cái cuộc sống của họ nhìn thấy nó nhẹ nhàng. Cuối tuần vợ chồng đi ra ngồi cà phê với nhau, lâu lâu thì cũng đi ra sòng bài chơi chứ không phải là mỗi mỗi tháng. Kiểu như là không có phải là quá bơ phịch, là đạo đức là không có cho, không có uống rượu, không cờ bạc, không gì, cái gì cũng một chút mà không có gì lậm hết.
2: Lậm sâu.
0: Thì thấy cuộc sống họ phong phú ghê luôn á. Thì đối với em thấy có thể là sơ sơ là đối với con mắt nhìn của mình thấy cái con người này, cái cuộc sống của họ vui á.
2: Không, cái đó thì nãy giờ mình hơi nghiêng qua chút xíu về những cái sở thích thôi. Nó cũng dễ là tại vì mình control được cái người đó họ thích vậy. Nhưng mà về cái mà tự mình nói là nó hấp dẫn hay không,
0: cái
2: tính
0: dẫn
2: trời phú đó. Cái đó nó quan trọng.
0: Yeah.
2: Mình có cố gắng mình làm cũng không có được.
0: Phải không?
2: Cái tính mình nó tới đó mình muốn chuyển qua cũng không có được. Để mình chuyển qua cái nó thấy nó hơi kỳ rồi đó. Đại khái như vậy.
0: Nghĩa là hấp dẫn là phải ăn nói có duyên hả?
2: Đối không với... phải có duyên, nhưng mà cái type của họ là như vậy. Một cái người mà chữ thề đó thì cũng phải có cái nét của người chữ thề nó mới hay.
0: Có nhiều người chữ thề mình nghe không có gì
2: nghe
0: hết,
2: nghe bình thường nó dị quá.
0: Có nhiều người chữ.
2: Đại khái như vậy.
0: Nghĩa là hấp dẫn là phải ăn nói có duyên hả?
2: Đối không với... phải có duyên, nhưng mà cái

0: Đối với quý vị á, quý vị nhìn vô một con người, quý vị cảm thấy cuộc sống của họ, tính cách của họ như thế nào, là quý vị cảm thấy là ồ, cái người này thú vị
1: Hấp
0: thiệt,
1: dẫn.
0: học cao hiểu rộng, uyên bác, cái gì cũng biết, hay là nói chuyện có duyên, hay là cuộc sống phong phú, hay cái gì đó mà mình nhìn vô mình nhận xét là ồ, họ rất là thú vị.
1: Thích ngồi nói chuyện với người đó đúng không? Thích thích tiếp
0: Thích
1: xúc với người đó.
0: thích coi nữa, thích coi về cái cuộc sống như trên Facebook em thấy ô, có cái vợ chồng này, cái cuộc sống của họ tụi mình thích lắm, cảm thấy là cái cuộc sống của họ thú vị thiệt,
1: Theo dõi từng cái sinh hoạt
0: từng
1: hàng
0: cái sinh
1: ngày.
0: hoạt của họ, mình cảm thấy cái gì của họ sinh hoạt thấy cũng ok, đi chụp hình cho nhau hay là cái gì gì đó, đủ thứ hết. Mà những cái chuyện mình tự nhiên mình feel, mình cảm thấy ồ, giống như là ồ, cái cuộc đời của họ vui vậy đó. Thì không biết là đối với quý vị thì quý vị cảm nhận về cái vấn đề này như thế nào. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560, hãy cho chúng tôi biết cái suy nghĩ cá nhân của quý vị khi mà nhìn nhận một người thú vị, là họ có những cái gì. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái người đó mình cảm thấy họ thú vị là vì họ cùng tần số với mình hay là có những nguyên nhân khác. Nãy giờ chúng tôi thấy có một số người ở trên Facebook đều nói là tại vì họ cùng tần số với mình nên mình cảm thấy thú vị, đúng với cá tính của mình. Thì mình cho đó là vui, là thú vị. Hay là có nhiều người mình không biết có đúng tần số không. Thí dụ như bây giờ ở trên mạng xã hội mình cũng có những người mình cảm thấy cái cuộc sống của họ rất là thú vị. Giống như một người đi đây đi đó quá chừng luôn, đi ẩm thực khắp nơi. Mình thấy, ủa, cái cuộc sống của người này thú vị vậy. Có không? Có khi nào mình cảm giác như vậy không? Có một cái hình mẫu nào mà trên mạng hay là trên YouTube hay gì đó đó mình thấy ô cái người này đã quá
1: Có chứ.
0: ta. Mình thích đó, mình muốn được sống như họ không? Chưa chắc là một người

0: đi du lịch nhiều, check in chỗ này chỗ kia hào nhoáng, rồi chưa chắc là mình thích ha, chưa chắc là mình thấy là cái cuộc sống của họ thú vị đâu. Nhưng mà có những cái điểm nào đó tự nhiên mình thấy ồ hay ha. Có những người họ đi du lịch bụi thôi, họ đi ta bà thế giới, họ vừa đi vừa làm, mình có thấy cái người đó thú vị hay không, hay là như thế nào, rất nhiều lắm, nó rất là nhiều, mình cũng không có thí dụ hết được, cho nên để cho quý vị gọi đi cho nó dễ, 7139311560, có phải đúng tần số thì chúng ta mới cảm nhận được cái điều thú vị hay không, đúng sở thích với mình thì mình mới thấy là họ thú vị hay không, người phụ nữ thú vị hay là một người đàn ông thú vị đối với quý vị là như thế nào. Maria Trang nói là nói chung là tùy cơ ứng biến trong giao tiếp. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thanh Thanh nói là chửi thề phải có duyên mới không bị thô. Chưa thấy ai chửi thề có duyên, chửi thề sao có duyên ta?
1: Tức là mặt phải du cô một tí thì chửi nó mới hợp, chứ còn mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng này kia, tóc tém chảy mướt mà chửi thề nó rất ngon, đúng,
0: Không
1: nó
0: phải
1: kỳ lắm.
0: đâu, không phải đâu anh, em thấy có bạn này á, bạn hiền lắm, cái là hiền lành lắm, nhưng mà tới hồi có một lần đó bạn bực lên đó, xong rồi chửi thề mà ai cũng cười hết trơn á, mà nhìn cái mặt mắc cười lắm, nhìn mặt tức tức á, kiểu như là làm cái gì đó không được chịu động á, mà cái mặt tức mà giống như là, nhìn cũng vui lắm, thì ai cũng cười hết á, ai cũng cười khi
1: Thì đó là
0: mà
1: mình cười cái lạ của em đó,
0: hồi đó
1: lâu
0: giờ
1: lâu đùng một cái
0: hồi đó giờ
1: luôn.
0: như ông bụt vậy đó nhưng mà tới cái lúc đó chửi lên một cái thì ai không ai thấy mà kỳ cục hết, ai cũng thấy cười hết, ai cũng cười về cái phản ứng đó hết. Mời thính giả trên đường dây nha.
1: Hello.
2: Buổi sáng chào quý vị nghe đài.
0: Chào anh.
1: Dạ chào anh, mời anh.
2: Cần cơ là có tự minh
0: Dạ.
2: Nguyễn Thương.
1: Dạ chào anh.
2: Thì cái vấn đề mà cái như thế mà đó thì tùy tùy theo cái mỗi cái khuôn mặt của mỗi người, thì cái nhiều người cái khuôn mặt họ vừa mình nhìn vừa không biết gì cả, mình mới gặp nhau mình nhìn vô là mình cảm thấy có một cái cảm tình rồi,
0: Là
2: họ họ làm cho mình
0: cái khuôn mặt.
2: có cái mến rồi, giờ khuôn mặt họ họ đưa họ mình nhìn rồi mình cảm thấy cái mến rồi, và sau qua cái chỉ qua cái ăn nói thì càng làm cho mình hứng thú, là mình thích thích hơn, thì mình muốn trò chuyện với họ họ nhiều hơn, muốn gặp họ nhiều hơn, đó là như vậy. Còn có một số người thì khuôn mặt họ họ rất là khó chạm, khó va chạm, mình gặp là mình muốn muốn tránh, là không không muốn nói chứ đừng đó. Nhưng mà bắt buộc phải nói đó, để mà bắt buộc mình cần phải nói chuyện với người đó, quan hệ với người đó, thì mình qua một thời gian mới biết là cái tâm tính họ, cái cử chỉ họ như thế nào, họ cái tâm họ mới ác, nhưng mà không có cái là họ trầm tĩnh, họ không giao tiếp thôi, nhưng mà lòng họ cũng rất tốt, cái trường hợp đó. Thôi tôi
1: Là không thì cái đó mình không nói là tốt hay xấu, chỉ là có hấp dẫn khi mình
0: hấp
1: tiếp
0: dẫn
1: xúc
0: đó.
1: hay không,
0: Một người
1: nói có
0: thì
1: bắt chuyện được không.
0: nghĩa là mình không
2: Thì
0: có
2: bắt
0: nói
2: đầu
0: hấp dẫn về về hình thức hot hay thể xác, nhưng mà một cái người toàn diện á, hấp dẫn từ bên trong bên ngoài luôn đó, thì đối với anh Trung á, một người thế nào là hấp dẫn, biết hài hước hay là sống tự tại hay là cái gì gì đó, thì anh nghĩ như thế nào?
2: Cái một người mà hấp dẫn tôi được thì một người đó, người là dễ dễ hòa nhã với mọi người, ăn nói khiêm tốn, ăn nói rất là để chững chạc, mà là mọi mọi mọi mọi khía cạnh đều là cũng như là không phải là xu nịnh nha, nếu cái làm điều làm cho người ta vui, không đối diện bất cứ một người nào, từ lớn cho từ người lớn tuổi cho tới bạn bè hay là mỗi tầng lớp đều là người ta thích.
0: Là biết cách
2: Đó
0: đối
2: là
0: xử.
2: cái thứ hai. Đó, biết cách đối xử đó là rồi cái thứ hai là mọi sự hiểu biết, họ cũng khiêm tốn, không có không không có như là ra mặt để mà cái gì cũng lộ vẻ ta đây. Đó, cái trường hợp đó mà mình thứ hai cũng như là người ta biết tôn trọng mọi người là cái quý rồi, cho đó hình thể tiếp thu người ta rồi, mà kích nó có tiền có giàu có mà người ta cũng không không coi thường những người nghèo hơn, những người dưới mình hơn,
1: Đúng rồi đó.
2: cho một người đó rất là dễ dễ tiếp xúc, thì dễ mình lúc nào mình cũng nói chuyện với người ta, cũng như là đại khái là như vậy đó. cái trường hợp đó thì mình có tôi cũng gặp
0: riêng
2: người đó.
0: riêng đối với phụ nữ thì sao? Anh là nam giới, nãy giờ anh nói là một người chung, nhưng mà riêng anh là nam giới thì một người phụ nữ như thế nào sẽ là một người phụ nữ hấp dẫn?
2: Cái một người phụ nữ đối với tôi không không có đặt quan trọng là cái vấn đề là đẹp hay không đẹp, chỉ một người nhìn vô là có một cái khuôn mặt gọi là đánh giá, gọi là mình cảm thấy là như là ok, cũng như là đàng hoàng hay là một cái chỉnh chạc vậy đó. Mà có sau khi nói chuyện rồi mình tìm hiểu mình thấy họ nói chuyện rất đàng hoàng, mà khi biết chuyện thì là mình có thể là mình tiếp xúc.
1: Nhưng mà ý
2: được.
1: Anh cái đàng hoàng như thế nào?
0: Đàng hoàng
1: cũng
0: quá
1: là tức là không có đàng, được giỡn, không có được pha
2: không
1: trò
2: phải
1: hay
2: vấn
1: sao
2: đề đó. Không giỡn, nói chuyện giỡn bình thường, nhưng mà tức là đàng hoàng như là không phải là nói chuyện tầm bậy tầm bạ đó,
1: giang hồ này kia đó hả? À, nói tục rồi đó ha,
2: kiểu giang hồ cũng như nói tục kiểu rồi không có coi công nơi đây là cái công cộng mà muốn nói phát ngôn bừa bãi thì cái đó mình thấy là cũng không đàng hoàng rồi.
0: Một người phát ngôn chừng mực, anh là khuôn mặt ưa nhìn,
2: không thành vấn đề,
1: không có quan trọng lắm về vấn đề xấu đẹp,
0: nhưng mà nói năng chừng mực phải không?
2: Chừng mực mà biết
1: tôn trọng người khác,
2: biết như thế nào tôn trọng người khác là cái dễ thu hút. Còn tôi rất thật sự tôi gặp rất những người mà dễ tiếp xúc rất nhiều lắm, những người lớn tuổi mình, cha chú mình á, để tôi nghe họ nói chuyện tôi rất là cảm xúc, tôi rất là biết dứt họ rất giàu, nhưng mà họ không bao giờ coi thường là mình một người cô ly hay là gì, hay một đứa bé, không có. Tôi gặp rất là nhiều những ông chủ bà cho ông chủ mà cái thời xưa đó, thời mình còn nhỏ đó, thì mấy năm trước rồi đó, thì tôi thấy rất là nhiều.
1: Ơi con nổ làm sao? Nổ được không?
2: Dạ.
1: Nổ được không?
0: Nổ mà vui.
1: Nổ mà vui đó, tức là chuyện một mà nói ra thành 10 đó. Anh thích không?
2: Không có đâu, mấy người đó không cần thiết phải nổ.
0: Nổ là không thích rồi đó. Nổ anh Trung là không thích rồi đó.
2: Nổ là không có không.
0: Anh
2: không nói tới đây.
0: Anh Trung ơi, người nói như vậy nè, anh Trung thấy làm sao? Thanh Thanh Nguyễn nói là thôi anh nói thẳng giống Tường Minh đi anh Trung ơi.
2: Cái đó cũng là một cái hay đó. Cái đó rõ ràng như vậy mà. Mình mất công mình khen thì con là người khán giả lại không vui nữa. Nhất nếu mà mai là không có anh Kiểm, là anh nói là những cái từ gì được anh thường hay nói với tôi. Nghe nó cũng hơi buồn. Bây giờ nói nếu mà nói cô Tường Minh thì cũng phải nói tới anh Cơ. Nhìn cái khuôn mặt anh Cơ là cảm thấy là mình muốn trò chuyện với ảnh rồi, lúc nào cũng cười vui vẻ và cảm thấy mình muốn tiếp xúc với ảnh rồi.
0: Cười không mà không nói gì, không có vui đâu nha.
2: Coi chứ anh người rất là dễ đến, nhìn khuôn mặt vui là thấy dễ bắt chuyện rồi.
0: Phải trúng đài mới nói nha, chứ không có trúng đài không có nói đi.
2: Bây giờ gặp anh Vũ Kiểm khuôn mặt của anh với xem dễ bắt chuyện, nhìn vô là thấy mình nói và chỗ khác nói câu Tường Minh
1: được. Thôi đừng có nói người không có mặt ở đây.
0: Đợi mơ đi nào nói.
1: Mai đó, mai muốn nói gì nói.
0: Chào anh Trung. Chào
2: anh. Chào giờ không dám nói.
1: Chào. Okay. Không phải không dám mà không nên.
0: Nói người ta cãi không được.
1: Bởi vì nãy giờ đâu có dám hỏi anh là cái thí dụ là ai đâu. Anh nói nhìn khuôn mặt nó thí dụ là ai, anh đâu dám hỏi.
0: Cảm ơn anh Trung nha.
2: Ok, bye.
0: Bye. Mời thính giả khác.
1: Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
4: Dạ, mời anh.
3: Dạ, chào anh chị trong đài.
1: Chào anh.
3: Tôi thì những cái người mà hấp dẫn với tôi á, mà nói về phụ nữ á, thì có hai dạng. Một là nói chuyện chân thành, còn hai là phải hài hước chút xíu. Là những người đó rất là hấp dẫn với tôi. Dù như mình nói chuyện với người phụ nữ, người ta có thái độ chân thành á, mình thích lắm. Rồi mình giống như người ta muốn bày tỏ những cái thật của người ta, mình cảm giác mình an toàn lắm. Mình thích. Còn hai nữa, ví dụ như trong cuộc sống mình thích phụ nữ hoặc là một người phụ nữ, hoặc là một tính cách phụ nữ nói chuyện vui vẻ hài hước chút xíu, nó vui để cho cuộc sống nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Và tôi rất là sợ và ghét những người mà phụ nữ mà nói chuyện mà gọi là sao ta, gọi là ngọt mà gọi là giả tạo đó. Trời, tôi sợ mấy người đó lắm.
0: Nổi da
3: sợ
0: gà
3: đến người
0: hả?
3: mà ngọt và già nạo dữ lắm.
0: Ừ.
3: Tự nhiên mình thấy mình ấn ấn làm sao á, mình không có hứng nói chuyện, thành ra không có hấp dẫn mấy người đó.
0: Ừ.
3: Không hấp dẫn, mặc dù người ta nói ngọt lắm nha, người ta nói ngọt như là rót mật vô tai vậy đó
0: mà không chịu.
3: Mà tự nhiên mình thấy thôi đường hóa học không à.
0: Thôi đừng cho tôi uống nước đường.
3: Đường hóa,
0: anh thấy
3: đường,
0: thôi
3: đường
0: đừng.
3: Cho nên đó là ý kiến riêng của tôi, hoặc là nói chuyện với người phụ nữ chân thành, nói chuyện chân thành, hoặc là nói chuyện mà giúp người phụ nữ là hơi hài hước chút xíu, tôi thấy
0: đớp chát lại anh sao anh
3: dạ,
0: gặp gặp người mà anh đớp chát sao anh coi như
3: nghe
0: là
3: nha, nếu bản tính của tôi, bản tính của tôi là đi với Phật mặc áo cà sa, còn đi với ma mặc áo giấy.
0: Ừ.
3: Cỡ nào thì mình cỡ đó.
0: Cỡ nào anh cỡ đó.
3: Bởi vậy cho nên mình thích tới hai cái tính cách của hai người phụ nữ mà nó hầu như là nó đối chọi với nhau. Tại thường thường những người chân thành thì người ta ít có hài hước.
0: Ừ.
3: Mà những người hài hước đôi khi người ta pha trò, rồi có thể người ta nói cái gì đó cho nó vui, thậm chí trong cái vấn đề mà người ta nói chuyện cho vui đó, nó hơi bị nổ hay hay gì cũng được đó, nhưng mà cái đó là tính cách người ta.
0: Ừ.
3: Bản thân tôi mà ai nổ tôi cũng chịu nữa. Tại
0: ừ.
3: vì người ta thích như vậy mà, mình cứ chiều theo đi, đi cho người ta vui. Ví dụ như người ta nổ đi.
0: Ừ.
3: Mình cũng vậy hả? Trời ơi, thiệt không? Trời ơi, vậy hả? Người ta vui.
0: Ừ.
3: Người ta sẽ vui, người ta sẽ vui lòng. Và khi một cái người đối diện với mình mà vui lòng đối với mình thì những cái quan điểm hay những gì đó nó sẽ theo cái chiều hướng tích cực hơn.
0: Ừ.
3: Chứ nó không có cái thể là xung đột.
0: Chứ anh chỉ cần
3: ví dụ như người đó.
0: Anh chỉ cần hài hước thôi á, chứ anh không cần một người phụ nữ uyên bác hả? Học cao hiểu rộng mà biết nhiều việc hả?
3: Em nói giờ tôi nói chị Tường Minh nghe nha, những người có tánh hài hước thì cái kiến thức người ta bao quát rất là nhiều trong cái vấn đề trong cuộc sống. Nha, không phải hài hước mà nói mà dạng mà người ta có khiếu người ta mới hài, mà khi mà ta muốn hài hước một cái vấn đề, người ta nói vấn đề gì hài hước, cái kiến thức người ta cũng cao, cũng thâm sâu, người ta mới hài hước được, chứ không phải nói chuyện ra muốn hài là hài đâu.
0: Ừ.
3: Bởi vì
0: người ta nói người thông minh mới dạ, người thông minh mới biết nói chuyện hài hước.
3: Dạ, những người diễn viên hài là thông minh với lại là thứ dữ không đó, chứ không phải là bình thường đâu.
0: Ừ.
3: Đó là
1: nhưng mà anh vẫn còn
3: là...
1: anh vẫn còn mâu thuẫn một cái điểm, đó là anh nói đi với ma thì mặc áo giấy, tại sao anh lại sợ mấy người nói ngọt?
0: Nó ngọt còn lại anh
3: ngọt. Mình không có sợ mà mình không thích, mình không có hứng
0: nghe là muốn defend rồi
3: cho mấy người đó. Mình không có hứng thú nhưng mà để mình nói chuyện, chứ không phải là mình sợ gì. Không có sợ nhưng mà mình không hứng,
0: anh
3: tự nhiên mình không muốn nói chuyện, mình không có hứng.
0: Anh ơi, anh tên gì anh?
3: Dạ đây em ở Dũng, tên là Dũng ở cái đây đây.
0: À anh Dũng.
1: Ừ.
0: Anh Dũng ơi, Thanh Thanh hỏi chứ vậy gì người ta đi với anh á, người ta phải mặc áo gì vậy? Câu hỏi bạc triệu. Câu hỏi bạc triệu đó. Yeah.
3: Muốn tùy theo và muốn mặc gì mặc.
0: Ừ.
3: Muốn mặc gì mặc.
4: Không mặc tốt hơn nữa phải không?
0: Đó, ảnh nói đó, ảnh nói. Ừ.
3: Không mặc thì.
0: Ảnh nói là đi với ảnh là không mặc gì. Thanh Thanh tính sao đây?
1: Dám có đáp ứng
3: để,
1: được không?
3: Để chờ thời gian, để chờ thời gian cho mấy anh chị khác vô xem ý kiến nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn Dũng, anh Dũng sợ nhất là nói ngọt ha. Không có muốn
1: nói vậy thôi, chứ gặp cô nào đẹp mà nói anh Dũng nhìn thấy vạm vỡ thế là đuối liền.
0: Phải không?
3: Với đó là cái chân thành đó anh. Nếu mà nói vậy là nói đi nói vậy là chân thành, chứ không phải là từ, phải nói thiệt tôi vậy đó.
0: Tôi vậy. Nghĩa là khi người đó hấp dẫn khi mà họ nói những gì mình muốn nghe. Đó, mời thính giả kế tiếp.
5: Hello. Chào cà phê buổi sáng. Okay.
1: Dạ chào chú.
5: À chào anh chị cà phê buổi sáng. Nói chung á thì mỗi người cách nói chuyện mình về mình biết liền à. Người nào ta có cách khôi hài nói chuyện dễ quyến rũ người ta lắm. Cũng nhưng mà khi mà nói về vấn đề quan trọng mà lên diễn văn cái gì họ nói không được, tại vì họ quen cái thói giỡn giỡn á. Thành ra cái người thói giỡn giỡn giỡn á thì dễ hấp thụ người ta lắm. Vui có vui. nhưng mà nói về cái chuyện quan trọng thì khó nói lắm, thành ra mấy người đó thì lại dở dẫn bài vá. Còn mà những người mà thích nói văn tục viết cân tàu có cái khiếu của họ, và văn tục nói 10 câu mà ta nói 8-9 câu, nhưng mà trong cái văn tục của người ta đó thì lại có cái hay dí dỏm của người ta, thì người nào nghe quen thì nghe được, nhưng mà người nào không nghe quen đó, mình văn tục quen đó mình không thấy mình nói tục, nhưng mà người ngoài không nghe đó thì hiện tại họ chê nó sao mình nói 10 câu 8 câu rất tục, nói văn tục là cũng không có được tốt. Cái người nào nói là cái giọng nói hồi xưa tôi khóa nghe cái giọng nói cô gái nào nhất là giọng Huế mà nói mình nghe có hấp dẫn đó. Mình không biết là chân thật hay không chân thật, nhưng mà cái giọng đó mình nghe mình rất kia quyến rũ, hay là cái giọng nói cũng quan trọng lắm đó, theo ý nghĩa tôi vậy thôi. Chứ còn mình đâu biết người mới gặp người ta, mình đâu biết người nào chân thật không chân thật, nhưng mà người ta hứa hẹn với mình mà người ta không giữ lời tín đó thì tức là họ không chân thật, thì tức là thì sau mình không chơi người đó, người đó là người nói qua hình thức thôi chứ không có chân thật, hay là không có tín nhiệm thì không chơi. Đó, tôi nghĩ tôi như vậy thôi, quan niệm của tôi như vậy. Hay còn cái người mà giết Tiểu Lâm thì giết cái quyến rũ phụ nữ lắm, tại vì họ Tiểu Lâm mấy phụ nữ giết thích.
0: Không, bây giờ đó, bây giờ cái ý kiến riêng của chú đó, đối với chú, chú thấy một người phụ nữ hấp dẫn, thú vị là ở những cái điểm gì?
5: Tôi gặp thích cái người phụ nữ phú vị với tôi á, thì là họ hướng bá, họ nói giải thích cho mình cái này, giải thích cái kia, mình thấy họ có sự tình,
0: có kiến thức,
5: am hiểu mày nữa, kiến thức họ hiểu biết mình này kia, mình rất thích lắm, mình rất thích cái người đó như vậy. Thật cái người tôi thì tôi thích, và còn những người Tiểu Lâm thì nó đa số ít thì phụ nữ dám Tiểu Lâm lắm, thường là đàn ông Tiểu Lâm, Tiểu Lâm mà mất giá trị họ, nhưng mà tôi phục người mà họ tương bác, nói cái gì họ giải thích cho mình rõ ràng á, thì tôi thích những người đó.
1: Rồi đó, vùng miền được phải không? Giọng nói chú nói chú thích giọng người Huế đúng không?
5: Đúng, giọng Huế đó, và kiến thức nữa đó là theo hiểu biết của tôi như vậy, tôi thích như vậy.
0: Tự nhiên nghe giọng Huế cái thấy hấp dẫn liền
5: đúng rồi, giọng Huế hấp dẫn lắm, hồi xưa mê nghe cái giọng Huế là thấy
0: là chịu rồi,
5: cảm tình liền,
0: cảm tình chịu liền.
5: Đó là cho ý kiến vậy thôi, cà phê sáng.
1: Dạ đúng rồi, cảm ơn chú nhiều. Thì cũng một phần giọng ý của con chưa nói đó, cái giọng nói vùng miền cũng
0: giọng một nói phần. Giọng nói mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560 để quay lên đọc một vài những cái comment ha. Gì đó, anh Thanh Lợi Nguyễn thì nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thì có người vô phát hồ nói chứ xạo quá đi ông ơi, ông đi theo ông Trump riết rồi ông bị u mê như ông Trump. Cái hai người này có thù riêng hay gì đó, hai người này có thù chứ anh kia anh nói đâu có dính líu gì ông Trump đâu,
1: không
0: mà.
1: Biết có thù hay không nhưng mà chắc chắn hai người, người Cộng Hòa người Dân Chủ.
0: Nhưng mà phải biết nha, tại vì anh này anh không có nói gì về ông Trump hết. Nhưng mà cái anh kia vô đột lại nghĩa là hai người này là biết nhau.
1: Là có từng rồi.
0: Dạ, chứ anh kia anh chỉ nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi mà mặc áo giấy dính líu gì đâu. Không có lôi chính trị hay là không có lôi ông Trump hay là không có lôi ai vô hết. Mà anh này vô mắng cho một câu liền. Anh phát hồ có thù với anh Thanh Lợi hay sao vậy? Hay là anh Thanh Lợi có thù với anh Phát vậy? Rồi lợi dụng diễn đàn chửi nhau luôn. Mặc áo cà sa hay mặc áo giấy là người linh động thức thời, tùy cơ ứng biến. Chú Lương nói như vậy. Theo tôi cãi nhau có lý lẽ rất hay để hiểu biết hơn là một điều thú vị. Chú Lương thích người ta cãi lại mình chứ không
1: nhưng
0: thích.
1: Mà phải có lý lẽ.
0: Cãi lại
1: mà con chuyện cũng thích vậy đó, nói phải có căn cứ, có căn bản
0: chứ đừng có ngang như cua.
1: Đừng có nói càng nói đại thì nó mất đi cái giá trị của cái sự tranh luận.
0: Anh ơi, khi mà họ cãi rồi á, họ lúc nào họ cũng nghĩ người kia là không có lý hết đó. Đã cãi nhau là cái người kia là
1: thì bởi vì nếu nghĩ người ta không có lý, những cái lý của mình nó phải có lý. Lý của mình mà không có lý luôn thì thôi hết nói.
0: Lúc nào
1: tốt hết là nín.
0: Bây giờ kêu hai anh kia lên là anh Thanh Lợi với anh gì đó, anh Phát gì đó, ai cũng có lý hết á. lý của ông này cũng đúng mà lý của ông kia
1: tùy
0: cũng
1: theo
0: đúng.
1: Cái lý của họ có make sense hay là không mới là quan trọng.
0: Bây giờ nếu mà nói về đảng phái bên nào cũng có lý của họ hết, cãi nhau tới bây giờ mới hết, nó không thầy có lý đàng hoàng. À, tiếp theo gì đó đâu rồi, nhiều comment lắm quý vị, gọi nha 7139311560. Không thích những ai nói gì cũng đúng hết, lấy ý của người ta làm quan điểm của mình là tiên sinh Thư Trúc không có thích.
1: Đúng rồi.
0: Có một cái người này đạo cao chức trọng nha, là có chức đó, thì nên ai cũng đâu có dám cãi, lúc nào cũng vâng dạ thôi. Nhưng mà có một cái người chuyên môn cái gì cũng cãi đó, mà xong rồi cãi mà dám cãi mà cãi nữa, xong rồi vị ấy lại chú ý lại hứng thú, lại có chuyện gì á lại nói với cái người hay cãi, đưa ra để cho người ta cãi chơi vậy đó, rồi hả cãi mà cãi nảy lửa luôn, mà lại thích, không biết có cái thú gì kỳ. Riêng Thanh Thanh nói là ai làm cho mình cười là mình cảm thấy người đó thú vị đối với mình. Giống như trên đài nè, ai cũng làm cho mình cười. Các cô chú anh chị em gọi vô cũng làm cho mình cười. Thank you all. Chú Cơ có làm cho Thanh Thanh cười bao giờ không? Hình như không có ha.
1: Dễ mà, thọt lát thôi.
0: Tự nhiên vậy là thọt lát là thấy thú vị luôn hả?
1: Chỉ làm cười dễ mà.
0: Vậy muốn thấy cho người ta cảm thấy mình thú vị là cứ tới chọt lét.
1: Đúng.
0: Thôi không được anh Trương đừng, anh Trương này suối này bậy quá.
1: Không, trường hợp Thanh Thanh thôi.
0: Chắc không chừng vậy đó. Thanh Thanh trả lời coi là nếu mà anh Trương gặp á, không nói gì hết, tới chọt lét thôi. Thú vị không? Chắc cũng thú. Nếu như mà anh Trương á, mà gặp Thanh Thanh mà chỉ chọt lét cho Thanh Thanh cảm thấy thú vị, mê bì. Nhưng mà tự nhiên Tường Minh gặp Thanh Thanh mà chọt lét hơi kỳ.
1: Chưa chắc.
0: Ngại lắm á.
1: Chưa biết được. Có thể Tường Minh không thích nhưng mà...
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
6: Dạ, chào chú Cơ, chào anh Trương, chào chị Tường Minh.
1: Hey, chào dạ, anh Bảo.
0: Chào Bảo Bảo.
6: Dạ, Nam thấy nhiều khi em cũng cảm thấy thú vị á. Chương trình cà phê sáng vui vẻ, tự động có những người TDS gì đó đi vô, cái đó cũng là một điều thú vị luôn á. Nên em nghĩ thật sự cuộc sống nó thú vị, thật là đúng, nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường và tùy theo cái đối tượng nữa. Chú Cơ với anh Ngôn Chương chị Tường Minh. Dạ, chứ không phải là cuộc đời lúc nào im lặng cũng là thú vị, hoặc là cười nói hoài cũng là thú vị.
0: Cùng tần số là thú vị hay sao? Thôi nói về phụ nữ đi, anh là phải nói về phụ nữ thôi. Đàn
1: vô
0: ông,
1: đi. Vô
0: đàn ông
1: vấn đề đi.
0: Đối với anh, một người con gái như thế nào là anh cho là cái người đó thú vị lắm?
6: Thú vị, đối với em là thú vị trên cương vị là bạn bè.
0: Một con người thú vị đó, bình thường thôi, anh cảm thấy là thích cái người đó, tại vì họ thú vị, không có boring.
6: Đối với em, nếu mà một người phụ nữ mà thú vị với em á, là cái người đó sống thật và vui vẻ, và sống thật và vui vẻ thôi. Đó. Còn nếu mà cái người đó giải thử như thống thật mà cứ ủ hoài thì em thấy là em nhìn là em không có ăn cháo đêm rồi.
0: Than hả? Than thở hả? Mở miệng rồi.
1: Nhưng mà thật. Nhưng mà thật vui vẻ mà không có duyên được không?
6: Đúng rồi.
1: Không có đâu hỏi thiệt. Đâu phải ai vui vẻ với lại nói thật là đều có duyên đâu.
6: Tại vì thường những người họ vui vẻ đó, họ nói chuyện lúc nào cũng có duyên hết trơn, anh Quang Trương, chứ không bao giờ mà những người mà vô duyên mà họ vui vẻ đâu, không có đâu, em chưa bao giờ có. Nên em nghĩ đối với cá nhân em thích cái người phụ nữ đó thật thà, và khi mình
1: chưa chắc anh Bảo, tại vì Quang Trương nhớ cái người nghệ sĩ hài hải ngoại cũng nổi tiếng là cô Trang Thanh Lan đó, cô nói cô nổi tiếng là nhờ cái vô duyên của cô đó. Yes.
0: Nói
1: cô diễn đó, à, cô diễn đó, cách nó vô duyên mà tự nhiên đó, là nhờ nổi tiếng, tức là nhờ cái vô duyên đó.
0: Vô duyên tự nhiên.
6: Không, tại vì cái vô duyên của cổ là ở trên sân khấu nên đem là tiếng cười cho người ta. Còn nếu mà vô duyên ở ngoài đời thật đó, nếu mà anh ghé nhà mà anh chơi mà anh vô duyên, anh đi ra chưa chắc gì anh còn bốn bánh xe anh để anh chạy về anh còn chưa. Nên nói với em lúc nào thà là mình cứ thật thà, cái người phụ nữ đó thật thà và vui vẻ trong những buổi tiệc, trong những lần mình gặp gỡ. Thì cái này em không nói tới là những người mà họ có những cái tâm sự buồn hoài thì cái đó là em không bàn tới. Nhưng mà bình thường với nhau thì em cảm thấy thật thà và vui vẻ. Đó là điều em cảm thấy em rất là thú vị trong tất cả mọi trường hợp khi nào em gặp. Dạ.
0: Thích vui vẻ ha.
6: Giả sử như bây giờ mình hẹn mình gặp nhau, mà khi mình đi ăn chung với nhau mà tự động có một người cứ ngồi ủ rũ một cái ghế không nói chuyện với ai hết, thì chị đâu có còn thú vị gì nữa, muốn bắt chuyện với người đó nữa đâu. Đó. Tại vì mình không biết người ta đang nghĩ gì và mình chưa chắc gì mình biết người ta thích cái gì, muốn cái gì. Đó. Nên ít nhất người đó cũng phải mở lời vui vẻ, thì lúc đó bạn bè mình mới biết nhau và hiểu nhau, thì mình càng làm cho cái buổi gặp mặt nó càng linh động hơn, nó thú vị hơn đó chị Đường Bến. Dạ. Nhưng mà cái đó là theo quan điểm của em thôi. Dạ. Cũng giống như là em thích trồng cây. Nhưng mà khi những người mà nào mà em gặp mà khi mà bàn tới trồng cây là tự động cảm thấy được cái người đó rất là thú vị rồi.
0: Vậy dạ. Là cùng sở thích, cùng tần số thì anh thấy thú dạ. vị. Rồi cùng sở thích với mình có nhiều chuyện nói.
6: Dạ. Còn có một lần em đi ra cái chỗ trồng cây thì hai vợ chồng khác đi, rồi người chồng thích trồng cây mà người vợ lại không thích. Đó. Người chồng muốn mua cây này mua cây kia, cái người vợ nó trội cây này trồng cái mùa đông nó chết rồi, cây này trồng cái con chim lại nó ăn trái, cây này trồng cái con chuột nó lại nó đào nó ăn củ, rồi người chồng cũng hết ý kiến rồi. Dạ. Nên là cảm thấy cũng cái điều thú vị nhất là mình vui vẻ, và mình đôi lúc nhiều khi mình cũng phải chấp nhận cái sự vui vẻ của cái người kia một chút, thì cái đó mới là thú vị. Chứ nếu mà mình chỉ biết là những cái mà theo ý mình không thì chưa chắc đó là thú vị đâu. Dạ.
0: Cảm ơn anh Bảo nha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah. đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 7139311560. Rồi ơi, sao gây lộn với nhau nữa rồi. Hết hết anh gì đó rồi anh Phát Hồ rồi giờ có anh Trương Cẩm. TDS là gì ạ?
1: Không biết.
0: À, ông Bảo giống như TDS.
1: TDS hả?
0: À.
1: Là gì ta?
0: Chưa có biết không?
1: Tòa đại sứ hả?
0: Hồi nãy anh Bảo cũng có dùng cái chữ đó rồi mà sao mình không biết ta? Thanh Thanh nói anh đừng có chọc lét. Mình sợ nhột. Cái đó còn thú vị không?
1: Thì
0: sợ rồi có thú vị
1: sợ
0: không?
1: thì tốt nhất người ta nói nên cười trước đi,
0: đừng có để chọc lét. Thanh Thanh nói là cái vẻ mặt ngồi lụm thóc của chú nhìn cưng lắm.
1: Sao lại là lụm thóc? Gạo nhiều thóc quá đó hả? Rồi phải lựa
0: không biết luôn.
1: Lựa thóc.
0: Dạ. Cái này cũng không biết luôn. Dạ. Tiếp theo nghe một quý vị gọi 7139311560. Sao mà cãi nhau rồi mà không có gọi vô. Theo tôi cãi nhau có lý lẽ là rất hay để hiểu biết, thú vị nha. Đó, qua số điện thoại là 7139311560. Mời một thính giả trên đường dây.
1: Hello.
2: Hello chào anh chị, anh chị chú, anh chị.
1: Rồi, dạ, chào anh.
2: Tôi nghĩ anh chị nên cà phê sáng thì nó cái chương trình nó bao rộng lắm. Làm ơn thí dụ như mình cái đề tài về tình yêu, về tài về những cái ấy thì mang cái tính chất nó trừu tượng quá. Bây giờ mình có thể đổi cái đề tài nào cho nó nóng, cho nó thực tế đi, cơm áo gạo tiền đi.
0: Cơm áo gạo tiền hả?
2: Làm sao cho nó làm sao mà thí dụ trong cái thời gian này mà xăng cổ khó khăn, rồi mình làm sao tìm được cái việc làm tốt hay là những cái công việc gì thách thức làm sao để mình khắc phục khó khăn. Chứ bây giờ cái cuộc sống nó đang khó khăn vậy mà bây giờ chẳng lẽ một tiếp lười chanh hai quả tim vàng ngồi đó mình nhìn nhau trong đó tiền có trong túi rồi khó khăn này nọ kia, thì tôi nghĩ nên mở rộng cái chương trình cà phê sáng này vào những cái lĩnh vực và đời sống thực tế. Còn thí dụ như anh nhìn em nhìn anh, rồi anh nhìn này, mấy cái chuyện đó nó mang cái tính cách nó có trừu tượng quá, nó không có thực tế. Mình làm sao mình đi xoáy vào trong cái hoàn cảnh thực tế của mỗi một cái thời điểm cho nó cụ thể. Làm sao thí dụ chẳng hạn mình tìm được những cái nơi nào, tìm được công việc nào hay như thế nào để mà mình có thể support cho cái tình hình khó khăn, đất nước khó khăn, trong cái hoàn cảnh khó khăn bây giờ ra đây. Còn những người lên bên đây nói những cái chuyện tào lao, những cái chuyện TDS này nọ kia.
0: TDS là gì anh? TDS là gì anh?
2: TDS là một cái hình thức nói cái người đó, một cái người đó là thiếu thiểu não rồi này nọ kia. Chưa chắc anh đã khôn hơn ai mà anh đòi chê người ta TDS thì cái chuyện đó không hay. Tôi mong muốn là anh chị nên mở rộng cái chương trình để cho nó rộng ra. Ví dụ như mình thực tế, ví dụ chẳng hạn như là những cái
0: em hỏi anh à, em hỏi anh nghe cà phê sáng bao lâu rồi và anh có nghe thường xuyên không?
2: Dạ, tôi nghe, tôi đi làm mỗi ngày, tôi đều bật computer lên tôi nghe mỗi ngày.
0: Dạ.
2: Nhưng mà thật sự những cái chương trình ấy thì nó về cái vấn đề mà nó không thực tế giống như là nó hơi trừu tượng quá.
0: Về xã hội cũng có những chương trình về đề tài xã hội. Chắc anh cũng có nghe, nhưng mà ngày hôm nay cũng là một cái đề tài trong cuộc sống chúng ta thôi. Ai cũng muốn cho mình hoàn hảo, ai cũng muốn cho mình trở thành một cái người thú vị, giống như anh nói là cái người này lên nói tào lao quá, không có thú vị gì hết. Thành ra người ta cũng muốn xây dựng người ta lại, những người xung quanh hay là chính mình thành một người mà khi mình tiếp xúc với người khác, người ta cảm thấy là mình thú vị. nó cũng hữu ích cho cái cuộc sống hàng ngày của mình,
2: không,
0: phải
2: không?
0: Không,
2: tôi nói ở đây nói là cái chương trình nên trợ giúp cho những chuyện mà cái cuộc sống thực tế, cuộc sống của mình đi.
0: Ừ, nhưng mà vậy là anh không có muốn thay đổi mình để cho mình trong cuộc sống, trong cộng đồng, trong con mắt người khác mình trở thành thú vị hơn không?
2: Không, tôi nghĩ một túp lều tranh với hai quả tim vàng thì nó cũng chẳng có
0: cái này không có dính này cái này không có này. Cái này đâu có dính dáng gì tới là túp lều tranh với
2: nó
0: tim vàng đâu.
2: Tâm lý mà nó về tâm lý, thì chẳng hạn như bây giờ mình thích một cái người đàn bà nào đó như thế này, nhưng mà thực tế nó không có vậy, đời nó không có bao giờ có như vậy, những cái chuyện mà nó thần từ mà nó mẫu mực như vậy hết á.
0: Nó không thì có mẫu mực, nhưng mà trong con mắt của mỗi người á, nó có một cái suy nghĩ khác nhau. Theo anh nghĩ là mình đồng điệu. Thí dụ như anh cảm thấy anh không có đồng điệu với những người đang gọi vô, nên anh cảm thấy mấy người này tào lao á. Tại vì anh không có đồng điệu, anh đang quan tâm tới cái việc cơm áo gạo tiền xăng đó đang lên, mà mấy người nói chuyện khác thì anh cảm thấy những người này tào lao không thú vị, là tại vì nó không cùng quan điểm. Nhưng mà nếu như những người khác họ nghe tôi cũng muốn làm cho tôi trở nên tốt hơn, để cho người ta cảm thấy mình thú vị hơn, thì người ta cảm thấy cái này ok. Cái đó là tại vì anh không có đồng điệu với những cái vấn đề đó, hay là nên anh cảm thấy là
1: không như vậy nè. Con cho ý kiến như vậy nè, anh tên gì vậy?
2: Dạ, tên Thanh.
1: Dạ, anh Thanh. Có thể anh thích thú với những cái đề tài như là tìm việc làm, xã hội, săn cổ này kia. Tuy nhiên đó là cái sở thích của anh mà thôi. Còn có thể những người khác họ nói rằng là trời đất ơi, ngày nào tôi đi làm tôi cũng nghe về giá xăng lên, rồi công ăn việc làm bị bế tắc rồi này kia, lạm phát gia tăng, tôi nghe tôi muốn điên cái đầu luôn. Tôi cần có một tiếng đồng hồ giải trí, tôi quên hết cái đó đi, tôi nghe chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện gia đình. Thì bây giờ làm sao đáp ứng hết những người đều ưa thích như vậy, anh thấy không? Thành ra là anh phải thông cảm rằng là làm dâu trăm họ, mỗi người một ý thích. Mà cái chương trình này đó là 5 ngày một tuần, quanh năm suốt tháng. Rồi bây giờ không lẽ cứ con việc làm, rồi săn cộ, rồi chiến tranh, rồi nói hoài sao? Thành ra là anh cũng thông cảm, đôi khi mình phải xoay tới xoay lui, nói về đời sống cho mọi người, rút kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, về cá tính của những người. Thì đôi khi người ta cũng muốn tìm thấy một cái không gian nào đó, nó quên những cái chuyện cơm áo gạo tiền đi. Chứ còn bây giờ suy nghĩ hoài, nó nhức đầu thêm nữa, thành ra là anh góp ý thì chúng tôi cũng có thể nghe và có thể là sẽ làm, nhưng phải là không, mình cũng đã từng làm rồi chứ không là không. Nếu như anh nghe chương trình khác, thí dụ như là
0: tiền,
1: chuyện trong ngày hay gì đó, cũng
0: tiền,
1: nói về đủ thứ hết á.
0: Dạ,
1: thành ra là có thể là anh thích nói về vấn đề công ăn việc làm hoặc là vấn đề săn cộ, nhưng mà không phải anh thích là ai cũng thích đó, nó khổ là như vậy.
0: Ok không anh? Rồi đi rồi. Dạ, mình cũng có nói những chuyện tiền bạc, chuyện tiền nông, tiền này, tiền kia, tiền thiếp rồi kia, nó cũng bao quát lắm. Dạ, sao mà bực tức vậy không biết nữa. Mời quý vị 713-931-1560. Anh Thơm nói là đâu phải chương trình giáo dục. Thanh Lợi Nguyễn nói là cà phê sáng là đề tài bao quát mọi phương diện. Nếu anh cảm thấy không thú vị trong đề tài này thì anh có thể chờ đề tài khác. Mời một thính giả trên đường dây.
3: Good morning cả nhà.
1: Dạ, chào chị.
3: Bữa nay nói đề tài gì vậy?
0: cái này không có thú vị tí nào hết trơn á.
1: Dạ. Cái duyên nó nằm chỗ đó đó, Tường Minh ơi. Duyên là chỗ đó đó. Nghe cái đó mình cười rồi thấy không?
3: Bữa nay nói đề tài gì anh con chứ?
0: Đối với chị đó, một người đàn ông thú vị là họ có những cái đức tính nào, có những cái gì để cho chị cảm thấy họ thú vị lắm không?
3: Đức tính của đàn ông hả? Đức tính là nghĩa là phải vui vẻ, hoạt bát tùy theo hứng thú. Chứ là mấy thằng mà cầm cục kẹo mà gọi lên nói chuyện toàn là đạo lý xong rồi nghe mệt mệt.
1: Ôi đừng có nói thằng, đừng có kêu thằng, kêu mấy ông thôi được rồi.
3: Xin lỗi. Những anh chàng phải hoạt bát, phải biết cách nói chuyện giá là, hay là lâu lâu thêm một chữ gì bậy vô mới vui. Đó nữa là cà phê sáng mà muốn ngồi một chỗ mà nghe tâm sự tình yêu, hay là bữa nay xăng nó lên quá tôi không có tiền mua, không có tiền đổ, thì tôi nghĩ đi lộn chỗ rồi. Này không phải cà phê, này cà phê sáng phải chấp nhận những gì mà người ta gọi vô, giống như cái miệng tôi nè, cái gì đó đó tôi mới bắt ngọt radio lên mà nghe anh nói thì đèn đỏ là hành đèn xanh mà tôi phải ngừng á. Tôi sợ xe bị đụng. Trời ơi anh à, cuộc sống ở Mỹ đã mệt rồi.
1: Đúng rồi đó.
3: Có tiếng để người ta vui vẻ trên cái mạng xã hội mà gặp anh gọi vô anh thằng nàng đó. Tôi nhịp á.
1: Có thể là anh này đó, anh Thanh này anh chưa bao giờ đi uống cà phê. Anh không có màn tượng được cái cà phê sáng nó thế nào. Nó từ chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng có thể đem ra nói ở trong cái bàn cà phê hết đó.
3: Tại vậy ông chưa uống cà phê, chứ uống lạnh không nên là vậy đó.
0: Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi em can. Đừng có bực tức nữa, để cho nó vui vẻ đi. Dạ.
3: Vui vẻ sống đi.
0: Dạ.
3: Cuộc sống ở đó đã mệt rồi, gặp những người vậy thì gặp phải mở rộng cái trí óc ra.
0: Yeah.
3: Người ta nói mình người nói mình chỉ giống chữ nho như trái nho thì mình suy nghĩ cái nho như thế nào mà người ta nghĩ mình như trái nho á. Nhìn như tụi mình gần ai nói sao thì trái là được á.
0: Cảm ơn chị, thôi được rồi.
1: Vuốt giận, vuốt giận, vuốt giận.
0: Dạ.
3: Bye bye.
0: Dạ. Đó, bởi vì mình cũng thấy ha, rõ ràng là mình phải quan tâm tới cái vấn đề đó, mình phải đồng chí hướng, mình phải có cùng quan điểm, mình phải có cùng tần số, mình mới cảm thấy thú vị. Mời một tác giả kế tiếp.
1: Hello.
4: Hello, chào các bạn sáng.
0: Dạ.
1: Yeah.
4: Chào chú Phạm Cơ.
1: Chào
4: anh Quang Trương.
1: Dạ, chào anh.
4: Dạ. Mình Thành đây.
1: Dạ, yeah, anh Thành.
4: Anh Quang Trương hồi nãy anh nói chị Trang Thanh Lan vô duyên mà ai cũng thích. Còn có người vô duyên ai cũng ghét. Có người đâm xuồng bể vô. Anh hiểu không? Có người đâm xuồng bể vô thì người ta ghét thôi. Đó. Cho nên đó là một những cái mà mình những người nói chuyện với mình thích hay không thích đã bây giờ mình đó là nói chung chung đó, còn mà nói ví dụ bây giờ mà người đàn ông mình thích người đàn bà thú vị ha, mình thích nói chuyện nhiều thì người nào giống như nhiều người cũng nói mình nghĩ cũng cùng quan điểm với nhau mọi người thôi là
0: vui vẻ
4: cái với Phật bằng áo cà sa thôi à, vui vẻ thì ai cũng thích vui vẻ mà quan trọng nhất là cùng cái sở thích của mình á, nói chuyện hợp với mình. Ví dụ như mình mời mình rủ đi thôi cuối tuần này mình đi biển đi. Không, em thích đi núi. Toàn là nấu ngược không à. Cái sở thích không đó là cái sở thích rồi nha. Còn mà ví dụ mình hay ngồi nói chuyện với nhau, đấu láo, mình nói về ca sĩ hay là về nhạc, về nghệ thuật, bất cứ một chuyện gì. Đó, mình thích nhạc, thích Tú Ngọc hát, còn người thích Tú Vũ. Hai cái đó ngược lại nhau. Đó, yeah. Rồi ví dụ mình mở nhạc, xe đi chơi đi, mình nghe nhạc ngày này thì họ nghe ngược lại. Không cùng một sở thích. Hoặc là nói chuyện cũng không cùng một cái quan điểm. Cho nên thì cái thú vị tức là mình đi cùng song song với nhìn cùng về một hướng thì nó hay nhất.
0: Gặp một người đồng quan điểm là thú vị nhất. Mấy cái kia không
1: nói chung là mà. Giống như anh Thành vậy đó, chương trình nào cũng tham gia được hết.
0: Đâu có đâu, anh tham gia cà phê sáng.
1: Không, ý đó là cái đề tài gì chứ đề tài gì anh cũng đều tham gia được hết, tức là tùy cơ ứng biến. Ai muốn chơi kiểu nào chơi theo kiểu đó.
0: Uyển chuyển.
4: Uyển chuyển thôi.
5: Dễ
4: không phải dễ tính nữa. Không phải dễ tính nữa. Hòa đồng dễ tính. Thì là hay nhất hòa đồng. Cái quan trọng nhất là hòa đồng dễ tính. Mình hòa đồng chứ mình không hòa tan. Có nghĩa là mình hòa đồng với họ chứ mình chưa chấp nhận họ. Đúng không? Mình hòa đồng mình chơi với họ nhưng mà không phải là làm theo họ đâu. Đó, cho nên khi mình nói chuyện thì hòa đồng hòa hợp với mọi người. Nhưng mà không phải là mình là họ. Thì dễ chơi với mọi người hơn. Rồi vui vẻ hoạt bát. Đừng có hay cãi mà nếu cãi bây giờ mình trẻ có một người anh, mình có một người anh chúng em vô kiểm y chang luôn, là cái gì cũng cãi mà cãi đã thắng chứ không phải cãi đã đúng. Lâu lâu mình gặp lại với nhau, hai người gặp với nhau mình cãi với ảnh, mình nói em không cãi với anh là để cho đúng cái vấn đề đó, mà cãi đã thắng anh là được rồi, là em vui rồi đó thì mà hai người đều giống nhau giống vậy đó.
0: Cãi thắng rồi đó
4: thì mình nói cãi đã thắng cho không cãi đã đúng đó.
0: Giống như
4: mỗi người có một cái tính cách với khác nhau thì mình hợp với người đó mà tại sao không hợp với người kia. Cái người kia họ im lìm mà mình hỏi gì họ cũng hết. Mình boring lắm. Còn mà người cãi nhiều quá thì mình cũng mệt. Cho nên là cùng với mình, cái trung dung giống mình thì mình thấy nó thoải mái.
0: Yeah.
4: Vậy thôi chứ còn
1: bây giờ đi sát chủ đề một chút nữa đi. Anh tâm sự đi, dạ. Người phụ nữ với tính cách như thế nào thì hấp dẫn được anh? Anh thích ngồi nói chuyện với người đó, không hẳn là bạn gái, không hẳn là người yêu, chỉ là cái người bạn đồng nghiệp hay
0: mình,
1: là
0: mình thích thôi.
1: Yeah.
4: Thì là phải được. Thì cái người thì nãy mình nói cũng là sát vô vấn đề đó là
0: thích cãi, thích cái người cãi mình tranh luận với mình.
4: Không thích cãi đâu.
0: Không thích hả?
4: Ô, cãi bà xã, bà xã mình cãi mình gấp mấy lần mình không thích người cãi với mình.
0: Giờ hết thích rồi, không thích ai cãi.
1: Sợ cãi nè.
4: Không, nói chuyện thì có duyên. Có duyên thì có nghĩa là ai cũng thích rồi, nhưng mà cùng cái quan điểm với mình thôi. Thì mình thấy nó thoải mái hơn, hiểu biết chút xíu, hiểu rộng rãi chút xíu. Open, người open đừng có quá khắt khe. Đó là vậy thôi.
0: Bắt bẻ, khắt khe, bắt bẻ này cái nọ là anh mệt đúng không?
4: Mệt lắm. Để mình sống mình thoải mái mà. Còn còn với những anh Quang Trương hồi sáng nãy đầu chương trình anh nói là giống như là người thật thà, thì anh thật thà thì thích người thật thà. Còn anh đã gian lận thì anh không thể nào mà anh nói chuyện với thật thà. Anh không có hợp được những người thật thà, hoặc là anh thật thà anh không thích những người gian lận. Cho nên thì mây tầng nào thì đi gió tầng đó thì là vậy đó. Thì mình cảm thấy như vậy thôi, giống như hai cái xuồng bể mà nó gặp nhau thì được. Còn mà mình đang đi gì có cái xuồng bể đâm vô thì mình thấy khó chịu lắm.
0: Cảm ơn.
4: Không có gọi vô đâu, nhưng mà thấy có cái xuồng bể đâm
1: anh
4: vô.
1: Anh nhắc cái xuồng nó hoài.
0: Tức là đáng lẽ không gọi, nhưng mà tại vì bị đâm. bị đâm xuồng nên tức.
1: Ok, thank you anh Thành.
0: Thanh nhớ chú Năm rồi kìa. Thanh nói chú Năm đâu gọi vô kìa. Mời thính giả trên đường dây.
5: Dạ, Quốc chào cà phê sáng.
0: Chào anh Quốc.
1: Dạ, chào anh.
5: Dạ, thì quan trọng là cái cách nói chuyện là phải có một cái skill, tức là phải có cái một cái nghệ thuật là mình phải nói ra cái gì mà mình hiểu cái ý người ta, và mình phải nói ra là người ta muốn nghe hay không, chứ đừng có nói và cái lời mà bắt người ta phải nghe thì mình nhiều khi cái lời nó vô duyên không đâu hết. Cái đó rất là quan trọng. Thì khi mà mình nói được cái level skill đó thì hai bên nói chuyện thì đề tài nó càng connect được. Chứ còn mà một người nói hướng bắc, người nói hướng nam, nói hoài cũng không vô đề tài. Thì vậy đó. Thì nam hay nữ mày cũng phải có cái skill đó thì nó sẽ dễ nói chuyện và dễ connect nhau được.
0: Dạ.
1: Nó vẫn
5: để dạ.
1: Thôi tâm mọi người khác thì nếu còn, tại vì con chứng thấy nó vẫn chưa có vô sát. Nói chung vậy thôi, dĩ nhiên người nam người nói nam, người nói bắc sao mà ngồi nói chuyện
5: chồng
1: được.
5: Cũng vậy nữa. Chồng cũng vậy nữa, thì bây giờ mình nói vợ chồng cũng vậy nữa. Tại vì người vợ đó là hiểu ý người chồng đang nói cái ý gì, hoặc là cái người vợ phải hiểu người chồng, phải hiểu người vợ cái ý gì. Đôi khi á người nam mình lúc nào cũng đừng có như là cái kiểu mà nói chuyện như là bắt người ta phải theo mình, nghe theo mình, nó chán lắm. Tại vì sao vợ chồng mới là ăn thua hai người thì nói chuyện mà hiểu cái ý mà có chút xíu mà vui vẻ đó, thì cái cách nói chuyện á, cái thời gian đó nó rất là tạo được cái vui vẻ và cái trong ngày đó.
0: cảm ơn anh Quốc nha. Hôm nay có chiến tranh Trung Đông thì lan rộng ra tới cà phê sáng luôn. Trương Cẩm cũng đang chiến với anh Tôm. Các anh có muốn nghe cuộc chiến này không?
1: Câu chuyện nãy giờ hả?
0: Anh Tôm nói gì đó, nói lại là anh có thể coi chương trình bảo hiểm đi đó, đại khái vậy đó. Là đừng có coi cà phê sáng á, coi mấy chương trình. Thì Trương Cẩm nói là thôi bớt nói đi, Du cũng vậy thôi, nên coi chương trình bàn hậu sự mai táng đi. Sao hôm nay có chiến tranh dữ vậy ta? Đề tài này dễ thương mà thú vị mà sao mà chiến tranh coi như là bùng nổ khắp mọi mặt trận vậy? Ghê quá thiệt. Rồi chắc là cũng sắp hết giờ rồi. Dạ, nhưng mà gì đó cà phê sáng là đề tài bao quát mọi phương diện. Nếu anh cảm thấy không thú vị thì trong đề tài này thì anh chờ đề tài khác đi, anh Thanh nói vậy đó. Rồi nói chung là thật ra thì con người ai cũng muốn mình trở nên thú vị hơn trong con mắt người khác ha. Thí dụ như người ta gặp mình đó, người ta cảm thấy cái người con người này nhạt quá, không có gì thú vị hết, boring quá, mình buồn chứ phải không? Mình buồn, mình cũng muốn là OC mình làm sao để cho mình trở nên con người hấp dẫn, thú vị hơn. Đó là một cái mong muốn chính đáng trong cái đời sống của mình. Mà đôi khi mình nhìn lại mình không biết là mình có boring quá không, phải không? Để thì mình nghe cái ý kiến của mọi người, để mình có một chút những cái khái niệm để mình sống nó vui vẻ hơn. Không phải là vì tiền tài, danh vọng hay là vì sắc đẹp mà người ta thú vị. Quan trọng là cái cách sống của mình, cái cách nói chuyện của mình, cái cách cư xử của mình làm cho mình trở nên là một người thú vị hơn trong cuộc đời cũng như trong con mắt những người thân, gia đình, bạn bè của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
1: Chào tạm biệt quý vị.

0: sư chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, xử lý nghiêm nạn bóc lột trẻ em và người yếu thế xin ăn tại Sài Gòn. Cần nhìn thẳng vào thực tế đau lòng. Gần đây, Sài Gòn ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý người lang thang xin ăn, ngăn chặn việc lôi kéo xúi dục trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi. Công an tăng cường tuần tra, sở du lịch siết chặt tại các khu du lịch, điểm lễ hội, sở giáo dục đẩy mạnh đào tạo nghề cho đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Đây là động thái cần thiết, nhưng để thực sự hiệu quả, cần nhìn thẳng vào những hình ảnh và những câu chuyện thực tế đang diễn ra hàng ngày trên đường phố Sài Gòn. Tình trạng trẻ em bị ép buộc xin ăn không chỉ là người lang thang, mà chính là nạn bóc lột có tổ chức. Nhiều băng nhóm hoặc chính người thân đã biến trẻ nhỏ thành công cụ kiếm tiền. Trẻ em từ 5 tới 12 tuổi bị chăn dắt, bị bế đi xin ăn từ sáng sớm đến khuya. Có những hình ảnh đau lòng, trẻ nhỏ mệt mỏi ngủ gục trên tay người lớn giữa ngã tư đường đông đúc. Hoặc là ngồi co ro trên vỉa hè, mắt lờ đờ vì kiệt sức. Nếu không kiếm đủ tiền, chúng bị đánh đập, nhịn ăn hoặc bị đe dọa. Người già, người khuyết tật cũng bị lợi dụng tương tự. Có trường hợp thương tật thật, nhưng cũng có không ít trường hợp bị thuê hoặc bị ép phải ngồi xin ăn dưới trời nắng gắt. Đây chính là nạn chăn dắt, một hình thức tội phạm có tổ chức, đang làm tổn thương sâu sắc đến thể chất và tinh thần của nạn nhân. Đập, nhịn ăn hoặc bị đe dọa. Người già, người khuyết tật cũng bị lợi dụng tương tự. Có trường hợp thương tật thật, nhưng cũng có không ít trường hợp bị thuê hoặc bị ép phải ngồi xin ăn dưới trời nắng gắt. Đây chính là nạn chăn dắt, một hình thức tội phạm có tổ chức, đang làm tổn thương sâu sắc đến thể chất và tinh thần của nạn nhân.

sơ sinh để tạo sự thương cảm. Có trường hợp người khỏe mạnh giả tàn tật hoặc dùng hóa chất làm da bỏng để trông thảm hại hơn. Những đạo cụ sống này bị bóc lột triệt để khi tiền xin được chảy vào túi của những kẻ tổ chức. Thực tế này không chỉ làm méo mó lòng trắc ẩn của người dân mà còn khiến cho những người thật sự khó khăn bị nghi ngờ và bị bỏ qua. Góc nhìn từ du khách càng cho thấy mức độ nghiêm trọng. Nhiều du khách quốc tế và nội địa khi đến Sài Gòn đã chia sẻ lên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch về sự mệt mỏi, thậm chí sợ hãi trước nạn chèo kéo. Họ bị đeo bám dai dẳng, bị kéo tay, la hét hoặc bị lợi dụng chụp ảnh để xin tiền. Một số du khách viết review tiêu cực trên TripAdvisor hay Google nói rằng Sài Gòn đẹp, nhưng phố phường có quá nhiều người ăn xin chèo kéo khiến cho họ không muốn quay lại. Những trải nghiệm tiêu cực này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch thành phố, ngành kinh tế đang được Sài Gòn đẩy mạnh với hàng triệu lượt khách mỗi năm. Du khách đến để tận hưởng sự năng động, hiếu khách của Sài Gòn, chứ không phải để bị quấy rầy hay chứng kiến trẻ em bị bóc lột ngay giữa đường. Hậu quả thực tế của nạn này là vô cùng nặng nề. Về phía nạn nhân, trẻ em bị tước đoạt quyền học tập, bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, dễ rơi vào vòng xoáy bạo lực, ma túy hoặc bị lạm dụng tình dục. Nhiều em khi trưởng thành tiếp tục vòng đời nghèo đói và bị bóc lột. Người già bị lợi dụng cũng chịu tổn hại sức khỏe, nhân phẩm bị chà đạp. Về phía xã hội, tình trạng này nuôi dưỡng các tệ nạn xã hội như bạo lực gia đình mở rộng, tội phạm có tổ chức và làm suy yếu lòng tin của cộng đồng vào hệ thống bảo vệ người yếu thế. Về phía thành phố, mỹ quan đô thị bị phá hoại, an ninh trật tự bị đe dọa và uy tín du lịch bị ảnh hưởng lâu dài. Những hình ảnh trẻ em ngủ li bì trên tay giữa phố không chỉ là cảnh nghèo mà còn là bằng chứng của sự thất bại trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh Xã hội Sài Gòn, trong 9 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận 1.314 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Trung bình, gần 140 trường hợp mỗi tháng. Trên cả nước, tỷ lệ lao động trẻ em đã giảm đáng kể, nhưng các hình thức bóc lột tồi tệ nhất như ép buộc xin ăn vẫn tồn tại và tái diễn. Nghị định 98/2026, nghị định chính phủ, phạt tới 40 triệu đồng cho hành vi ép buộc trẻ em xin ăn là một bước tiến quan trọng về mặt pháp lý. Việc Sài Gòn siết chặt kiểm soát là đúng hướng. Tuy nhiên, đời chính sách không chỉ là đẩy đuổi bề nổi mà thực sự giải quyết về gốc rễ, cần kết hợp nghiêm minh với nhân văn, cần điều tra triệt để các đường dây chăn dắt và giả ăn xin, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân, đưa trẻ em về trường học hoặc các chương trình giáo dục nghề, hỗ trợ tâm lý, tái hòa nhập gia đình hoặc các cơ sở bảo trợ, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân không cho tiền trực tiếp mà ủng hộ các tổ chức uy tín, đầu tư vào an sinh xã hội để giảm nghèo từ gốc. Tóm lại, những hình ảnh trẻ em mệt mỏi, ngủ gục trên tay người lớn giữa Sài Gòn, những du khách bị chèo kéo, nạn giả ăn xin tinh vi là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Xử lý nghiêm nạn bóc lột là cần thiết, nhưng phải đi đôi với giải pháp toàn diện, bền vững và lấy quyền lợi của trẻ em và người yếu thế làm trung tâm. Khi đó thì Sài Gòn mới thực sự là một thành phố văn minh, nhân văn và đáng sống cho mọi người. Khung pháp lý bảo vệ trẻ em đã có, nhưng sao nạn chăn dắt và ép buộc ăn xin vẫn dai dẳng? Việt Nam xây dựng hệ thống pháp lý khá đồng bộ để bảo vệ trẻ em, với luật trẻ em 2016 làm nền tảng và các văn bản hướng dẫn cụ thể. Khung pháp lý nhấn mạnh 3 cấp độ bảo vệ, phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, đồng thời cấm nghiêm ngặt mọi hình thức bóc lột trẻ em, bao gồm việc ép buộc xin ăn, chăn dắt và lợi dụng trẻ em để trục lợi. Tuy nhiên, thực tế trên đường phố Sài Gòn vẫn cho thấy một bức tranh trái ngược. Mặc dù khung pháp lý đã khá đầy đủ, nạn ép buộc trẻ em và người yếu thế ăn xin chăn dắt có tổ chức vẫn dai dẳng và chưa được giải quyết triệt để. Trong những năm trước, hình ảnh nhiều trẻ em nhỏ tuổi quỳ gối hoặc ngồi xin tiền tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở ngã

từ Gò Mây, quận Bình Tân, Sài Gòn đã gây xôn xao dư luận. Những đứa trẻ có em chỉ mới vài tuổi phải chịu nắng gắt, bụi bặm để chia tay xin tiền lẻ. Sau lưng chúng là những người lớn, đôi khi là người thân ruột thịt, đôi khi là thành viên của các nhóm có tổ chức, đứng xa quan sát hoặc ngồi trong quán cà phê lướt điện thoại. Tiền xin được thu gom triệt để, trẻ em chỉ là công cụ để kiếm sống. Đây không phải là một hiện tượng mới. Từ nhiều năm nay, nạn chăn dắt trẻ em xin ăn vẫn tái đi, tái lại tại nhiều khu vực của Sài Gòn, đặc biệt là tại các giao lộ đông đúc, cổng khu công nghiệp, các khu chợ. Điều đáng lo ngại là thủ đoạn này càng ngày càng tinh vi và có tổ chức hơn. Theo phóng sự điều tra của báo trong nước, một số người trong đó có cả người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Campuchia, đã biến trẻ em thành nguồn thu nhập chính. Đại bản doanh của nhóm này thường ở các dãy phòng trọ trong hẻm đường số 1, phường 16, quận 8. Mỗi sáng sớm người lớn chở 3-4 trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh, trên những chiếc xe máy cũ kỹ đến các giao lộ như ngã tư 4 xã, Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2, Điện Biên Phủ, v.v. Để qua mặt lực lượng chức năng, trẻ em luôn được phát vé số cầm trên tay. Một số bé gái lớn được quấn khăn rằng chéo người, ẵm em bé nằm gọn trong lòng, lấy khăn che gần hết khuôn mặt, chỉ chìa mũ xin tiền. Người lớn thường ngồi xa, trong lòng chợ, quán nước để giám sát. Khi thấy công an hay người quay phim xuất hiện, họ ra hiệu cho trẻ em chạy tán loạn vào vỉa hè. Tiền xin được thu gom triệt để vào cuối ngày, trẻ em không được giữ lại đồng nào. Nhiều em phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ được nghỉ ngắn ngủi để ăn uống qua loa. Có trường hợp trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bị vết thương ở đầu vẫn bị đưa ra đường. Những đứa trẻ này bị tước đoạt quyền được học tập, vui chơi và phát triển bình thường. Chúng thường xuyên mệt mỏi, suy dinh dưỡng, chịu tổn thương về thể chất và tinh thần. Nhiều em bị đánh đập hoặc đe dọa nếu không kiếm tiền đủ. Việc sống trong môi trường bóc lột kéo dài dẫn tới các vấn đề tâm lý, khó hòa nhập xã hội. Đây không phải là câu chuyện của những nhóm trẻ em. Tại Bà Rịa đã phơi bày vụ 5 trẻ em bị chính mẹ đẻ và cậu ruột ép buộc đi ăn xin. Một bé gái 10 tuổi đã phải trốn thoát và tố cáo việc bị bóc lột nghiêm trọng, thậm chí bị xâm hại. Vụ việc cho thấy nạn nhân đôi khi chính là con ruột của những người chăn dắt. Trước dư luận, Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra, truy vết người chăn dắt. Tuy nhiên sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng lại thường tái diễn vì các nhóm này di chuyển linh hoạt giữa các phường giáp ranh. Về mặt pháp lý, hành vi tổ chức ép buộc người trẻ em đi ăn xin đã bị nghiêm cấm theo luật trẻ em từ những năm 2016. Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi này. Nhưng trên thực tế, chỉ riêng việc tuần tra thu gom là chưa đủ, cần có sự phối hợp chặt chẽ, triệt để tận gốc các đường dây chăn dắt. Nguyên nhân chính là nằm ở việc thực thi. Việc phát hiện và triệt phá các đường dây chăn dắt có tổ chức còn hạn chế. Nhiều trường hợp chỉ xử phạt hành chánh ở mức nhẹ hoặc thu gom tạm thời, trong khi những kẻ đứng đằng sau vẫn ung dung hoạt động ở nơi khác. Việc phân biệt nạn nhân thật sự với kẻ lợi dụng cũng rất khó khăn, dẫn đến nguy cơ đẩy đuổi bề nổi mà không giải quyết gốc rễ. Hệ thống trợ giúp xã hội và các cơ sở bảo trợ còn thiếu nguồn lực để hỗ trợ toàn diện, đưa trẻ em trở lại trường học, hỗ trợ tâm lý, đào tạo nghề và tái hòa nhập lâu dài cho cả trẻ em lẫn người già bị lợi dụng. Nguyên nhân sâu xa như nghèo đói, di cư ồ ạt từ nông thôn lên thành thị, thiếu việc làm ổn định và mạng lưới an sinh xã hội chưa đủ mạnh, cũng chưa được đầu tư tương xứng. Ngoài ra, thói quen của một bộ phận người dân vẫn cho tiền trực tiếp xin ăn trên đường đã vô tình nuôi dưỡng các đường dây tổ chức. Để tình trạng này thực sự được giải quyết triệt để, cần chuyển từ có luật sang thực thi và đồng bộ. Cụ thể là tăng cường điều tra hình sự đối với các đường dây chăn dắt có tổ chức thay vì chỉ xử phạt hành chánh.
xây dựng cơ chế hỗ trợ nạn nhân toàn diện và lâu dài, giáo dục tâm lý, giáo dục, việc làm và tái hòa nhập, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không cho tiền trực tiếp ăn xin trên đường phố mà ủng hộ các quỹ từ thiện, tăng nguồn lực cho các cơ sở bảo trợ xã hội và các chương trình an sinh xã hội nhằm giảm nghèo từ gốc, phối hợp liên ngành chặt chẽ và có cơ chế giám sát, đánh giá độc lập sau mỗi đợt cao điểm. Khung pháp lý bảo vệ trẻ em đã có, tuy nhiên thiếu sự quyết liệt trong thực thi. Nguồn lực tương xứng và cách tiếp cận toàn diện lấy quyền lợi trẻ em và người yếu thế làm trung tâm. Trong khi Việt Nam đang siết chặt quản lý nạn lang thang xin ăn và chăn dắt trẻ em. Nhiều người đặt câu hỏi, Singapore, một quốc gia nổi tiếng với trật tự đô thị và gần như không có hình ảnh trẻ em lang thang xin ăn trên phố, đã làm gì để đạt được kết quả đó? Singapore sử dụng hai luật chính, Destitute Persons Act, gọi tắt là DPA, cấm ăn xin nơi công cộng nếu gây phiền toái hoặc tạo ra sự bất tiện cho người khác. Cảnh sát có quyền bắt giữ người lang thang, xin ăn và đưa vào nhà phúc lợi, welfare home, để chăm sóc và phục hồi. Luật Children and Young Person Act, gọi tắt là CYPA, bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức ngược đãi, bỏ rơi, bóc lột, bao gồm cả việc bị ép buộc xin ăn, tập trung vào bảo vệ trẻ em thay vì hình sự hóa nạn nhân. Về điểm khác biệt, Singapore có chế tài rõ ràng và dễ áp dụng ngay tại chỗ, bắt giữ, cộng đưa vào cơ sở phúc lợi. Việt Nam có mức phạt tiền cao nhưng chủ yếu là xử phạt hành chánh. Việc chuyển sang hình sự còn phức tạp hơn. Singapore thực thi rất nghiêm và nhất quán. Cảnh sát chủ động tuần tra, xử lý ngay khi phát hiện xin ăn gây phiền toái. Người bị bắt, kể cả trẻ em, được đưa vào welfare home để đánh giá, hỗ trợ phục hồi chức năng, đào tạo nghề và tái hòa nhập. Hình ảnh trẻ em lang thang xin ăn gần như không hề tồn tại trên đường phố nhờ sự kết hợp giữa chế tài mạnh và mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, nhà ở công cộng, SDB, hỗ trợ tài chánh, y tế và giáo dục. Singapore gần như đã loại bỏ được hình ảnh xin ăn có tổ chức và bóc lột trẻ em trên đường phố. Mô hình Singapore cho thấy hiệu quả khi kết hợp chế tài nghiêm minh, cộng hỗ trợ toàn diện và thực thi nhất quán. Một số bài học đáng tham khảo, đó là việc thực thi quyết liệt và nhất quán, cần tăng cường vai trò của cơ quan chức năng trong việc phát hiện và giải quyết ngay các trường hợp chăn dắt có tổ chức thay vì chỉ thu gom tạm thời. Kết hợp chế tài với hỗ trợ, không chỉ phạt tiền mà cần đẩy mạnh đưa nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, vào các chương trình phục hồi, giáo dục và đào tạo nghề có chất lượng, giảm nguồn cung và cầu, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân không cho tiền những người xin ăn trên đường. Tương tự chiến dịch Stop Giving, Stop Begging ở một số nơi, đồng thời tăng cường an sinh xã hội để giảm nguyên nhân nghèo đói dẫn tới việc lang thang. Singapore đã chứng minh rằng khi có khung pháp lý rõ ràng, thực thi nghiêm minh và kết hợp với mạng lưới an sinh xã hội thì hình ảnh trẻ em bị chăn dắt xin ăn có thể được giảm thiểu đáng kể. Thưa quý vị, nạn xin ăn ở các quốc gia phát triển như châu Âu và Mỹ hầu như không có trẻ em lang thang xin ăn trên đường phố. Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức hay các nước Bắc Âu, chúng ta vẫn bắt gặp người lớn xin ăn, lang thang hoặc những người vô gia cư tại một số các khu vực đô thị, đặc biệt là ở các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Paris hay London. Tuy nhiên, hình ảnh trẻ em bị ép buộc xin ăn lang thang ngoài đường phố một cách có tổ chức gần như rất hiếm hoặc gần như không tồn tại như ở một số nước đang phát triển. Đây là sự khác biệt rõ rệt mà nhiều người quan tâm khi so sánh. Lý do chính tại sao không có trẻ em ăn xin công khai. Ở Mỹ và châu Âu, trẻ em được coi là đối tượng cần được bảo vệ tuyệt đối. Khi có dấu hiệu trẻ em lang thang, xin ăn hoặc bị bỏ rơi trên đường phố, bất kỳ ai, công dân, nhân viên cửa hàng, cảnh sát và người dân có nghĩa vụ báo cáo ngay. Hoa Kỳ có hệ thống Child Protective Services, gọi tắt là CPS, hoạt động rất mạnh. Trẻ em bị phát hiện trong tình trạng nguy hiểm sẽ nhanh chóng bị đưa ra khỏi môi trường đó
đưa vào nhà tạm trú hoặc hệ thống nuôi dưỡng thay thế. Châu Âu có các cơ quan bảo vệ trẻ em chuyên trách, kết hợp với cảnh sát và dịch vụ xã hội. Việc trẻ em lang thang xin ăn bị coi là dấu hiệu rõ ràng của sự bỏ mặc hoặc bóc lột, dẫn đến can thiệp ngay lập tức. Pháp luật nghiêm khắc cấm bóc lột trẻ em, ép buộc trẻ em xin ăn chăn dắt trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để trục lợi là một tội phạm nghiêm trọng. Child exploitation, child endangerment, trafficking. Ở Mỹ, luật chống buôn người, Trafficking Victim Protection Act và luật lao động trẻ em được thực thi rất chặt chẽ. Ở châu Âu, các nước áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc quốc tế về trẻ em một cách nghiêm túc, kết hợp với luật chống buôn bán người và bóc lột trẻ em. Nhiều nước từng có vấn đề với các đường dây xin ăn có tổ chức từ Đông Âu, sau đó đã siết chặt và triệt phá mạnh. Mạng lưới an sinh xã hội và hỗ trợ gia đình tốt. Các nước này có hệ thống hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo, trợ cấp trẻ em, nhà ở xã hội, hỗ trợ thực phẩm và y tế. Nhiều gia đình gặp khó khăn vẫn có thể nhận hỗ trợ thay vì phải đưa con cái ra đường xin ăn. Giáo dục bắt buộc và miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí giúp trẻ em phải đến trường thay vì lang thang. Và ý thức xã hội và văn hóa cao. Người dân có ý thức cao về quyền về bảo vệ trẻ em. Việc thấy trẻ em xin ăn trên đường sẽ nhanh chóng bị coi là điều bất thường và bị báo cáo ngay. Xã hội không chấp nhận việc trẻ em bị đẩy ra đường kiếm sống. Điều này tạo ra áp lực xã hội rất lớn đối với những người cố tình lợi dụng trẻ em. Nhiều trường hợp trẻ em bị ép buộc xin ăn ở châu Âu trước đây liên quan tới các đường dây tội phạm có tổ chức, thường từ một số các nước Đông Âu. Các chính phủ đã thực hiện nhiều chiến dịch truy quét, dẫn đến việc các đường dây này bị phá vỡ hoặc hoạt động ngầm hơn và giảm đáng kể hình ảnh trẻ em xin ăn công khai. Cần nói rõ ràng ở Mỹ và một số các thành phố lớn ở châu Âu vẫn có những người vô gia cư homeless, bao gồm cả gia đình có trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em thường không được lang thang tự do trên đường phố mà phải đưa vào các trung tâm tạm trú dành cho gia đình, các chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời, shelter, và hỗ trợ xã hội hoạt động khá mạnh. Vấn đề vô gia cư ở Mỹ chủ yếu liên quan tới sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, chi phí nhà ở cao, chứ không phải do trẻ em bị ép buộc xin ăn có tổ chức như một số nơi khác. Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở việc có luật hay không, mà nằm ở mức độ thực thi và nguồn lực hỗ trợ. Các nước phát triển làm tốt 3 điểm then chốt, phát hiện sớm và can thiệp ngay lập tức khi có trẻ em lang thang xin ăn, kết hợp chế tài nghiêm khắc với hỗ trợ toàn diện về tâm lý, giáo dục việc làm cho gia đình, xây dựng ý thức xã hội mạnh mẽ, người dân không cho tiền trực tiếp lên xin ăn và sẵn sàng báo cáo nghi ngờ bóc lột trẻ em. Tóm lại, ở châu Âu và Mỹ, không phải là không có người xin ăn, mà hệ thống bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả, khiến trẻ em khó bị đẩy ra đường phố một cách công khai và kéo dài. Đây chính là điểm mà nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, phải nỗ lực hướng tới. Trẻ em không phải là công cụ kiếm tiền. Mỗi trẻ em bị ép buộc đi xin ăn là một tương lai bị đánh cắp. Việc để nạn chăn dắt tiếp diễn không chỉ là thất bại trong việc bảo vệ quyền trẻ em, mà còn là nỗi đau chung của toàn xã hội. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong kho tàng âm nhạc dân tộc của quê hương Việt Nam, nếu như những điệu lý là tiếng lòng thầm kính, thì điệu hò lại là hơi thở của cuộc sống, là nhịp đập của những lao động và sự gắn kết cộng đồng. Từ những dòng sông miền Bắc rộn rã nhịp chèo, đến làng nước miền Trung trầm mặc và những dòng kênh Nam Bộ bát ngát tình đời, tiếng hò đã trở thành linh hồn của đất nước. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm sự phong phú và khác biệt của những điệu hò trải dài trên ba miền đất nước.

Mở đầu cho chương trình, xin mời quý thính giả đến với điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là vùng đồng bằng Bắc Bộ với điệu hò chèo thuyền. Khác với sự uyển chuyển của quan họ, hò chèo thuyền Bắc Bộ mang nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ với những tiếng đệm vô khoan, vô hậy, đầy quyết tâm. Bài hò không chỉ mô tả cảnh chồng chài vợ lưới, mưu sinh trên sông bể mà còn toát lên bản lĩnh của người dân Việt Nam. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vẫn luôn tự lực cánh sinh, không nhờ cậy ai, một tinh thần lạc quan phóng khoáng giữa sóng nước mênh mông. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe điệu hò chèo thuyền để cảm nhận những nhịp điệu của sự yêu thương, đồng thuận vợ chồng trong những khó khăn của cuộc sống.

rời miền Bắc, tiếp tục chương trình, mời quý vị dừng chân tại xứ Huế thần kinh để lắng nghe điệu Hò Chèo Thuyền Lý Vọng Phu. Nếu hò miền Bắc là nhịp lao động hăng say, thì tiếng hò trên sông Cái của người miền Trung lại mang nét trầm mặc, sâu lắng. Qua tiếng hát khắc khoải đầy nỗi niềm của nghệ sĩ Ngọc Thủy, chúng ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ vừa chèo thuyền, vừa nhìn lại quê hương và thân phận mình với bao nỗi niềm trắc ẩn, đợi mong người thương ở nơi xa. Câu hò mượn hình ảnh chim có đôi, có cặp để gửi gắm khát vọng về sự lứa đôi, về tình yêu thủy chung son sắt trong cảnh đơn côi. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Hò Chèo Thuyền Lý Vọng Phu để cảm nhận sự thâm trầm, nhớ nhung khắc khoải của người phụ nữ miền Trung.

giả miền Trung xuôi về dòng phương Nam, tiếng hò dời lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt, mộc mạc, hào sảng và đầy chất phác. Hò chèo ghe của các đồng bằng Nam Bộ như vùng Trà Vinh, Châu Thành, Đồng Tháp. Xứ Nam Bộ nhiều kênh rạch nên vùng nào cũng có những bài hò dí dỏm cho những chàng trai, cô gái đối đáp qua lại trên những chặng đường sông nước hữu tình. Người dân Nam Bộ vốn thẳng thắn và hài hước nên lời hò tỏ tình cũng thật dí dỏm. Sự phóng khoáng trong ngôn từ và sự chân thành trong cảm xúc tạo nên một nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của sông nước Cửu Long. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe một bài hò đối đáp với ngôn từ mộc mạc nhưng rất táo bạo qua tiếng hát của Tô Thanh Phương và Phương Thảo.

Để kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với không gian nhộn nhịp của những buổi cấy cày tại Phụng Hiệp, Cần Thơ qua điệu hò cấy. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật hò đối đáp, nơi mà trai gái mượn câu hò để chọc ghẹo, vui đùa nhau trong lúc lao động, để quên đi cái vất vả nhọc nhằn. Và đây cũng là nơi bắt đầu cho những tình yêu mộc mạc, chân thành, rồi nên duyên vợ chồng. Từ những lời ví von vàng thử lửa đến những lời thề nguyện kiếp sau như chim liền cành và làm điệu đặc sắc để hò cấy, từ những lời ca mộc mạc giản dị đã trở thành một di sản văn hóa vô cùng quý báu của đồng bằng Nam Bộ. Diễm Thi kính mời quý thính giả cùng thưởng thức điệu Vọng Đồng Quê, một bản hòa ca đầy màu sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

xác biết.

kính thưa quý vị, những lời đối đáp duyên dáng của người dân Cần Thơ đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về sự phong phú của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những tiếng hò mộc mạc sâu lắng chính là tiếng lòng, là sợi dây kết nối chúng ta với quê hương dù đang ở bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và thưa quý vị, đến hẹn lại lên cứ vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần là khoảng thời gian mà CPA luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý vị trong chương trình Luật pháp và đời sống. Ngày hôm nay đã là chương trình thứ 147, nên giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và chúng ta hãy cùng nhau chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
5: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
4: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ xin được phép mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào. Đó là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thì xin lỗi, 4 giờ 55 thôi, chứ không được 5 giờ. Tại vì chúng ta phải dành khoảng vài phút để quảng cáo, cho nên là quý vị cứ gọi vào để đặt bất kỳ câu hỏi nào nha. Hoặc một cách thức khác nữa là quý vị có thể xem livestream trên trang Facebook cũng như là trang YouTube. Và khi mà quý vị xem livestream trên Facebook của VTV Radio Network thì quý vị hãy like, share rồi đồng thời để những câu hỏi quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Luật sư có
5: khỏe không?
4: Dạ thưa khỏe. Luật sư khỏe không? Diễm Thi thấy như là luật sư rất là bận rộn. Dạ. Trong khoảng thời gian này đúng không ạ?
5: Dạ, cũng rất là may mắn là bị bận rộn. Cái nghề luật sư nó rất là lạ, là bởi vì khi mà mình không có bận rộn thì mình sẽ than là ủa tại sao tôi không được bận. Mà tới khi mà bận quá nhiều khách thì mình lại than ủa tại sao tôi bị bận quá trời đất ơi, quá dạ. trời công việc. Cái gì cũng than hết, thành ra là nó cái công việc làm thì có lẽ là mình không nên than. Thí dụ nhiều khách quá thì thay vì người ta làm 8 tiếng một ngày, mình sẽ làm 16 tiếng một ngày. Người ta làm một tuần 5 ngày thì mình một tuần 7 ngày thì phải chịu thôi, không có gì hết. Nhưng
4: chắc
5: mà cũng may mắn
4: tăng cường thêm luật sư ở văn phòng luật sư của mình.
5: Đã có 3 luật sư rồi.
4: Chắc phải tăng cường thêm. Như vậy thì cuộc đời nó là như vậy đó, nó có qua có lại. Luật sư mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức, những hiểu biết của luật sư về luật pháp để quý khán thính giả có thể theo dõi cũng như là có thể tham khảo ý kiến. Thì ngược lại, quý khán thính giả khi mà nghe chương trình thì thấy luật sư yêu thương chương trình rồi yêu thương quý đồng hương như vậy thì cũng sẽ ủng hộ luật sư, cho nên làm cho luật sư được bận. Nó có qua có lại, quý tội lẫn nhau vậy đó.
5: Chúng tôi còn nhớ cái lần trước. Lần trước thì không phải tuần vừa rồi, cũng không phải tuần trước nữa, hình như một tuần nào đó chúng ta có khách gọi tới hỏi về cái sự khác biệt giữa Lady Bird đi và cái trend for on death thì chúng ta hứa là chúng ta sẽ có một cái buổi để chúng ta nói chuyện cái sự khác biệt. Thì thường thường đó, tất cả những gì mà chúng tôi khuyên quý vị nên làm bây giờ đó là trend for on death. Tôi không bao giờ tôi nói về cái Lady Bird đi hết. Lý do tại sao tôi không nói là bởi vì nó không phải là cái mà chúng ta nên làm. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái mới. Chúng tôi không nói tới cái cũ. Có nghĩa là sao? Cái việc cái Lady Bird Deed nó có lâu rồi. Còn cái Trend for Undead thì nó mới có về sau này, bắt đầu từ 2015. Thì những cái luật gì mà những cái gì nó mới đó thì là mình phải đi theo cái đó, mình không đi theo cái cũ. Nhưng mà để kỳ trước chúng ta cái câu trả lời đó thì nó cũng tương đối nó dễ, nhưng mà để tóm gọn làm sao cho người ta hiểu để người ta quyết định chọn một trong hai.
4: Yeah.
5: Thành thử là chúng tôi phải nghĩ là bây giờ nói là ồ cái Lady Bird nó như thế này này, rồi cái Trend for Death nó này, nói như vậy đó cũng được, nhưng mà nó phí thời giờ của chúng ta.
4: Yeah.
5: Thì chúng ta nói làm thế nào để cho người ta nghe, người ta nói ờ vậy tôi sẽ đi qua bên cái Trend for Death chứ tôi không có đi cái Lady Bird.
4: Yeah.
5: Cái thứ nhất đó là cái Trend for on Death là nó do luật định. Luật định có nghĩa là nó có cái chapter số mấy, chương số mấy, dòng số mấy nói về cái Trend for on Death. Trong khi cái Lady Bird đi đó, nó không có luật định. Nó là một cái hình thức, nó giống như là common law. Người ta ưa hỏi cái common law nó như thế nào thì tôi phải trả lời để giải thích cho nó rõ hơn. Đó là cái thí dụ như ở tiểu bang Texas chúng ta ưa nói tới là common law marriage, tức là làm sao, tức là chúng tôi không có hôn thú nhưng mà chúng tôi ở chung với nhau, chúng tôi tiếng Việt Nam người ta dịch là hôn nhân thực tế, tức là chúng tôi là vợ chồng thực tế, trên thực tế chúng tôi là vợ chồng, nhưng mà trên pháp luật anh chị có phải là vợ chồng không? Trên pháp luật chúng tôi không có hôn thú, chúng tôi ở chung với nhau thôi, nhưng mà chúng tôi không phải là, chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi không có hôn thú, tức là chúng tôi nói là trên thực tế chúng tôi lấy nhau nhưng mà chúng tôi không có cái gì mà luật nó định là chúng tôi lấy nhau. Dĩ nhiên thì tùy tiểu bang, nhưng tiểu bang Texas họ chấp nhận cái hôn nhân thực tế đó mặc dù không có hôn thú. Thì bây giờ nó đi qua cái Lady Bird cũng vậy, cái Lady Bird đi đó nó là một cái giấy mà người ta làm. Và tiểu bang nó cũng chấp nhận, nhưng mà nó không căn cứ trên cái luật nào hết đó. Nó không có căn cứ. Thành thử là một đằng là cái luật để mà chúng ta dựa theo, và một đằng nó không có cái luật, nó là cái common. Thành ra là bây giờ quý vị muốn chọn cái nào? Quý vị muốn chọn cái là luật nó rõ ràng, chương mấy, chapter mấy, section mấy, nó nói những cái gì, tôi sẽ đi theo cái luật. Đó lý do tại sao mà tôi khuyên khách là nên làm cái Trend for on Death. Tôi không có khuyên bao giờ khách là làm cái Lady Bird đi thế đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái Transfer on Debt. Nó nghĩa nó rất là rõ ràng. Transfer tức là chuyển nhượng. On Debt tức là khi chúng tôi chết thì tôi mới chuyển nhượng. Còn bây giờ tôi còn sống, tôi không có chuyển cho ai hết. Vẫn là nhà của tôi, vẫn là bất động sản của tôi. Cái người mà tôi chuyển nhượng không có một cái phần nào ở trong đó hết á. Còn ngược lại cái Lady Bird Deed á, thì cái người mà được nhượng á, người ta nói là người ta sẽ thưa ra tòa, người ta nói tôi có cái future interest, tức là tôi có cái phần đó, nhưng phần đó về tương lai. Thì dĩ nhiên cái phần đó tương lai nó nghe nó rất là mơ hồ, là một. Cái thứ nhì á, nhỡ người ta mang ra, người ta kiện tụng, người ta nói không, tôi có phần, giấy tờ nó nói rõ như vậy là tôi có phần. Nó không có rõ ràng bằng cái kia là on death. Chết thì anh mới có phần, không chết anh không có phần. Thành ra là đó lý do tại sao mà những cái người luật sư về sau này không có luật sư nào mà nói là Lady Bird hết. Lady Bird đi thì tại sao người ta không nói. Nhưng khán thính giả của Việt Radio rất là thông minh, họ chạy lên trên online, họ chạy lên YouTube, họ chạy lên Google, họ chạy lên Facebook, cái người ta nghe có một cái nó gọi là Lady Bird Deed, cái đó cũng được á. Nhưng mà những cái mà họ coi ở trên YouTube, những cái mà họ coi ở trên đâu hay người ta nghe ở đâu đó, thứ nhất không phải là luật sư nói, thứ nhì không phải là luật sư ở tiểu bang Texas nói, thứ ba người ta không giải thích một cách rõ ràng là soạn cái này như thế nào, soạn cái kia như thế nào. Thành thử người ta nghe và nói có Lady Bird đi, tại sao không làm cái đó, tại sao phải làm Trend for on Death. Thì đó là tóm tắt để cho quý vị có thể hiểu được là tại sao mà chúng tôi nói là Trend for on Death. Cái một cái nhỏ nữa đó là cái mà làm cái Trend for on Death đó, tại vì nó có luật, nó có chương mấy, sắc dòng số mấy, thành thử nó rõ ràng, nó có một cái khung, một cái dàn bài để người ta đi theo. Cái Lady Bird Deed nó không có. Nó thành ra là khi mà soạn cái Lady Bird Deed đó, người ta soạn sai nhiều lắm. Nó không có đúng, nó rất là nguy hiểm, và soạn cái đó là phải soạn rất là kỹ để anh chi, để nó tránh cái trường hợp cho cái người kia họ có tiên là dòng số mấy, thành thử nó rõ ràng, nó có một cái khung, một cái dàn bài để người ta đi theo. Cái Lady Bird Deed nó không có. Nó thành ra là khi mà soạn cái Lady Bird Deed đó, người ta soạn sai nhiều lắm. Nó không có đúng, nó rất là nguy hiểm, và soạn cái đó là phải soạn rất là kỹ để anh chi, để nó tránh cái trường hợp cho cái người kia họ có tiên là một cái phần ở trong cái tài sản.

0: trend phone đấy đi đó, cái TODD trend phone đấy nó rất là tốt, nó tốt, ý chúng tôi muốn nói là rất là tốt, nhiều hơn là cái Lady Bird đi.
1: Dạ, cảm ơn luật sư. Như vậy thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Còn quý vị cũng đã nghe cái sự chia sẻ của luật sư rồi về mặt chuyên môn. Thì cái nào nó mang tính giá trị pháp lý và rõ ràng và thuận tiện để cho quý vị có thể tham khảo thì quý vị sẽ lựa chọn. Nhưng đây là lời khuyên của luật sư và thường thì chúng ta thường sẽ nghe theo lời khuyên của những người có chuyên môn hơn là nghe theo lời khuyên của bạn bè. À, nghe trên YouTube cũng được, nghe trên Facebook cũng được, nhưng mà là YouTube, Facebook của Viettel Radio Network thì được. Tại vì cái đó là lời khuyên của luật sư. Dạ, bây giờ thì cho phép Diễm Thy được nhường lời cho một vị khán giả đang gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thy được mời vị khán thính giả có số phone cuối là 3233 cùng lên tiếng. Dạ, xin chào quý vị.
2: Dạ vâng, xin chào luật sư và xin chào
0: Dạ vâng, chào cô.
1: Dạ,
2: Dạ tôi
1: chào
2: luật sư,
1: cô.
2: thứ nhất là phải cảm ơn luật sư rất rất nhiều. Tôi nghĩ là luật sư sẽ quên cái lời hứa với một vị khán giả nào đó, với một vị khán giả nào đó về cái lại đi bớt đi với lại cái preferred test. Bây giờ câu hỏi của tôi không phải là câu hỏi nữa, mà tôi xin luật sư vui lòng giúp cho những người ví dụ như là họ độc thân, họ không có, họ chỉ có thân nhân như là anh em cháu thôi, chứ không không có lập gia đình để có con, thì cần phải sửa soạn những cái giấy tờ gì mà đề phòng, mà chẳng hạn như trường hợp họ bất thình lình họ bị mất trí nhớ, hoặc là họ bị ngã rồi họ bị coma đồ này nọ, tức là những cái power of lawyer gì đó đại khái vậy, rồi những cái medical chỉ định người nào có quyền thay thế mình để giữ những cái tài sản của mình, hoặc là rút tiền ngân hàng lo cho mình, hoặc là cái ý định của mình là không có muốn dùng life support machine mà muốn được đi nếu như trường hợp mà bị coma, tức là tất cả những cái giấy tờ thì mà một người độc thân không có thân nhân cần phải làm.
0: Dạ vâng.
2: Thì rất luật sư nói nhiều về cái vấn đề bảo vệ tài sản như là bất động sản transfer death rồi tiền ngân hàng tiền beneficiary rồi này đại khái, nhưng mà còn những cái khía cạnh kia thì tôi chưa từng được nghe. Luật sư có thể vui lòng cần một cái buổi nào đó nói ha, giúp cho một coi như là planning vậy đó luật sư.
0: Dạ vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ cùng Diễm Thi bỏ ra một cái chương trình nào đó khoảng chừng
2: Dạ đúng rồi.
0: nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ để nói về cái việc đó. Còn hôm nay cô gọi tới thì chúng tôi sẽ nói sơ sơ thôi. Chúng ta cũng
2: Dạ.
0: còn 5 phút nữa là tới cái break rồi, thành ra chúng tôi sẽ xin 5 phút đó để nói một chút xíu thì cho tất cả quý khán thính giả cũng như cá nhân của cô. Một người, dạ vâng, sao ạ?
1: Dạ.
2: Một người nghĩa là không không có thân nhân ấy,
0: Dạ vâng.
2: có anh em, không có thân nhân trực hệ, chỉ có anh em với lại cháu thôi, không có người hôn phối, rồi không có con nữa,
0: Dạ vâng.
2: dạ không có gia đình như đại khái
0: Dạ
2: vậy
0: vâng, một
2: đó.
0: người
2: Cần
0: độc thân đó. Dạ, dạ
2: dạ
0: vâng
2: dạ
0: và
2: vâng
0: không
2: độc
0: có
2: thân đúng nghĩa
0: nhiều
2: chứ không phải là độc
1: độc
2: thân tại
1: thân là nhiều
2: chỗ
1: khi đã
2: nha.
1: có gia đình rồi mà vẫn còn, cô nói là độc thân tại chỗ
0: Không, độc thân tức là không có
2: khác.
0: con, nó
2: Không
0: không
2: phải
0: có
2: cái
0: người
2: loại
0: phối ngẫu và không
2: độc
0: có
2: thân,
0: con.
2: tức là
1: tức là
2: dạ
1: chưa từng có, chưa từng có người phối ngẫu và chưa từng có con.
0: dạ
1: Dạ,
0: dạ
1: định nghĩa
2: đúng
1: rõ
2: rồi, đó
1: hơn.
2: kiểu như vậy,
1: Dạ.
2: rõ nghĩa là như vậy,
1: Dạ.
2: chứ còn nhiều khi độc thân nói là độc thân bây giờ nhưng mà họ có con
1: Họ đã
2: riêng hay
1: từng có
2: cái
1: vợ, đã từng có con, ví dụ
2: gì.
1: như vậy.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng.
2: Vâng.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, bây giờ lại còn 3 phút nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì thứ nhất đó là chúng ta nói về cái power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một cái người, họ đứng ra họ đại diện cho mình để họ ký tất cả những cái giấy tờ mà trong lúc mình còn sống, trong lúc mình mạnh khỏe, mình làm sẵn cho họ. Rồi tới cái lúc mà mình bị bệnh, mình bị stroke, mình đi không được, hay mà là mình bị cái một cái bệnh nào đó, mình không có thể nào đi tới nhà băng, mình không thể nào đi tới ngân hàng, mình không thể nào đi chỗ này chỗ kia được hết, thì cái power of attorney đó nó sẽ ủy quyền cho một người để lo cho cái người mà bị bệnh đó giải quyết những cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề có thể giải quyết được. Và cái đó là cái nó gọi là cái power of attorney. Còn một cái nữa đó nó gọi là medical power of attorney.

0: tức là cái giấy ủy quyền về về vấn đề y khoa. Cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa dùng để làm gì? Để khi mà một người vô trong nhà thương, thí dụ như là họ bị cần phải người đó già quá rồi, 91 tuổi rồi, 92 tuổi, và cái sức khỏe không có cho phép để người ta làm thuốc mê, nhưng mà người ta bị đau tim và phải mổ lắp một cái gì đó ở trong đó. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian đó cần phải làm CPR, mà làm CPR tức là hô hấp nhân tạo hay cứu hay là nhổ, họ họ làm cái gì đó, thì cái người ta sợ cái người đó già già yếu, cái xương họ họ sẽ bị loãng đi, mà làm mạnh quá họ có thể bị gãy xương và họ có thể bị chết. Thành được bác sĩ họ bắt buộc họ nói là phải có một người chỉ định, là một cái người quyết định cho bác sĩ nếu mà trong lúc mà mổ làm cái này làm cái kia có được làm việc này việc kia hay không. Hoặc là khi mà một người ở trong cái trạng thái hôn mê mà có thể chết, thì cái người mà có cái medical power of attorney đó, họ có quyền quyết định là rút cái ống đó ra, không có để ống cho nuôi cái người đó sống thêm vài ngày vài tuần nữa thì vô ích. Thành thử là bây giờ mình rút cái ống ra để cho người ta tránh bị cái đau khổ, thì cái đó nó gọi là medical power of attorney. Có một cái nữa nó gọi là cái directive để cho nhà thương bác sĩ họ quyết định. Thì những cái người mà lúc mà còn sống mà khỏe mạnh đó, họ có thể làm những cái đó, và cái giấy tờ đó phải được thị thực chữ ký để cho nó xác định cái tính cách pháp lý của cái người đó. Thì sơ sơ những cái đó là những cái mà người còn sống họ cần phải chuẩn bị sẵn để họ làm. Những người còn sống mà có bất động sản đó, thì người ta sẽ làm, một là người ta làm cái transfer on death, hai là người ta làm cái di chúc, là cái will. Những người không có bất động sản thì rất là dễ, không cần làm những cái đó. Không có bất động sản nhưng mà họ có tiền trong ngân hàng, thì người ta có thể vô trong ngân hàng, người ta làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death, chỉ định là khi tôi chết thì cái người này sẽ được nhận tiền. Life insurance, lúc nào chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta cũng có chỉ định cái người hưởng hai loại. Loại thứ nhất là primary, tức là người chính được hưởng, và loại người thứ nhì á, loại thứ nhì là secondary, tức là nếu mà người đầu tiên mà bị cũng bị chết thì nó chạy qua người thứ nhì. Thì cái life insurance, cái 401k, cái IRA, cái tiền đầu tư, cái tiền tất cả những cái đó đều phải bỏ beneficiary vô hết. Thành ra là một người không có chồng, không có cha mẹ, chỉ có anh em thôi, mình có thể chỉ định anh em của mình là người thừa hưởng.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, không biết là với sự chia sẻ vừa rồi có đủ hết ý của cô muốn hỏi trong câu hỏi ngày hôm nay không ạ?
2: Dạ, như vậy thì cũng đủ để biết là phải làm những loại giấy tờ gì, nhưng mà xin luật sư vui lòng dành một buổi đã nói rõ hết về làm
1: Chi tiết hơn nghe
2: đó
1: cô
2: thì
1: ha.
0: dạ vâng
1: Dạ,
0: chúng tôi
2: dạ
0: sẽ
1: vâng.
0: có một cái chương trình riêng để nói về cái đề tài này.
1: Dạ.
2: Rồi trước khi nhất, rồi nếu như tất cả những cái giấy tờ cần thiết cho một người độc thân như vậy là luật sư có làm hết tất cả cái đó coi như là một cái package luôn không ạ?
0: Dạ có chứ ạ. Thường thường người ta đến, người ta chúng tôi làm nguyên một cái package cho họ.
2: Ok, vậy rồi cảm ơn luật sư và
1: Dạ
2: tôi
1: vậy
2: chờ
1: cô
2: ngày luật
1: ơi,
2: sư gọi chị.
1: cô lấy hẹn với luật sư nha cô. Lên
0: Dạ.
1: website đi ạ.
0: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là cô có thể lên cái website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó nó có cái chỗ cô có thể lấy hẹn được.
1: Dạ.
2: Coi như là lên có thể có hỏi luật sư những cái gì mà luật sư planning cho một người có
0: Dạ
2: cái
0: vâng
2: tình
0: ạ.
2: trạng như vậy phải không?
0: Dạ
2: Dạ
0: vâng ạ.
2: vâng.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, cảm ơn luật sư rất rất nhiều.
0: Dạ cảm ơn
1: Dạ.
0: cô.
1: Diễm thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình và chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe nha và sớm được lấy hẹn cùng với luật sư để nhận được sự tư vấn hỗ trợ pháp lý của luật sư dành cho cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Và thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Thật nhanh thôi, sau một vài thông tin thương mại chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây là phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và cùng tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư nhé. Trong phần 1 chúng ta nhận được một cái câu hỏi của cô rất là thú vị luôn, là tại vì Diễm Thi nghĩ là không chỉ có cô cần đâu mà hình như là rất là nhiều người cần đến những cái giấy tờ quan trọng như vậy. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta lo lắng đủ thứ, rồi đến khi chúng ta qua đời chúng ta cũng lo luôn là sau khi mình qua đời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là có những giấy tờ để gọi là hoạch định tất cả những cái điều đó cho chúng ta thì sẽ rất là yên tâm. Và trong cái điều chia sẻ của luật sư đó thì có một việc mà Diễm Thi cũng vẫn hoài chưa hiểu. Thường đó là nếu như trong ngân hàng hay là trong những cái tài khoản ví dụ như là stock hay gì chẳng hạn, hay là những cái hợp đồng, những cái policy bảo hiểm nhân thọ, mình sẽ ghi beneficiary là tên của một cái người thụ hưởng nào đó thôi chứ không cần cái giấy tờ nào khác. Ví dụ bây giờ mình đơn giản hơn là tiền trong ngân hàng đi. Mình có một cái số tiền rất lớn trong ngân hàng và mình để beneficiary là ai đó. Nếu như mình không nói cho cái người đó biết, giả sử như cha mẹ không muốn nói cho con cái biết, sợ con cái biết là cha mẹ có nhiều tiền quá rồi sanh hư hỏng ví dụ vậy, thì không nói cho người beneficiary biết. Vậy thì lỡ cái người đó qua đời đột ngột thì làm sao cái người beneficiary biết là mình được hưởng cái phần tiền đó à?
1: Dạ, thông thường đó là người ta nên, lúc nào người ta cũng nên nói cho cái người thừa hưởng biết là một. Dạ. Nếu mà chúng ta quyết định chúng ta không có nói cho cái người thừa hưởng đó thì chúng ta không cần phải đi vô chi tiết. Chúng ta sẽ nói là tất cả giấy tờ của ba, tất cả giấy tờ của mẹ, hay tất cả giấy tờ của anh, hay tất cả giấy tờ của em. Nếu mà có chuyện gì xảy ra cho em, chồng đi tới ông luật sư đó, chồng lấy cái giấy tờ, hay là vợ đi tới luật sư đó, vợ lấy giấy tờ, hay là ba má đi tới, hay con đi tới, thì cái đó là một cái cách hay nhất là để cho mình làm. Nhưng mà tất cả những cái giấy tờ, giấy di chúc đó thì phải là bản chính, không có bản phụ được. Bản phụ cũng có thể được nhưng mà nó tốn nhiều tiền hơn, nó lại phí cái công mình làm di chúc. Bởi vì tòa họ muốn cái bản chính chứ họ không có muốn bản phụ, họ sợ bị sửa chữa đó. Photocopy nó dễ bôi cái tên này, bôi tên kia, đánh vô nó phiền lắm. Thành ra là người ta sẽ yêu cầu là cái người đó đi tới cái người luật sư. Mà thường thường người luật sư họ cũng sẽ không có muốn giữ những cái giấy tờ của cái người đó, là bởi vì đôi lúc luật sư chết trước người đó nữa không chừng. Thành ra nó rất là phiền. Có những cái văn phòng luật sư thì luật sư này qua đời vẫn còn những cái luật sư khác ở trong cái văn phòng đó thì nó tốt hơn. Đó lý do tại sao văn phòng chúng tôi phải có 3 người luật sư là vậy.
0: Và có người trẻ và người không được trẻ lắm.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, luật sư trẻ nhất ở trong văn phòng chúng tôi mới có 37 tuổi à. Dạ vâng, trẻ lắm, không sao hết. Còn thường thường đó là có những người họ, như chúng tôi có nói đó, là họ nhờ cái người luật sư giữ giùm giấy tờ. Thì họ nói là cứ khoảng chừng 1, 2 tháng, 3 tháng tôi gọi cho luật sư một lần. Nếu mà trong vòng 5, 6 tháng luật sư không thấy tôi gọi, tức là tôi có công việc rồi, thì đây là những số điện thoại của gia đình tôi luật sư gọi. Thì cũng có những cái cách mà họ làm như vậy thì để cho cái việc mà người ta có tiền, người ta có cái này cái kia, người ta để lại cho người thân đó, nó không bị gián đoạn.
0: Riêng với những bất động sản thì thường đến với luật sư để làm transfer and trustee thì luật sư có thể giữ những cái giấy tờ đó cũng như là giữ những cái thông tin đó để có thể chia sẻ lại là cho người thân, những cái người thụ hưởng. Nhưng mà ví dụ như là người ta chỉ có tiền ở trong nhà băng thôi, trong ngân hàng thôi, không có những cái tài sản khác, hoặc là có những cái tài sản khác thì có những cái giấy tờ khác nó dễ rồi, nhưng mà tiền ở trong ngân hàng thì đôi khi không có một cái giấy tờ gì khác để có thể nói lại cho người thân mình biết. Thì không biết là nếu như trong một cái khoảng thời gian nào đó mà cái người chủ tài khoản không có liên lạc với ngân hàng thì ngân hàng nó có liên lạc với người thụ hưởng hay không, thưa luật sư?
1: Dạ không, ngân hàng họ sẽ không có làm cái việc đó. Thông thường nó tùy theo cái số tiền nó nhiều hay ít. Sau một cái thời gian được ấn định bởi luật pháp đó thì ngân hàng họ sẽ gửi về tiểu bang. Thì tiểu bang nó họ sẽ giữ cái số tiền đó và họ sẽ đăng ở trên báo cáo, có cái website, có cái list là tên người này, ngân hàng ở đây, thì ai là người thân có thể đi tới để đòi tiểu bang họ sẽ trả tiền. Nhưng mà cái đó nó phải phức tạp hơn một chút xíu. Thành ra là khi mà mình có tiền mà mình để trong ngân hàng thì mình không có làm gì hết, mình không có bất động sản, chỉ có tiền trong ngân hàng thôi, thì mình sẽ vô ngân hàng mình làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death. Mình nói với ngân hàng là khi tôi chết, cái người đó họ mang giấy khai tử tới thì mình trả, quý vị phải trả tiền cho cái người đó. Nhưng mà khổ một cái giống như Diễm Thi nói, cái người đó cũng không biết luôn.
0: Dạ,
1: thành ra là khi mà mình có như vậy, cuộc đời á, mình không thể nào sống một mình được hết, mình không thể nào lonely, mình không thể nào tất cả cái gì mình giữ cho mình được hết. Mình bắt buộc phải có một người rất là thân. Người đó có thể là bạn, người đó có thể là ai đó, hoặc là người đó có thể là luật sư. Thì mình sẽ tin vô cái người đó, mình nói nếu chuyện gì mà tôi chết thì xin gọi cho con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, hay bất cứ cha mẹ tôi, anh em gì thôi, để nói là tôi chết rồi và cái số tiền mà tôi để lại là trong đó. Thì nó, cái số tiền nó không ai vô lấy được hết. Là bởi vì khi mà mình chết rồi người ta mới vô lấy được. Thành ra là mình có tiền trong ngân hàng, mình cứ việc để cái tên người thừa hưởng không sao hết.
0: Và mình cứ kể cho người khác nghe cũng không sao hết.
1: Dạ vâng, tại người khác cũng không biết là mình có bao nhiêu hết. Chỉ có một cái là mình kể cho người khác nghe, người ta sẽ mượn tiền mình, lúc đó nó hơi khó, mình từ chối không được.
0: Dạ, và không biết là bây giờ quý vị có tiền để trong nhà băng hay không, và có muốn làm sao để tìm hiểu để cách mà để lại cho người thụ hưởng của mình hay không, hay là có một cái câu chuyện gì riêng của quý vị để quý vị có thể cùng tìm hiểu ý kiến của luật sư, thì bây giờ Diễm Thi xin một lần nữa mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560.
1: Chúng tôi muốn nói thêm một cái việc này nữa là nếu mà quý vị có di chúc thì nó rất là dễ dàng, không có gì trở ngại hết, chỉ có di chúc để tốn tiền đi ra tòa thôi, nhưng mà chẳng thà tốn tiền còn hơn không. Quý vị vẫn có thể làm transfer on death, thì cái tờ giấy đó đó là tòa họ giữ, cái giấy chính tòa họ giữ, tùy theo cái county, ở Harris County thì tòa giữ, ở Fort Bend County họ sẽ gửi lại cho quý vị. Chúng tôi muốn nói là những người đặc biệt nhất, chúng tôi muốn nói đến những người mà có hai đời vợ, hay hai đời chồng, hay ba bốn đời gì mình không biết, cứ số nhiều đi,
0: từ hai trở lên,
1: số nhiều hai trở lên. Quý vị, để tôi nói cái này để cho quý vị hiểu rõ được cái sự quan trọng như thế nào. Hai vợ chồng ở chung với nhau, chưa bao giờ có người chồng trước hay vợ trước hết. Đây là lần đầu tiên hai người lấy nhau, hai người ở chung với nhau và hai người có một căn nhà. Tôi có một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Hai người có một căn nhà, hai không có, không làm di chúc, không có làm transfer on death, không làm gì hết, thì khi người vợ chết, người chồng sẽ muốn bán nhà thì bán không được chắc chắn rồi. Nhưng mà cái quan trọng chúng tôi muốn nói không phải là vụ đó. Chúng tôi muốn nói đây là hai vợ chồng có một căn nhà, vợ chết thì người chồng đi ra tòa sẽ xin làm chủ 100% cái căn nhà đó, là bởi vì tôi là chồng, vợ tôi có phân nửa, vợ tôi chết, tôi xin tòa cho tôi hết 100%. Tòa sẽ nói ok, không có vấn đề gì hết. Rồi, bây giờ hai vợ chồng có một căn nhà, đứng tên chung, mua sau khi lấy nhau. Nhưng mà cái người chồng này họ lại có một đời vợ trước, họ ly dị rồi, nhưng mà họ lại có hai đứa con với người vợ trước. Bây giờ người vợ này chết, người chồng chết đi, để cho nó dễ. Người chồng chết thì người vợ cũng nói, ồ, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có cái căn nhà này, thì bây giờ xin tòa cho tôi làm chủ căn nhà này 100%. Không có di chúc, không có gì hết. Tòa sẽ nói không, không có. Cô chỉ được 50% của cô mà thôi. Còn cái 50% kia đó, thì hai đứa con trước của chồng cô, với lại hai đứa con này của cô, chúng nó sẽ chia nhau cái 50% đó. Thành ra là chúng ta phải nhớ đó, nếu mà chúng ta chỉ có một vợ một chồng, chúng ta không phải lo gì hết. Dĩ nhiên lo làm di chúc, nhưng mà nếu mà không có lo làm di chúc thì tốn tiền thôi, không sao hết. Nhưng mà cái nhà đó đó, nó sẽ do cái người vợ của mình lấy 100%. Nhưng mà chúng ta có con trước, người vợ hay người chồng cũng vậy. Nếu mà có con với những người khác, thì cái nhà đó chúng ta không làm di chúc, không làm transfer on death, không làm giấy tờ gì hết, thì cái người vợ chúng ta sẽ không được 100%. Bởi vậy, những người vợ nào mà lấy chồng mà biết ông chồng ổng có con với đời trước, nên nhắc ông chồng làm di chúc hay làm giấy tờ để làm gì, để ông chết thì mình được 100% căn nhà, còn không có mình chỉ được phân nửa thôi. Con của cái bà trước nó sẽ lấy. Con nó lấy thì không sao, nhưng mà nó lấy rồi nó cho cái vợ trước của ổng, mình sẽ khó chịu lắm, mình không thích. Thành ra là nếu mà vợ hay chồng gì cũng vậy, nếu mà biết cái người phối ngẫu của mình có đời trước và có những đứa con riêng trước, thì bằng đủ mọi cách phải nhắc cái người đó là nên làm di chúc, nên làm transform that, lên làm tất cả những gì làm, để làm chi, để cái nhà đó cho mình được hưởng 100% khi người kia qua đời.
0: Dạ. Vấn đề là lấy đi cho ai cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là trong lúc mình đang cần có nhà để ở mà nhảy vô rồi dành cái nhà với mình, rồi lúc đó mình ở đâu? Dạ, cái đó là cái khó khăn.
1: Dạ, thì nó cũng có nhiều cách thôi, nhưng mà cái chúng ta không nói là phải bán cái nhà đó để chia. À, nhưng mà cái nhà đó chúng ta có tưởng tượng, có cảm giác là cái nhà là của mình, nhưng bây giờ nó không phải là của mình, nó chỉ còn phân nửa của mình thôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này, và hy vọng rằng là với những ai đang trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh tương tự như những gì mà luật sư đã ví dụ thì sẽ hiểu rõ hơn để mà có thể tham khảo. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mời một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình cùng chia sẻ ý kiến. Xin được chào vị khán thính giả có số phone cuối là 2169. Dạ, xin chào ạ.
2: Dạ, dạ thưa em tên là Sang ạ.
0: Dạ, chào anh Sang.
2: Chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi phải không ạ?
0: Dạ, Diễm Thi chào anh Sang.
2: Dạ, em có câu hỏi là như vậy, em có đứa con mà nó có căn nhà, nhưng mà nó vẫn còn độc thân. Nhưng mà hai vợ chồng em thì ở với nó đó, luật sư.
1: Dạ.
2: Thì chưa có làm một cái giấy tờ transfer on death gì hết á.
1: Dạ.
2: Là tức là nó chỉ là owner thôi, nó vẫn là single. Bây giờ hỏi là sư, ví dụ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì, mà nó bị chuyện gì xảy ra đi, thì cái nhà nó đi về đâu, hỏi là sư.
1: Ok, cảm ơn anh. Cái thứ tự ưu tiên nhé, là người con đó độc thân, không có gia đình, không có con rơi, không có gì hết, thì cái thứ tự ưu tiên nó sẽ là cha mẹ, tức là nó sẽ đi qua phân nửa qua anh, phân nửa qua bà xã của anh. Nếu mà cha mẹ qua đời hết rồi thì cái người đó, cái thứ tự ưu tiên thứ nhì là anh chị em, và đi sau đó nữa. Nhưng mà đó là những cái thứ tự. Dĩ nhiên cái người con của anh cần thứ nhất làm di chúc, nếu mà muốn làm. Còn làm thứ nhì là làm cái transfer on death. Bây giờ nó làm cái transfer on death là nếu mà có chuyện gì xảy ra cho nó đó, thì anh chị sẽ là người hưởng cái nhà đó. Tuy nhiên mai mốt nó lấy vợ, thì lúc đó để cho cái người con họ quyết định, là tại vì cái transfer on death mình làm và mình vẫn có thể hủy được, tức là tôi cho cái nhà này cho bố mẹ tôi, nhưng mà mấy bữa nữa tôi đổi ý, tôi lấy vợ rồi, tôi không muốn cho bố mẹ nữa, thì người con vẫn có quyền hủy bỏ cái transfer on death đó, để nó sẽ đề là ok, tôi chết thì tôi cho con tôi hay cho vợ tôi hay cho gì, bố mẹ không cần nữa. Thành ra là có hai cách để làm. Cách thứ nhất là làm di chúc, nhưng mà bất cứ làm cái gì, di chúc hay transfer on death, khi người đó lập gia đình thì người đó cần phải suy nghĩ là có nên thay đổi hay không.
2: Dạ vâng, ok. Thì ví dụ không làm cái gì, bây giờ chưa làm mà xui nó có chuyện gì thì em và vợ em phải đi ra tòa.
1: Dạ vâng, anh và vợ anh phải đi ra tòa. Lúc đó cái chi phí nó tốn nhiều hơn. Nó có thể 5-7 ngàn, 10 ngàn, và nếu mà khoảng 10 năm nữa nó có thể 20 năm nữa nó vẫn còn độc thân, thì lúc đó chi phí có thể 20-30 ngàn, mình không biết được, tại vì vật giá leo thang. Hồi xưa bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ bánh mì 8 đồng một ổ rồi, thành ra là bây giờ mai mốt mà nếu mà 20 năm nữa tôi không biết là giá nó sẽ lên như thế nào.
2: Dạ vậy là the best way phải làm cái transfer on death, nhưng mà transfer on death làm cho một người hay là làm cho hai người?
1: Có thể làm cho hai người được, không có gì trở ngại hết. Dạ.
2: Ok, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Thank you luật sư rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Sang.
0: Vậy rồi anh Sang hãy liên lạc với luật sư qua số điện thoại của luật sư, hoặc cũng như là qua cái website luatsubao.com để mà có thể lấy hẹn để nhờ luật sư giúp đỡ làm transfer on death nha.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, và quý vị gọi đến, chúng tôi cũng nói rất là nhiều lần đó là quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Quý vị nếu mà những gì mà cần thiết, quan trọng thì quý vị để lại tin nhắn, tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi cần gặp nói chuyện với luật sư sớm. Dạ vâng.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Sang đã gọi vào chương trình. Còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 2033. Dạ, xin chào.
3: Dạ, vâng. Alo.
1: Dạ, vâng, chào.
3: Luật sư cho tôi hỏi cái vấn đề làm những cái văn bản transfer on death hoặc là will hoặc là cái trust đó.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ cái căn nhà mà chưa trả xong tiền có thể làm được các giấy tờ đó không?
1: Dạ, cái căn nhà chưa trả xong mình vẫn có thể làm cái transfer on death, hoặc là mình vẫn có thể làm cái di chúc, cái will không thành vấn đề. Mình vẫn cũng có thể làm cái church, nhưng mà cái church đó thì mình không có transfer được, là bởi vì nó chưa phải là cái nhà của mình. Transfer tức là khi nhà mình trả hết rồi thì mình mới chuyển cái nhà đó qua bên cái church. Nhưng mà chúng tôi nói một cái rất là quan trọng là nhiều người cứ nói là cho làm cái church, làm cái church. Quý vị nhớ là khi mà quý vị có căn nhà đó thì quý vị có thể xin cái homestead để bớt cái thuế thổ trạch, tức là bớt cái thuế nhà, cái property tax đó, là bớt được. Quý vị 65 tuổi trở lên, quý vị xin bớt thuế vì lớn tuổi gì đó. Nhưng mà một khi quý vị làm cái church, quý vị chuyển cái nhà đó vô trong cái church đó rồi đó, thì cái church nó làm chủ, quý vị sẽ không còn được cái homestead nữa. Đâu phải nhà của quý vị đâu, nhà của cái church. Thành thử trước mắt là quý vị sẽ bị mất đi một cái số tiền lớn, là bởi vì quý vị phải đóng thuế. Hàng năm quý vị được bớt thuế, nhưng bây giờ quý vị phải đóng thuế. Thành ra là quý vị nên cẩn thận, là cái church nó chỉ cho những người có rất là nhiều tài sản, có shopping center, có rất là nhiều nhà thì người ta mới làm cái church thôi. Còn thông thường người ta làm cái transfer on death hoặc là cái di chúc, và cái nhà chưa trả hết và vẫn có thể làm transfer on death hoặc là di chúc như thường, không có gì trở ngại cả.
3: Vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ cứ hỏi thêm một xíu, luật sư là hiện hoạt động ở dưới Houston nhưng mà tôi thì ở trên Dallas. Vậy thì luật sư có một cái chi nhánh văn phòng nào trên Dallas này để tôi liên hệ được không ạ?
1: Dạ, anh gọi cho tôi số 713-298-2306, 713-298-2306, và chúng ta sẽ liên lạc và chúng tôi sẽ cho anh biết là chúng ta có thể làm cái gì ở trên, làm cái transfer on death nó như thế nào khi anh không phải ở Houston.
3: Vâng, cảm ơn luật sư.
1: Dạ,
3: tôi
1: vâng.
3: Sẽ gọi.
0: Dạ.
3: Cảm ơn.
0: Chính thì cảm ơn chú đã gặp vào chương trình nha, chúc chú một buổi chiều nhiều bình an. Như vậy thì chúng ta vẫn còn vài phút nữa để có thể chào đón thêm một hoặc hai cuộc gọi điện thoại của quý vị gọi vào chương trình để luật sư trả lời ý kiến cho quý vị. Cho nên ngay bây giờ Diễm Thi mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nha. Nói đến những giấy tờ gọi là giấy tờ tùy thân á, thường mình hay dùng cái chữ mà Diễm Thi hay nghe, vậy không biết nó đúng hay không, nhưng mà một người cần có những cái giấy tờ để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là bảo vệ cho những tài sản của mình, rồi bảo vệ cho cả người thân của mình nữa, thì hình như là ở bên xứ Hoa Kỳ đó chúng ta cần nhiều cái loại giấy tờ mà bên Việt Nam mình không có. Cho nên đó là lý do vì sao mà có nhiều người Việt của mình sẽ không biết. Nên là hy vọng là trong cái chương trình Luật pháp và đời sống, luật sư sẽ lần lượt hướng dẫn chúng ta những cái loại giấy tờ cần thiết mà chúng ta phải có. Như giống như cô cũng nói đó là có những người độc thân, mà thực ra thì không phải chỉ có độc thân, cho dù có gia đình lại càng rắc rối hơn nếu như chúng ta không có những giấy tờ đó. Nên hy vọng là trong những chương trình sắp tới thì lần lượt luật sư sẽ chia sẻ ý kiến để chúng ta hiểu rõ hơn những loại giấy tờ đó là gì và sẽ thực hiện nó như thế nào.
1: Dạ vâng, khi mà chúng ta lập gia đình đó, như hồi nãy chúng tôi có nói đó, chúng ta bắt buộc phải có những cái giấy tờ mà chúng ta phải lo. Nếu mà chúng ta lập gia đình với một người đã có con của những cái đời vợ trước thì chúng ta lại càng cần phải làm những cái giấy tờ hơn, nhiều hơn. Thông thường đó, khi mà chúng ta đến văn phòng luật sư đó thì họ sẽ hỏi là chúng ta muốn làm cái gì. Chúng tôi thấy rất là nhiều khi chúng ta đi tới một văn phòng của luật sư Mỹ thì họ sẽ nói ok, ông bà cần làm cái này, có cần phải làm di chúc nè, ông bà phải làm transfer on death nè, ông phải làm medical power of attorney nè, phải làm medical power of attorney nè, tất cả những cái đó ông bà phải làm. Thì đối với Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ đó, cái phong tục tập quán nó với người Việt Nam nó hoàn toàn khác xa. Họ sẽ nói cho mình biết hết tất cả những đó quý vị phải làm. Đó là cái bổn phận của họ, cái trách nhiệm của họ, họ sẽ phải nói hết. Luật sư Việt Nam đó, vì cái phong tục tập quán nó tế nhị, thành thử cái người ta nghe, người ta nói, ồ, ông này ông muốn tôi làm nhiều thứ để tôi tốn tiền, để ông lấy được nhiều tiền. Thành thử đó là, cái đó là cái sự suy nghĩ của người Việt Nam. Do đó cái người luật sư Việt Nam đó, những người luật sư Việt Nam mà trẻ, mà sanh ở Mỹ ra đó thì nó vô nó bác cần làm cái này, bác làm hết cái này, làm đủ hết. Nhưng mà những cái người luật sư mà họ hiểu một chút xíu thì họ lại rất là sợ, họ nói với mình biểu họ làm như vậy đó thì họ sẽ nghĩ rằng thì là mình muốn lấy tiền của họ. Hai cái phong tục tập quán nó rất là khác xa. Thành ra là chúng tôi sẽ tùy theo cái nhu cầu của người khách, chúng tôi sẽ nói là ok, làm cái này để cho cái mục đích này. Làm cái power of attorney giống như hồi nãy chúng ta trình bày đó, là nó cho mục đích này. medical power of attorney cho cái mục đích này, transfer on death cho cái mục đích này và di chúc cho cái mục đích này, quý vị có thể làm hết tất cả nếu quý vị muốn, hoặc là quý vị chỉ muốn làm cái này trong thời gian này thôi thì nó chỉ tốn bao nhiêu đề tiền thôi. Thì nói như vậy đó, nó dễ hơn cho cái người nghe và người ta không có cảm giác là họ sẽ phải trả ra số tiền rất lớn.
0: Dạ. Ai cũng muốn mình được bảo vệ, nhưng mà không ai muốn mình phải chi ra quá nhiều tiền cho những điều ấy.
1: Dạ, yeah, càng yeah. rẻ, càng đẹp, càng tốt, càng bền.
0: Ngon bổ rẻ.
1: Yeah, cái đó
0: nó
1: là...
0: có cái combo như vậy luôn, phải ngon, bổ và rẻ. Đó là nước mía. Dạ, và thưa quý vị, ở trong chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Đó là khoảng thời gian mà luật sư CP Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian trọn vẹn một tiếng đồng hồ dành cho quý vị để có thể giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình. Và quý vị nếu không có thể giờ, không có thì giờ để theo dõi các chương trình live thì cũng có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là trang Facebook VietTV Radio Network để mà xem lại chương trình. YouTube và Facebook vẫn luôn lưu giữ những cái chương trình này ở trên đó. Quý vị có thể tìm show là Luật pháp và đời sống thì sẽ xem được.
1: Dạ vâng, hoặc là quý vị có thể vào website của chúng tôi là luậtsubảo.com, luậtsubảo.com, thì trong đó cái luậtsubảo.com nó có hai thứ mà chúng tôi muốn nói, ba thứ thì đúng hơn. Thứ nhất là nó có địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Thứ nhì, nó có một cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Khi mà quý vị đánh vô cái giờ, cái ngày đó thì quý vị sẽ nhận được lại một cái tin nhắn là chúng tôi xác định là cái buổi hẹn của quý vị đã được xác định và quý vị có thể đến. Cái thứ ba là như Diễm Thi nói, nó có những cái video tape mà nó đầy đủ ở trong, nó không đầy đủ thì chúng tôi không biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái video tape mà chúng tôi thu, chúng tôi để lại ở trong đó, và chúng tôi cũng có những cái bài viết để ở trong cái section đó, thì quý vị có thể vào để coi luậtsubảo.com, luậtsubảo.com, hoặc là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị vui lòng nhắn tin. Tại vì nếu mà quý vị không nhắn tin, nhất là quý vị có cái số điện thoại mà cái area code nó không phải là 713-281-346-832 gì đó, thì khó cho chúng tôi gọi lại, vì chúng tôi sợ đó là những cái scam. Mặc dù đó là cái số điện thoại cũ, quý vị ở bên Cali, New York, quý vị dọn về đây rồi, quý vị đang ở Houston, nhưng mà tại vì muốn giữ cái số điện thoại đó, thành ra cái area code nó khác với lại ở Houston, thì quý vị nên để tin nhắn cho chúng tôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa, cho nên cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình, và mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên bài Tango Chờ Em, sáng tác Lam Phương với giọng ca của nữ ca sĩ Hy Lan. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọn chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và xin chào anh Hai Quang Trương. Nhạc đối chọn tới rồi.
0: Tuần lẹ quá đi.
1: Yeah.
0: Tuần còn lẹ gì, nói chi tiếng.
1: Nhanh lắm quý vị
0: anh
1: ơi.
0: Quý vị tranh thủ nha, tiếng lẹ lắm.
1: chạy đua.
0: Ủa đó. Nhưng mà tại sao cái bài này tango mà cuối cùng lại phối qua là rumba là sao ta?
1: Em không cần biết biển sao hôm nay quý vị kiếm cho trong bài những cái điệu nhạc mà chúng ta có thể dìu bước nhau được rồi.
0: Wow. Căng ạ. Căng không ta?
1: Giống như là bài tango hay là ví dụ nha, mắt nó cha.
0: Tức là phải có cái tên của cái điệu đó hay sao?
1: Cái nhạc vậy đó, nhiều.
0: À.
1: Khó không?
0: Coi như là phải đủ 7 điệu nha.
1: Điệu nào cũng
0: 7
1: được.
0: Điệu.
1: Có, lặp lại cũng được tại vì ít lắm.
0: Thường
1: nha.
0: Nhạc tua là phải 7 điệu.
1: Không có nhiều đâu nghe. Em không biết.
0: Mới vô là basso đốp.
1: Yeah.
0: Cái bài nào có chữ đốp đó. Mới đâu phải là basso đốp.
1: Bữa nay tại vì á là mỗi lần á là gọi liên tục, coi như là gọi không ngừng nghỉ. Bữa nay nhức đầu nhức ốc nha, kiếm được một điệu nhạc ở trong cái bài nhạc là khó lắm luôn đó.
0: Wow.
1: Bữa nay là được bài nào phát bài đó đó.
0: Ok. Chơi nhưng mà đi. Nếu mà cái điệu nào mà lặp lại cũng được phải không?
1: Lặp lại cũng được, là ít lắm đi. Không có nhiều.
0: Ok. Thì nãy đúng là cái bài tango thì mới đúng, nhưng mà họ lại phối sang cái bài cái điệu rumba.
1: Kiếm điệu gì là điệu, nhưng okay. Mà lặp lại cũng được tại vì nó không có nhiều đâu. Rồi hả, bữa nay là xác nhận là ít nha, ít mà nó hiếm và được bao nhiêu bài phát bao nhiêu bài luôn, chơi vậy đó.
0: Ok,
1: vậy nó mới đã.
0: Nhưng mà thí dụ như mình chơi chữ được không? Ví dụ cái chữ nào mà nó hợp với cái tên,
1: được,
0: cái điệu đó cũng được, đúng không?
1: Được.
0: Ok, vậy đi. Có thêm chút đỉnh.
1: Chứ đừng có nói là tình cha là cha là không được nha.
0: Thì ý Quang Trương là vậy đó. Ví dụ như là cho họ chế qua làm sao đó.
1: Em không, tùy theo quý vị muốn chơi kiểu nào chơi.
0: Vậy đi chứ còn
1: chơi cái
0: khó
1: chiều,
0: lắm mà.
1: Em chiều cái đó.
0: Thì mình giao vậy đi, miễn sao là nó trùng với cái tên của cái điệu mà mình
1: thì miễn sao diễn giải nghe được là được.
0: Ok,
1: nghe được là được đó.
0: Rồi bắt đầu mở đường dây 7139311560, 7139311560. Xin mời quý vị đầu tiên. Hello.
2: Cho cô xin nhìn những mùa thu đi.
1: Nhìn những mùa thu đi, đi.
2: Low.
0: Được không Minh?
1: Là
0: đúng
1: sao,
0: chưa? Đúng
1: là
0: chưa?
1: Sao,
0: đúng ý
1: là,
0: Minh
1: là
0: chưa?
1: Là sao? Là
2: cái này,
1: sao?
2: Cái này điệu slow phải không?
1: Không phải là cái điệu mà trong mà cái bài có cái chữ
0: cái
1: đó.
0: Chữ đó.
1: Giống như hồi nãy là điệu tango cho em có cái chữ tango đó.
0: Yeah.
1: Rồi bây giờ cô chế thì sao
2: không
1: cũng
2: phải
1: được.
2: Là cái, không, à, chứ không phải là mình chọn cái bản có cái điệu nhạc đó.
1: Dạ.
0: Bây giờ Quang Trương thí dụ nè. Thí dụ cái này để sẽ nháp nha. Thí dụ bài của cô muốn phải không? Là điệu slow đúng không? Thì cô có thể yêu cầu bài xích lô. Đó, mình chế chữ quá vậy đó.
2: À, đúng rồi, vậy là chế chữ.
0: Cái tên, chữ của cái tên của cái điệu đó là ok.
2: À, cô lại nghĩ là mình tìm cái bản nào có cái điệu, mấy cái điệu nhạc đó.
1: Điệu thì đó, bản nào cũng có điệu hết, bản này nó khó dữ lắm. Dạ, rồi, cô Sương sao?
2: À, đúng rồi, rồi.
0: Rồi,
2: rồi.
0: Bây giờ sẽ nháp gì đi ha. Chút rồi lại ha.
1: Cô suy nghĩ hả?
0: Dạ, ok, cảm ơn. Chào cô Sương nha. Rồi mời quý vị kế tiếp. Hello,
3: ở Thông Tử xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Mặt ơi, trời Mặt. Ơi, em gái của anh chơi ngặt
3: về
0: nghèo quá.
3: Rồi. chơi kiểu này khó nhưng mà mình thích.
0: Đố anh em nói anh không thích.
1: Rồi, bài gì?
3: Rồi, sao vậy? Ok, Tường Minh cho anh xin bài Mắt Nai Cha Cha Cha.
1: Đó, Mắt Nai Cha Cha. Bài nào mình dễ kiếm trước.
3: Đúng rồi. Nhưng mà cho hỏi là cái điệu này mình đợt sau mình lấy được nữa.
1: Được.
0: Anh miễn
1: cho trùng cho thoải mái luôn.
0: Okay.
1: Có là mừng rồi.
3: Rồi, cảm ơn.
0: Ok, rồi, thank you anh Bạch, mở hàng nha. Xin mời tiếp theo. Hello.
2: không hiểu cho lắm cái nhưng đó, mà ví dụ nói bài tango cho em được không?
1: Được
0: chứ.
1: Hồi nãy mới phát bài gì vậy?
0: Bài tango cho em rồi.
1: Còn có tango nhiều lắm.
0: Thì kiếm bài
2: tango cho em rồi.
0: Dạ, mới phát nhạc mở đầu đó.
1: Còn tango còn nhiều lắm, kiếm thêm bài khác.
2: Nhưng mà sao? Cái tựa hay là cái trong bài?
1: Tựa trong bài cái gì cũng được.
0: Chữ gì đó trong một bài ha.
1: Chữ tango, chữ cha cha cha, chữ bê bốp,
2: chữ hiểu lắm. Ok, dạ hiểu rồi. Chữ
1: gì cũng được hết. Rồi.
0: Ủa? Khó, lẹ dữ gì?
1: Khó.
0: Hello, xin mời.
4: Ok, anh cho anh yêu cầu bản bài tango cho em.
0: Bài tango cho em phát rồi anh hai.
1: Còn tango nữa, ráng kiếm bài khác đi.
0: Nhạc mở đầu chương trình là bài tango cho em rồi.
4: Tango với tango đớp rồi được không?
0: Được hết á, miễn sao anh giải thích sao mà nó có cái chữ đớp trong đó. Thì đớp. Ok.
4: Để em nghĩ lại
1: rồi sao? Chết.
0: Nguy hiểm quá. Xin mời người kế tiếp.
5: Chào Tân Minh, chào Phương Trương, chào Chị Jimmy.
0: Dạ, Jimmy.
5: Chị yêu cầu bài tango buồn.
1: Bài tango buồn. Dạ, cảm ơn Jimmy. Đã nói là còn bài tango nhiều lắm mà.
0: Ok.
5: Cảm ơn anh Quang Trương với chị Tân Minh.
0: Rồi, dạ. Bài này sao đây? Anh tính sao?
1: Dĩ nhiên rồi, anh Jimmy là fan cứng.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Cho cô xin vậy, không biết bản này được không? Last Twist Again.
0: Oh yeah, the tweet there. Yeah.
2: Ok. Bây giờ cô mới biết đó. Ok rồi.
1: Hay quá, cô Sương.
0: Được đó. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Cái vụ này hơi khó nha, mới tính nói có người nữa rồi.
0: Chế chữ, chị chế chữ được, hiểu không?
2: Bài tango mùa hạ được không?
1: Được
0: đó, có tango đó.
2: Đó được, vậy cho vô đi.
0: Ok, cho vậy liền.
2: Cho đi.
0: Tango cho liền đi em trai. Mùa hạ rồi, mùa hạ. Vẫn vậy ha.
1: Rồi.
2: Ok.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân.
1: Dạ,
0: xin mời, cái vị tiếp theo.
6: Dạ, Tiểu Mũi mới mở ra đài lên, không biết là chủ đề gì đây hả? Cái đại ca với tỷ tỷ.
0: Ok, Tiểu Mũi, chủ đề hôm nay đó là nói về những cái điều nhảy trong cái... mấy cái điều nhảy nhạc tua của mình hồi xưa đó.
1: Giống như là mắt ra cha cha cha đó, có chữ cha cha cha nè. Hồi nãy có bài tango buồn như anh Jimmy nói là có bài tango nè. Rồi cô Sương là Twist Again nè. Đó, kiểu vậy đó, là có trong bài hay là tựa gì cũng được.
6: Dạ, nhưng mà có cái điệu có trùng lại được không? Hay là phải dùng
0: trùng lại được khác không? Lại được luôn.
1: Dạ, cứ trùng thoải mái.
6: Dạ, vậy cho Tiểu Mũi xin bài tango xanh.
1: Đó.
0: Ok, tango xanh.
1: Dạ.
0: Rồi, hiểu rồi đó.
6: Dạ, cũng địa chỉ cũ nha đây ca.
0: Rồi, cảm ơn Tiểu Mùi nha.
1: Cái này là cây cấn lắm đó nha. 3-2 nè. Mà nó ít lắm nên là phát nhạc nhiều nè. Rồi, mời.
0: Ok, rồi, xin mời. Hello.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Có bài tango tuyết nè, chị Đào.
0: Chị Đào. Ủa sao tango nhiều màu quá ta?
1: Nhiều lắm. Dạ.
0: Tango xanh, bây giờ tính tango tím nữa.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
1: Đào.
0: Sao vẫn vậy chị Đào ha?
7: Thằng Quang Trương nha.
0: Vẫn vậy. Rồi, cảm ơn chị Đào.
1: Đứng lên phe ta ơi.
0: Hello.
8: Hello, Bạch Công Tử trở lại đây.
1: Anh Bạch.
0: Rồi,
8: Tùng Minh cho anh xin bài Hãy Hát Khúc Samba.
1: Hãy Hát Khúc Samba.
0: Hãy hát phải không?
1: Khúc samba.
8: Rồi, cảm ơn.
1: Hay đó phải không?
0: Mỹ hay mới là hay. Dạ, yeah. Rồi, xin
1: mời quý vị. Kế tiếp.
0: Hello.
9: Dạ.
0: Dạ.
9: Trời ơi, sao mà chủ đề gì mà khó vậy
0: gặp
9: trời.
0: Gặp sư phụ rồi.
1: Chị tiếp.
9: Cho chị tango dĩ vãng nha.
1: Sí. Tango dĩ vãng.
0: Sí.
1: Dạ, nó...
0: Dĩ vãng.
9: Okay.
1: Hay quá chị Thiết ơi. Okay. Đã quá à. Nó càng khó mà kiếm được bài mới vui gì đâu luôn. Dạ.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Loại anh Khánh anh Tuấn ra bớt. Mời anh giả thêm gì vậy.
0: Hello.
10: Alo.
1: Dạ.
10: Là mình đây. Rồi lại cho mình xin bài hát Paso cho em.
1: Bài hát Paso cho
11: Paso
1: em.
11: Paso hả?
1: Ừ.
11: Bài hát Paso.
1: Hay vậy ta.
10: Yeah. Rồi, cảm ơn nha. Đúng rồi, Paso.
11: Ok.
1: Trời ơi, làm muốn nhảy ghê luôn á.
11: Ủa sao ngưng hết rồi?
1: Đó, để em nói là bây giờ chín bài rồi anh mà tha hồ, nó còn nhiều những cái điệu lắm nghe, còn nhiều cái cũng nó khó nhưng mà nó cũng có.
11: Rồi xin mời, xin mời. Hello.
10: Hello. Chào Bạch Tử đây.
1: Rồi anh Bạch.
10: Rồi cho mình xin bài Rumba cho em, trong đó cái câu là điệu Rumba đêm đó ta bên nhau.
1: Đó, bài Rumba cho em. Trời ơi.
10: Rồi.
1: Đã kiếm được bài
10: bên tàu nhà.
1: Kiếm được bài mà thấy nó sung sướng. Nó khó nhất ốc đó là chị Tuyết nhà ta mà còn kêu là nó khó. Còn mấy điệu nữa nha, còn điệu còn điệu nữa chưa hết đâu.
11: Rồi xin mời luôn.
10: Hello, Bạch Tử đây.
1: Trời ơi, dạ. Vậy anh Bạch trúng mánh vậy ta.
10: Rồi bây giờ cho mình xin bài Vũ Điệu Samba.
1: Vũ Điệu Samba.
10: Yeah.
1: Yeah.
10: Rồi. Rồi cảm ơn nhé.
11: Ok, rồi cảm ơn anh.
1: Rồi có người suy nghĩ ra rồi đó. Dạ.
11: Ok,
1: dạ,
11: xin mời.
1: Tiểu muội.
12: Dạ cho tiểu muội xin bài Bài Tango Xa Rồi.
1: Bài Tango Xa Rồi. Dạ.
11: Bài Tango.
1: Dạ. Xa Rồi. Yeah.
11: Xa rồi.
1: Mình ok. Chừng. Rồi, nghĩ ra
11: okay,
1: chưa? Ok,
11: thank you tiểu muội nha.
1: Có nhiều người nghĩ ra rồi kìa.
11: Rồi. Dạ rồi, tiếp tục, tiếp tục. Thừa thắng xông lên. Hello.
13: Hello, chưa có ai lấy bài tên ngôn cuối cùng chưa, Mai Dương?
1: Chưa có.
11: Chưa, chưa. Hay lắm Cảnh ơi.
13: Rồi, đó.
1: Tính lỗi anh lớn mà anh cũng kiếm được.
11: Từng mình dám khinh địch ha. Tên ngôn gì quên rồi?
1: Cuối cùng.
11: Tên ngôn cuối cùng hả?
13: Tên ngôn cuối cùng.
1: Dạ.
11: Cuối cùng.
13: Lắm.
11: Hay lắm, hay lắm.
1: Rồi, yeah. Mời, mời
11: ok, dạy. Rồi, mời, mời kế tiếp à. Hello. Hello, hello, xin mời.
14: Hello.
1: Dạ.
11: Sao, sao? Bình tĩnh, bình tĩnh.
14: Vũ điệu cha cha cha, bài vũ điệu cha cha cha.
1: Vũ điệu cha cha cha.
14: Đó chưa? Chưa,
11: chưa, chưa, chưa. Chưa.
14: Vô thì vô.
11: Vô thì vô.
1: Vô liền. Dạ.
11: Yeah. Làm thì làm vũ điệu.
1: Ok. Cha cha cha.
11: Điệu. Cha cha cha. Ok. Uh-huh. Rồi. Cảm ơn chị Vân nha. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
14: Dạ. Cho tiểu muội xin bài Tango Xa Vắng.
1: Tango Xa Vắng.
11: Đấy.
1: Liên khúc.
11: Tiểu muội.
14: Dạ rồi. Cũng địa chỉ cũ rồi kha.
11: Tango Xa Vắng. Thấy chưa?
1: Đâu có bí được đâu, thấy không? Hay chưa?
11: Cũng có mười mấy bài rồi ha.
1: Trời ơi, 15 bài rồi đó, đâu ít đâu.
11: Rồi, xin mời quý vị kế tiếp.
1: Rồi, anh Quang Chương 4 bài rồi đó.
13: Ừ, Quang Chương, có ai lấy thẳng bài Tông Cô Buồn chưa, Quang Chương?
1: Có rồi.
11: Có rồi, anh Khánh ơi.
13: Ồ, Tông Cô Buồn hả? Có rồi hả? Thôi, để lát, Tông Cô lại nha.
1: Rồi. Bí rồi.
11: Anh làm gì thấy không? Biết ngay thế nào cũng bị chọc là bí. Kiếm 23 bài đi, xe cua đi.
1: Mời thính giả kế.
11: Hello.
10: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ anh okay. Bạch.
10: Rồi, tụng bên trên xin bài Điệp Khúc Thanh Bình.
1: Điệp Khúc Thanh Bình, có điệu gì vậy?
10: Trong đó nó có câu là nhịp nhàng cùng hòa vang cha cha cha cha.
1: Điệp Khúc Thanh Bình. Dạ.
10: Điệp Khúc Thanh Bình, đúng rồi.
1: Rồi.
11: Điệp Khúc Thanh Bình.
1: Cắt 4 bài của anh Trương mình cắt được rồi. Rồi. Chưa hết đâu.
11: Ê, còn nữa đây nè. Ok.
15: Hello.
1: Cao Sương.
15: Có bài Tango Xa Rồi chưa?
1: Có rồi, có rồi.
15: Bài Tango Xa Rồi của anh. À, có rồi hả?
1: Dạ.
11: Dạ.
15: Vậy cô phải kiếm bài khác nữa rồi.
1: Ôi ơi, cô phải kiếm.
15: Mấy bài Tango là...
1: Mấy bài
15: Tango bị lấy hết rồi.
1: Tango buồn có rồi nè. Tango mùa hạ nè. Tango xanh, tango tím nè. Tango dĩ vãng nè. Tango xa rồi nè. Bài Tango cuối cùng nè. Bài Tango sao vắng nè.
15: Đi hết rồi, Tango có hết rồi. Rồi chịu vì cô phải qua bài khác rồi.
1: Dạ.
11: Rồi, xin mời, xin mời.
1: Thì có mình muốn gợi ý quá. Mời đến giả ca.
13: Ôi, chưa nghe ai lấy bản bài tăng cô sao rồi chưa?
1: Có rồi, đại ca ơi.
13: Bài tăng cô tím.
1: Đã có rồi, đại ca ơi.
13: À, có luôn, anh sao mai nhiều người dạy tăng cô quá vậy ta?
1: Thì đó.
11: Thì tăng cô nhiều nhất thì vậy.
1: Bây giờ anh chơi điệu khác đi anh ơi.
13: Rồi,
1: bí. Mời ông thính giả kia.
11: À, xin mời, xin mời. Một người bí nữa. Hello.
16: Hello.
1: Dạ.
16: Hello, nãy giờ có ai lấy bài Tango Tình chưa? Lân Châu Hóa.
11: Chưa, chưa. Tên này lạ nè.
1: Tango Tình.
11: Yeah.
16: À, Lân Châu Hóa, ừ, chưa kề rồi.
11: Wow, chị Tuyết đọc quá vậy ta? Kiếm mấy bài này ở đâu không biết nữa.
1: Được.
11: Tango Tình. Tango Tình. Trời ơi, bài này không bao giờ nghe tới luôn á.
1: Dạ. Rồi,
11: cảm ơn chị Tuyết nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Alo.
11: Hello.
1: Alo, alo.
11: Hello.
1: Sao im lặng vậy?
11: Uh-huh.
1: Không nghe gì hết.
11: Rồi, chuyển đường dây nha.
1: Chuyển đường dây là uổng lắm á. Rồi, yeah. Chuyển thôi. Dạ.
11: Hello, hello. Xin mời, xin
17: cái
11: mời
17: này lên. Hơi khó nhưng mà ăn thua hên xui vậy nha. Cha cha cha có chưa vậy?
1: Cái gì?
11: Cái gì chị?
17: Tình hồng cha cha cha.
1: Chưa.
11: Tình hồng
1: cha cha cha chưa.
17: Đó, chưa vô đi, đó là hên đó. Chủ đề này hơi lạ mà hơi vui.
1: Dạ, dạ, nó khó, dạ.
11: Ok, rồi mời quý vị gọi vô chưa? Nha, tạm thời là có một
1: suy
11: số người
1: đi.
11: Đang bí rồi.
1: Suy nghĩ đi. Đây. Em 18 bài phát tới chiều luôn. Đâu có ít đâu thấy không?
11: Dạ. Yeah. Tưởng là khó nhưng mà không làm khó được khán
1: khó,
11: giả của mình.
1: Cũng khó nhưng mà nó
17: vui.
1: Dạ, dạ, nó khó. Dạ.
11: Yeah. Ok. Rồi. Mời quý vị gọi vô chưa? Nha. Tạm thời là có một
1: suy
11: số người
1: đi.
11: Đang bí rồi.
1: Suy nghĩ đi. Đây. Em 18 bài phát tới chiều luôn. Đâu có ít đâu thấy không?
11: Dạ. Yeah. Tưởng là khó nhưng mà không làm khó được khán
1: khó,
11: giả của mình.
1: Cũng khó nhưng mà nó chưa có khó lắm.
11: Ok, 713 931

0: Cả tuần nữa.
1: Van nè, rồi Boston nè, rồi
0: Tìm
1: đủ thứ hết. Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello, điều gì đây?
2: Hello.
1: Dạ.
2: Có ai yêu cầu bài Mắt Nay Cha Cha Cha chưa?
0: Dạ có,
1: Dạ
0: Mắt Nay Cha
1: có
0: Cha đầu
1: rồi.
0: tiên luôn, dễ quá mà. Cần cần bài gì không chị?
1: Còn không? Còn bài nào khác nữa không?
0: Chút
1: Ok.
0: xíu.
1: Rồi để suy nghĩ lại ha, rồi kêu gọi
0: Rồi.
1: vô sau nha.
0: Dạ.
1: Ok rồi. 7139311560. Hôm nay lâu lâu chúng tôi làm khó cái vị
0: Đúng
1: bữa.
0: rồi, khó. Còn còn một cái điệu mà Nam Mỹ nữa anh chưa. Nói vậy á, gợi ý vậy đó. Rồi
1: Đây
0: đi.
1: đây đây, ai đây? Có
0: Dạ.
1: điều gì đây? Hello.
3: Giờ bài này không biết ai lụm chưa nè, bài này mới nè.
1: Bài gì?
3: Boston buồn.
0: Boston, Boston.
3: Boston buồn.
0: Boston
1: Boston phải
0: buồn.
1: không?
0: Dạ.
1: Ok. Rồi anh Khánh, giữ gì ta?
0: Nhiều. Anh Khánh,
3: Anh này
0: ok.
3: hát bạn đó.
1: Boston buồn.
0: Ok.
1: Ok.
0: Còn bài
1: Thank
0: gì
1: you
0: nữa không?
1: sir.
3: Tôi cần hỏi có địa bàn nào có cái thành phố nào đó không? Địa
0: Không.
3: bàn là
0: Boston buồn.
1: Không, tại vì
0: Rồi.
1: nó Boston nó trùng với lại cái điệu Boston thôi, còn Massachusetts đâu có cái điệu nào điệu Massachusetts đâu.
0: Mà nói vậy anh đề thính giả kế.
1: Hello.
4: Hello. Tường Minh mới nói chắc là Lambada phải không?
0: Đúng rồi, đúng
1: Oh
0: rồi.
1: my
0: Lambada.
1: Trời
4: Tường
1: ơi,
4: Minh
1: cái
4: nói
1: đó nó
4: cái gì
1: nổi
4: đó là
1: như
4: Tường Minh
1: là
4: hay làm
1: cồn luôn. Cổ xương hả?
0: đó. Xương gợi ý rồi, cứ bắt được liền.
4: Cô bắt được liền.
1: Lambada, ok. Ây da, hay quá. Xin mời quý vị tiếp theo.
5: Hello, bệnh thử xe lại đi.
0: Anh Bạch.
1: Ok, anh Bạch.
5: Rồi, Tùng Minh cho anh đổi điều qua anh cuối.
0: Điều văn cuối.
1: Đó,
5: Đúng rồi.
1: đó,
0: Nãy
1: qua
0: giờ
1: điều van rồi nè.
0: nãy giờ đang nói đó. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Wow, hấp dẫn chưa? Hay chưa? Quá đã. Kiếm được một
1: Thank
0: bài mà nó nghe nó sung sướng thôi luôn hả?
1: you
0: Mình cũng thấy nó vui nữa.
1: anh
0: Dạ, nó khó nhưng mà nó hay. Dạ.
1: Bạch.
0: Quá trời luôn, không biết là quý vị còn điệu gì nữa không nha.
1: Hình như là bên bên bên Cambodia cũng có một điệu phải không ta?
0: Mà nó giả nữa.
1: Xem một cái gì tiếp theo. Hello.
5: Alo, bệnh tử trở lại đây.
1: Ok anh.
5: Rồi, cho mình xin nhạc phẩm Disco.
0: Disco.
5: Disco chứ không phải disco nha.
0: Disco.
1: Disco,
0: Dạ,
1: ok.
0: chờ disco luôn. Rồi.
1: Wow.
0: Hay quá
1: Đúng
0: ha.
1: là
0: Anh
1: đa dạng thiệt.
0: anh còn anh chưa anh còn giới thiệu điệu Campuchia nữa kìa. Đâu đâu quý vị nhớ ra được điều gì đó. Hay là lên núi rừng luôn. Núi rừng cũng vậy, Tây Nguyên cũng vậy kìa.
1: Đây đây
0: Đây
1: đây
0: đây đây,
1: à, ông
0: mời
1: Bạch
0: tham
1: gọi vô, không biết ông Bạch có cái điệu Cambodia chưa ta, dám lắm á. Hello.
5: Hello,
0: dạ.
5: Hai mình đây.
1: Ok, biết rồi.
5: Rồi. Bây giờ cho mình xin bài Điệu Văn Buồn cho em.
0: Điệu văn buồn cho em. Điệu văn buồn cho em.
5: Mình ha.
0: Dạ.
5: Luôn.
0: Hay quá, hay
5: Cảm
0: quá. Trời ơi, kiếm được bài
1: Ok, xin
0: nữa.
1: mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Alo.
6: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Cho nó cầu bài Tango cho riêng em.
0: Tango cho riêng em, bài tango cho riêng em. À, có
1: Tango.
0: phải là bài tango cho em không trời?
6: Không phải, khác.
0: À, bài
1: Có chữ
0: tango cho
1: riêng.
0: riêng em.
1: Ok. Anh hai.
6: Chung chương tới đâu rồi?
1: À, em cũng
0: Ngon lắm.
1: yếu yếu anh ơi. Ương
0: Anh chưa
1: ương dở
0: cũng cũng
1: dở
0: ngon
1: à.
0: ngon á.
6: Anh Từ Minh có bạch công tử
1: Quá
6: rồi.
1: trời luôn, cô Sương này, chị Tuyết nè.
6: Em quên chương á.
1: Dạ ok, cảm ơn anh hai rất nhiều luôn đó. Dạ,
0: Thiệt
1: rồi, chào anh hai. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Alo, bạn tự sẽ lại đây.
1: Ok anh,
0: Dạ.
1: mời.
5: Rồi, cho mình xin bài Rock Sài Gòn.
0: Rock Sài Gòn.
5: Rock Sài Gòn.
1: Rock Sài Gòn.
5: Yeah.
1: Nên cái bài này
5: Cảm ơn
1: chưa bao
5: nhé.
1: giờ nghe luôn đấy.

0: Ok,
1: Trong
0: thank
1: khi chờ cho quý vị suy nghĩ tiếp, chúng tôi đã có được tới 25 bài luôn.
0: you,
1: Kinh kinh khủng luôn,
0: anh
1: 25 bài để cho quý
0: Bạch.
1: vị có thể
0: Wow, lẹ vậy? Vui quá, vui quá. Ừ.
1: Rồi
0: Ok,
1: bây giờ
0: thôi,
1: bài đầu
0: thôi
1: tiên là gì
0: giờ
1: đây?
0: bài bài twist đi ha. Let's twist again
1: Let's try
0: ha.
1: again.
0: Ok, mời quý vị thưởng thức nha. Bài này đó thì chắc phải cái phát nhạc gốc bên đây. Bài này là Chubby Checker, bài rất nổi tiếng của ca sĩ này, mời quý vị thưởng thức nha, nhạc phẩm Let's Twist Again.

0: Mình ngưng nhảy mình. Trời đất ơi, giới thiệu đi, ngồi đó nhảy hoài.
1: Dạ, đang trời, đang giật đã đời luôn mà sao mà tự nhiên cái bắt ngưng nhảy vậy trời. Dạ, sau đây thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mà Mắt Nai Cha Cha Cha với tiếng hát Loan Châu.

0: Gia Hương Trinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gia Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là bài Tango Tím với tiếng hát của Thế Sơn. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 7139311560. Xin mời
1: còn
0: quý vị.
1: Còn nữa hả?
0: Còn gọi vô tức là còn có cơ hội. Xin mời. Hello.
2: Dạ, Tiểu Muội đây.
0: Hello,
2: Tiểu Muội không?
0: Đúng rồi.
2: Dạ, Tiểu Muội xin bài Mambo Italiano.
0: Mambo. Hay quá ta.
1: Italiano.
0: Trời ơi. Luyện công trên núi không mà sao cái bài này hay quá vậy nè.
2: Mambo. Yeah.
0: Yeah,
2: cái gì người ta chưa nghĩ ra thì Tiểu Muội nghĩ ra trước.
0: Hay, coi như là Tiểu Muội coi như là văn võ song toàn đó hả?
1: Dạ. Rồi, cảm ơn Tiểu Muội nha.
2: Đó rồi, tôi gửi cho đại ca nha.
0: Yeah,
2: rồi.
0: Thank you. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, bạn Tử trở lại đây.
1: Còn hả anh Bạch?
3: Còn.
1: Nghe khẳng định còn.
3: Bây giờ mình về miệt quê, mình hát bolero, thường mình phải nhảy bolero.
1: Ừ.
3: Ngẫu hứng bolero.
1: Ngẫu hứng
0: có
1: bolero.
0: Luôn đó hả? Có bài đó luôn. À. Trời.
3: Đó.
0: Ngẫu hứng bolero.
1: Ơi, còn quá chừng luôn. Mời thính giả kế tiếp. Cảm ơn anh Bạch nha.
0: Cảm ơn anh Bạch. Hello, xin mời.
4: Hello, xin chào.
1: Dạ.
4: Hello, có ai yêu cầu bài Yêu Em Đêm Nay chưa?
1: Yêu Em Đêm Nay thì bài gì?
0: Có chữ điều gì? Có điều gì?
4: Có cùng bước nhịp bước hỏi em cha cha cha.
1: Ừ, okay. Yêu Em Đêm Nay hay quá. Chị tên gì vậy chị?
4: Tên Hương.
1: Dạ, chị Hương. Em Đêm Nay, chị Hương ơi. Chị tặng ai đây?
4: Tặng Nguyên Trường.
1: Anh trời ơi.
0: Cảm ơn chị Hương nha.
1: Khách mới mình mừng quá. Tặng Nguyên Trường mất rồi. Cảm ơn chị Hương.
4: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, dạ. Chào chị nhé. Xin chuyển đường dây. Hello.
1: Dạ.
0: Hello.
1: Ai trên đường dây đây?
0: Không
5: có. Cô không con?
1: Con. Dạ, cô dạ. Con. Dạ, cô của con.
5: Ừ. À, cô em đây.
1: Cô em.
5: Cô yêu cầu ban nhạc cả Trong Tầm Mắt Đời.
1: Trong Tầm Mắt Đời. Có điều gì vậy cô?
5: Hình như cái đôi rồi sao hả con?
1: À, không chắc rồi.
0: Nhưng mà có cái chữ bolero ở trong cái bài hát không? Hay là chỉ là điệu bolero?
1: Không có.
5: Không thấy gì hết trơn.
0: À, nếu không có chữ
1: phải
0: thì
1: có
0: không
1: có chữ
0: không
1: giống như bài Tango Cho đây. Em hay là Rock Sài Gòn hay là
0: phải tới có cái chữ đó trong bài hát đó mới là đúng chủ đề. Bởi vì Từ Minh mới khó vậy đó.
5: Cô thấy trong điện thoại nó không có cái đó cần.
1: Dạ rồi cô em.
0: Bài nào có cái chữ
1: cho cô nha. Cảm ơn cô em.
0: Rồi chào cô em.
1: Hồi hộp.
0: Xin mời. Hello, ai đây?
2: Dạ, Tiểu Muội đang hy vọng là kéo điểm về cho đại ca.
1: cố lên.
0: Rồi,
2: dạ, rồi, bài hát chỉ kiểu mà một chữ thôi. Mà chữ đó cũng là điệu nhảy xuê.
0: Xuê. Xuê hả? Ok.
2: Dạ, xuê.
0: Được, hay.
1: Dạ.
2: Xuê là điệu, dạ, xuê là điệu nhảy của Latino đó.
0: Đúng rồi, của dạ. Của Nam Mỹ đó. Rồi, ok, dạ. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn. Ráng chạy đi, để kéo điểm đi.
0: Kéo đúng mức luôn.
1: Quý vị gọi lại đi, 713-931-1560, bắt đường dây không kịp. Dạ, còn có... Đó,
0: đây, hai người luôn.
1: Ừ, hai người.
0: Thiệt. Xin mời, hello.
1: Xin mời.
0: Hello. Xin mời lên tiếng, gần hết giờ rồi. Hello.
1: Không lên tiếng là mời người khác à. Rồi, hết giờ rồi, khác.
0: Hello.
2: Dạ, Tiểu Muội xin yêu cầu bài Cha Cha Cha Mambo.
1: Cha Cha Cha Mambo.
2: Dạ, okay. Tựa vậy đó là Cha Cha
0: Mambo.
2: Cha Cha
0: okay.
2: Cha Mambo.
0: Rồi.
1: Vô luôn.
0: Trời ơi, kéo đúng mức luôn đó. Cảm ơn Tiểu Muội rất là nhiều luôn. Xin mời người các con ở là cuối cùng đây. Hết giờ rồi. Hello.
6: Alo, Bạch Tử đây.
0: Ok, Bạch cuối cùng đó. Đúng
6: cảm ơn nghe em gọi vô lần này cũng bị rớt đường dây nữa.
0: Không biết sao, alo hoài mà không lên tiếng.
1: Vô anh Bạch ơi.
6: Lấy tiếng rồi á chứ.
0: Ok, rồi, mời anh.
6: Bây giờ cho mình xin điệu quý phái, điệu van mùa thu.
1: Điệu van mùa thu.
0: Điệu này nãy giờ chưa có nè.
1: Đúng rồi, van nãy giờ có van nhưng mà không có van mùa thu.
3: Điệu Văn Mùa Thu.
1: Rồi anh Bạch.
3: Dạ đúng, đã phải cho thêm bài nữa nha anh Quang Trương.
1: Tại vì bị còn vẫn còn bài á.
0: Trời hết giờ rồi, hẹn tuần sau đi. Ủa, tuần qua lẹ lắm á.
1: Còn nữa nè, còn hai người gọi nè. Đó, chưa hết đâu.
0: Ok, chắc là kết thúc chương trình. Kết thúc rồi. Muốn đâu.
1: Thôi chắc kết thúc
0: rồi.
1: Hết giờ rồi, không kết
0: thúc. Lố chạy quảng cáo bị la.
1: Yeah.
0: Thành ra thôi kết thúc tại đây nha. Tuần sau
1: trừ lương đó. Yeah.
0: Tuần sau Tường Minh cũng sẽ kiếm cái đề tài mà nó khó hơn vậy nữa. Chứ người gọi vô
1: gây áp lực nha.
0: Mời Tường Minh.
1: Dạ yeah. Vui phải không, hồi nãy đưa đề tài anh Trương anh hơi sắp
0: lạnh
1: mặt.
0: Xương sống
1: dạ
0: luôn.
1: Nhưng mà không sao, trời ơi, với những cái điệu mà chúng ta có tới 31 bài là quá là kỷ lục rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tạo một niềm vui, một tiếng đồng hồ vừa qua rất là vui, và nghe lại giọng nói của quý vị cũng rất là vui. Chào tạm biệt à. Anh Trương sẽ cho chúng ta nghe một hai những nhạc phẩm cuối chương trình.
0: Dạ vâng, trước khi ra làn sóng thì từ mình muốn quan trọng mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm. Thứ nhất đó là bài Tango cuối cùng, lời nhạc của nhạc sĩ Việt Dũng với giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Tiếp theo sẽ là bài Tango Dĩ Vãng, giọng hát của Y Lan. Và cuối cùng sẽ là bài Liên Khúc Lambada với phần hợp ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Và ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác, trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn trong tháng 4 âm lịch là mùa Khánh Đản. Và do vậy, đây là tuần lễ cuối cùng chúng ta có phát thanh chung quanh chủ đề của đại lễ Phật Đản. Và tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài Đức Phật và nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Có lẽ một đặc điểm của Phật giáo là khi đào sâu vào lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn đánh động cái ý thức về nỗi đau khổ của kiếp người. Và chính thức Ngài dạy rằng đây là nỗi khổ mang tính phổ quát, nó không dành riêng cho một người, một xóm làng, một mức độ, dù là vua chúa hay thường dân, giàu cũng như nghèo, nam cũng như nữ, già hay trẻ, tất cả đều có chung những cái khổ như sanh, già, đau, chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bi khổ ưu ai. Nói chung là chấp thủ nó vẫn là khổ. Và cái khổ này cần được nhận thức, nó vượt lên trên tất cả những cái nhìn về đau khổ mà con người thường nhận thức. Nếu ví dụ như đối phần đông con người, đau khổ là những nghiệt cả, hay nói nhẹ hơn là những điều trái ý nghịch lòng xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ví dụ sự thất bại trong công danh sự nghiệp, hay là cái chết của một người thân, hoặc giả là những nỗi đau của cơn bệnh thân thể. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn khác, trong ý nghĩa về sự dịch chuyển biến đổi, thì cho dù là xấu là tốt, là thô là tế, nhưng bởi vì bản chất của vạn hữu là đổi thay, do vậy ngay cả những điều tốt nhất trong đời sống mà nó không tồn tại mãi mãi, hay là nó có chung cuộc, thì đó cũng là điều dẫn chúng ta dẫn đến sự đau khổ. Thế ví dụ như là chúng ta mua được một chiếc xe rất là tốt, nhìn thì nó là một thứ hạnh phúc, nhưng mà rồi nếu có những cái hệ lụy như là phải trả bảo hiểm quá cao, tiền trả hàng tháng quá nhiều, hoặc giá là đi đâu cũng lo sợ bị cày, bị xước, cọ quẹt. Và đặc biệt là khi có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn buồn phiền, khổ đau. Như vậy thì nỗi đau khổ nó không phải chỉ có những điều trái ý nghịch lòng xảy ra, mà ngay cả thứ hạnh phúc mà chúng ta nghĩ là một hạnh phúc hết sức là cao độ, nhưng mà nó không hoàn hảo, nó không trường cửu và nó không như ý mình, thì chúng ta vẫn gọi đó là đau khổ. Và rồi Đức Phật này cũng dạy chúng ta biết rằng có một nỗi đau khổ khác, một nỗi luôn luôn làm xáo trộn chính nhân sinh, đó là chúng ta không làm chủ được tất cả những gì mình nghĩ thuộc về của mình. Đó là tài sản, đó là sự nghiệp, đó là quyến thuộc, phải kể cái thân của chúng ta. Bởi vì rất là đơn giản, nếu mình có chủ quyền, mình thật sự làm chủ, thì mình có thể bảo những thứ đó phải như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà thực sự, chúng ta rất là bất lực trước những điều như vậy. Nên chi Đức Phật dạy rằng, ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn một cách sâu lắm, nhìn với tâm tư thanh thản, nhìn với một thái độ sáng suốt, thì đau khổ nó hiện diện ở trong mọi nơi. Dù là một ông hoàng bà chúa sống trong cung vàng đi ngọc, hay là một người bình dân tay lắm chân bụng, hoặc giả là một người có nhiều quyền hành, như là có những địa vị quan trọng trong xã hội, cho đến những người thường nhân mà không có chút gì uy quyền địa vị, tất cả đều có chung những thân phận bị chi phối bởi sự biến đổi gọi là vô thường, sự bất toàn gọi là khổ não, sự vô chủ vô quyền gọi là vô ngã. Ở trong mùa khánh đản, có lẽ điều này đưa chúng ta trở về lại với hành trình của Đức Phật khi Ngài còn là một vị vua ở trong cung vàng địa ngọc tại Ca Tỳ La Vệ. Sanh ra đời là một vị hoàng tử năm 16 tuổi. Vua cha tổ chức lễ đăng quang cho Ngài, nhưng một vua tình phạm lại không muốn Ngài tiếp xúc với những hệ lụy khổ đau của trần gian. Do vậy, mặc dù sau khi lễ đăng quang rồi, thì sinh sống 13 năm sau đó, vua Tịnh Phạn vẫn lo tất cả những việc triều chính và để cho Ngài có được những năm tháng rất là yên ả, rất là thoải mái, một cuộc sống bao bọc bởi bao nhiêu dung lụa, bao nhiêu hạnh phúc trần gian, có nhiều người hầu hạ với những thứ sơn hào hải vị trong những bữa ăn và những thứ nhu cầu rất là tế nhị mà chỉ có những bậc quân vương có thể có được. Nhưng mà rồi có một ngày Ngài lại muốn đi ra khỏi hoàng thành. Ở trong hoàng thành là nơi mà Thái Thượng Hoàng là vô tịch phạm có thể bao bọc với một cái lệnh rất là nghiêm ngặt, là một chiếc lá vàng rơi cũng phải lượm đi, một người bệnh cũng không thể xuất hiện, và một người già thì tuyệt đối không thể lai vãng được. Ngài đã sống như vậy ở trong cung vàng nhiều năm, cho đến năm 29 tuổi, không phải chỉ bao bọc bởi nhung lụa mà luôn luôn được vây quanh toàn là những người lúc nào cũng vui, cũng khỏe, cũng trẻ trung. Nhưng mà rồi Ngài đã thật sự muốn làm một chuyến đi ra khỏi hoàng cung, ra khỏi những mơ thành mà đã ôm lấy cuộc sống của Ngài suốt 29 năm dài. Và vô tình phạm đã tổ chức chuyến đi cho Ngài với bao nhiêu sự chuẩn bị. Ngài đã đi qua những con đường, những dãy nhà, gặp những người mà tất cả đều được bố trí một cách rất là vui tươi như lễ hội. Và những đoạn đầu của hành trình, Ngài cảm thấy là cuộc sống bên ngoài tuy có khác biệt với hoàng cung nhưng thật vui, thật đẹp và có nhiều điều thú vị. Thế nhưng rồi đó là một cái duyên tự nhiên mà cũng là một điều không thể tránh được. Khi mà Ngài đi ra ngoài thành thì lại gặp những cảnh tượng mà nhân gian thường gặp mỗi ngày. Đó là cảnh tượng một người già lưng còng má hốc da nhân, gặp cảnh tượng một người bệnh đang run rẩy nằm ở trên hàng ba, và gặp xác chết. Ngài cũng gặp một vị sa môn là một người xuất gia. Những cảnh tượng đó nhanh chóng tạo nên một câu hỏi trong lòng Ngài. Thế giới này bị bao phủ bởi sanh già đau chết. Bản thân ta và những người thân có bị như vậy không? Và Ngài tự đưa ra câu trả lời rằng chắc chắn là có. Không ai sống với cuộc phù sinh này mà thoát khỏi những điều đó. Và Ngài đặt ra một câu hỏi tiếp theo. Tại sao ta sống muốn bị sanh già đau chết chi phối lại đi tìm những cái cũng bị sanh già đau chết chi phối? Đó là một câu hỏi dối. Ngài thấy rằng nếu Ngài không làm gì hết thì Ngài đang ở một cái thân phận của kiếp nhân sinh, là rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Và nếu mà Ngài tiếp tục là vua, tiếp tục cuộc sống nhung lụa, thì không có nghĩa là vì vậy mà Ngài thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết đâu. Và trong một đêm trăng tròn tháng Aswad, Ngài đã lẳng lặng rời bỏ kinh thành Katila về cùng với người tín đồ là Sana để xuôi về Nam. Tới bên dòng sông Anova, tại đó Ngài đã cắt tóc và trao tất cả cẩm bào lại cho Sana và trở thành một vị sa môn. Và từ ngày đó trở đi, Ngài sống một mình với thức ăn như khất thực và lấy hang đá cội cây làm nơi cư trú. Xuyên suốt 6 năm dài, Ngài đã tìm đến hai vị thầy rất là nổi tiếng là Uddakaramaputta và Arahatthalama. Hai vị được nổi tiếng là có trình độ tâm thuật rất cao, chứng đắc thiền vô sở hữu và thiền phi tưởng phi phi tưởng. Và Ngài cũng không tìm ra được một câu trả lời đích thực làm sao giải quyết vấn nạn và đau chết của kiếp nhân sinh. Rồi Ngài lại tiếp tục đến được. Ngài đã tự thân trải nghiệm qua phương pháp khổ hạnh, một phương pháp được xem như là được nhiều người thời bấy giờ cho rằng đó là con đường tối thượng để đạt đến đại ngã, để hiệp thông với Thượng Đế, bởi vì sự khắc kỷ tận cùng. Ngài đã thực hành những pháp khổ hạnh cao nhất, nhưng mà cuối cùng Ngài khám phá ra một điều là với một cái thể chất suy kiệt tàn tạ, nó là con đường bế tắc chứ không phải là một khai lộ. Và Ngài tìm trở về với con đường trung đạo là bằng cách sống ở một mức độ tương đối vừa phải, đủ để cho thân thể có sức khỏe, và Ngài hướng vào con đường tâm giải thoát, tự giải thoát, và cuối cùng là thành tựu chánh đẳng chánh giác với cõi Bồ Đề. Từ cõi Bồ Đề, 2 tháng sau đó, vào ngày trăng tròn tháng Aswad, Ngài đã đến vườn Lộc Uyển và thuyết bài pháp đầu tiên. Ở trong bài pháp này, Ngài đưa ra 2 cái thông điệp rất là quan trọng. Điều đầu tiên, Ngài dạy rằng con đường tu tập phải là con đường vượt ngoài những cực đoan. Lợi dưỡng không phải là cách, mà khổ hạnh lại càng không phải là cách. Và con đường trung đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và con đường trung đạo bát chánh này giúp để đạt đến cái tuệ giác, và tuệ giác đó là thấu triệt cái bản chất của đau khổ. Một thứ đau khổ mà nó không nằm theo cái phạm trù suy nghĩ của con người, như là thất bại công danh hay là thất tình hay là bệnh tật, mà cái khổ đó là một cái khổ phổ quát cho chúng sanh trong 3 cõi. Khi mà bất cứ ai đủ tuệ giác để nhận ra được bản chất vô thường của vạn hữu, bản chất bất toàn của vạn hữu, bản chất vô chủ vô quyền của vạn hữu, thì đó là một bước đầu. Và Ngài nói rằng sở dĩ chúng sanh đau khổ mà không có tỉnh thức tại vì không hiểu đâu là nguyên nhân của đau khổ. Và nguyên nhân đau khổ được Ngài giải chính là căn bệnh muôn thuở của sự khao khát hay là tanh ha, khát ái. Khát ái là Sự ham muốn không bao giờ thỏa mãn. Có một thì được mười. Mong cái này, mà có được cái này thì muốn cái kia. Có được cái kia thì muốn cái nọ. Và không bao giờ chấm dứt. Cho dù hiện tại sống trong hương vị của hạnh phúc, nhưng mà vẫn dõi mắt về phía trước, vẫn tiếp tục truy cầu. Đó là sự khao khát muôn thuở. Khao khát đó là một chứng bệnh. Khao khát dẫn đến nhiều cái hệ lụy. Và trạng thái dập tắt sự khao khát đó được gọi là Nirodha, là diệt khổ hay diệt đế. Và đích thị đó là Niết Bàn. Và con đường dẫn đến diệt khổ chính là con đường trung đạo bát chánh. Và như vậy thì chúng ta có thể nói một cách tổng quát, đau khổ trong Phật Pháp không được định nghĩa là đơn thuần sự khó chịu. Và tất cả những cảm thọ, dù khổ, dù lạc, bất khổ, bất lạc, cảm thọ là cảm thọ, và bản chất của cảm thọ là vô thường. Thì cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, thì cái đó là vô ngã. Vì do vậy, cái khổ mà Đức Phật dạy không phải là cái khổ của những người đang gặp phải những điều trái ý nghịch luật. Và nguyên nhân của đau khổ, ở đây Đức Phật Ngài không dạy về do vua chúa, do người này, do người khác, do bất cứ ai tạo ra cho mình. Mặc dù con người thường có một cái thái độ đổ lỗi cho một ai đó gây ra những thương tổn, khổ đau cho mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ cho rõ cái manh mối của đau khổ chính là khát ái. Một điều sẽ làm ngạc nhiên rất nhiều người. Sự khao khát đó nó là khiến cho chúng sanh không thể sống với thực tại, không thể sống với hiện tại, cho một ai đó gây ra những thương tổn, khổ đau cho mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ cho rõ cái manh mối của đau khổ chính là khát ái. Một điều sẽ làm ngạc nhiên rất nhiều người. Sự khao khát đó nó là khiến cho chúng sanh không thể sống với thực

0: là dẫn chúng ta đến một sự kinh ngạc khác. Hạnh phúc ở đây được định nghĩa là không còn đau khổ, hay là vượt thoát mọi đau khổ, hay là gì khổ hoàn toàn. Thứ thì Đức Phật không đến với trần gian này bằng một thái độ bi quan, mà Ngài dạy rằng kiếp nhân sinh có những vấn đề, và những vấn đề đó biết không phải đi tuyệt vọng, mà chúng ta biết như là một người bệnh thì phải biết rằng bệnh của mình là gì, nguyên nhân ở đâu, và chữa trị cách nào, và thế nào là con đường hay là phương pháp để thực hiện cái liệu trình chữa trị đó. Ngoài ra thì đối với Đức Phật, đau khổ và hạnh phúc có liên hệ mật thiết trong sự nhận thức. Đau khổ cần được hiểu là một sự cạn khổ quá chung cho tất cả, và cái đau khổ đó nó phải vượt lên cái nhìn bình thường. Và hạnh phúc được định nghĩa chính là sự chấm dứt tất cả khổ, và con đường dẫn đến hạnh phúc nó không phải là con đường của triết lý, con đường của thần quyền, con đường của tinh tường, mà con đường sự tu tập. Lấy ví dụ như chúng ta đã từng đau khổ trước những điều trái ý nghịch lòng, ở một cách tu tập nào đó nó sẽ giúp cho chúng ta điềm đạm hơn, tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn, và dần dà không bị dao động nhiều với sự đau khổ. Thì đó cũng là một minh chứng là chúng ta có khả năng chuyển hóa đau khổ, vượt qua đau khổ. Quan trọng là thái độ nhận thức một cách tinh tế, một cách xác thực, một cách tích cực. Nhân mùa khánh đản, xin tất cả chúng ta cùng nhau nhớ nghĩ về Đức Phật. Chúng ta không nhớ nghĩ về Đức Phật chỉ qua những lời dạy thì ghi trong kinh sách, mà còn về cuộc đời của Ngài. Đó là một hành trình tự thân giác ngộ, thoát khỏi khổ đau, và chỉ cho chúng sanh con đường thoát khỏi khổ đau. Thông điệp cuối cùng được gọi là di ngôn tối hậu của Đức Phật. Đây là những lời mà Ngài nói ra ở trên phiến đá giữa hai cây long thọ trước khi Ngài viên tịch. Ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, các con hãy tin đấy. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đó là một khía cạnh sâu sắc nhất của đau khổ. Nhưng mà Ngài không nói như vậy để chúng ta đi qua, mà Ngài dạy rằng đối với sự vô thường hay là khổ, điều quan trọng là nỗ lực tinh tấn, nỗ lực đúng nghĩa, nỗ lực đúng cách, và rồi chúng ta sẽ đạt đến khả năng chuyển hóa khổ đau. Đây là vài điều chúng tôi cũng chia sẻ trong phần Phật pháp tuần này.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com.

0: Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Cảm ơn cô Tuyền Thành. Quý vị đang nghe Quý Trời Phỏ Thanh Điều Vị Vững Chắc. Và tiếp theo xin mời được Quý Tuyền Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Tôi kính bạch Hòa Thượng về cái lời dạy của Đức Phật. Khổ đau là cái trạng thái bất toại nguyện, sinh lão bệnh tử và sự vô thường của vạn vật. Nguồn gốc của sự khổ đau này bắt nguồn từ tham, sân và si. Để hiểu rõ triết lý cốt lõi của Đạo Phật, chúng ta có thể tham khảo tứ diệu đế, bao gồm có khổ đế là sự thật về khổ đau, tạp đế là sự thật về nguyên nhân khổ đau, diệt đế là sự thật về sự chấm dứt khổ đau, đạo đế đó là sự thật về con đường diệt khổ. Đây là con đường thực hành để đạt tới sự giác ngộ, thường được biết đến là Bát Chánh Đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì tại sao Đức Phật lại nói về khổ đau? Với lòng bi mẫn, sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài thấu rõ tam thiên đại thiên thế giới và thấy rõ kiếp người, sống đây chết mai trong vòng sinh tử luân hồi, khổ đau vô tận. Nên Ngài tạo ra nhiều pháp môn tu để giúp cho con người giác ngộ, giải thoát khổ đau. Trong đó, Tứ Diệu Đế là bài chuyển Pháp Luân đầu tiên Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Vậy trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đề cập về sự khổ đau của con người ra sao? Chúng sinh hằng chịu khổ với bốn cái khổ là sinh lão, bệnh tử bởi do vô minh, tham lam, luyến ái, ham muốn. Muốn dứt khổ, hãy dứt cái sự ham muốn, tức là thi hành Tứ Diệu Đế của Đức Phật và diệt 12 nhân duyên dính với nhau mà sinh ra nỗi khổ. Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài việc chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc, an lạc. Những lời dạy của Ngài thật giản dị nhưng lại hết sức thiết thực và sâu sắc đối với cuộc sống của con người. Bởi Ngài không dạy gì ngoài cái sự khổ và phương pháp diệt khổ. Chúng ta có thể nói rằng bao lâu con người còn lo lắng, còn ưu tư phiền muộn, khổ đau bởi đã mang lấy nghiệp vào thân, thì lời dạy của Đức Phật sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm giúp con người thoát khỏi nghiệp chướng khổ đau ấy. Cuộc sống như chúng ta đã thấy ngày nay đang biểu lộ tất cả những gì gọi là đẹp đẽ nhất, văn minh nhất của lịch sử loài người. Nhưng chính trong cái cuộc sống được xem là đẹp đẽ và văn minh ấy, chúng ta cũng chứng kiến không ít các cái thảm cảnh đau lòng và những cái biểu hiện đáng lo ngại. Tình trạng suy giảm đạo đức và bạo động gia tăng đáng kể trong các xã hội hiện đại. Chiến tranh khủng bố diễn tiến không dứt giữa các quốc gia và các khối chủ nghĩa. Thiên tai, lũ lụt, động đất xảy ra hầu như khắp nơi trên thế giới. Có quá nhiều sự kiện bất ổn xảy ra trên thế giới khiến con người cảm thấy hình như bất lực trước số phận đau thương của chính mình. Ngày nay con người được bảo hộ và trang bị mọi thứ, kiến thức cũng như nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhưng cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng. Đời sống vật chất của con người ngày càng sung mãn, nhưng tâm lý thì đầy lo âu, sầu muộn, thật là một nghịch lý. Đứng trước cái hiện trạng vừa mừng vừa lo ấy, những lời dạy của Đức Phật có giúp cho con người thoát khỏi cái thực trạng đầy lo lắng khổ đau đang diễn ra mọi lúc mọi nơi trên cái cuộc đời, mà con người là tác nhân và chịu trách nhiệm lớn về mọi thứ. Đức Phật ra đời vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và Ngài thuyết pháp là nhằm giải thoát cái khổ đau cho cuộc đời. Trước hết, Đức Phật xác nhận rất rõ về con người và vai trò của con người ở trên đời. Ngài dạy, người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp ở đây là hành động có chủ ý, con người là chủ nhân của nghiệp, nghĩa là con người làm chủ các hành vi của mình, là kẻ thừa tự của nghiệp, tức là con người phải chịu trách nhiệm về mọi cái hành vi của mình. Như vậy, Đức Phật quan niệm con người là sinh vật hành động. Và Ngài đánh giá cao cái hành động của con người, xem hành động là cái yếu tố quyết định vận mệnh của con người. Nói khác đi, con người phải chịu trách nhiệm về cái số phận của chính mình. Số phận ấy tốt hay xấu đều tùy thuộc vào cái nghiệp hay là cái hành động của con người. Đức Phật xác định rõ về ba loại nghiệp hay hành động, gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong đó ý nghiệp đóng vai trò quan trọng, và về hai phương diện thiện ác của nghiệp, nhằm chỉ rõ thiện nghiệp đưa đến hạnh phúc, an lạc, trong khi ác nghiệp mang bất hạnh khổ đau đến cho con người. Ngài dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu người ta nói năng hay hành động với một tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ kéo theo sau, giống như chiếc xe lăn theo vết chân con vật kéo. Nếu với ý trong sạch mà nói năng hay hành động thì an lạc sẽ bước theo sau, giống như bóng không rời hình. Ý ô nhiễm ở đây tức là một cái tâm tư đổ đầy tham sân si, và lời nói hay hành động xuất phát từ một cái tâm đầy tham sân si, như vậy tức là dẫn đến sự bất hạnh đau khổ. Ý trong sạch tức là một cái tâm tư không có tham sân si, và lời nói hay việc làm bắt nguồn từ một tâm không tham sân si thì sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc. Đến đây ta có thể nêu một cái sự thắc mắc. Vậy tham sân si là gì mà một cái ý nghĩa lời nói hay hành động đổ đầy tham sân si lại dẫn đến khổ đau, trong khi một ý nghĩ lời nói hay hành động không tham sân si thì đưa đến an lạc? Tham là một cái hiện tượng tâm lý xuất hiện khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gặp phải các cái đối tượng thích hợp, hấp dẫn, mà biểu hiện là sự khao khát, thích chiếm hữu hay muốn ôm ấp, nắm giữ. Sân cũng là một cái hiện tượng tâm lý phát sinh khi con người không đạt được nhiều điều mình mong muốn, hay gặp phải các cái đối tượng không thích hợp, không bằng lòng, mà biểu hiện là cái sự giận dữ, bất mãn hay phản ứng gay gắt. Si cũng là một cái hiện tượng thuộc tâm lý hiện diện bởi cái sự mê mờ, thiếu giác tỉnh, tâm dao động, thiếu cân nhắc, và biểu hiện là cái sự u mê không sáng suốt, cố chấp không cởi mở. Như vậy, từ những cái khái quát về tham sân si vừa nêu, chúng ta có thể hiểu cái lý do vì sao khi ba độc tố này dính vào một người nào đó thì những cái việc làm hay hành động của người ấy sẽ dẫn đến khổ đau. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn các cụ tử thần. Quý thính giả đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Bản Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên, chúng tôi gửi đến quý vị là một sự kiện trọng thể để cử hành đại lễ Phật đản với pho tượng Phật trong suốt được thực hiện tại Indonesia. Và trong cuộc trực thứ hai, bản tin thứ hai chúng ta nói về trường hợp của một vị cựu trụ trì chùa Chiếu Lâm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vừa bị tuyên án 24 năm tù vì tội hối bại tiền bạc. Và bản tin sau cùng chúng ta đề cập đến một cái buổi hội thảo ở tại Đài Loan do một ni sư tổ chức nhằm nói lên những suy tư về sự tồn tại của Phật giáo đối với nhịp sống ngày nay, tiêu biểu là sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là AI. Bắt đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta nói về một tổ chức có tên là Hiệp hội Phật tử trẻ Indonesia, được viết tắt là YBAI, đã kiến tạo một pho tượng Phật thông suốt cao gần 6 mét, được đặt ở bên trong một trung tâm thương mại lớn nhất ở Surabaya, phía bắc đảo Java. Và pho tượng này là tâm điểm của một chuỗi hoạt động kỷ niệm đại lễ Vesak, tức là lễ khánh đản 2026, nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa các tôn giáo thông qua các hoạt động liên kết các cộng đồng. được ra mắt vào ngày 27 tháng 5 tại một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất của Indonesia. Pho tượng đã thiết lập một kỷ lục mới tại bảo tàng kỷ lục thế giới Indonesia có tên là Muri, với tư cách là một pho tượng mà tại Indonesia gọi là một ruby băng trong suốt lớn nhất quốc gia này. Phó trưởng ban tổ chức lễ hội Vesak 2026 là cô Forkia Avina nhấn mạnh rằng kỷ lục này không vì một mục đích danh tiếng. Đây là một phương tiện để giới thiệu các giá trị phổ quát của truyền thống Phật giáo đến với công chúng rộng rãi. Được tổ chức bởi YBAI, sự kiện sẽ diễn ra tại Surabaya, trụ sở chính của Hiệp hội, từ ngày 27 cho đến 31 tháng 5. Và pho tượng sẽ được thỉnh thỉnh lên Jakarta, nơi có cộng đồng Phật tử lớn nhất đất nước, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6. YBAI là tổ chức thanh niên Phật giáo hàng đầu tại Indonesia. Thông qua niềm tin sâu sắc vào thông điệp của Đức Phật về lòng từ bi, sự trưởng thành và giải thoát, Hiệp hội thúc đẩy lối sống tích cực trong giới trẻ nhằm nuôi dưỡng một xã hội nền tảng trên trí tuệ, lòng trắc ẩn và sự biết ơn. Hiệp hội cũng tham gia việc thành lập các tổ chức Phật giáo trên toàn quốc, truyền bá học hỏi giáo pháp trong giới trẻ và cung cấp các khóa đào tạo năng lực lãnh đạo. Trong công trình lắp đặt này sử dụng thiết kế độc đáo với tinh thần tương nhập, bằng cách tổ chức lễ kỷ niệm tôn giáo trong các không gian mua sắm thế tục. YBAI đặt mục tiêu tương tác với công chúng rộng lớn tại các quốc gia mà đa số theo Hồi giáo trong ngày lễ thiêng liêng của Đạo Phật nhằm vào ngày 31 tháng 5. Tác phẩm được dệt từ những lưới trong suốt đan xen vào nhau, hàng ngàn nút nhỏ tạo thành một hình thể duy nhất có thể nhìn xuyên thấu, được chế tác bởi một nghệ sĩ Pali trong vòng 2 đến 3 tháng. Bức tượng thể hiện chủ đề của năm nay: tương nhập là hạnh phúc của chúng ta, trách nhiệm chung của chúng ta. Người thẩm định của Muri kiêm công chứng viên Paula đã nhận xét về bức tượng: đây là biểu tượng của sự kết nối, một nhận thức rằng bản thân, người khác và thiên nhiên đều liên kết và nuôi dưỡng lẫn nhau, không có gì đứng biệt lập. Bên cạnh bức tượng Phật trong suốt, một điểm nhấn khác là lễ hội mang lại trải nghiệm thực tế. Khách tham quan bước vào một không gian sắp đặt, Colony 3D, được xây dựng để chuyển hóa ý niệm tương nhập trở thành một trải nghiệm giác quan. Khi đi qua đường hầm, người tham gia cuốn vào một dòng chảy hình ảnh, mà ở đó bản thân và người khác và thế giới tự nhiên hiện lên như một tấm vải duy nhất được dệt chặt vào nhau, mỗi phần đều được nâng đỡ phần còn lại. Một cơ hội để người quan sát đứng yên lặng, nhận ra rằng không có điều gì trong cuộc sống thực sự đứng độc lập một mình. VAI giải thích rằng đối với những thành phố như Surabaya và Jakarta, trung tâm thương mại có thể là một không gian công cộng dân chủ nhất mà xã hội có được, nơi mà mọi người thuộc mọi đức tin sắc tộc, mọi tầng lớp kinh tế và mọi lứa tuổi tụ họp bên cạnh nhau. Nhiều người vốn sẽ không bao giờ đặt chân đến đền thờ, nhà thờ hoặc thánh đường của một cộng đồng khác, lại lướt qua ở đó một cách thoải mái. YBI chia sẻ với tờ báo BBC, nếu giáo pháp muốn tiếp cận công chúng rộng rãi thì phải đi đến nơi mà mọi người đã ở đó thay vì ngồi chờ họ đến. Mục tiêu là định hình lại lễ Vesak như là một hành động hiếu khách, người Phật tử mở rộng cánh cửa chào đón bất kỳ ai, bất kể truyền thống đức tin của họ là gì. Tại đây, ý nghĩa của sự bố thí đa đó sâu sắc hơn. Sự rộng lượng thực sự không phải chỉ là vật chất, mà là một sự hy hiến không gian, sự chú tâm và cảm giác được chào đón. YBAI nhấn mạnh, trở thành một người chủ nhà lịch tiệc chính là một hình thức thực hành giáo pháp cụ thể. Và khi những người thuộc về các đức tin khác nhau cảm thấy thoải mái khi tụ họp cùng nhau, đó là lúc nhân tính chung được thắp sáng. Những nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã gọi tên từ 2.500 năm trước. Sự lo âu về tương lai, sự kiệt quệ do liên tục so sánh, sự nghiền ngập vào công việc được công nhận, nỗi sợ mất mát, chính xác là một cuộc khủng hoảng tinh thần và thế hệ trẻ ngày nay đang phải đối mặt. Giáo pháp không mang lại phương thuốc tức thời, chỉ mang lại một cách nhìn mới, chánh niệm, lòng từ bi và nghệ thuật buông bỏ, những công cụ sẵn có cho bất kỳ ai vượt qua một ranh giới của tôn giáo. Ban tổ chức lưu ý rằng lễ kỷ niệm không nhằm mục đích thay đổi đức tin của bất kỳ ai hay để cảm thấy bản thân mình cao hơn người khác. Như Kinh Kalama đã dạy, người ta không nên chấp nhận một điều gì chỉ vì đó là truyền thống, mà chính vì mình đã trải nghiệm được lợi ích của nó. Ban tổ chức cho biết, lễ hội trong tinh thần này trình bày các giá trị của hiền thiện mà không áp đặt một góc nhìn nào. Việc mỗi khách tham quan tiếp nhận bao nhiêu hoàn toàn là sự lựa chọn riêng họ. Bức tượng Phát Kỷ Lục năm nay nối tiếp chuỗi thành tích ấn tượng là năm thứ tư mà PYAI đã dành cho lễ Vesak. Trước đó là một tượng Phật cao nhất 13 mét vào năm 2023, tượng cử động lớn nhất 6 mét rưỡi 2024 và tượng nổi lớn nhất 8 mét rưỡi vào năm 2025. Được tổ chức liên tục từ năm 2015, lễ hội đã trở thành một biểu hiện rõ nét nhất của đời sống Phật giáo hướng đến công chúng tại Indonesia. PYAI chia sẻ, cuối cùng lời mời này được mở rộng cho tất cả mọi người, những tín đồ cử hành lễ, những người hàng xóm thuộc đức tin khác đến với tư cách những người khách ấm áp và những người đơn thuần tò mò tình cờ đi ngang qua. Giáo pháp không bao giờ ép buộc, chỉ là mở ra cánh cửa, bày ra những điều tốt đẹp và để sự tĩnh lặng tự lên tiếng. Phật giáo được thực hành bởi 2 triệu người ở tại Indonesia, là tôn giáo tâm linh lâu đời thứ hai tại đất nước này sau Ấn Độ giáo. Theo các ghi chép lịch sử thì Phật giáo lần đầu phát triển ở cái quần đảo này khoảng thế kỷ thứ 6, và tiếp theo là sự tồn tại qua các triều đại Shailendra, triều đại Shivaya và triều đại Mataran cho đến thế kỷ thứ 11. Ngày nay phần lớn Phật tử Indonesia theo đủ các tông phái: Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Kim Cang Thừa, và nơi tập trung người Phật tử đông nhất tại quốc gia Hồi giáo này là ở tại Jakarta, thủ đô của Indonesia. Câu hỏi thứ hai, chúng ta nói về một công bố mới nhất là vị cựu trụ trì ngôi chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc bị tuyên án 24 năm tù. Đó là theo bản tin của nhà nước Trung Quốc. Vào ngày 29 tháng 5, theo hãng Reuters, thì vị cựu trụ trì của ngôi chùa Thiếu Lâm là nơi khai sinh ra môn võ học đã bị tuyên án 24 năm tù và bị phạt giả, và bị phạt phải là 3,5 triệu nhân dân tệ, tương đương với nửa triệu Mỹ Kim, vì các tội danh như là nhận hối lộ. Tăng sĩ Thích Vĩnh Tính, năm nay 60 tuổi, đã bị truy tố vào tháng 3 năm nay sau khi bị đưa vào diện điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Một tòa án ở tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đưa ra phán quyết cho thầy Thích Vĩnh Tính đã lạm dụng chức vụ của mình tại chùa Thiếu Lâm để tham ô viễn thủ cũng như nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong suốt 3 thập kỷ qua. Chùa Thiếu Lâm hồi tháng 7 năm ngoái cho biết vị trụ trì của ngôi chùa đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra vì nghi ngờ phạm các tội hình sự bao gồm tham ô. Chứng dịch tu sĩ của vị này đã nhanh chóng bị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thu hồi. Và chúng ta biết thêm thầy Thích Vĩnh Tính có thế danh là Lưu Ứng Thành, trước khi xuất gia vào năm 1981, đã quản lý ngôi chùa vào năm 1987 và trở thành ngôi chùa vào năm 1999. Bản tin sau cùng chúng tôi kính quý vị hôm nay là diễn đàn Wooden Fish được tổ chức ở tại Đài Loan, nhằm hội thảo về luân hồi, công nghệ sinh học và tin tưởng Phật giáo. Crucifix nói một cách nôm na là con cá gỗ, ở đây chỉ cho một pháp khí trong Phật giáo Đại Thừa gọi là chiếc mỏ, vì mỏ thường đặt hình con cá. Và biết rằng Crucifix năm nay 2026 được tổ chức ở tại Đài Bắc, có chủ đề Phật giáo, khoa học và tương lai. Điểm giám học tổ chức tại Grand Hotel ở Đài Bắc từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 6 với chủ đề Viết lại luân hồi dưới ánh sáng của công nghệ sinh học tiên phong. Diễn đàn sẽ quy tụ các học giả Phật giáo, các nhà khoa học, triết gia và chuyên gia truyền thông để xem cách thức mà những tiến bộ trong công nghệ sinh học và khoa học thần kinh có thể thách thức các hiểu biết truyền thống về sự sống, cái chết, tâm trí và sự nhận thức. Theo quỹ Woodenfish, được gọi bằng tiếng Anh là Woodenfish Foundation, diễn đàn sẽ xem xét các phát triển trong y học tái tạo, bao gồm các liệu pháp tế bào gốc và kéo dài telomere, đoạn cuối của nhiễm sắc thể, điều mà các nhà tổ chức cho rằng đang tái định hình hiểu biết cơ bản của chúng ta về sự lão hóa và bệnh tật. Quỹ này cho biết thêm khi sự sống ngày càng có thể kéo dài và thậm chí có thể tái khởi động một phần, với ý niệm truyền thống về sự sống và cái chết đang bị thách thức từ cách nhìn chưa từng có. Pháp sư Ấn Thuận, người sáng lập quỹ Woodenfish kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, đã chia sẻ với BBC rằng dưới ánh sáng của các tiến bộ khoa học, một số giáo lý Phật giáo sẽ được giải thích về thực tại cuộc sống. Ví dụ có khảo thí thảo luận về truyền thống Phật giáo Đại Thừa, về sự tái sanh nói về giai đoạn trung đấm, trung ấm hay là ba đô, để tâm thức. Nhưng mà kể từ buổi bình minh của phương pháp IVF, đã có sự hình thành các phôi thai mà không cần có sự hiện diện trực tiếp của cha và mẹ. Nghi sư Ấn Thuận cũng lưu ý rằng câu hỏi quan trọng hiện nay là Phật Pháp sẽ phản ứng ra sao? Phật Pháp có thể mang tính khoa học cao được không? Trọng tâm của diễn đàn sẽ là khái niệm luân hồi của Phật giáo, điều mà quỹ lưu ý rằng từ lâu đã bị nhiều học giả Tây Phương và thậm chí một số học giả Phật giáo xem là khó kiểm chứng. Các học giả đại học Virginia dự kiến sẽ thảo luận về phương pháp tiếp cận của Phật giáo đối với tâm thức sau khi chết thông qua nghi lễ chuyển di và giải thoát. Diễn đàn cũng sẽ xem xét các phát triển liên quan đến giao diện não của máy tính và các công nghệ liên quan. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, sẽ trình bày các nghiên cứu về giao diện não máy tính, công nghệ sinh học nano, cybernetic. Ban tổ chức cho biết rằng những công nghệ này có thể mang lại các suy nghĩ mới về trí nhớ, tâm thức và nền tảng triết học của sự tái sinh, đồng thời nắm giữ tiềm năng điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Trong đối diện với những câu hỏi tối hậu, tâm trí, tâm thức, linh hồn là gì? Một nhà sản xuất phim dữ liệu từ BPS sẽ chia sẻ góc nhìn của những nhà khoa học triết gia và các nhà tư tưởng tôn giáo. Tổ chức Woodenfish Foundation cũng cho biết đề cập đến Robert Lord Kern của chương trình truyền hình Closer to the Truth. Cô Nghi sư Ấn Thuận bày tỏ niềm tin rằng giáo lý của Đức Phật có những đóng góp to lớn và quan trọng cho cuộc đối thoại này. Và ngược lại, những người Phật tử cũng có thể học hỏi rất nhiều điều liên quan đến khoa học, những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là AI. Đức Phật, Ngài dạy rằng hãy cùng đối thoại và xem liệu những gì ta đạt được trong sự giác ngộ có thể được kiểm chứng. Nghi sư chia sẻ với QGC, Phật giáo cần cập nhật để người Phật tử hiểu được sự giác ngộ cao cả của Đức Phật. Quỹ Woodenfish cũng cho biết rằng diễn đàn thành lập để nhằm tiếp cận tư tưởng Phật giáo qua lăng kính truy vấn của khoa học và để hỏi liệu xem những chân lý tối hậu mà Phật giáo đề xuất đối với cuộc sống ngày nay trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học có thể gặp gỡ như thế nào. Đài Loan có một cộng đồng Phật giáo lớn và đa dạng, các tổ chức như Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn, tử tế là trung đại thiền tự, đóng vai trò nổi bật trong đời sống tôn giáo, giáo dục và từ thiện. Trong những thập kỷ gần đây, các tổ chức Phật giáo tại Đài Loan đã tích cực tham gia đối thoại với khoa học, y học và đạo đức xã hội. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo tuần này. Một lần nữa thay mặt cho ban điều hành chương trình phát thanh đường về Bến Giác, xin kính chúc chư tôn đức Phật quý trợ hữu xa gần một mùa khánh đẳng vô lượng phước lành, và xin cho tất cả chúng ta tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực trong con đường trở về với nguồn cội tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo đường về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Bonifacio Giám mục Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca Jeremiah sau đây.
1: Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như một tử canh giữ đàn chiên.
0: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cốp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lừa kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu.
1: Lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui mừng nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
0: Chúa phán, tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc dư đầy. Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tư tế, kinh sư, biệt phái, kỳ lão luôn đặt dấu hỏi và thách thức về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đánh đuổi những kẻ buôn bán ở đền thờ Jerusalem, họ chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy? Vào một dịp khác, khi Chúa Giêsu truyền cho người bại liệt được 4 người bạn thả xuống từ mái nhà rằng: Này con đã được tha tội rồi. Họ hỏi thầm rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Trong dịp lễ cung hiến đền thờ, khi Chúa Giêsu đi bộ tại hành lang Solomon, người Do Thái hỏi: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Theo Cựu Ước, như được ghi trong sách Sáng Thế, sách Ngôn Sứ Isaiah, sách Ngôn Sứ Samuel, trong nhiều thánh vịnh, thì đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ là Đức Kitô. Kitô là theo tiếng Hy Lạp, còn Messiah là theo tiếng Do Thái, có nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, kẻ được sức dầu là kẻ được Thiên Chúa chọn để thi hành một sứ mạng của Ngài. Các tư tế, các vị vua, các ngôn sứ đều được sức dầu. Vua Salomon đã nói tiên tri về Đức Kitô trong Thánh Vịnh 72 rằng: Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Điều này được ứng nghiệm khi các đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem dâng lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược lên hải nhi Giêsu. Các đạo sĩ nhận biết và tin rằng đây là vua dân Do Thái mới sinh ra. Còn ngôn sứ Isaiah đã loan báo: Từ gốc tổ Giê-sê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Từ gốc tổ Giê-sê, vậy ông Giê-sê là ai? Thưa, là cha của vua David, là cháu nội của bà Ruth. Như vậy, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Vì thế các luật sĩ mới nói đấng cứu thế là con vua David. Quả vậy, Đức Kitô tức là đấng cứu thế thuộc dòng dõi David. Vua David được sinh ra 1000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu còn là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ nguyên thủy, từ khởi đầu, nghĩa là còn trước khi tổ tiên loài người Adam, Eva được tạo thành. Vì thế, Chúa Giêsu đã trưng dẫn lời vua David trong Thánh Vịnh 110. Theo đó, Đức Kitô đã được vua David gọi bằng Chúa trước đó gần cả 1.000 năm. Chúng ta hãy nhớ lại trong Phúc Âm Thánh Gioan. Có lần người Do Thái nói với Chúa Giêsu: "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham." Chúa Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu." Vì nếu xét theo bản tính loài người thì Chúa Giêsu thuộc hàng con cháu ông Abraham, vì Ngài thuộc dòng dõi của ông. Ông Abraham sinh ra khoảng gần 2.000 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời, nên Ngài có trước ông Abraham. Các luật sĩ, kinh sư, tư tế không tin Đức Kitô và luôn đặt vấn đề nguồn gốc và căn tính của Ngài. Khi sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết người đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, sứ thần đã nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Phêrô đã rao giảng cho người Do Thái ở Jerusalem rằng: "Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, là Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu mà anh em đã đóng đinh vào thập giá làm Chúa Tể và là Đấng Kitô." Như lời Gioan Tẩy Giả nói về Đức Kitô: "Ngài xuất hiện sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây quai giày cho Ngài." Chúa Giêsu muốn tỏ cho người Do Thái biết về căn tính, về lai lịch, về nguồn gốc của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa và được sai xuống thế gian để cứu rỗi nhân loại. Ngài luôn biết mình là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Còn chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô, là con cái Chúa, và mình sống ở đời này làm gì? Nếu chúng ta không biết mình là ai, thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Operation Baby Lift do Tổng thống Mỹ Gerald Ford ban hành đã di tản khoảng 3.000 trẻ em từ ngày 3 đến 26 tháng 4 năm 1975 trên 30 chuyến bay. Phần lớn các em là những đứa trẻ với hai dòng máu Mỹ-Việt trong các trại mồ côi ở miền Nam và được đưa đến Mỹ. Các em được đón nhận và nuôi dưỡng trong các gia đình người bản xứ đầy tình thương. Còn những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ-Việt còn lại thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, những đứa trẻ này bị bỏ rơi, hất hủi và sống những ngày tủi nhục. Sau đó, phần lớn cũng được đi định cư tại Mỹ. 50 năm sau cuộc chiến, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trên 50 tuổi, đã ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng những câu hỏi về cha mẹ mình là ai và những cuộc hành trình tìm về cội nguồn vẫn tiếp tục. Nhà báo Catherine Turner, người Úc gốc Việt, nằm trong những đứa trẻ đó. Trong cuốn phim tài liệu do chính cô thực hiện mang tựa đề "Rất gần mà rất xa", So Close, So Far Away, cô nói về cuộc đời của mình từ khi được đưa lên máy bay vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đến lúc trưởng thành và trở về Việt Nam tìm được mẹ ruột của mình. Chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Chúa Kitô. Quả thực, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô, là con cái Thiên Chúa. Còn theo Thánh Phaolô thì chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Theo Mã Teresa Calcutta, thì Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa, đến thế gian với sứ mạng cứu độ nhân loại với cái chết của mình, đã sống lại để cho chúng ta được sống lại và về với Thiên Chúa. Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta hãy biết về cội nguồn, về lai lịch, về căn tính của mình rằng mình có người cha là Thiên Chúa ở trên trời, đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một Ngài cho chúng ta, và người con một này đã chết để cứu độ chúng ta. Đấng đã tha thứ chúng ta để chúng ta biết tha thứ cho nhau. Đấng đã yêu thương người tội lỗi và dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Ở chánh tòa Almudena ở thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Giám Mục José Cobo Cano đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tông Dự Tòng, với sự tham dự của vài hồng y, nhiều giám mục, linh mục và khoảng 8.500 tín hữu. Trong thánh lễ, cũng có sự hiện diện của ông Kiko Aguilo và những người tiên phong trong con đường Tông Dự Tòng. Khi chương trình này được thành lập bởi ông Kiko và bà Carmen Hernandez tại một khu ổ chuột ở gần Madrid vào năm 1964, bà Carmen đã qua đời năm 2016 và hiện đang được cứu xét trong tiến trình phong trăng phước. Con đường Tông Dự Tòng là một chương trình đào tạo nhằm giúp các tín hữu trưởng thành, tái khám phá và đào sâu đức tin qua việc sống các bí tích khai tâm Kitô giáo trong các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ. Hiện nay trên thế giới, con đường Tông Dự Tòng có mặt trong hơn 6.250 giáo xứ, 1.400 giáo phận ở 138 quốc gia. Cuối thánh lễ có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ chú trọng đến người di dân. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, di dời, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương. Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc, tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ, do Ủy ban về Di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo, được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ. Buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này, cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình.
1: Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, một giáo dân người Mỹ gốc Mexico, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành EWTN News, làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông kể từ tháng 11 năm 2026. Đây là lần đầu tiên một nữ giáo dân không thuộc đời sống thánh hiến được bổ nhiệm làm Tổng trưởng một bộ của Tòa Thánh. Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm năm 2018, làm Tổng trưởng giáo dân đầu tiên của một bộ trong giáo triều Roma, và ông sẽ tròn 70 tuổi vào tháng 10 năm nay. Bà Alvarado sinh tại thành phố Mexico, theo học tại Florida International.

0: National University, và George Washington University. Từ năm 2009 đến năm 2023, bà giữ các vị trí lãnh đạo tại Quỹ Baker Bảo vệ Tự do Tôn giáo, Baker Fund for the Religion Liberty, dẫn thân trong các sáng kiến bảo vệ tự do tôn giáo và cổ võ phẩm giá con người. Từ năm 2023, bà lãnh đạo EWTN News, phân ban tin tức của Internal World Television Network, mạng lưới truyền hình lời vĩnh cửu, điều hành các nền tảng truyền thông quốc tế, sản xuất nội dung bằng 7 ngôn ngữ qua truyền hình, phát thanh, báo in, kỹ thuật số và mạng xã hội. Với bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp tục tiến trình cải tổ và canh tân giáo chủ Roma do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Trong đó, các giáo dân, nam cũng như nữ, được trao những trách nhiệm lãnh đạo phục vụ giáo hội hoàn vũ. Tin Vatican, phúc trình các tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc của các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo đã kết thúc đại hội thường niên tiến hành tại Roma bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trong những ngày cuối của khóa họp, cùng với các vị hữu trách của Bộ Loan báo tin mừng, các vị cứu xét các ngân khoản đã quyên góp được tại các giáo phận trên thế giới và quyết định về việc tài trợ cho các dự án do các giáo phận gặp khó khăn về tài chánh gửi về. Theo báo cáo được trình bày trong khóa họp, trong năm 2025, các hiệp hội truyền giáo đã tài trợ 2.700 dự án giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các vùng truyền giáo, hơn 6.500 tập sinh trong quá trình đào tạo, 76.000 chủng sinh tiểu chủng viện và đại chủng viện, và xây dựng 751 nhà thờ mới khắp năm châu. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt cho các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo vì đánh dấu 100 năm ngày Thế giới truyền giáo được Đức Giáo hoàng Pio XI thiết lập năm 1926. Ngày Thế giới truyền giáo năm 2026 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 với chủ đề Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ, cũng là tiêu đề sứ điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối nguồn yêu thương với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ, hôm nay trong tiết mục Suối nguồn yêu thương thì cha đưa đến với quý thính giả của chúng con câu chuyện gì ạ?
2: Hôm nay trong tiết mục Suối nguồn yêu thương thì mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện về một người tên là Louis Sigon, là một thiếu nữ người bản địa ở Coeur d'Alene tại miền Tây Bắc nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Giữa những cái đau thương vào thời đó, rồi bệnh tật và những thay đổi của một bộ tộc, thì cô Louis Sigon đã gặp được Chúa Giêsu và để cho tin mừng của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của cô thành chứng tá sống động của tình yêu của Thiên Chúa. Thì câu chuyện của cô Louis Sigon nhắc chúng ta rằng nó là ân sủng của Thiên Chúa có thể nảy nở nơi một dân tộc, mọi tâm hồn biết mở lòng tìm kiếm chân lý và tình thương của Ngài. Sau đây là câu chuyện của cô Louis Sigon do tác giả John Janaro viết trong các bài Suối Nguồn Yêu Thương. Chúng ta đã nghe nói về những cái cuộc hành trình truyền giáo vào thế kỷ thứ 19 của cha Pierre John de Smet và các tu sĩ dòng tên đồng hành với Ngài. Đây là những người đến từ nước Mỹ và Pháp, và họ bắt đầu đến tiểu bang Missouri từ năm 1823. Vào thời điểm đó, Missouri là vùng biên cương của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng. Những vùng đất ở phía Bắc và phía Tây vẫn còn được xem là lãnh thổ chưa có tên tuổi vào năm 1821. Khi Missouri gia nhập Liên bang Hoa Kỳ với tư cách là tiểu bang thứ 24, thực tế những vùng đất này là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc người Mỹ bản địa. Các tu sĩ dòng tên sớm thành lập một mục vụ tại Council Bluff, nay là tiểu bang Iowa, vào năm 1839 và làm việc giữa các dân bản địa trong khu vực. Những người bản địa tại vùng Trung Tây và Tây Bắc Mỹ lúc bấy giờ hầu như chưa có nhiều tiếp xúc trực tiếp với người châu Âu, nhưng lối sống của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận dịch đậu mùa và các căn bệnh mới từ châu Âu mà họ hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. Đối diện với những đau khổ, khắc nghiệt và khó hiểu ấy, các cộng đồng bản địa dù suy giảm vẫn gìn giữ truyền thống tổ tiên và mối liên hệ kết sâu xa với vùng đất nuôi sống họ.
1: Trong khi đó, những người da đỏ Iroquois từ New York đến thăm đã kể cho họ nghe về giáo huấn của các người áo đen, là các nhà truyền giáo dòng tên, những người loan báo về một mối tương quan mới và sâu xa hơn với đấng thần linh tối cao, cũng như một nguồn sức mạnh mới đem lại ơn cứu độ và bình an giữa đau khổ. Đối với nhiều người, cảnh nghèo khổ và đau thương đã mở lòng họ để khao khát và đón nhận tin mừng. Người Salish ở Wyoming và Montana đã xin các áo đen đến dạy cho họ, và điều này dẫn đến chuỗi những cuộc hành trình dài và gian khổ đầu tiên của cha De Smet và các tu sĩ dòng tên đến miền Tây Bắc, nơi họ lập nên những nơi mục vụ mới và được đón nhận một cách thân tình. Nhiều bộ tộc trở thành những người dự tòng, nhưng số lượng các tu sĩ dòng tên thì rất ít, trong khi việc học các ngôn ngữ bản địa diễn ra rất chậm chạp và đầy khó khăn.
2: Trong những cuối nhật ký đồ sộ của cha De Smet viết về sự kinh ngạc của Ngài trước lòng sốt sắng chân thành của các dân bản địa đối với đức tin Công giáo, đồng thời than phiền về khó khăn trong việc dạy giáo lý bằng chính ngôn ngữ của họ và trong bối cảnh văn hóa của họ. Nhưng Chúa Thánh Thần đã bù đắp cách tuyệt vời những gì còn thiếu để vượt qua các trở ngại ấy. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, Thiên Chúa đã ban những ân sủng phi thường về sự thánh thiện, sự hiểu biết tin mừng và lòng nhiệt thành truyền giáo cho một số người bản địa trở lại đạo. Năm 1865, cha De Smet đã viết về một trong những Kitô hữu mới, nổi bật nhất, một thiếu nữ thuộc bộ tộc Coeur d'Alene Skiswish ở miền Bắc Idaho tên là Louis Sigon. Sigon là con gái của một vị tù trưởng và được dân của cô hết sức kính trọng. Không chỉ vì địa vị, mà trên hết vì lòng quảng đại, sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của cô. Ngay cả khi trước khi nghe tin mừng, thì cô dường như đã sống nhờ ơn sủng của một linh cảm nào đó về lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Theo hình ảnh so sánh của cha De Smet, Sigon giống như người phụ nữ đi tìm kho tàng đã mất của mình, vui mừng khi tìm thấy chân lý mà lòng mình hằng kiếm tìm. Cha De Smet đã rửa tội cho cô trong làng nước hồ Coeur d'Alene vào tháng 4 năm 1842, mang tên Kitô giáo là Louis. Cuộc đời vốn đã gương mẫu và quảng đại của cô nhanh chóng trở thành một chứng tá rạng ngời của đức tin và đức ái. Cô chuyên chăm học hỏi đức tin và sớm trở thành một giáo lý viên đắc lực trợ giúp cho sứ vụ dòng tên. Cô dâng hiến cuộc đời mình cho việc cầu nguyện, chăm sóc người đau yếu, dạy dỗ và khích lệ người khác, khuyên bảo tránh xa tội lỗi và trở thành một nhà truyền giáo can đảm và thánh thiện cho dân Coeur d'Alene, cho đến ngày qua đời năm 1853. Và Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội Công giáo của người vẫn tiếp tục là sự hiện diện sống động giữa họ cho đến ngày nay.
1: Dạ thưa cha, người ta thường nói là vô tri thì bất mộ. À, tại sao mà nhiều người bản địa Bắc Mỹ lại mở lòng đón nhận tin mừng dù họ chưa có biết Chúa Giêsu trước đó? Vậy thì đây có phải là cái ơn Chúa ban cho họ không thưa cha?
2: Chính xác, đó là cái ơn mà Chúa ban cho họ để chuẩn bị tâm hồn họ, để cho họ đón nhận cái gì sẽ đến. À, giống như là Chúa mà ban cho chúng ta một món quà đó, Chúa phải chuẩn bị mình để mình đón nhận cái món quà đó, chứ không phải là cho mình món quà rồi mình cứ bất ngờ mình không biết làm gì. Thì cái câu hỏi đó rất là hay, vì nó giúp chúng ta hiểu rằng đó là Thiên Chúa luôn hoạt động trong lịch sử con người, ngay cả những nơi mà một dân tộc, cái dân tộc Coeur d'Alene là dân tộc người Mỏ Da Đỏ đó, mà họ chưa nghe danh Thiên Chúa nào hết cả. Thì vào thế kỷ thứ 19 thì các bộ tộc bản địa ở vùng Idaho, Montana, Wyoming, họ trải qua những cái đau khổ giống như là dịch bệnh nè, rồi họ mất người thân nè, rồi những cái biến động văn hóa, rồi những cái sợ hãi trước những cái biến đổi thế giới thời đó đấy. Thì giữa những cái đau khổ thì họ vẫn giữ một cái đời sống tâm linh. Thì họ lúc đó họ tin rằng là có đấng tạo hóa. Nhưng mà cái đấng tạo hóa đó họ tin đó là tạo hóa thiên nhiên. Họ tin rằng thiên nhiên là quà tặng của Thiên Chúa. Và họ tin con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên và sống hòa hợp với nhau. Thì khi mà các nhà truyền giáo dòng tên đến, họ nói là các người áo đen á, thì nhiều người bản địa đã nhận ra rằng tin mừng của Thiên Chúa đến đó đâu phải là phá hủy đâu, nhưng mà đem lại cho họ một cái điều tốt đẹp mà họ đang có. Như nó giúp họ hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Thì cái cô thiếu nữ Louis Sigon này là ví dụ rõ nhất. Thì trước khi cô ta được rửa tội thì cô đã sống rất là quảng đại. Cô ta sống nhân hậu, rồi biết quan tâm đến người khác. Thì cái đó là Thiên Chúa đã chuẩn bị tâm hồn cô để đón nhận rồi đó. Thì cái điều này giống như là Thánh Phaolô có nói đó, luật Chúa đã ghi trong lòng họ, đã ghi trước rồi. Thì Chúa tặng cho ai cái món quà ân sủng thì đã ghi trước trong tâm hồn họ, để khi mà đón nhận được bí tích rửa tội đó, họ sẵn sàng liền để họ có thể giúp cho Chúa những cái công việc. Thì giáo hội Công giáo luôn dạy rằng đó là Chúa Thánh Thần, đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần để chuẩn bị một cái tâm hồn của con người trước khi mà họ chính thức biết Chúa Kitô. Mà cộng đồng Vatican II cũng có nói trong cái văn bản của Lumen Gentium, có nói rằng là ai mà chân thành tìm kiếm sự thật và sống theo lương tâm của mình, tâm là sống ngay lành á, đều được ân sủng Chúa hướng dẫn. Thì cô ta được ân sủng Chúa hướng dẫn đó. Thì ngày nay thì chúng ta biết là giáo hội vẫn tiếp tục học cách trân trọng các dân tộc bản địa. Thí dụ là năm 2025 và 26 thì tòa thánh tiếp tục trả lại nhiều cái hiện vật văn hóa bản địa cho các cộng đồng thổ dân ở Canada. Cái điều đó cho chúng ta thấy là giáo hội hôm nay là đang cố gắng nhìn nhận cái phẩm giá và cái giá trị nơi các nền văn hóa bản địa khác nhau, thay vì chỉ là nhìn họ như là người cần được biến đổi, cần được convert. Thì đối với người Công giáo Việt Nam thì đây cũng là lời nhắc nhủ cho chúng ta, đó là chúng ta không coi thường nhưng mà coi trọng cái văn hóa thay vì chuyện và cái truyền thống của người khác. Thì đức tin mình hiểu là đức tin đến để không phá hủy hay không có lấp đầy, không có tiêu diệt hay không có thay thế hoàn toàn văn hóa, nhưng mà đức tin nó thanh luyện, nó làm cho cái văn hóa đó trở nên đẹp hơn trong Chúa Kitô.
1: Dạ thưa cha, có một lần mấy 10 năm về trước thì con có đi về Việt Nam, thì con đi theo cái phái đoàn của các sơ dọc thừa sai bác ái Chúa Kitô đó, thì con có đi lên Bảo Lộc cái chỗ mà Đà Lạt đó. Thì trên đường đi đó thì con có ghé một cái nhà thờ đó. Cái nhà thờ đó là những người ngoại quốc người ta đóng tiền lại, người ta tài trợ để xây một cái nhà thờ cho những người thượng á, những cái người mà ở trên núi đó cha. Thì tụi con có đến thăm đó, thì có một cha quản sứ ở đó, thì cha có giới thiệu cho tụi con biết một thầy. Thầy đó là một cái thầy giống như là người thượng đó. Mình theo cái nhìn của những người Sài Gòn đó, người ta nghĩ những người thượng là quê mùa, không biết gì hết. Đúng không cha? Nhưng mà cái ông thầy này con mới đầu nhìn thấy cũng chả có một cái ấn tượng gì hết. Nhưng mà khi mà mình ăn uống với họ đó, ăn uống với cái thầy đó, tại vì cái thầy đó sắp sửa được phong chức linh mục. Thì thầy rất là khiêm nhường cha. Ăn mặc rất là đơn sơ, ăn mặc giống như là người thượng như vậy đó. Nhưng mà khi mà ăn uống đó, cái thái độ và cử chỉ của cái thầy đó đó, con nghĩ là còn hơn á, là còn á, là lịch sự, mà còn hơn là những người ở Sài Gòn. Thông thường những người Việt Nam của mình ăn uống thì thay lấy cái đũa của mình hay gắp vào những cái đĩa đồ ăn. Nhưng mà thầy rất là, thầy không nói nhưng mà thầy để ngay cái những cái dĩa đồ ăn đó là những cái thìa, những cái đũa, để mục đích là để cho họ dùng, chứ không có dùng cái đũa của mình mà ăn trên cái bàn ăn như vậy. Nhưng mà những người ở Sài Gòn thì người ta không có để ý chuyện đó. Họ cũng không có cần phải biết, tự vì họ nhiều khi họ coi thường những người thượng á. Họ nghĩ là họ quê hơn mình, cho nên cũng không có để ý những cái thìa đũa chung. Nhưng mà thầy ăn thì cũng nhỏ nhẹ, rồi thầy dùng những cái thìa đó giống như là cái gương cho mình á, mà không ai để ý hết. Họ coi thường cha. Mặc dù thầy đó sắp sửa làm linh mục rồi, nhưng mà họ trước dưới cái cặp mắt của họ thì họ vẫn coi thường những người ở trên miền núi.
2: Và cái đó là cái gì mà theo đức tin và giáo hội dạy là không nên đó, không nên có đó, những có định kiến á, có người ta có những cái định kiến sẵn rồi. Đừng nhìn những dân tộc khác, người khác đánh giá theo kiểu định kiến mình, đúng không? Thì mình thấy, tại vì trong câu chuyện của cô Louis Sigon này, mình thấy rằng người mọi da đỏ mình nhưng mà Chúa đã chuẩn bị tâm hồn sẵn rồi, cho nên là người đó là đã sống, là một người chưa nghe từng biết Chúa nha, đã sống rộng lượng, quan tâm người khác rồi, cho đến khi chín mùi là lời Chúa đến là nhận liền ngay, mà trở thành một người đắc lực giúp cho các cha dòng tên truyền giáo thời đó nữa. Cho nên mình thấy là Chúa Thánh Thần hoạt động qua cô, mình thấy rất là hay. Nên đó nên mình nói đây là gương chứng nhân, gương chứng nhân.
1: Thì cái cuộc sống của cái người con gái Sigon này đó là được mọi người kính trọng. Phải chăng rồi, vì cô đối xử với mọi người rất là tốt.
2: Đó,
1: thế đó. Cha, thì đó là một trong những cái vai trò của người giáo dân, người Kitô hữu trong giáo hội, phải không thưa cha?
2: Chính xác đó. Cho nên là mình cũng học qua cô ta, đó là để mà lời Chúa đi vào cuộc sống mình đó, là cuộc sống mình phải là chuẩn bị trước. Giống như là mình tưởng tượng như là mình muốn ăn thịt steak vậy ha, mình phải ướp cho nó mềm trước ha, trước khi mình bỏ lên. Cha đây thì không biết nhiều về nấu ăn, cho nên chỉ biết là muốn làm thịt ngon thì phải ướp nó trước thôi, rồi mình bỏ lên.
1: Phải nghiên cứu, phải không? Phải có sự nghiên cứu trước chứ, đâu phải đùng cái đấy mà nấu ăn ngon được. Phải có nghiên cứu.
2: Mà người ta nói là preparation đó, người ta nói là cái thời giờ mà chuẩn bị á, nó còn quan trọng hơn cái thời giờ mình nấu ăn. Họ nói vậy. Sau này mình nấu thử một cái steak mình thấy đúng, mình chuẩn bị ướp nó trước, rồi làm cho nó mềm trước, rồi gia vị trước, rồi để qua đêm trước. Đó. Thì cái đó nó cũng mất hơn. Còn lên mình nấu ăn thì mình nấu cho đi là nửa tiếng. Nhưng mà cái chuẩn bị á, thì mình thấy rằng ân sủng chuẩn bị cho cô ta sẵn sàng cho đến khi chín mùi. Mà cuộc sống của ta cũng phản ánh cái sự sẵn sàng đó nữa. Nên mình thấy hay là người ta không có đạo, nhưng người ta đã sống trước rồi. Là Chúa, cái này là Chúa sẵn sàng cho cô ta đó. À, thì và thêm đó là mình qua đời sống của cô ta, mình thấy đó là đức tin nó lớn lên, nhất là trong những lúc đau khổ và thử thách nữa. Cái đó đó, đức tin lớn lên mạnh mẽ nhất giữa đau khổ và thử thách. Và cái này thường thường là con người thích tránh xa, mình lại thích tránh xa những đau khổ và thử thách. Thật sự là cái thử thách thì cái đó là chúng ta phải đối diện, tại vì nó giúp mình trưởng thành. Còn đau khổ nữa thì mình biết là thế kỷ thứ 19 là cái thời kỳ đầu của những người dân bản địa ở Bắc Mỹ. Tại vì họ phải đối diện với cái dịch đậu mùa, rồi các bệnh mà truyền nhiễm từ những người châu Âu đến nữa. Rồi nó phá hại nhiều cộng đoàn, tại vì cộng đồng của họ nhiều người chết á. Rồi các bộ tộc phải đối diện với cái sự mất mát đất đai, bị người ở châu Âu nó chiếm lấy cái đất đai. Rồi họ phải thay đổi rất nhiều. Đó. Thì chính trong cái bối cảnh mà đau khổ đấy đó, thì nhiều người mở lòng với đức tin. Cho nên là các truyền giáo vô là cũng đúng lúc luôn. Tại vì họ nói con đau khổ quá, bây giờ con mất đất đai hết, bây giờ phương hướng cuộc sống của con đi đâu, thì lời Chúa vào là đúng lúc luôn. Thì nó giống như là giáo hội sơ khai của mình thời đó vậy, bị bắt bớ đủ thứ bao nhiêu năm trời. Thì Kitô giáo đó thường là phát triển rất là nhanh, không phải trong cái thời kỳ mà an toàn đâu hay là sung túc đâu, nhưng mà trong lúc đau khổ lại phát triển rất nhanh. Thì trong lúc đó thì những người bạn đi tìm thấy nơi Chúa Giêsu một đấng là không có xa lạ với đau khổ của họ. Tại vì mình đau khổ mình gặp một đấng mà cũng đau khổ, còn đau khổ hơn mình lại cho mình những cái lời an ủi và cái lời hằng sống á. Thì cái đấng đó đấy đem lại một cái gì đó, một sức mạnh cho mình. Thì cô Louis đã sống cái điều đó rất là cụ thể. Thì sau khi cô ta trở thành người Kitô hữu thì cô dành cái đời của cô để chăm sóc bệnh nhân nè, rồi cầu nguyện nè, rồi nâng đỡ như người khác. Và đức tin của cô đó không phải chỉ là lý thuyết đâu, nhưng mà là nguồn sức mạnh cho những người khác nữa. Và các cha truyền giáo lại rất rất là thương cô ta, thấy đây là mẫu gương của đức tin. Cho nên đây là cái bài học lớn cho người Công giáo của chúng ta hôm nay đó, là đức tin thật á không chỉ xuất hiện khi mọi sự nó thuận lợi đâu, nhưng mà đức tin thật á khi mà việc khó khăn, những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái hy sinh á, thì mình đi vào cái đó thì đức tin được thanh luyện hơn và trưởng thành hơn giữa thử thách, nhưng đồng thời nó thành là một cảm hứng cho bao nhiêu người khác nữa. Nên đó là cái bài học mình học được qua cái cô này. Và cô này lúc đó còn trẻ lắm.
1: Dạ thưa cha, cái điều này con đã thấy rồi. Năm 75 đó, thì trước năm 75 thì tụi con sống vui vẻ lắm. Bố đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc con cái, rồi tụi con cứ thế mà nhiều khi cũng không có thật sự là mình biết về Chúa Giêsu đâu, không có biết. Nhưng mà sau khi năm 75 rồi đó, mất nước đó, rồi tụi con khổ quá, ba con thì bị bắt, má con thì đau bệnh, nhưng mà cũng phải ráng mà đứng lên để mà tìm tiền chứ, tìm tiền mua gạo cho các con ăn chứ. Lúc đó tụi con nó giống như là Cinderella vậy đó, nó khổ. Lúc đó mình mới thấy khổ, lúc đó nó bắt đầu đi lễ nhà thờ, thưa cha, bắt đầu đi cầu nguyện. Nhiều khi cái đau khổ, cái đời sống mình, buổi sáng thì mình sung sướng, đến buổi chiều mình mất nước rồi mình không còn một cái gì hết đó. Lúc đó tụi con mới bắt đầu đi cầu nguyện và làm quen với lại cái cuộc sống khổ cực. Ba con sau khi mà đi tù 3 tháng sau về nhà đó, thì cùng với má con là mở một cái mảnh trúc. Cái mảnh trúc đó là giúp cho bao nhiêu người không có việc làm đi vào để mà cạo trúc. Tại vì trúc nó có cái vỏ đó, cha phải cạo cho nó sáng lên rồi cưa. cưa rồi sâu lại thành những cái mảnh, nó gọi là mảnh trúc, rồi má con mới design ra giống như là vẽ ra những cái tác phẩm rồi sơn lên trên cái mảnh trúc đó, thì giúp cho bao nhiêu người được công việc làm. Và tụi con lúc đó chả biết sao, không có gì mà để mà bám víu, lúc đó khổ quá rồi, không còn gì để mà nhiều khi ăn cơm mới bo bo đó, ăn cháo ăn cơm bo bo đó. Lúc đó mới tới với Chúa, lúc đó mới bắt đầu đi học Kinh Thánh. Mà lúc đó con nghĩ là 6 năm mà tụi con kẹt lại ở bên Việt Nam, đó là cái thời kỳ mà con nghĩ là Chúa cho tụi con, chuẩn bị cho tụi con cái đời sống sau này. Trong 6 năm đó là tụi con được học Kinh Thánh mỗi ngày. Kinh Thánh với các cha trong giáo xứ, từ vì các cha lúc đó là không có được rao giảng tin mừng. Các sơ không có được rao giảng tin mừng, cho nên phải khoác áo người thường thôi, rồi giống như là dân thường ở xen lẫn với giáo dân, rồi cùng tụi con cùng đi học Kinh Thánh với các sơ, với các cha dạy trong tuần, rồi tụi con mang những cái tụi con học lại đó, là trong cái ngày cuối tuần á, là tụi con đi dạy lại cho các em, tại vì các cha giảng thì cái đó là trong lớp giáo lý. Rồi tụi con gặp nhận gỡ nhau sau khi cái lớp giáo lý đó một tiếng đồng hồ, thì tụi con tới để mà rước lễ đi vô trong nhà thờ. Cho nên những cái người chính quyền đó, họ không có thấy các cha giảng, họ chỉ nghĩ là tụ họp nhau lại rồi đọc Kinh Thánh thôi, chứ họ không có thấy tụi con dạy giáo lý. Cho nên những cái thời gian đó, 6 năm đó đó, bây giờ nhìn lại thì mình mới thấy Chúa đã cho mình cái cơ hội để mà mình học hỏi lời Chúa, và mình có thể rao giảng lời Chúa một cách đó là sát tín hơn. Thì cái đau khổ nó làm cho mình trở lại với Chúa.
2: Đó
1: là con sát tín rất là nhiều đó.
2: Chúa dùng cái đau khổ để, có khi Chúa dùng cái đau khổ để chúng ta đến, có cơ hội đến với Chúa nhiều hơn. Tại vì chúng ta thấy là nhiều khi mà chính cái đau khổ nó lại làm cho con người tìm đến Chúa một cách sâu xa hơn. Khi mà người ta mà thấy mọi sự nó thuận lợi á, thì người ta dễ nghĩ là mình tự làm được tất cả. Nhưng mà trong khi mà người ta lại bệnh tật, hay là người ta thất vọng, hay là người ta mất mát, cô đơn, người ta thấy như người tay hai tay được bó, không làm được gì hết á, thì con người họ bắt đầu họ nhận ra cái giới hạn của họ, rồi họ lại phải bắt đầu khao khát một điểm tựa lớn hơn của họ. Tại vì họ thấy họ giới hạn, họ phải tìm kiếm một điểm tựa lớn hơn. Thì Chúa lại muốn chọn cái đau khổ để cho họ tìm cái điểm tựa lớn hơn, đó là Chúa. Tại vì họ nghĩ họ làm được, tôi làm được hết rồi, tôi đâu có cần Chúa. Rồi Chúa là cho một cái gì đó đến, tự nhiên là bó tay, tôi làm được rồi, bây giờ tôi phải tìm kiếm cái điểm tựa đó. Thì chúng ta thấy là đau khổ đâu, từ nó không có phải là tốt, nhưng mà nó có thể mở lòng cái người đó ra với Chúa. Thì chính trong cái những cái lúc mà yếu đuối nhất đó đó, thì nhiều người học biết bắt đầu cầu nguyện lại. Cho nên là Chúa dùng cái đau khổ là vậy. Cho nên là trừ khi mà chúng ta đó là chúng ta nói là chúng ta tự hai tay có thể làm nên á, thì lúc đó mình nói thật sự là vậy, thì mình nói không cần Chúa. Nhưng mà ai là người mà hai tay là làm nên được đây? Cho nên là miễn sao á là chúng ta tiếp tục cầu nguyện và đến với Chúa, thì Chúa cũng không cần phải gửi cho mình đau khổ gì nhiều, nhưng mà gửi cái khác nó thành
1: thật. Thấy bây giờ bên Việt Nam mình ơn gọi nhiều lắm. Ơn gọi nhiều hơn bên Mỹ này, rõ ràng là như vậy. Tự vì khi mà mình đau khổ rồi mình tới với Chúa, thì mình mới thấy được Chúa thương và bảo bọc mình, ban ơn cho mình đó, thưa cha. Lúc đó mới thấy không có gian nan thì không có biết vinh quang.
2: Chính xác.
1: Dạ.
2: Hay là Thánh Phaolô trong tin mừng có nói là vàng phải được luyện trong lửa, mình là vàng của Chúa. Thì giống như là đức tin cũng thường phải trải qua những cái thử thách đó, để thanh luyện đó. Đó. Cho nên là tìm được chính mình, có người chỉ thật sự tìm thấy mình được thanh luyện bình an nơi Chúa sau khi phải được qua cái giai đoạn thanh luyện đau khổ đó.
1: Dạ thưa cha, có một câu hỏi khác là làm sao người Công giáo hôm nay mình có thể vừa yêu mến đức tin, vừa khiêm tốn nhìn nhận những sai lầm trong lịch sử giáo hội ạ?
2: Thì trở lại cái câu chuyện đây là câu hỏi rất là thực tế, và thì nói về việc truyền giáo cho người bản địa Bắc Mỹ thì chúng ta thấy có những điều rất là đẹp, như là cái lòng thánh thiện của các nhà truyền giáo vào thời đó và những cái chứng nhân như là cô Louis. Nhưng mà lịch sử cũng có những cái vết thương đau của nó. Có thời kỳ một số người, thí dụ trong giáo hội, đã cộng tác với những chính sách đồng hóa cưỡng bức nữa. Đấy, nó làm tổn thương văn hóa của người bản địa cũng có nữa. Cái điều quan trọng là giáo hội không có che giấu những cái sai lầm đâu. Nhưng mà những cái năm gần đây thì thí dụ ở Đức Giáo Hoàng và cái giáo mục ở Canada đó, Hoa Kỳ, họ đã công khai xin lỗi với cộng đoàn bản địa. Họ nói là họ đã thực hiện nhiều cái bước hòa giải cụ thể với họ. Thì Vatican cũng chính thức là bác bỏ cái gọi là Doctrine of Discovery cái thời đó. Một cái tư tưởng, đó là một cái tư tưởng là từng dùng, dùng sai nha, để biện minh cho cái việc phải chiếm đất của các dân bản địa thời đó. Thì điều này là, điều này rất là Công giáo, vì đạo Công giáo không có nói rằng các Kitô hữu phải luôn là hoàn hảo đâu, nhưng mà giáo hội luôn cần phải hoán cải. Thì Thánh Gioan Phaolô đệ nhị từng có nói là giáo hội thánh thiện, nhưng con cái của giáo hội vẫn luôn cần sám hối. Cho nên là mình thấy rằng đó là trong Tin Mừng Chúa Giêsu cũng không có xây dựng một cộng đoàn gồm những con người hoàn hảo hết. Nhưng mà gồm những người tội nhân biết đứng dậy, biết trở về với Chúa. Thì Thánh Phêrô cũng đã chối Chúa 3 lần rồi. Thì bài học cho người Công giáo hôm nay đó là yêu mến giáo hội không nghĩa là phủ nhận là mọi lỗi lầm trong lịch sử. Có chứ, cũng có. Nhưng mà trái lại là chính vì yêu giáo hội mà chúng ta phải sống sự thật, sống khiêm nhường và tinh thần phải chữa lành. Thì mỗi một giáo hội biết xin lỗi là một giáo hội còn sống động và vẫn còn Chúa Thánh Thần hoạt động.
1: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiếp một số nguồn yêu thương. Và nếu quý thính giả có những câu hỏi, những câu chuyện cần được chia sẻ thì quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tìm kiếm và chạm đến trái tim của Louis Sigon giữa những đau khổ và biến động của thời đại cô đang sống. Xin cũng thắp sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra giá trị của mỗi người, sống quảng đại, yêu thương và trở nên ánh sáng tin mừng cho những người chung quanh. Xin cho chúng con sau khi gặp được Chúa cũng biết đem Chúa đến người khác bằng chính đời sống đức tin và bác ái hàng ngày. Và xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen. Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 5 tháng 6, 2026.
5: Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 75 và hôm nay dự đoán cao nhất là 85 và buổi tối cũng xuống thấp vào khoảng chừng 75 độ. Hôm nay thì sẽ có nhiều mây đen, mưa cũng đang lất phất và xác suất mưa ngày hôm nay cũng vẫn còn rất là cao, khoảng 60%. Ngày mai xác suất mưa tăng lên cao 70% và ngày mai là một ngày khá là u ám. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 86 và buổi tối xuống thấp cũng khoảng chừng 75 độ, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì đường xá không còn tai nạn. Tuy nhiên kẹt xe thì ngày hôm nay phải nói là có một cái đoạn đường nằm trên xa lộ Beltway 8 cũng đang kẹt xe khá nặng, thưa quý vị. Beltway 8 North hướng đi về phía Tây từ đường John F. Kennedy Boulevard cho tới Hollywood Road, di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 12 giờ một giờ mà thôi. Ngoài ra thì xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây. Thưa quý vị, ngay đoạn đường tiếp giáp với lại xa lộ 45 North, thưa quý vị, một đoạn đường cũng đang kẹt xe khá nặng. Ivington cho tới Shaffer di chuyển tại đây khoảng 16 giờ một giờ. Xa lộ 59 Estate hướng đi về phía Nam, thưa quý vị, ngay đoạn đi ngang qua khu vực downtown của Houston thì bây giờ di chuyển cũng khá là chậm. Từ 45 góc freeway cho tới Quitman chỉ có khoảng 13 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Yes,
4: thấy anh mỉm cười là tôi thấy trong lòng cũng vui rồi. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu. Chương trình ngày 5 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là về lời tuyên bố mới nhất liên quan tới Tổng thống Trump. Ông tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran để lấy uranium. Lý do tại sao cho tới giờ này chưa ai biết. Liên quan tới chiến sự tại vùng Cận Đông giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố đã đạt được một số những kết quả vừa mới ký ngày hôm qua chưa giao mực. Ngay sau đó Hezbollah đã tuyên bố bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn với lại Israel. Về chiến tranh Ukraine và Nga, lần đầu tiên Tổng thống Ukraine ông Zelensky gửi thư đến Tổng thống Putin để đề nghị đàm phán trực tiếp để chấm dứt cuộc chiến. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng địa điểm do Nga chọn tại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại mỏm Alaska, nơi ông Putin đã từng hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, cũng liên quan tới chiến tranh Ukraine. Về thời sự thể thao, ngày 11 tới đây, tức là trong vòng 5 ngày nữa, World Cup 2026 sẽ khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức ở Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. FIFA, tức là Tổng cục Liên đoàn Túc cầu Thế giới, cho biết họ đổi nghi thức chào cờ và một số kỹ thuật mới tại các sân thi đấu World Cup năm nay. Về thời sự Hoa Kỳ, cũng lại chuyện của Tổng thống Trump. Tin cho biết ông sắp đầu tư hàng trăm triệu đô la cho một ngành công nghiệp đang chết dần. Công nghiệp bị thua lỗ chết dần mà đầu tư để cứu hay sao? Cái này gọi là bailout. Và tin về cuộc thăm dò mới nhất về Tổng thống Trump đã trải qua 500 ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai. Dư luận đánh giá ra sao? Chúng tôi cũng mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Liên quan tới chuyện Việt Nam ở trong nước, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết chưa quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vàng miếng. Nhưng ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp với lời tuyên bố một cây xanh dờn của ông Trump rằng không cần thỏa thuận với Iran để lấy uranium, cho biệt kích Mỹ xông vào núi ở Natan, phá đường hầm để đào lấy hay sao?
5: Không, cái cách đó nó tốn nhiều tiền và đôi lúc cũng nhân mạng nữa.
4: Okay.
5: Ông Tâm ông nói rằng cái này là trời cho rồi, không cần gì phải. Ông không nói như vậy, nhưng mà ông nói là trời, ông ngầm nói như vậy là coi như trời cho, không có cần phải làm việc gì hết. Mà Iran vẫn không có uranium để xài. Đó là uranium là do Mỹ thả bom và do Iran cất quá kỵ, và Mỹ thả bom đến nỗi mà bây giờ đây nó chôn sâu và chôn vùi dưới lòng đất mà không có thể lấy lên được nữa. Cho nên thì việc gì phải qua đó để mà lấy lên cho mệt. Nó nằm ở đó, không ai lấy được, kể cả người Iran. Thế thì cứ để cho nó nằm đó đi, không sao. Và dĩ nhiên là không ai lấy được thì cái chuyện uranium nếu đã không quan trọng thì việc gì phải ban đến trong các cuộc hội nghị.
4: Chúng tôi xin trích đoạn nguyên văn những câu trả lời của Tổng thống Trump với lại các nhà báo trong cuộc họp báo ngày hôm qua liên quan tới chủ đề này. Trước nhất, Tổng thống Trump tuyên bố: "Tôi nghĩ họ có thể ngăn cản chúng tôi nếu chúng tôi muốn vào Iran, nhưng không có lý do gì để làm như vậy." Và như một phần anh Phạm Cơ vừa mới tóm lược, nó đã được chôn vùi, nó đây tức là cái số lượng 440 kg uranium đã được tinh luyện tới mức độ 60%. Được chôn vùi và không ai có thể lấy được. Vì vậy, chúng tôi không cần đến lấy. Ngoài ra, cũng liên quan tới lời tuyên bố mới ngày hôm kia, tức là cũng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, nữ ký giả của nhật báo New York Post phỏng vấn ông. Ông cho rằng ông muốn gặp lãnh tụ tối cao của Iran, tức là tân lãnh tụ, ông Mojtaba Khomeini. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ký giả hỏi lại câu hỏi này. Tổng thống Trump trả lời nguyên văn như sau. Ông không muốn gặp lãnh tụ tối cao Iran. Và ông nói thêm rằng nếu Washington và Tehran đạt được thỏa thuận thì ông có thể sẽ gặp. Liệu Washington và Tehran có đạt được thỏa thuận trong một tương lai xa, chứ đừng nói là tương lai gần, hay không? Rất khó với tình hình hiện tại. Bởi vì Iran vẫn trụ, vẫn còn đó, vẫn tiếp tục tấn công các căn cứ Hoa Kỳ khi mà họ trả đũa những vụ Hoa Kỳ tấn công họ, hoặc là tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở tại các nước đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh. Ví dụ như Oman, vụ vừa mới xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ Trung Đông, là có một kho dầu ở Oman lại bị bốc cháy bởi vì drone và hỏa tiễn tấn công. Tuy các hãng thông tấn chưa dám xác nhận là do phía nào tấn công, nhưng sự kiện đã xảy ra. Riêng vấn đề chỉ định quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia INA là ông Pute, một người không có một tí tí kinh nghiệm gì về vấn đề tình báo hết cả. Ông hiện tại đang là bộ trưởng bộ nhà ở của nội các chính quyền Trump. Nhiều thượng nghị sĩ và dân chủ cũng như Cộng hòa đã phản đối, bởi vì cho rằng ông Trump chọn người trung thành chứ không chọn người tài, không chọn người có kinh nghiệm để đảm trách vai trò vô cùng quan trọng là cơ quan tình báo an ninh quốc gia. Ông Trump ngày hôm qua trả lời: "Tôi chọn quyền giám đốc tình báo cho ông Putin, đó chỉ là một giải pháp tạm thời." Thế là thế nào?
5: Thế anh, thế là ông Trump muốn nói rất là rõ rằng là ông chọn người, là ông chọn theo ý của ông là trúng chứ không phải là sai. Bởi vì lúc này chưa có người thì ông chọn đỡ ông Putin là một người mà ông nghĩ rằng là sẽ không phản ông, sẽ không phản bội quốc gia. Bởi vì Tổng thống Trump từ coi như là ai cũng biết rằng ông có lẽ như là đại diện cho quốc gia Hoa Kỳ. Nếu mà người nào chống lại ông, tức là chống lại Hoa Kỳ. Đó là lý do mà ông chỉ chọn những người nào không có chống lại ông mà thôi. Tức là những người mà thấy rõ cái lòng trung thành. Mà đối với Tổng thống Trump, mình không biết rằng ông định nghĩa cái lòng trung thành đối với Tổng thống Trump như thế nào, nhưng mà theo những cái cung cách ông làm việc và ông chọn lựa thì người nào về phe ông, tức là không phản đối ông về mọi quyết định của ông, là người đó trung thành.
4: Liên quan tới việc Hạ viện sau cùng cũng đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống chấm dứt chiến tranh với Iran. Sau rất nhiều lần, ít nhất là 7 lần, đã bác sau khi được Thượng viện thông qua. Nhưng sau cùng ngày hôm qua, ngày 3 tháng 6, thì đúng hơn ngày hôm kia, Hạ viện đã đưa ra bỏ phiếu tài sản Hạ viện. Và điểm đáng chú ý là 4 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã về phía Dân Chủ bỏ phiếu thuận, giúp cho nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính biểu tượng, vì nghị quyết không thể được thông qua cho toàn Quốc hội, và đây được gọi là non-binding resolution, không có mang tính ép buộc. Nhưng điều này cho thấy các nghị sĩ và lòng dân người Mỹ cũng đã quá chán với lại cái cuộc chiến mà như ông Trump tuyên bố sẽ đánh nhanh rút gọn và chiến thắng coi như là dứt khoát, nhưng kéo dài hơn 3 tháng rồi vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra.
5: Nhưng mà ông cũng là đúng là ông đánh nhanh rút gọn và sau này nó kéo dài là tại vì người Iran muốn kéo dài thôi, chứ ông Trump đâu có muốn kéo dài.
4: Hay cho câu nói bên Tổng thống Trump của nhà báo của Việt TV Radio Network Phạm Cơ. Tiếp tục với tin về tình hình chiến sự tại miền Nam Lebanon. Như chúng tôi đã tóm lược, ngay sau khi đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán mới nhất tại văn phòng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua, hai bên Lebanon và Israel đã đặt bút ký để ngừng bắn. Nhưng liền lập tức, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận và vẫn tuyên chiến với Israel. Dĩ nhiên Israel đâu có làm ngơ, họ lại mở các cuộc anh kích tấn công lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Mời anh Cơ với thêm chi tiết.
5: Nhưng mà điều quan trọng nhất của Israel mà Lebanon đòi hỏi, tức là họ phải rút ra khỏi tất cả những cái vùng đất mà họ đang chiếm đóng. Thế thì cái vùng mà chiếm đóng quan trọng nhất, tức là vùng phía nam sông Litani, và vùng này cũng giống như không gian Golan của Syria ngày xưa. Phía Israel lấy Golan và nhất định không trả, bởi vì đây là an ninh của Israel, bởi vì đây là vùng trái đồ ngắn cách chia khỏi tất cả những cái vùng đất mà họ đang chiếm đóng. Thế thì cái vùng mà chiếm đóng quan trọng nhất, tức là vùng phía nam sông Litani, và vùng này cũng giống như không gian Golan của Syria ngày xưa. Phía Israel lấy Golan và nhất định không trả, bởi vì đây là an ninh của Israel, bởi vì đây là vùng trái đồ ngắn cách Syria

0: họ lấy được miền nam của sông Litani cũng là đất của Lebanon, và họ nói rằng là họ sẽ không trả cái vùng này bởi vì đây là vùng trái đồn, là vùng an toàn của vùng biên giới, cách xa biên giới thật sự, cho nên họ muốn dời cái biên giới lên cao, và vùng đó họ cũng không phải là họ chiếm cứ để mà lợi tức hay là làm cái gì, nhưng mà chỉ vì rằng là họ sợ rằng người Lebanon ở đó thì quân Hezbollah sẽ đi vào và từ đó sẽ đặt vũ khí hoặc là bom đạn hoặc là căn cứ để mà tấn đánh họ, cho nên chắc ăn nhất là họ lấy một cái vùng làm trái đồn, và đó là cái chuyện của họ làm. Mà mặc dù trong các cái bản dự thảo phiên họp ở tại Washington đều nói rằng là Israel phải rút quân, thì Israel không nói nhiều, không trả đũa, không trả lời, nhưng mà không đưa vốn.
1: Không đưa vốn.
0: Tức là không trả vốn.
1: Không trả lời trả
0: không
1: vốn.
0: Trả vốn. Không trả, họ không trả lời câu này, họ coi như câu này ngoài khả năng của họ, bởi vì chắc chắn họ không trả, thành ra họ không cần phải trả lời là họ không trả.
1: Cảm ơn anh. Nhưng thưa quý vị, điều đặc biệt và quan trọng đó là tuyên bố của lực lượng Hezbollah. Họ tuyên bố không liên quan tới bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa Tổng thống của Lebanon và Israel. Hezbollah là Hezbollah. Ông Qasem Niam là thủ lĩnh của lực lượng võ trang Hezbollah thân Iran tuyên bố thỏa thuận tại Washington vừa mới đạt được giữa Lebanon và Israel, đó là một sự đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Dĩ nhiên chuyện này nó liên kết tới các cuộc đàm phán của Iran, bởi vì Iran là quan thầy của lực lượng Hezbollah. Quan thầy không gật đầu, không đồng ý để mà nhượng bộ Hoa Kỳ thì không có lý do gì Hezbollah nhượng bộ Israel hết cả. Và một trong những cái yêu sách mà ngay từ đầu cho tới giờ phút này, Iran vẫn kiên quyết tất cả mọi thỏa thuận ngoài vấn đề hồ sơ nguyên tử phải bao gồm luôn cả vấn đề không được đụng tới Hezbollah ở Nam Lebanon. Đó là cái điều quan trọng.
0: Nhưng mà Iran, chính quyền Iran cũng là một cái chính quyền bù nhìn thôi. Bởi vì sao? Định nghĩa bù nhìn là nói mà không làm.
1: Anh lại đi dây rồi, đi hàng hai rồi. Bây giờ lại chê, khen Mỹ rồi bây giờ lại chê Iran. Tôi cũng không biết anh đứng về phe nào. Giữa tả hay là hữu, hay là
0: anh
1: tả hữu tình tang.
0: Anh chính vì là sự bất nhất của Tổng thống Trump. Thành ra tôi phải đứng qua như vậy. Tôi luôn luôn về phe ông Trump. Nên là khi ông Trump nói chuyện này đúng thì tôi phê bình. Nhưng mà khi ông nói sai thì tôi cũng là nói ồ ông này nói như vậy là sai. Nhưng mà chắc ông có cái ý riêng của ông.
1: Tả hữu tình tang. Tôi không dám dùng cái lời mà nó nặng hơn. Là gió chiều nào theo chiều đó. Nhưng mà đúng anh là tả hữu tình tang. Bên nào anh cũng nói được hết. Tôi bây giờ tiếp tục nói về chính tranh và vấn đề cuộc chiến
0: còn
1: Ukraine.
0: Một cái mà tôi cũng xin nhắc thêm chút xíu thôi.
1: Mời anh.
0: Đó là Tổng thống của Mexico, bà Sheinbaum. Bà này nhắc lại một bức thư mà của khi bà lên nhậm chức thì của cựu Tổng thống Lopez gửi cho bà và nói về Tổng thống Mỹ. Bà nói rằng là ông này có những người bạn và những cố vấn hết sức giả dối với ông, cả trong lẫn ngoài nước, cho nên đã đưa ông vào những cuộc phiêu lưu hèn hạ và nham hiểm. Đó là nhan đề nguyên văn ở trong cái lời tuyên bố của bà Sheinbaum, tức là bà chỉ trích ông Tâm. Và nói ông Tâm là ông là người tốt, bà không nói ông là người tốt, nhưng mà nói bà ông này, ông có những cố vấn giả dối và mưu định gì đó mà xúi dục ông làm những cái chuyện, thành ra ông mới mắc vào trong mấy cái chuyện như vậy, thành ra phải có chừng ông.
1: Anh lại kéo luôn nữ tổng thống Sheinbaum của Mỹ Tây Cơ về phe anh rồi. Thôi được rồi.
0: Cứ anh tôi theo bảo trì thôi.
1: Chuyện hạ hồi phân giải. Tiếp tục với tin là Nga cho biết là sẵn sàng đàm phán với Ukraine tại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Alaska.

0: Có thực là ông Putin thực lòng muốn đàm phán không?
1: Thưa anh, nó phải nói rằng khó để mà nói thật, khó mà đoán được. Bởi vì ai cũng biết rằng nước Nga kiệt quệ và ông Putin có lẽ ông muốn đàm phán thật. Nhưng mà hiện tại thì thấy rằng là tôi thấy rằng ông cần phải có một cái lời nào đó, trong khi phía Ukraine đưa ra một bức thư rất là dài yêu cầu đàm phán, nhưng mà họ không bao giờ, họ luôn luôn chỉ trích Hoa Kỳ hay là chỉ trích các quốc gia Tây phương là đừng ép họ đàm phán khi mà muốn cắt đất của người Ukraine dâng cho người Nga. Mà người Nga thì bao giờ cũng nói rằng những vùng đất họ chiếm là họ đã sáp nhập rồi, vì họ chiếm là vì dân tình ở đó muốn rằng là người Nga cai trị hơn là muốn chính quyền Ukraine, thành ra họ buộc họ phải làm. Và đó, và bây giờ đây thì khi thương thuyết và khi đàm phán như vậy thì lập trường như vậy có thể nào mà dung hòa được hai bên hay không? Còn người Ukraine thì rõ ràng là họ chỉ muốn ngưng bắn thôi, còn đất đai thì cứ để đó hầu xét, chứ họ rõ ràng là họ không có nói về vấn đề chúng tôi sẵn sàng nhường đất, họ không nói, họ chỉ muốn ngưng bắn là điều quan trọng nhất, và từ ngưng bắn đó có thể đưa đến thương thuyết này nọ, nhưng mà họ không nói rõ thương thuyết như thế nào. Nhưng mà tình hình có thể cho thấy rằng chiến tranh đã quá kéo dài, không ai có thể kéo hơn được nữa, và suy sụp cho kinh tế tài chánh của cả đôi bên, và do đó chúng tôi đoán rằng đôi bên sẽ đã đến lúc phải ngồi vào bàn hội nghị.
0: Tôi không cho như vậy. Chúng ta nên nhớ một điều, đó là ông Zelensky đã đôi ba lần tuyên bố là không nên chờ đợi nước Mỹ, bởi vì Mỹ đang dính vào bị sa lầy tại cuộc chiến với Iran. Cho nên nếu mà cuộc chiến Ukraine với lại Nga mà trở thành ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump hiện nay thì đó là một điều hoang tưởng. Ông hết kiên nhẫn chờ đợi rồi. Cho nên đây lần đầu tiên ông gửi thư ngỏ với thông điệp là sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Nga. Về phía Nga thì sao? Ông Putin cho biết nếu Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh và đàm phán thì phải chấp nhận các nhân nhượng, trong đó phải lập tức rút toàn bộ quân ra khỏi vùng Donbass, miền đông Ukraine. Một điều mà hiến pháp Ukraine không cho phép, và ông Zelensky cũng đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ làm như vậy. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6. Sau quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn quý khán thính giả và các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trải Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 5 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về thời sự liên quan tới châu Âu. Đó là 11 quốc gia tại Liên Hiệp Âu Châu đang thắt chặt các điều kiện để cấp visa, sổ thông hành nhập cảnh cho du khách người Nga trong khi kỳ nghỉ hè ngay trước mặt. Lý do tại sao?
6: Là vì họ lý luận rất là rõ, họ nói rằng là người Nga chiếm đóng Ukraine. Và bây giờ mình là cái người yểm trợ cho Ukraine, thì còn không có cái lý do gì mình cho người Nga qua bên này vui chơi trên đất nước của mình hết. Và hơn nữa rằng là họ cũng là họ đang đánh nhau với là một cái quốc gia bạn của mình. Thì đôi lúc họ đi qua họ cũng gây rối loạn, hoặc là họ gài người, hoặc là họ làm những cái chuyện mà có bất lợi cho an ninh của quốc gia. Thành ra thứ nhất là dân chúng EU không có nên nghỉ hè, trong cái mùa nghỉ hè sắp tới đây nữa, để mà góp sức cùng Ukraine trong cái việc chống Nga. Chứ còn cứ mở cửa ra đồ đi chơi nữa, trong khi binh sĩ phải lo chống Nga chẳng hạn, chống bên Ukraine chẳng hạn, thế thì lôi thôi, rồi cho dân Nga qua đây đi chơi vui vẻ như vậy cũng không nên. Đó là họ muốn rằng là cố lập lại, đừng có đi chơi trong mùa hè tới, bởi vì họ nghĩ rằng 3 tháng hè sắp tới sẽ là những cái tháng căng thẳng, hy sinh lần này đi, đừng có đi chơi để xem từ tình hình đi về đâu.
5: Tôi đồng ý với lại cái quan điểm của 11 quốc gia này có cái gọi là tự ái dân tộc, tinh thần tự ái dân tộc rất cao. Nhưng đối xử với như vậy với người dân Nga bình thường, tôi cho là không phải. Trên thực tế, cần cấm đoán những nhân vật trực tiếp có liên quan tới cái cỗ máy chiến tranh của ông Putin, hoặc là những thực thể, các văn phòng, các công ty xí nghiệp hoặc là ngân hàng do coi như là chính quyền Nga và ông Putin điều hành. Thì cái điều đó hợp tình, hợp lý, logic. Người dân thường, họ đi du lịch, họ đâu có chết chóc ai đâu. Họ đâu phải là những người khủng bố, những người Chechnya mà đi qua bên Nga để mà giết người. Họ đâu phải là Al-Qaeda hoặc là Trung Đông. Họ đi chơi. Họ tới Pháp thăm Tour Eiffel, thăm Viện Bảo tàng Louvre, tới London đi thăm dòng sông Thames, vân vân và vân vân. Ngược lại, cái số du khách, cái số lượng du khách Nga này không phải là nhỏ trong mỗi mùa hè đi du lịch khắp Âu Châu, mang lại một cái số tiền rất lớn cho toàn khối Âu Châu. Chỉ riêng nước Pháp không thôi đó, đã cấp visa được cho là cao nhất cho những công dân Nga đi du lịch. Hơn 180.000 người. Ở cái mức cao nhất so với thời điểm năm trước.
6: Thứ hai đó là nói theo lẽ phải. Nhưng mà nói theo lệ trái, tức là gián điệp chẳng hạn, người Nga có thể cài gián điệp, người Nga có thể đi qua và làm những chuyện khác nữa. Thành ra cẩn thận là một vấn đề then chốt, không thể lý luận rằng tất cả những người Nga đi sang đều là những người mà họ chỉ vui chơi và không có một ý định nào đối với là chiến tranh hay là đối với chính quyền Nga. Thì đương nhiên là bao giờ gián điệp người ta cũng cài người nhiều. Và tôi cho rằng cái biện pháp quan trọng nhất vẫn là cái biện pháp tạo ra một cái không khí chiến tranh này nọ cái khác, để mà có thể trong lúc đó tình hình nó có những cái chuyện mà cần phải dè xẹt, cần phải tiêu hao, rồi mình phải hy sinh cái mỗi lời về vấn đề tiền bạc như vậy để mà bảo vệ cho mình cũng là một cái điều phải đó là cần phải cân nhắc.
5: Cân nhắc là một chuyện, tôi không cho là cái vấn đề mà sợ gián điệp, nếu mà nói như vậy đó thì cái cơ chế mà rà soát những người có cái nguy cơ tiềm ẩn làm gián điệp của toàn khối Âu Châu là vất đi hay sao? Họ dư sức họ khám phá ra ai là thành phần có tiềm năng trở thành gián điệp, cài người vào đâu. Khách du lịch thì không thể nào được. Đơn xin chiếu khán nhập cảnh, đánh máy vô hồ sơ đều có thể biết hết được những cái gốc tích của cái hồ sơ cá nhân, personal identity đó, thành thử ra cũng chỉ là một cái cớ thôi. Dĩ nhiên tôi tôn trọng cái vấn đề tinh thần tự ái dân tộc, nhưng mà cái biện pháp này của 11 nước thành viên của Liên Hợp Âu Châu không có logic. Tiếp tục với lại những cuộc đấu khẩu liên quan tới cái được gọi là tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ, đó là Canada. Lần đầu tiên ý tưởng này xuất phát không ai xa lạ là Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Sau đó thì rất nhiều người phò ông Trump đều cho rằng ngài Tổng thống nói chí phải. Canada không nghe lời ta, không theo thỏa thuận về thương mại, đánh thuế này thế nọ với chúng ta nên tóm luôn Canada để biến nó thành tiểu bang thứ 51. Vụ lùm xùm đấu khẩu mới nhất xảy ra giữa đại sứ Hoa Kỳ tại tỉnh bang Ontario của Canada, nhưng Thủ tướng Canada ông Mark Carney từ chối trừng phạt đại sứ Mỹ liên quan tới những lời tuyên bố vô trách nhiệm này. Mời anh cơ.
6: Vâng. Phải nói rằng là ông Mark Carney, tôi cho rằng ông này có một cái lập trường rõ ràng và dứt khoát, rất là tránh voi, chẳng xấu mặt nào, với là đôi co với ông Trump là chỉ có cái là ông Trump hay nói nhiều và đôi lúc lý luận đủ thứ hết, mà đôi co về cái vấn đề tiểu bang thứ 51 là tạo ra một hình ảnh xấu cho cả đôi bên, và ông Trump trong cái cơ hội đó ông có thể rằng nói nhiều điều nữa và nó có bất lợi cho mối giao hảo giữa hai nước trong tương lai, rồi cái mối giao hảo đó nó có thể rằng càng ngày càng tệ đi, và nếu mai sau ông Trump thôi làm tổng thống nữa thì cái mối giao hảo đó nó đã tệ rồi, thì nó thêm tổn hại cho cái giai đoạn tới đối với những cái người mới, cho nên tránh voi chẳng xấu mặt nào, không có nên họ nói gì thì nói, miệng sao chúng ta vẫn là Canada, không phải là tiểu bang thứ 51. Cái đó là quyền của người dân Canada chứ đâu phải là quyền của người Hoa Kỳ.
5: Cho nên Thủ tướng Canada cho biết là
6: không có khiển trách đại sứ Hoa Kỳ,
5: không có khiển trách và không có việc trục xuất nhà ngoại giao của Mỹ, chỉ là chuyện nhỏ.
6: Dạ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ.
5: Như con thỏ. Tiếp tục với tin cho biết là Tổng thống Trump sắp đầu tư hàng triệu đô la, có thể bạc tỷ đô la vào những ngành công nghiệp đang chết dần. Điều ai cũng muốn thắc mắc đó là ngành nào vậy?
6: Thứ hai đó là ngành than đá.
5: Ok.
6: Bởi vì than đá người ta dùng để mà xài nhà máy điện, hầu hết các nhà máy điện ở Hoa Kỳ. Thế thì ông Trump bây giờ ông nói rằng là cái này bây giờ điện năng mà chúng ta cứ xài điện nguyên tử hay là xài điện gió, điện này lò cái khác tốn tiền. Bây giờ than đá là rẻ hơn nữa. Thành ra ông muốn dẹp bỏ mấy cái nhà máy điện mà liên quan đến điện gió. Rồi báo chí họ bình luận ông là chắc tại vì ông ghét, là vì ông có một miếng đất bên Scotland, mà bên ngoài miếng đất đó là vùng bờ biển rất đẹp, nhưng mà có hàng trăm cái quạt gió điện khiến cho ông bực mình, không muốn mình điện gió nữa. Và bây giờ đây ông muốn điện thang, và ông nói rằng ô, điện thang là cần thiết, chỉ vì đa số một số lớn người Mỹ liên quan đến về mỏ than, họ khai thác than đá vân vân, thế thì mình phải đầu tư để giúp cho họ sống còn trong cái tình cảnh hiện tại hơn là cứ đi theo ba cái điện gió ngoài trời.
5: Tôi đồng ý với lại cái cảm nhận về cái cảnh quan của vẻ đẹp thiên nhiên, một cái bờ biển đẹp như vậy mà lại nổi lên những cái quạt gió lù lù ngay trước mắt thì quả tình là làm xấu bộ mặt thành phố. Nhưng mà chuyện không phải là chuyện của chúng tôi. Nói theo cho bản tin cho vui, cho nó bớt ngột ngạt để thay đổi không khí mà thôi. Một tin nữa cũng liên quan tới chuyện làm ăn của gia đình Trump. Lần này thì không phải ông Trump, mà là con rể của ông Trump. Đó là ông Jared Kushner, chồng của cô Ivanka Trump. Đã bị hàng ngàn người dân ở tại Albania, tức là một trong các quốc gia ở vùng Ban Căng Nam Tư cũ đó, xuống đường về để phản đối một cái dự án được lên kế hoạch bởi một công ty có liên quan tới cậu rể Jared Kushner, liên quan tới vấn đề khu vực và môi trường của bờ biển Adriatic. Khu nghỉ mát này trị giá bao nhiêu?
6: Thưa anh, khu thì vàng này trị giá 1.4 tỷ euro.
5: Nhiều đấy chứ.
6: Dạ.
5: Dạ, mời anh.
6: Vâng, thì ông Kushner muốn rằng là mua cái khu đất này để mà đầu tư. Và ông sẽ biến khu vực này thành ra một cái nơi nghỉ mát với những biệt thự này nọ kia khác. Đủ thứ chuyện hết. Và từ đó người sẽ thu hút khách du lịch đến, rồi tiêu pha và làm cho đời sống người dân ở đây giàu có hơn, ngân sách sẽ nhiều tiền hơn, và từ đó đời sống cởi mở hơn và đất nước phồn thịnh hơn. Nhưng mà dân chúng thì họ nói rằng đây là một cái vùng mà có tài nguyên thiên nhiên, là nơi sinh sống của những con chim hồng hạc, là những con chim hạc mà thay vì cỏ trắng thì đây là cỏ đỏ, và các địa điểm làm tổ của rùa biển. Bây giờ nếu mà xây dựng nhà cửa lên nhiều và dân chúng ở đông thì các cái loài này nó sẽ thiên di đi nơi khác, không còn là một cái nơi cảnh quan đẹp nữa. Mà cảnh quan đẹp thì cần phải duy trì, hà tất phải biến nó thành một cái nơi khác. Mất đi, mất một mà cũng có được một, thì mà cái một kia là cái một dễ có, còn cái một mất đi này rất là khó có, và không phải là dễ mà kiếm được một cái nơi như nơi đó.
5: Anh Cơ, cò là cò, hạt là hạt. Yeah. Cò với hạt khác nhau nha anh.
6: Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà nhìn qua với con mắt mà những người đầu tư đó thì họ không chắc họ cho rằng cò và hạt giống nhau.
5: Họ không kè tới thú vật, họ không kè tới thiên nhiên. Họ chỉ kè tới túi tiền và cái sự thành công của họ
6: hai
5: thôi.
6: Cái tên nó khác nhau thiệt, chứ cò và hạt thì đã khác rồi. Nhưng mà đều... người của người
5: nhiều lắm.
6: Người
5: tôi giống. Xưa tôi còn nhỏ tôi rất thích cái bộ môn vạn vật. Trong ca dao tục ngữ mình cũng có nhiều câu con cò, con vạc, con nông, chứ nói là con nào dẫm lúa nhà ông hỡi cò, không không tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ vờ cho tôi. Hoặc là cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, vân vân. Hay lắm, tôi rất thích cái môn đó và cho nên cũng
6: như vậy thì anh chồng ông Kushner
5: nó
6: tại vì anh thích nơi đó thì tại sao nơi đó ông Kushner làm cho cò và hạt bay đi để ông mở nhà cửa mà anh lại nói như vậy.
5: Tôi sẽ xuống đường cùng với những người biểu tình để bảo vệ môi trường, bảo vệ loài cò thân yêu của tôi. Thưa quý vị, đến đây thì tiếp tục với bản tin về thời sự thể thao World Cup 2026 đang đến, 5 ngày nữa thôi. Hot, hot, hot, tin nóng.
6: Vâng, mỗi ngày một thêm một tin nóng và mỗi ngày một cái tin lạ, đó là cái World Cup sắp đến thứ tuần sau. thứ sáu phải không?
5: Ngày 11 khai mạc.
6: Dạ, tức là thứ sáu ngày 11, tức thứ năm thì đúng hơn. Thứ năm là sẽ khai mạc. Thế thì các trận đấu bây giờ phải nói rằng là FIFA là cái tổ chức mà có nhiều tiền nhất, cho nên họ đã đầu tư rất lớn. Bây giờ tất cả những cái sân banh, mười mấy cái sân banh, 17, 18 cái gì đó, thì đều chung một cái cấu trúc, tức là cỏ nhân tạo đó đó hòa hợp với là cỏ tươi để tạo ra một cái nền vững chắc và nó bình đẳng giống nhau ở tất cả mọi nơi đấu. Cho nên phải nói rằng là đấu ở đâu cũng vậy thôi, chứ không đừng có nói
5: cùng
6: rằng
5: một
6: là
5: tiêu chuẩn
6: đấu mọi đâu, đấu ở đất Mỹ nó khác, đấu ở đất ấy khác,
5: Mỹ khác,
6: là,
5: Canada
6: tất cả
5: khác.
6: Đều giống nhau là điều đầu tiên.
5: Rồi.
6: Điều thứ hai là thay đổi luật lệ chào cờ. Bây giờ chào cờ không phải là chào trọng tài nữa, không phải là chào quá khách, mà chào cờ thiệt. Tức là trên sân sẽ có hai cái cờ rất lớn ở dưới mặt đất, và mỗi bên xếp hàng, và khi chào cờ thì nhìn vào cái cờ dưới mặt đất đó, chứ không nhìn vào quá khách. Thành ra đây là một trong những kiểu thay đổi trong kỳ giờ thứ nhất. Sân cỏ thống nhất, chào cờ cũng sẽ thống nhất, đâu cũng chào cờ giống nhau. Vậy thì chào cờ ở bên Mỹ hay là chào cờ ở bên Mexico hay là Canada đều giống nhau, không cần phải biến thành tiểu bang 51 hoặc là này nọ cái khác vân vân. Yeah.
5: Cái vấn đề là còn có nhiều những cái phức tạp sau những cái tuyên bố của FIFA về cái World Cup năm nay. Thứ nhất, vì dù muốn dù không, ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng và tác động bởi cái bối cảnh tình hình chính trị của nước Mỹ, là một vấn đề di trú đó, nhập cư, và cuộc chiến của Iran, trong đó đội tuyển Iran cũng được tham dự. Như chúng ta đã loan tin là thay vì chọn khu vực ở Phoenix để làm tổng hành dinh cho các cuộc tập dượt, bây giờ họ quyết định đổi qua Tijuana. Ngoài ra thì tin tức ngày hôm qua cũng cho biết là một trong những cái vấn đề nhức đầu hiện tại là các hạ tầng cơ sở giao thông. Hiện tại, tại cả ba nước, nếu mà sử dụng bằng đường xa hơi đó thì không thể nào đi nổi. Trong khi đó sử dụng máy bay bây giờ thì đang lại là một cái vấn đề vì khan hiếm nhiên liệu xăng. Giá cắt cỏ, tình trạng các hãng hàng không hủy chuyến bay như cơm bữa. Cho nên, theo những ước tính, dĩ nhiên FIFA vẫn có thể thành công, đạt được một cái mức lợi nhuận nào đó với cái số bạc tỷ. Nhưng chắc chắn sẽ không nhiều như là World Cup gần đây nhất năm 22 ở tại Qatar. Mặc dù là Qatar là một sa mạc, World Cup diễn ra giữa mùa hè nóng bỏng như vậy, đủ các thứ khác cũng bị tẩy chay nhưng vẫn thành công, bởi lúc đó chưa có chiến tranh loạn lạc. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vai trò của cựu thủ tướng Đức, ông Schröder, là một trong những nhân vật chính thức được Tổng thống Putin ca ngợi và muốn ông làm nhà trung gian để mà đàm phán với lại Ukraine và Hoa Kỳ.
6: Vâng, dĩ nhiên, người Nga bây giờ chiến tranh kéo dài tới 5 năm đối với Ukraine rồi. Họ bị cô lập nhiều thứ, và nhất là cô lập với cái quốc gia mà họ sợ nhất, tức là châu Âu, sát nách của họ, là cái nơi mà dễ dàng có thể để cho họ kiếm tiền hoặc là có thể hòa bình, đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ họ đang nghĩ cách làm sao để mà nối lại các cái liên lạc với châu Âu, nhất là vấn đề Ukraine là một vấn đề then chốt. Chiến tranh Ukraine, châu Âu ủng hộ Ukraine, cho nên bây giờ họ phải tìm cách có hòa bình ở tại Ukraine, thì lúc đó mới nói chuyện với châu Âu dễ dàng. Điều đó họ đang bắn nhà, họ đang làm, và họ đang chuẩn bị cho những cái người mà họ có thể nói chuyện được để có thể thuyết phục châu Âu rằng nước Nga bây giờ muốn hòa bình, và nước Nga đang đối diện, đối mặt nên yêu cầu dân chủ của châu Âu nên coi nước Nga như là một cái nước mà phải nói rằng là muốn hòa bình và bây giờ muốn đổi dạng, thay hình đổi dạng để tất cả mọi người sống hòa hợp với nhau, và họ chọn cựu thủ tướng Đức ông Schröder để làm trung gian hòa giải.
5: Ngoài cựu thủ tướng Đức còn có cựu nữ thủ tướng bà Angela Merkel cũng bị tiếng là thân Nga, đã ký với Nga rất nhiều những cái thỏa thuận về kinh tế mà trên thực tế là có lợi cho nước Đức chứ không phải là không. Cho nên ông Putin ngỏ ý là muốn được ông Schröder làm nhà trung gian trong các cuộc đàm phán. Tiếp tục với chuyện của nước Mỹ, đó là tin Tổng thống Trump đã trải qua 500 ngày của nhiệm kỳ thứ hai. Tản đà của chúng ta ngày xưa nói là 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Anh có thấy 500 ngày vừa qua có gì nực cười không?
6: Dạ không, không có gì nực cười, nhưng mà người ta tổng kết, người ta nói rằng là uy tín của Tổng thống Trump xuống thấp. Thứ nhất là xếp hạng tiêu cực, ngay những cái số tiểu bang truyền thống vẫn ủng hộ ông Trump cũng xếp hạng xuống đi rồi. Một nhóm Cộng hòa truyền thống khá tin cậy thì bây giờ cũng ít nhiệt tình hơn về ông Trump. Các cử tri trẻ tuổi, dân tộc thiểu số và sinh viên tốt nghiệp đại học nằm trong cái nhóm mà chống ông Trump kịch liệt. Đó là một trong những điều mà người ta nói. Và đồng thời, các cử tri da trắng và nam giới là những cái người mà có khả năng, nghĩa là cái người ở trong cái số mà tán thành ông Trump, thì hiện nay số người đó cũng đã dịu đi nhiều. Và tin tức mà các cái cuộc thăm dò dân ý thì người ta cho rằng là không đồng ý với ông Trump. Thế thì có nhiều người cho rằng là những cái thăm dò dân ý đó có thể là sai, và các cái hãng truyền thông nên chọn những cái chuyện thăm dò dân ý nào có lợi cho ông Trump hơn là chọn những cái hãng mà có hại cho ông Trump. Thực tế thì không phải hãng nào cũng có lợi cho ông Trump hết, hay hãng nào cũng có hại cho ông Trump, mà tất cả những cái hãng mà thăm dò dân ý đó là những công ty từ xưa tới giờ đã được ăn tiền để mà có thể tổ chức được các cuộc thăm dò dân ý đúng với lợi ý của người dân. Tức là họ không thể gọi điện tất cả người dân để hỏi ý kiến, họ đã làm thống kê và họ chọn một cái số vùng nào đó, và trong vùng đó họ chọn một số người nào đó có cái điện thoại mà họ nghĩ rằng những người này là những người trung thực, có thể đại diện cho dân trong vùng, và họ làm nhiều vùng như vậy. Và từ xưa đến giờ các công ty đó là những cái công ty được trả tiền để làm thăm dò dân ý, cho nên họ làm rất là trúng. Chúng tôi kể một cái ví dụ cũ thôi, đó là ngày đó Tổng thống Clinton đang trên đường, tối hôm đó ông họp cố vấn, ông nói rằng ngày mai ông sẽ ra thú tội trước Quốc hội là tội về những vấn đề ông gian dối tình dục đồ vân vân, ông sẽ ngày mai ông ra thú thực để Quốc hội xem xét và bỏ phiếu. Thì ông sửa soạn đi thì ông cố vấn nói rằng là thưa tổng thống không nên đi, đêm nay tổng thống cho phép em đi gọi điện thoại cho bệ hạ thăm dò dân ý xem ngày mai ra sao, nếu đi nếu tổng thống nhận tội thì sẽ bị cái gì, và nếu tổng thống không nhận tội sẽ bị cái gì. Thì sáng ngày mai ông Clinton trên đường ra Quốc hội để mà sửa soạn nhận tội thì điện thoại của người đó gọi lại, tổng thống không nên, các cuộc thăm dò nói rằng nếu mà ông nhận tội thì coi như đời ông tiêu, và nếu mà chối bỏ thì có thể thoát được. Thì ông làm đúng ý như vậy và thành công.
5: Đồng ý là có nhiều hãng thăm dò đó, uy tín nhất là Ipsos và Rasmussen, còn như của riêng các đài CNN, MSNBC, CBS đa số là tin kiến. Đến đây thì chúng tôi xin lược qua ba tiêu đề của phần tin Việt Nam. Thứ nhất là Bộ Tài chính Việt Nam chưa quy định chi tiết thu thuế nhập với chuyển nhượng vàng miếng, và sắp tới toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tự đóng các tài khoản thuộc trường hợp dù chưa có thỏa thuận trước. Và cuối cùng là Việt Nam chỉ đạo nóng về vấn đề di rời ga Hà Nội về Ngọc Hồi của Vingroup. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ sáu ngày 5 tháng 6 với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Cũng xin trân trọng cảm ơn quý nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho chương trình. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký, Noodle Hyson and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương, sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc. Số điện thoại là 2819798987, 2819798987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday. Thứ sáu chúng tôi có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Pha cà phê uống với chúng tôi thôi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Mai Phương.
0: Thứ sáu rồi đó.
4: Này thứ sáu mà thấy hình như tối qua Tường Minh mới đi party phải không?
0: Không có party.
4: Tại sáng nay thấy rực rỡ quá, tưởng đâu là
0: hứa với anh Kiểm rồi.
4: Vậy hả?
0: Có lời hứa với anh Kiểm hôm thứ tư rồi. Anh Kiểm nói là gì xương xa hụt lụ lóng lánh không hợp. Mình ai thích ai ghét gì mình làm đó à?
4: Ghét của nào trời trao của đó.
0: Mình trao cho y chang vậy đó. Chói mắt chưa anh?
5: Thưa quý vị, nói không nên lời. thua từ hầu như là trong trứng nước, xin lắng nghe.
4: Dạ, nhưng mà tuần này nghe nói mưa nhiều lắm, không biết tụi mình có đi đâu câu cá không ha?
0: Đi được, mưa
4: không
0: quá,
4: đi được, mưa quá phải không? Vậy thì ở nhà chơi với bạn thôi. Tám với bạn đúng không?
0: Chắc chắn rồi.
4: Mai Phương hỏi ở nhà tám với bạn bởi vì cái chủ đề hôm nay nó cũng liên quan đến vấn đề bạn bè. Thì cho Mai Phương hỏi Tường Minh với anh Kiểm là có bao giờ trong cái nhóm bạn của mình, mà trong cái cuộc đời của mình, mà Tường Minh hay là anh Vũ Kiểm đó phải thốt lên với một cái người bạn trong nhóm mà nói tao mệt mỏi vì cái sự ngu ngốc của mày quá, hoặc là mình nói với cái trong nhóm thôi tao mệt quá, dẹp nó hoàng bên đi, nó ngu quá đó, thì có bao giờ chưa?
0: Không có
4: hả? Tại vì Mai Phương á đã từng trải qua cái câu chuyện này. Tức là trong nhóm bạn á thì có một cái cô bạn, nói chung là chơi trong nhóm cũng khá là thân, thì bạn gái chơi nhau, thì có cái cô này học từ lúc còn nhỏ, cho nên là bạn bè rất là quý mến thương nhau từ cái lúc mà còn đi học cho tới khi lớn lên rồi lập gia đình. Thì ngay từ khi cô này cổ quen cái anh bồ đó là trong nhóm, là thấy cái anh này là có vấn đề rồi. Thấy cái anh này kiểu như là ảnh cũng lăng nhăng rồi. Nói chung là ảnh có những cái tính mà theo như những người bạn nói là không có tốt cho cô này. Nhưng mà tại vì cái tuổi trẻ mà thì tất nhiên là cô sẽ không nghe lời ai đâu. Thì cô kết hôn. Mà đúng là khi mà cô kết hôn với cái người này rồi đó, thì đúng là anh này bắt đầu là ảnh mới thể hiện ra là ảnh hành hạ cô. Nói chung là lên bờ xuống ruộng lắm, lăng nhăng. Anh này rất là nhiều tính xấu. Đó, thì bạn mà mỗi lần như vậy đó thì cô gặp
0: bạn bè khóc lóc kể lể, đúng không?
4: Kể lể rồi này kia, thì bạn bè thương có những người giống như là bảo bọc. Có những lúc mà cổ buồn, cổ ra khỏi nhà thì bạn bè cho cổ tới nhà rồi ở nhà, rồi nói chung là lo lắng cho cổ, mọi người thương lắm, bảo vệ cổ này kia lắm. Xong rồi á, cái vài ngày sau hay là một thời gian sau thì cái anh chồng đó ảnh lại quay về, ảnh nói ngọt nhạt gì đó, rồi quay cô này cổ lại quay trở lại. Thì cổ cũng lý lẽ là thôi thì cũng mới có lần này kia. Đại khái như cổ cũng nghe lời anh chồng. Rồi bắt đầu thì lúc đầu á, mọi người cũng nói ờ thôi thì hạnh phúc của nó, kệ nó đi. Đó. Nhưng mà cái việc này nó xảy ra rất là nhiều lần luôn. Và cái cao điểm cuối cùng á là khi mà cái anh chồng này ảnh có cái gọi là cái âm mưu đó, tức là ảnh muốn coi như là bán cái nhà chung của hai vợ chồng, mà cái nhà này là của bên gia đình của cô này cho khi hai vợ chồng mà lấy nhau. Đó thì bắt đầu anh này ảnh dịnh, ảnh ngọt nhã, ảnh chiều chuộng cô này lắm. Xong cái cô này gặp bạn bè kể trời ơi lúc này ảnh thương tôi lắm, ảnh yêu lắm. Rồi đưa ra tin nhắn này kia. Thì tất cả những người bạn đều nói không, mày đừng có nghe nữa, cái này là một cái âm mưu chứ không có phải là ấy đâu. Nhưng mà cổ nhất định cổ không nghe. Và cuối cùng thì cổ bán cái nhà thiệt. Mà sau khi bán cái nhà rồi thì không còn cái gì nữa hết. Rồi sau đó thì cũng chia tay. Đó thì trong nhóm thì có những người thương, nhưng mà có mấy người bạn luôn nói thôi dẹp tâm mệt quá rồi, chấm dứt, đừng gặp, đừng nói chuyện, đừng than thở nữa. Thì Mai Phương thấy nó cũng tội nghiệp, mình là người trong đó mình thấy cũng tội nghiệp cổ quá. Nếu mà mình bỏ cổ như vậy thì có tội cổ quá không? Nhưng mà có những người khác nó không phải bỏ cho nó biết, thì không biết là nếu mà là Tường Minh hay là anh Kiểm hay là quý thính giả ngoài kia đã ai gặp cái trường hợp này thì có thể chia sẻ và cũng như cho biết cái ý kiến.
6: Cái trường hợp đó thì Tường Minh cũng có thấy, cũng có gặp, nghĩa là người ta lụy tình, người ta khổ vì tình, người ta yêu quá hay gì đó. Mình thấy sao như vậy, mình thấy mình chưa có, không có nói thẳng, nhưng mà buông thì cũng có. Tại vì một hai lần đầu người ta khóc lóc kể lể này cái nọ thì đương nhiên là mình giúp cho bạn bè ha, mình ngồi mình nghe hay là mình an ủi này cái nọ cũng dữ lắm, nhưng mà rồi hết lần nọ tới lần kia thì thôi, người ta chọn mình biết làm gì nữa thì thôi buông. Buông mà buông á, buông là buông xa luôn á,
4: là buông xa nha,
6: cả dây luôn á.
4: Mai Phương cũng có một người bạn trong nhóm như vậy luôn, tức là khi mà gặp lại thì mình nhắc tới cái người đó, muốn gặp người đó thì cái người bạn đó nói không, không có muốn mời nữa, đừng tới nữa. Mình ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy? Mà chính cái người bạn này trước đây á, là hai người đó lại thân nhau nhiều hơn là mình luôn nữa đó. Đó thì mình nói tại sao vậy? Tại sao vậy? Tao nói hồi trước thấy mày thương nó lắm mà, có gì là cũng choàng, cũng lo rồi đó. Đại khái như là
6: thương
4: lo
6: quá, giận luôn.
4: Thương quá luôn đó. Đó, giúp bạn khi mà cái cô này cổ bị anh kia bỏ rồi cổ lo hết. Đó, nhưng mà khi mà cổ nói không, dứt khoát là không muốn gặp, tại vì quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi.
6: Mệt dùm hơn.
4: Hả?
6: Mệt dùm cho cổ hơn.
4: Quá mệt dùm luôn. Cái mình nói thôi tội nghiệp, nói gì thôi, cái khi là người ta vậy thì ấy, còn khi nào ta quay lại thì mình là bạn mà. Đó, nhưng mà mỗi người có một cái ý phải không?
6: Vậy thì buông hay là buông thì buông làm sao? Nghĩ là khi mà mình có một cái người giống như vậy á, mình không có khuyên can nữa thôi, chứ mình đâu có cần bỏ bạn mình đâu. Mình không có khuyên can thôi. Giống như là thôi hay là mình không có giúp đỡ thôi, nhưng mà bạn thì vẫn là bạn chứ đâu phải là vì nói hoài không nghe rồi thôi nghỉ chơi luôn.
4: Thì đó, mình cũng là người đứng cửa giữa, mình cũng nói thì nó khổ thì cái số nó khổ rồi, mà bây giờ mày bỏ nó thì tội nghiệp quá không? Thì cô nói không. Thì chắc là cái tính cô đó cũng, cái tính cách của cô đó cũng mạnh phải không?
5: Tôi đồng ý với cái nhận xét của Tường Minh. Cái người đáng trách là cái người bạn mà xúi các bạn khác là tôi nên lờ cố đi, tại vì nói nó hoài mà nó không nghe. Cái đó không phải là bạn. Bạn là cái lúc người ta cần nhau nhất, trong những cái lúc mà căng thẳng vì tinh thần, bị ngã đổ, quỵ vì vấn đề tình yêu, thất bại vì tình trường. Họ mới cần bạn để mà an ủi, để mà chia sẻ với nhau, để mà giúp nhau có thể vượt qua được. Lúc đó lại nói thôi lờ nó đi, mình cứ ăn chơi với chuyện của mình, tiệc mình cứ chơi nó, ai biểu nói khỏi mà cho đáng đời. Cái đó tôi không nghĩ là bạn tốt.
4: Không phải là bạn tốt phải không?
5: Đúng.
6: Tại vì á, thì tụi mình cũng có cái trường hợp nó hơi tương tự chút, và cái cô này, anh này á, là lăng nhăng bồ bịch á, rồi xong rồi cái quen, cái xong cái chia tay, cái quay lại, cái làm không biết bao nhiêu lần á, thì một hai lần đầu thì khóc lóc kể lể, rồi lần cuối cùng á, thì cổ nói là Lần này là em chia tay thiệt luôn á, là em không bao giờ em quay trở lại. Ừ. Nhưng mà rồi cũng quay lại,
7: rồi cũng quay lại,
6: cũng quay lại với anh đó. Thì mình sao, tiệc tùng mình không mời nữa, hay là mình cảm thấy trời ơi cái con này hả, cái coi như là đường khổ mà nó cứ chui đầu vô hoài. Thì
4: mà Phương có lại nhiều người bạn lại nói như thế này nè, thương quá, bị xót quá mà tức mà giận. Mà giận giống như là giận đó, giận chứ cũng không phải là cái dạng giống như là bỏ mà cái kiểu giống như là mày không nghe lời tao thì tao bỏ, nhưng mà giận á anh Kiểm. Có khi là cái tình bạn, cái tình thương nó dành cho cái người bạn nó nhiều quá, mà thấy cái người này khổ mà mình nói hoài
5: người bạn đó thiếu suy nghĩ, không có chính chắn.
4: Dạ.
5: Ai nắm tay chặt được tới sáng. Có thể một ngày nào đó cái người chỉ trích người bạn đó, nói hoài không nghe đó, cũng lâm vào trong cái tình cảnh đó rồi sao?
4: Dạ.
5: Thì lúc đó thì sao? Ai có trong chăn mới biết chăn có giận. Cho nên ngay cái lúc bạn cần bạn nhất, that's what friends are for, thì mình cần phải nâng đỡ. Chứ không thể nào mà vì tức quá nói nó hoài nó không nghe cho nên thôi. Cái đó không phải bạn.
4: Dạ.
5: Dứt khoát, tôi nói lại. Ai nắm tay chặt được tới sáng, có ở trong chăn với biết chăn có giận.
6: Anh ơi, không có hiểu được cái cảm giác đó đâu. Tại vì á, thí dụ như là một cái người á, cũng vì một cái same problem, cũng vì một cái vấn đề đó, lần đầu tiên á, mình dốc hết tình này, mình
4: dốc
6: an
4: này.
6: Ủi, mình hả làm đủ thứ hết. Lần sau mình cũng dốc hết tình. Lần thứ ba thì nó cũng hoài.
4: Yeah. Mà...
5: Ủa cái đó là rồi... cái số kiếp của cô lận đận như vậy
6: nhưng,
5: rồi.
6: Nhưng mà mình đó, thí dụ như là mình tìm mọi cách mình an ủi, mình bảo bọc này cái nọ, rồi họ cũng vẫn vô con đường đó, rồi họ vẫn vô con đường đó, rồi họ cứ làm
5: không
6: vậy.
5: Sao hết cả. Thứ nhất
6: đó,
5: mình phải
6: được,
5: biết mình
6: sao, không được.
5: Cái vai trò của mình là gì. Mình chỉ là bạn chí thân thôi, có thể tri kỷ, bạn tâm giao, bạn nỗi khổ, nhưng mình không phải bố mẹ anh chị em của người đó. Ok? Có nuôi cô này lần ngày nào chưa? Có nuôi anh này ngày nào không? Lấy
6: đó,
5: cái quyền gì?
6: Cậu kể đó, tới nhà bảo bọc, cậu bỏ nhà cậu đi thì mở cửa nhà ra.
5: Cái đó là lúc người ta lâm nạn rồi, còn
6: nhưng
5: kể
6: đây,
5: cái gì nữa.
6: Thì,
5: mà bây giờ khi người ta lâm
6: hỏi,
5: nạn, người ta tới, người ta tá túc.
6: Thì
5: mà cũng kể ra
6: không?
5: Cái đó là cái công đức của mình thì cái
6: không
5: chuyện
6: phải
5: đó
6: kể,
5: không phải bạn
6: kể, nhưng mà anh hỏi có nuôi
4: không, cái đó
6: nào
4: là
6: không?
4: Cái tình cảm đó anh.
6: cái tình cảm
4: anh
6: hỏi cái câu đó thì mình mới nhắc lại cái
5: tôi nói nuôi là nuôi từ lâu đó, từ trước khi
6: có nuôi
5: cố xảy
6: nào
5: ra
6: không
5: cái...
6: thì tụi mình mới nói là nãy chị Bích chị
5: nữa
6: thì,
5: mà bây giờ khi người ta lâm nạn, người ta tới, người ta tá túc, mà cũng kể ra
6: không?
5: Cái đó là cái công đức của mình thì cái
6: không
5: chuyện
6: phải
5: đó
6: kể,
5: không phải bạn
6: kể, nhưng mà anh hỏi có nuôi
4: cái đó
6: nào
4: là
6: không?
4: Cái tình cảm đó anh.
6: cái tình cảm
4: anh
6: hỏi cái câu đó thì mình mới nhắc lại cái
5: tôi nói nuôi là nuôi từ lâu đó, từ trước khi cố xảy ra
6: không á thì tụi mình mới nói là nãy chị Bích chị Mai Phương có kể như vậy, nhưng mà không biết là đối với quý vị khác như thế nào. Cùng một chuyện nha,

0: là quay trở lại là chắc chắn là sẽ khổ, mà không phải một lần mà năm lần bảy lượt, chứ không phải một hai lần. Thí dụ như một hai lần thì không nói, nhưng mà 5 lần 7 lượt vẫn cùng một câu chuyện thì bạn bè có kiên nhẫn không? Và khi mà bạn bè quá mất kiên nhẫn với cái người bạn đó thì sẽ hành xử như thế nào? À, theo như Thanh Thanh nói là vẫn tiếp tục nghe tâm sự, nhưng mà chưa tâm sự tôi biết là nói gì rồi. Cũng chuyện ảnh thôi. À, cũng chuyện anh đó, cũng chuyện anh đó đối xử như này, anh đó đối xử như thế kia. À, cũng y chang cái chuyện đó rồi á, mình cũng sẽ ông này là không được, vẫn là nói như vậy. Rồi cuối cùng á, là những cái lời khuyên của mình cũng theo gió theo mây hết, rồi tình yêu quay lại nói ngọt vài câu, cổ lại xách gói cổ quay quay lại với cái anh đó. Thì khi mà một cái người bạn đã mất kiên nhẫn vì cái chuyện nó lặp đi lặp lại 5 lần 7 lượt á, thì mình sẽ hành xử như thế nào,
1: Làm sao hả?
0: làm sao, cứ tiếp
1: Làm
0: tục
1: sao?
0: nghe tâm sự mặc dù là không khuyên gì hết, chỉ ngồi đó nghe thôi. Nói gì nói, tôi nghe, không có
1: Mà tụi mình có nghĩ rằng nghe mệt không?
0: mệt chứ, trời ơi mệt dữ lắm luôn.
1: Khả năng nghe là một cái khả năng phải nói là nó không phải ai cũng có khả năng
0: Nghe
1: nghe.
0: nghe một hai lần đầu không có chuyện gì hết, mình có thể sẵn sàng mình nghe 3 4 lần không nghe, nhưng mà 5 lần 7 được cùng một cái problem mà họ biết là cái problem ở đâu luôn, mà họ vẫn tiếp tục rồi lại đau khổ lại quay lại, thì chắc không nghe nổi đâu.
2: Tôi nghĩ có lẽ đây là chuyện riêng của các bà với chị em phụ nữ với nhau, chứ còn cánh đàn ông thì tôi chưa bao giờ nghe những cái trường hợp mà bạn coi như là dứt khoát không có nâng đỡ tinh thần của bạn trong cái lúc xa cơ tất thế, bị thất tình, bị thế này thế kia. Đàn ông có thể có cái cư xử khác. Tôi mong là
0: Thì
2: quý ông
0: đấy,
2: gọi vào chia
0: dạ,
2: sẻ
0: để
2: nếu
0: mấy
2: mà
0: ông
2: có
0: nói đi,
2: kinh
0: tại
2: nghiệm.
0: vì Tường Minh không về thất tình á, hay là về xa cơ thất thế á, là còn một chuyện khác nữa. Tại vì xa cơ thất thế thì làm lại từ đầu, nó đi một con đường khác, nhưng mà mình có biết người đàn ông này cũng thất tình, cũng xem problem có như mỗi lần á, là ê, có tâm sự tới uống chai đi, có tâm sự, có tâm sự, là cứ mà coi như là cái mình nghe, xin lỗi, nghe chừng chục lần thôi,
1: Chục lần là
0: là mình nói thiệt á, là nghe gọi điện thoại là sợ rồi, biết chuyện gì rồi.
1: mà anh Kiểm hình như là đàn ông thì ít có than thở, có ít có kể về những cái sự mà buồn phiền hay là
2: Không,
1: những cái
2: cũng
1: sự thất
2: có
1: tình
2: chứ
1: đúng
2: không
1: không?
2: phải là không, nhưng
1: Có
2: mà
0: mà.
2: không nhiều như là phụ nữ.
0: Gợi chứ.
2: Có những người bạn tâm giao họ kể, nhưng mà họ cái cách họ kể hoặc là chia sẻ với bạn trai với nhau đó, nó khác với lại phụ nữ. Ok, đi thẳng vào vấn đề. Ê mày, tao vừa mới gặp cái trường hợp đó đó, bây giờ hiện tại tao chưa biết suy nghĩ như thế nào, quyết định ra làm sao. Mày có thể có kinh nghiệm hơn tao, mày giúp tao một vài những cái ý kiến coi nó như thế nào, chứ không có vội vàng là ok, tại mày ngu hoặc mày không nghe lời tao, bây giờ mày bị vậy cho mày
0: Tại vì
2: chừa.
0: ngu là tại vì nó nhiều lần, thí dụ như anh Kiểm anh nói là lần đầu tiên họ bị cái chuyện gì đó trong tình yêu thì họ nói nghe nó hay á, nghe qua nhiều lời anh Kiểm nói nghe nó, trời ơi nó không có giống như vậy ở ngoài cái cuộc đời, nó không
1: Ở
0: có giống
1: ngoài
0: như vậy.
1: nó khác anh Kiểm, tại vì Mai Phương đã từng ngồi trong một cái group bạn bè với nhau đó, thì nói về một cái người bạn bạn trai trong nhóm đó, thì cái anh này anh cũng bị vợ đày, gọi là bị vợ đày dữ lắm. Thì mọi người cứ nói là trời ơi, không biết là nó sẽ sống với nhau tới chừng nào đó, rồi nó bị nhỏ này đày ải này kia. Thì thực ra đàn ông hình như
0: Trời
1: có
0: ơi.
1: nói, cũng có nói, ý là cũng trách nó thật sau này nó nhu nhược quá, tại sao lại như vậy, nhưng mà có thể là không có nói trước mặt cái anh này phải không, tức là rất chỉ nói khi mà không có cái anh này thôi.
0: Nói chửi thẳng luôn. Đừng mình có một cái anh bạn này. Trời ơi thiệt á, mình cũng khổ ổng lắm luôn á. Thiệt á, nhiều khi hả phải phải mới đầu á thì lịch sự giống như anh Kiểm vậy.

0: nghe lần đầu tiên thì lịch sự lắm, cũng an ủi, cũng be nice lắm về cái nọ, mà qua tới nhiều lần rồi á là hả, mỗi lần nó nói là phải nói là dùng cái chữ là nó chửi nó luôn á, nhưng mà thiệt á bị rồi, không có thoát ra được. Rồi khi mà nó tới 5 lần 7 lần nãy giờ mình nhắc đi nhắc lại cái chữ là không phải là lần đầu tiên mà người ta tâm sự với mình, thì chuyện đó không có vấn đề gì hết, một hai lần không có vấn đề gì hết, nhưng mà 5 lần 7 lượt tới khi mà cái người mà người bạn của mình á mất kiên nhẫn luôn. Phải nói là có những cái trường hợp họ mất kiên nhẫn khi mà cùng một cái vấn đề mà cái người trong cuộc có dù giúp ý kiến như thế nào đi nữa, ý kiến là chỉ để cho họ họ nghe lúc đó thôi, nhưng mà không có áp dụng đó, mình có đưa cho 100.000 ý kiến đi nữa thì á, là họ vẫn đi theo con đường lối của họ thôi, chứ không có nghe gì hết, chỉ có nhu cầu tới để than thôi. Rồi khi mà đó thì chị mất kiên nhẫn là chị làm gì?
1: Có phải là những cái người đó họ bị cái người kia gọi là, bây giờ có cái từ gọi là gì đó, thao túng tâm lý hả? Phải không anh Kiểm? Có cái
0: Quá
1: từ
0: yêu
1: bây giờ em
0: quá,
1: nghe vậy mà thấy nó cũng
2: khi mà
1: yêu
2: thao
1: quá.
2: túng tâm lý thì người đó phải là kẻ thù tình địch của mình mới thao túng chứ,
1: Không, ý
2: bạn mà
1: em
2: thao
1: nói,
2: túng làm
1: không
2: chi.
1: không, em nói là cái cô đó đó, cổ bị
2: Ok,
1: cái người chồng, cái người yêu của cổ coi như là gọi là thao túng cái tâm lý của cổ đến một cái mức độ mà ảnh nói gì cũng nghe, hoặc là cái cô đó cổ nói gì cái anh đó cũng nghe, mà trong khi đó những người bạn bè xung
2: cũng
1: quanh
2: chưa hẳn là bị thao túng tâm lý, cứ tạm gọi là thao túng tâm lý đi, nhưng mà tôi cho là đa số những cái trường hợp như vậy là bởi vì cái người vợ đó quá yêu chồng,
1: lụy quá
2: mù quáng, lụy liếc gì tôi không còn biết, yêu quá cho nên mù quáng, con tim bị hóa giải, không nhìn thấy bất kỳ cái điều gì xấu của người chồng mình, bất chấp là bạn bè có nói thẳng nói thật, có chỉ ra vạch rõ như vậy.
0: Họ không có
2: Nhưng
0: nghe
2: người
1: đâu.
2: ở trong chăn là vợ ở cùng nhà đêm ngủ cùng giường, luôn luôn là thấy chồng mình tốt thì làm sao mà có thể trách được, cái đó
1: Mà
2: chuyện
1: cũng lên
2: bình
1: bờ xuống
2: thường.
1: ruộng mấy lần, anh này ảnh cũng lăng nhăng rồi ảnh làm những cái chuyện mà cổ thấy rõ ràng luôn,
0: Anh
1: cổ
0: đã
1: xác định là ảnh là như vậy luôn, rõ ràng như vậy luôn. Nhưng mà mỗi lần về cái anh này là tỉ tê nói là anh thôi bây giờ bỏ qua hết, làm lại từ đầu này kia, đại đại khái vậy đi.
2: tôi nói lần nữa, yêu quá hóa ra điên rồ, khi con tim hóa dại thì chấp nhận tất cả, chỉ được là ok, anh vẫn là chồng của tôi em vẫn yêu anh có làm gì em cũng tha thứ. Chuyện đó trong thực tế, trong đời sống có thật, cuộc sống muôn màu mà. Chính vì vậy có những trường hợp, có những người đàn ông có cái số như vậy thật, nhưng cũng có những người đàn ông vô lại mà không xứng đáng, thiếu tư cách lợi dụng cái điểm yếu đó của đàn bà phụ nữ. Yêu mình bằng hết cả trái tim, dâng hiến một mối tình tình dâng hiến hoàn toàn, cho nên lợi dụng cái tình cảm đó của người phụ nữ, người đàn bà đó, chứ cũng không phải là thao túng
0: Nhưng
2: gọi là
0: mà
2: tâm lý.
0: mình đang nói là về cái phía bạn bè đó, những người xung quanh đó, có khi nào chúng ta bị mất kiên nhẫn với một người nào đó, một người bạn nào đó rất là thân với chúng ta, vì chúng ta khuyên hoài mà không có nghe, rồi đến một lúc nào đó chúng ta mất kiên nhẫn luôn, chúng ta không có muốn muốn buông tay luôn, không có muốn nói gì nữa hết, và thậm chí không muốn gặp mặt người đó luôn. Có như vậy hay không, hay là khi mà một chuyện mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá, một cái vấn đề của người bạn mình lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, thì khi đó mình sẽ giải quyết như thế nào cho nó gọi là hợp tình hợp lý hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi cũng như là gọi vô chia sẻ 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu, Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng. Mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, và ngày hôm nay, ngày thứ 6, mọi thứ 6 thì All Noodle sẽ là 9 đồng 99.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Phải nói là có những người bạn mà mình thân thiết hơn là những người thân trong gia đình nữa. Những người bạn rất là thân. Chơi chung với nhau rồi chia sẻ hết những mọi suy nghĩ vui buồn. Mình coi họ giống như là những người trong nhà vậy đó. Nhưng mà có những cái trường hợp khi mà thương quá, giống như là chị Mai Phương nói, thương quá giận. Ừ. Thương quá mà nói không nghe nên giận.
1: Nhiều khi á mình nói không nghe thì giống như là mình đang muốn control người đó mà thực sự không có phải. Mình nói không nghe ở đây á là ý là mình chỉ muốn tốt cho người đó, mình thấy khổ quá, than với mình, than thở với mình quá thì chỉ muốn cho cái người đó tốt hơn thôi. Chứ cũng không phải là mình bắt buộc người ta phải làm mày mày phải nghe lời tao. Nhưng mà chính như từ mình nói đó, vì mình thương bạn mình quá, mình không muốn thấy nó khổ, và đôi
0: Dạ.
1: khi mình tức, và đôi khi
0: Tác dụng hả?
1: mình
0: Tác dụng.
1: giận luôn, mình
0: Dạ.
1: giận.
0: Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Đây. Dạ, chào cô Mai Phương, cô Tùng Minh, Trần Quốc Kiển.
0: À, trời.
2: Lâu quá gặp hoài. Lâu quá gặp hoài, anh chị. À, thì cái vấn đề này thì tôi không phải là bạn bè. Bạn bè thì cũng có, nhưng mà nó không không đến nỗi cái việc đó. Có đó, em vợ đó. Nó là người nhà rồi. Lúc mà nó đương thời đó, về Việt Nam làm ăn mở công ty, thì gặp cô đó thì là vô thường thường mình vô nơi ăn chơi để quen biết nhau, thì cũng đám cưới, cưới cô ta, rồi cũng xây nhà xây cửa cho bên vợ, thì công ty cũng giao cho con này làm, rồi biết còn cái công ty cũng bị lừa gạt, thì cũng banh banh khi mà được viết tờ mấy ba thời gian dài rồi có con qua qua Mỹ. Qua Mỹ thì anh này cũng hết hết tiền rồi, thì gia đình cũng tạo một cơ hội cho anh ta làm ăn, thì tay trắng trở lại, thì cái cô vợ này đó chê anh ta nghèo. Còn cổ thì mới qua đã tay trắng rồi, người ta đứng khô sai mua cho một chiếc xe Honda đời mới, cũng chê rồi mua chiếc Mercedes, thì anh này không có đáp ứng được, người ta không không người nhà không khô sai thấy biết cái cô này không có tốt đó, người ta không thích từ lúc đầu rồi, khuyên đừng cưới rồi cũng dẫn tới để xảy ra chuyện vậy, cũng hết tài sản. Thì cái cổ dây anh ta nghèo thì kiếm một người khác ở một tiểu bang khác, nói thẳng luôn mà nói bây giờ tôi không không không còn muốn ở với ông nữa, ly dị, tiếng đi qua tiểu bang khác làm ăn. Thì khi anh này bị thất tình thì gia đình cũng tạo một cơ hội, tại vì hết rồi cũng có đứa con đó, thì ta làm cha support, thì nó cũng làm cha support xong thì có bạn bè giúp đỡ qua Cali rồi làm ăn cũng có tiền, bắt đầu có tiền lại, một cái cơ hội bắt đầu cho cái lại đó, cũng rất là có tiền. Bao nhiêu cô kiếm xin người môn kiếm cậu, anh ta có cậu ta có không thích, một ngày đẹp trời cái anh ta có tiền rồi, cô ta lại bỏ ông kia trở về, anh ta nói một hai câu ấy, gia đình can ngăn hoài không nghe, biểu đừng có bán tiền cho cô, đừng có đưa tiền cho nó, để cho người nhà, nếu mà muốn bán thì bán cho người nhà, đừng có để mà hai ba người nhà dành, mà nó không chịu vẫn đưa cho cô ta, rốt cuộc đưa đưa cô ta làm banh cái tiền luôn, nó mất cái bằng tay trắng ra, bây giờ là như là tay tua luôn đó coi, cũng là 7-8 năm nay rồi, là không cơ hội, như là hai cơ hội mất hết, lại tay trắng dẫn dần tay trắng và đi làm tôi thua, nhưng mà không có, nó biết là nó sai nhưng mà nó không có bao giờ than vãn với bạn bè hay là anh em nha,
0: Thì
2: có nhiều cô
0: nó
2: bây giờ
0: không
2: cũng
0: than, nhưng mà trong
2: dạ
0: cái
2: có
0: trường
2: không
0: hợp vậy nè, anh
2: dạ
0: Trung, trong cái trường hợp
2: dạ
0: mà giống như là một người bạn của anh á, mà cứ nói hoài một chuyện, một cái nỗi khổ, một cái problem gì đó đó với anh á, mà nói hoài mà anh có khuyên gì cũng không nghe hết, anh mất kiên nhẫn rồi, thì lúc đó anh làm sao, không gặp nữa, không có liên lạc nữa, hay là vẫn nghe mà không khuyên?
2: À, cái trường hợp đó thì tôi không không muốn gặp nữa. Tôi có bị một người bạn bạn học
0: Không muốn
2: ở
0: gặp
2: trung
0: nữa.
2: học, thì cũng ăn cũng là cố gắng. À, có cái hôm trước tôi có nói một cậu, con có một cậu mà cha là trung tá như vậy, chú là đại úy trưởng cục vậy đó, có nói qua một lần. Thì đó tôi có sao, chúng tôi có 4-5 người rồi cố gắng học, trao dõi nhà để học, để mà khi ra trường đi sĩ quan giúp đỡ lẫn nhau cho cái học để đi tú tài đội. Thì nó lúc đó thì sau miền Nam mất thì tụi tôi không còn học nữa, thì nó cũng ra nó trốn nghĩa vụ phải đạp xích lô, thì nó có một đường dây nó giúp cho tôi để mà đi vượt biên, thì cũng không có một cổ phần chung với hai người trung tá để mà thành bốn cổ phần của chủ tàu là bốn để vượt biên, thì nó xu đất khiến nó đi không được trở về. Tôi thấy nó đi trên cái đường, tôi thấy trên cái đường mà chợ, thấy đi vô tôi muốn té xỉu luôn, tiền tôi bao nhiêu tôi đổ vô hết rồi muốn té xỉu luôn. Nó tới không có mình em, có mình tôi bị thôi, mấy đứa cháu mấy em của nó đi lọt hết rồi, mấy đứa em không đọt hết rồi, chỗ mình tôi lọt trở về thôi, chứ không con chúng ta bị lọt thôi. Cái nó nói bây giờ thôi, bây giờ dịch ở Sài Gòn nó không cho đóng xích lô nữa, mà nó đóng xích lô để anh chị cô biết không, nó nằm trên xe nó ngủ tại vì trốn nghĩa vụ mà về nó bắt, thì chỗ ngủ trên xe đó cho nó, thì nó cũng làm việc cho buôn chở hàng cho tôi, thì cũng có tiền ra tiền vô rồi. Quan cho nó thôi giờ tao quen tụ quận tư, tao giúp cho mày đóng, chỉ còn quận tư đóng xích lô cho mày trở lại. Nó không chịu, nó giờ mày đưa tao số tiền tao về quê tao làm ăn, mình vợ làm ăn. Cái tôi đưa số tiền tao về làm ăn xong, cái đêm về nó thôi giờ tao có đường dây đi, tao mày giúp cho tao mớ để tao đi. Anh ok, tôi có đường dây đi thì mình đưa tiền cho nó đi, thì bạn bè mà có qua có lại xong mình đâu biết xong giờ nó sao, thì bạn bè chơi cái nhiêu đó thôi, cái đưa đi một thời gian trở lại nữa kêu cho đi nữa, cái cũng đưa nữa. Cái một lần cái vợ tôi đi chợ sẽ gặp vợ đó, ở trong chợ còn muối đó, nói chuyện với nhau, nói chợ ảnh hư lắm, chị biết không, ảnh lấy tiền của anh, ông anh cho đó về tàn đi uống đi ôm bao gái rồi chơi không, rồi nghe tôi tá quả tâm tin luôn. Cái sao tới sinh nữa tôi không cho, nó nói có điện dây đi tôi không cho, tôi không đưa là không đưa, nó tiền ra mà thấy tôi kiếm tiền rất là cực, nghe không, để kia nào mày lừa gạt tao không thích. Cái xong cái má nó dắt má lại, má nó tới nhà năn nỉ, cái nó giờ con nghe lời gì cho giúp nó lần nó đi, rồi giờ không bao giờ tới nhờ con nữa. Cái tôi cũng giúp chứ không phải không giúp, thì cũng giúp đi mà rốt cuộc cũng không có lọt, có đi hay không đi thì không biết. Thì má nói tới thì đương nhiên là chắc có rồi, đừng có tin tưởng
0: người cũng không đi được luôn.
2: Dạ,
0: bây giờ ở đâu rồi?
2: Tôi về 10 năm sau tôi trở về, cái nghe nói đi con lọt mà không gặp nó luôn. Giờ không biết, biết ở Việt Nam phải vô biết gì, cũng buồn cho nó. Thì mấy cũng... bạn bè tôi là lạ hết luôn.
0: Cái này cũng hơi khác ha. Dạ. Cũng hơi khác cái của mình, giống như là dạ. Như chuyện rồi. Cái chuyện gì à, có một người bạn á, dạ cảm ơn dạ. Chung. Có dạ. Một người bạn á, cứ bỏ tiền vô cái tiền ảo mà vừa rồi bị sụp á.
1: Dạ.
0: Rồi cứ bỏ vô mà nói không có nghe, yeah. Nó không có nghe, rồi xong rồi cái tới lúc mà sụp rồi á, rồi còn rủ rê nhau, nó dụ đi qua cái đường dây khác nữa, mà bị cái này rồi mà nó nói là ok, cái nó lý luận này cái nọ, đi qua bên kia bỏ tiền vô tiếp đi, gặp Mai Phương, sẽ nói cái câu đó, ngu rất chịu á.
1: thì bây giờ mình nói không được, mà vậy thì thôi.
0: Tiền nó mất thôi.
1: Tự gánh hậu quả chứ.
0: Tự gánh hậu quả, nhưng mà khi đó thì mình cái tình cảm của mình đó, khi mà mình mất kiên nhẫn như vậy, cái tình cảm mình nó sức mẻ luôn không?
1: Đối với Mai Phương đó nha, cái tình thương đối với bạn thì chắc là không có sức mẻ, tại vì thực sự mình coi cái người đó nó cũng giống như từng mình nói là trong gia đình là mình rất là thương luôn, nhưng mà có đôi khi Mai Phương nghĩ, có đôi khi nghĩ đến nè, kệ nó.
0: Cho nó
1: khổ biết. Nữa đi chứ bây giờ mình nói cũng đâu có được đâu, đúng dạ. Không thôi kệ ráng chịu.
0: Mời 3536.
1: Dạ xin chào.
2: Đó, cà phê buổi sáng hôm nay nói về chuyện tình cảm, thì nói chung vấn đề tình cảm á, mình có bè bạn như vậy đó, thì nói chung thì đàn ông thì ít khi bị đó, thường là đàn bà bị, nhưng mà tôi cũng chưa có gặp, nhưng mà tôi thấy con cháu tôi có bị, thì con cháu tôi có nói con nó gái nó bị á. Nó rồi nhưng cuối cùng á, nó nói khuyên là không được á, nói một câu rất là nặng, nhưng mà tôi nghe là nói còn nó ngu cho nó chịu đi, rồi cái tự nhiên nó nghe nói là đến tai cái người mà con gái mình như vậy, cháu mình như vậy đó, thì con kia cái tức cô ta phản ứng lại, thì cô ta tự nhiên cái phản ứng lại cái biết cái người kia như vậy áp dụng mạnh lại đó, thì cô thành công, chứ còn mình khuyên hoài không thành công. Nhiều khi nói đau, nhưng mà tôi nói sao mày nói đau quá, giờ mày không khuyên nó, mày chửi người ta, nó chửi nó ngu, nó chịu đi, nó đau lắm, thì nó đau thì nó mới thức dậy, thì tôi thấy kết quả tốt lắm. Thành ra nhiều khi phải nói đau đó, đó. Thành ra tôi thấy cũng đau lắm, nói gì mà chửi con mày như vậy, cháu mày như vậy, nó ngu cho nó chịu thì nó đau lắm á. Nó phải làm như vậy, nó là tôi cho ý kiến như vậy. Thành ra nhiều khi mình nói hoài nó không thành công, nhưng mà phải chửi thì nó là thành công. Tôi cho ý kiến như vậy. Yeah, ok, anh biết đúng không? Ok, Mai Phương như vậy. Đau thì nhưng mà đau thì mới sáng mắt ra, chứ còn mà không đau thì không sáng mắt đâu. Rồi, chào cà phê buổi sáng.
0: Dạ vâng, xin dạ. Chào chú. Dạ. Cái này không phải là chuyện tình cảm nữa. Cái này chuyện bạn bè. Khi mà tụi mình là sẽ không có được giống như là cao thượng dữ lắm đâu. Tại vì là khi mà giận, mình giận người đó là có sức mẻ tình cảm. Nó có một cái sức mẻ. Tại vì mình nói hoài không có nghe. Rồi cứ làm hoài như cùng một chuyện á, thì mình mất kiên nhẫn rồi. Mình mất kiên nhẫn rồi, mình có cảm giác như thế nào, mình sợ gặp người đó luôn. Tại vì mình gặp mình không biết nói gì, mình nói cùng một chuyện.
1: Tại vì khi mình gặp á, thì mình nếu mà mình thấy cổ khổ thì mình lại
0: cũng
1: thấy mệt mỏi, mình lại cũng thấy khó chịu nữa. Đó, ví dụ như ok, thế ví dụ như cái cô đó cổ không nghe lời mình đi, nhưng rồi sau đó thì cổ lèo lái được sao, cổ thấy vui vẻ thì mình cũng ok đúng không?
0: Nhưng mà không có vui vẻ,
1: không có vui vẻ
0: vui
1: được,
0: không được đâu,
1: cứ
0: có vui
1: vậy hoài mình biết chắc là không có vui được rồi, cho nên là đúng là nhiều khi phải buông tay không?
0: Buông hơi kệ nó đi. Nhưng mà cái đang suy nghĩ á, là mình buông, mình không khuyên nữa, đúng rồi. Tại vì á, cho dù mình khuyên, có mình dốc hết cái lòng mình ra mình khuyên thì người ta không có nghe, chắc chắn là người ta không có nghe rồi. Chỉ cần người bên kia nói một câu thôi là những cái lời khuyên của mình là nó thành ra tan thành mây khói luôn, nên là mình không có khuyên được nữa. Nhưng mà khi mà mình không có khuyên gì hết á, thì mình còn kiên nhẫn với cái người bạn của mình hay không, cái anh đó hay cái cô đó hay không. Và khi mà mình mất kiên nhẫn rồi á, thì mình hành xử như thế nào? Tại vì mình gặp lại á, thì cũng cùng một câu chuyện, mình cũng không biết phải nói gì, hay là mình nghe thì mình cũng nghe cùng một câu chuyện như vậy, thì lúc đó mình phải làm sao?
1: Như hồi nãy cái chú nói đó, chửi nặng,
0: cho đau. Chửi cho nặng, nói cho đau. Nói cho đau thì mất tình cảm, mất bạn luôn.
1: Đúng rồi,
0: nói cho nó đau, chửi
1: nhưng
0: cho
1: mà
0: nó đã.
1: nếu mà cái lời nói của mình đau mà giúp được bạn thì có nên nói không Tường Minh?
0: Nói đã. Không biết có giúp được không mà Tường Minh thấy thấy mà nó con người của mình kỳ cục lắm. Chỉ cần là chia sẻ thôi, chỉ cần than thở thôi, còn mình vẫn quyết định theo cái cách của mình chứ mình không có nghe ai hết.
1: Khó ha. Đúng là Mai Phương cũng thấy như vậy. Nhiều khi người ta tới người ta hỏi mình này kia rồi chị thấy như sao, xong rồi cái mình nghĩ ủa, thì mình cũng nói ý kiến của mình ra, nhưng rốt cuộc mình thấy người đó đâu, họ đâu nghe mình đâu, họ vẫn làm theo cách của họ. Cho nên đôi khi chắc là chỉ có thể nói ra thôi, đúng không?
0: Ta cần nói
1: cần
0: chứ
1: nói
0: ta không
1: ra.
0: Cần nghe.
3: Thưa quý vị, hôm nay tôi học được một cái kinh nghiệm sẽ luôn ghi nhớ khăng khăng ở trong tim, đó là chính cô hàng cà phê Tường Minh tự thú là cô là người không có cao thượng, cho nên tôi never ever
0: đừng tâm sự với em,
3: đừng có không tâm sự hoặc hỏi ý kiến ý cò gì về
0: không
3: cái
0: hay.
3: Chuyện
0: không riêng không hỏi tôi. Hỏi hai ba lần thì được. Chục lần là em hết kiên nhẫn rồi đó. Nói trước nha, ok, lần đầu tiên anh tới anh tâm sự với em dốc hết lòng em có thể nói chuyện với anh, rồi có thể là một hai lần sau nữa em cũng còn ok, nhưng mà năm lần bảy được, chục lần là thôi em không có kiên nhẫn nó vậy đâu, em không có
3: cô
0: phải
3: nghĩ
0: là...
3: Tôi nhiều chuyện như cô mà nói tới năm lần bảy lượt hay sao?
1: Vậy là đối với Tường Minh đó, lần đầu là 2 tiếng, lần sau á một tiếng,
0: lần đầu bao nhiêu cũng được, không
1: có
0: nói
1: còn mình chừng,
3: tức là làm việc theo giờ nữa, okay.
1: 5 phút là sẽ bay liền.
0: Là kiếm chuyện khác nói liền.
3: Yeah. Rồi
0: nhưng mà
3: xin ghi nhận.
0: Đúng rồi, thì bạn bè mà họ gặp vấn đề lần đầu tiên thì mình trời ơi, mình sốc, mình cũng sốc giống họ vậy, mình cũng nói chuyện dữ lắm, nhưng mà nhiều lần rồi thôi chứ nói gì nữa, cùng một chuyện là nói gì nữa. Nhưng mà cái vẫn chưa có ai trả lời cho Tường Minh là khi mà mình mất kiên nhẫn vậy rồi mình sẽ hành xử như thế nào, nó có sức mẻ hay không. Đối với riêng Tường Minh là Tường Minh cảm thấy có sức mẻ,
1: có sức mẻ
0: có cái sự xa cách. nó tại vì mình sợ gặp quá.
1: Thì đó, như cái cô bạn mà Mai Phương nói ngay từ đầu đó là cổ không không muốn gặp luôn đó, mặc dù là sau này cái cô kia cổ cứ cố tình cổ tới, cổ kiểu như là cổ muốn làm thân, muốn làm hòa lại, cổ cứ cố gắng hết sức cố gắng, nhưng mà cô này vẫn giống như là
0: xa luôn á,
1: giống như là tỏ ra là lạnh luôn á. Thì Phương thấy tự nhiên lúc đó mình lại thấy cái tội nghiệp cô bạn kia. Mình thấy trời, thì bây giờ kệ nó đi, cuộc sống là của nó mà, đâu phải của mình đâu, thì mình cứ vậy đi. Tại vì nhưng mà cuối cùng ấy, tại vì mình không phải là cái cô bạn đã từng thương cái người bạn này quá, nên mình cũng cũng không có
0: đó
1: được
0: không ta, lúc đó
1: mình cũng không có hiểu được cái tâm lý của cô này là tại sao lại có thể tạnh như vậy được, hay là cổ như vậy thôi, ở ngoài mặt như vậy thôi nhưng mà trong lòng cổ vẫn còn cái tình thương, thì cũng khó hiểu.
0: Mình có khoảng cách,
1: từ mình là có khoảng cách phải không?
0: Nó sẽ tạo dần ra cái khoảng cách, và nó sẽ có một cái khoảng cách nó không có như hồi xưa nữa. Khi mà đến cái lúc mà quá mất kiên nhẫn với nhau á, thì mình cảm thấy xét lại, nhìn lại lòng mình á, mình thấy có một cái khoảng cách, nó không còn như xưa nữa. Ghê vậy? Ghê ha.
1: Mà có những cái trường hợp này nữa, từng bên không biết anh chị nó từng thấy không, tức là cái người đó khi mà bị người yêu của mình á đối xử tệ á, thì mình tới với bạn bè đó, nhưng mà sau đó thì cái người đó ta chỉ cần vui nói chuyện á, quay trở lại á, thì tự nhiên lúc đó lại
0: bỏ
1: nghe
0: bạn
1: là cái
0: luôn.
1: Người đó bỏ bạn nha. Lại nghe người đó phân tích là ô bạn em nó thế này thế kia,
0: nó nói nó kêu em bỏ anh đó.
1: Đó đại khái thôi, đâm ra những cái người bạn đó thành gọi như là tội đồ á.
0: Thì đó ta nói là không có được khuyên là người ta bỏ nhau.
3: Nếu phụ mà nữ hả? Cái đó
0: đàn
3: xảy
0: ông,
3: ra trong đàn,
0: đàn ông phụ nữ gì cũng vậy đó.
3: Tôi đang hỏi Mai Phương cô, cái chuyện ông... Mai Phương kể là chị em bạn gái với nhau phải
1: dạ,
3: không?
1: Chị em bạn gái với nhau, không biết đàn ông có xảy ra chuyện đó
3: mà tôi không biết. Nhưng mà thói đời mà, thế thái nhân tình, thấy trăng thì quên đóm, mà thấy đăng quên đèn là chuyện thường.
0: Lúc nó khổ, nó tới, nó tâm sự, nó kể lể với mình, nó nói hết tất cả những chuyện nó ông nó xấu như vậy, hay là cô nó xấu như vậy, xấu vậy lắm. Mà mình lỡ miệng á, mà mình nói thôi xấu như vậy chia tay đi, là mai mốt tụi nó làm quà là mình tội đồ.
1: Đúng
0: đó.
1: Rồi đó, là mệt cho mình luôn.
0: Là mai mốt nó quà nó nói chứ ôi nhỏ nó không có tốt đâu nha. Hồi lúc mình giận nhau nó kêu mình á, nó nói là thôi anh chia tay em đi hay là em chia tay anh đi đó, rồi xong rồi cái con nhỏ nó giận mình luôn á.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ, thành ra cái chuyện tình cảm á, là khuyên là phải khuyên sao á, chứ mà cho dù người ta giận 9 xe 10 vàng gì đó mà người ta tới người ta nói vợ em hay là người yêu em thế này thế kia thế nọ, hay là chồng chị thế này thế kia thế nọ, mà mình đã phán là ôi tệ quá rồi bỏ đi á là chết.
1: Thì đó, cho nên hồi trước á, Mai Phương cũng có chơi với hai người bạn gái vui lắm, thì có một cô cũng vậy đó, cô cũng buồn chuyện gia đình lắm, thì cổ cứ hay uống cà phê ngồi nói chuyện thì tâm sự với nhau. Xong cái cô đó nói chứ bữa nay nó tới tâm sự á, ông chồng nó thế này kia. Xong cái mình nói giỡn luôn, mình nói thôi tâm sự với con Hồng đi, đừng tâm sự với tao, mày nói chuyện tao hồi tao nói ly dị phức cho rồi bắt công mày chửi tao nữa. Cho nên thôi đừng tâm sự.
0: Bởi vậy
1: mà thiệt chứ nhiều khi mình nghe mình bực mình lắm.
0: Mình người ngoài mình nghe mình nói vậy mà sao chịu, đúng không? Vậy mà sao chịu. Bởi vậy bây giờ đó, lên mấy cái trang Facebook mà group này kia cái nọ, mà người ta lên hỏi cái này cái kia đó, là chắc chắn ở dưới là nó toàn bộ dưới kêu là bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi.
1: Thì đó.
0: Nhưng mà nếu người ta bỏ đi thì người ta còn tới tâm sự với mình gì nữa. Nếu mà người ta đã quyết định được đó là ok, cái ông Kiểm ông xấu quá tôi phải bỏ ổng, thì là ta không có cần tâm
1: đúng
0: sự
1: rồi, đâu,
0: tại vì ta còn thương ông Kiểm cho nên nó người ta mới tâm sự đi, người ta tìm cách giải quyết. Chứ nếu mà nói với Mai Phương nói là ông Kiểm ông dạy tôi kêu bỏ đi thì
1: đâu không, nhưng mà đôi khi á, từng mình người ta không có đủ cái can đảm, không tức là người ta không có đủ cái sự can đảm để bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đó. Nhưng mà thí dụ như có những người bạn nói chuyện với người ta phân tích, hoặc là trước tiên là giống như thông cảm với mày đi, xong rồi sẽ nói có gọi là gì, mưa dầm thấm lâu, đúng không? Có khi nào những cái tiếng, những cái lời nói rỉ rả của người bạn đó,
0: bạn suối hả, bạn suối bỏ hả, bạn suối bỏ có bỏ không
1: không biết chưa. Hình như chưa á, Thường Minh ơi.
0: nó càng suối
1: do mình phải không?
0: Nó càng suối thì mình càng ở.
1: À đúng rồi. Cho nên có nhiều người nói thôi mày thấy không bỏ được cứ ở đi cái đâm thì lại giận.
0: Lại bỏ.
1: À rồi.
0: À được thôi ráng đi cũng giận. Mà kêu bỏ đi cũng giận.
1: À rồi sao? Tâm lý phức tạp quá.
0: Thuyết nhà Phật nói là nợ chưa dứt nên chưa bỏ được, đó là Catherine Tôn nói vậy đó.
1: Yeah.
0: À, người bạn tốt nên tâm sự, người bạn tốt nên tâm sự với người trong cuộc, họ đang tổn thương tinh thần, họ cần người tâm sự. Nhưng mà người bạn tốt đúng nên tâm sự, nhưng mà đang nói là tâm sự nhiều lắm rồi đó.
1: Yeah.
0: Tâm sự
1: nhiều lắm rồi, nghe mệt
0: nhiều lắm rồi đó. Mệt dữ lắm luôn rồi đó. Mà chưa có mà cũng cùng một cái chuyện đó thôi đó, chứ không phải cái nảy sinh cái chuyện gì khác, cũng cùng một chuyện lặp đi lặp lại tới mệt luôn đó. Thì anh Tôm hay là quý vị giải quyết như thế nào? Phần nhiều nặng tính cảm tính nên suối chia đàn sẽ nghé, ít ai chịu khuyên là ít ai khuyên chịu thương chịu khó để chồng đoàn kết yêu thương nhau vì con cái gia đình. Chú Rương nói là không kêu người ta chia tay thôi à, chứ không có hàn gắn cho người ta. Hả? Mình ta đang giận vậy kêu hàn gắn thì nó cũng chửi mình luôn. Khi người ta tâm sự là người ta chỉ muốn kiếm đồng minh chứ không phải muốn nghe lời khuyên. Yeah. Bữa nay Thanh Thanh nói vậy anh có đồng ý không? Cái như bất cứ cái lời gì Thanh Thanh nói ra là anh đều không đồng ý phải không?
3: Và cũng là bài học không bao giờ nên đụng tới cô Thanh Thanh. Cô còn cứng đầu hơn là cô hàng cà phê Tường Minh. Cô không bao giờ lắng nghe bất kỳ một cái ý kiến nào mặc dù là thật lòng. Okay.
0: Sao anh giống như là mấy người mà giống như là ghét ông Trump vậy? Ông Trump nói gì cũng không có đúng hết trơn á.
3: Tại vì ông nói sai.
0: Giống như Thanh Thanh, Thanh Thanh nói ra là không bao giờ nói gì đúng.
1: Thì cũng có những
3: tại
1: người
3: vì Thanh Thanh nói sai
1: cũng đúng. Thì nhưng mà lại cũng có những người là thấy là ông Trump nói gì cũng đúng. Cái người bạn mà mấy Phương nói đó là
0: yêu
1: với nó là it doesn't matter what he say. Đó.
0: Nghe nói gì cũng đúng.
1: Thì có phải vậy là khổ không anh Kiểm?
3: Rất khổ. Yêu ai thì coi như là yêu cả đường đi nước bước. Ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng.
0: Bây giờ á, một người á, hồi lúc mới yêu mình nói gì cũng ok hết, cũng đúng hết á. Mà bây giờ á, mình thấy mình á, là cảm giác là em cũng biết nổi điên, em cũng biết crazy, em cũng biết này kia, bắt đầu nhận ra những cái crazy của mình rồi á, là hết yêu rồi đúng không?
3: Tôi với lại anh Phạm Cơ nói về ông Trump chia sẻ tí cho vui thôi. Chương trình về nói tin tức và thời sự chào Bình Minh sáng nào cũng nhận được nhiều đá đến độ mà bây giờ có xây hồ bán nguyệt cho tam cung lục viện, cho coi như là 3 với 6 là 9 nàng rửa chân cũng còn dư đá.
1: Dư không?
0: Tại sao? Tại anh nói xấu ông Trump hay sao?
3: Không, tại vì chúng tôi tân bốc ông Trump.
0: Anh tân bốc ông Trump hả?
3: Ờ, có tính ra.
0: Em tưởng nó là mình
3: nói là hai ông này, ông Cơ và ông Kiểm là đài NPR tiếng Việt. NPR là đài phát thanh của Hoa Kỳ đó, công cộng đó, National Public Radio. Cho nên chúng tôi thương ông Trump lắm.
0: Ôi, mà sao cái mặt anh kỳ vậy?
3: Sao thì cái tôi đang là đóng tuồng cho vui câu
0: cái,
3: chuyện.
0: Cái subtitle của gương mặt với lời nói nó không có đi đâu với nhau vậy?
3: Thì bởi vậy mới là người diễn hay là vậy.
0: Giữa lời nói với gương mặt nó không matching.
3: Diễn hay là vậy.
1: Bởi vậy ta nói cái này là phải coi trên Facebook, YouTube chứ còn nghe radio là không.
0: Thì bởi vậy em phải diễn tả lên cho những người nghe radio đó. Thấy anh Kiểm anh nói mà cái mặt của ảnh nó khác cái lời nói, thành ra tụi mình ngồi đối diện cảm thấy hơi ngạc
3: thấy
0: nhiên.
3: Rõ không? Làm chứng cho tôi nha. Con người này tâm địa ác độc không? Cố tình bôi móc những cái xấu của tôi ra, vạch trần ra thì cô mới hà lòng.
0: Chứ để người ta
3: ác độc quá cô Tưởng Mình.
0: Chứ để người ta nghe, người ta không ta nghe mà người ta không thấy, người ta không hình dung được.
3: Okay,
0: mình chỉ rồi. Có chả tả tả chân thôi và diễn tả lại thôi. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560 trên Facebook cũng như trên YouTube. Có những người bạn mà quý vị nói hoài không nghe mà nói nhiều lần quá rồi, khi mà chúng ta cảm thấy nản lòng rồi thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào?

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện, giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và

0: thân mật được hay không, hay là tự nhiên khi đó mình sẽ có một cái khoảng cách,
1: một cái khoảng cách
0: vô
1: đó.
0: hình nào đó mình tự tạo ra giữa hai người hay không. Tiếp theo nè, Tôm Vũ nói như vậy đủ rồi. Anh Tôm lại gây hấn với lại chư Chương Cẩm rồi, Cẩm Chướng rồi. Dạ rồi tiếp theo, anh khoái bạn gái nói nhiều, hai người nhiều chuyện với nhau là vui lắm đó.
2: Tôi cũng
1: Ủa?
2: chịu thua ông này.
0: Ông Tôm á, ông Tôm nhiều người chịu thua lắm, không phải mình anh đâu. Dạ thiệt á, thí dụ như mình cứ xa xa nha đi, mình chỉ có làm bè thôi, không có phải bạn á, thì nó dễ phải không? Kệ nó, mình chỉ chơi chung với nhau thôi, mình cùng một cái sở thích gì đó, mình sẽ gặp lại, mình chơi chung với nhau. Thí dụ như mình chung một group thể thao, mình chung một group đánh cờ, mình chung một cái group gì đó, mình chơi chung với nhau gọi là bè thôi, thì xứng khổ gì chuyện của người ta, hay là người ta tâm sự gì á thì mình cũng nghe
1: Thì
0: cho
1: mình
0: có
1: cũng
0: lệ
1: nghe
0: thôi,
1: vậy thôi.
0: nghe vậy thôi, nó không có đặt cái feeling tình cảm gì mình ở trong đó hết. Nhưng mà những người mà bạn mà mình thương á, nó sẽ khác.
1: Nó sẽ khác, đúng rồi. Thế còn nếu như mình gặp trong group thì mình biết cái anh đó anh bị vậy, nhưng mà tại
0: Cũng
1: vì
0: nghe nghe thôi, nghe
1: mình
0: nghe
1: nghe
0: thôi.
1: tại vì cái tình cảm đối với cái người đó mình không có nhiều,
0: Vậy là
1: còn đối với
0: thương
1: những người
0: thương
1: bạn
0: nhau lắm, cắn nhau đau hả?
1: đối với những người bạn mà nhất là những cái người bạn mà chơi với nhau từ thuở còn đi học, nó lại càng khăng khít hơn á Tường Minh. Nó cái tình cảm nó cũng giống như là anh chị em trong gia đình vậy đó. Cho nên là nhiều khi thương quá mà cũng thành ra là giận quá rồi bực mình.
0: Mời quý vị nha, 713 931 1560, coi trong những trường hợp như vậy. Đối với chị Mai Phương thì khi mà nản luôn rồi đó, nói hoài không nghe mà nản luôn rồi đó, thì chị Mai Phương thấy cái tình cảm chị có bị mất mát không?
1: Chắc là nó cũng hơi buồn trong lòng đó.
0: Buồn nhưng mà nó có ra thái độ gì không? Hay là chị nói cũng thôi kệ, rồi khi mà chị vẫn kệ, vẫn gặp lại thì
1: Thì đó,
0: cái...
1: đó là cũng tùy thôi, cũng tùy vào cái người đó nữa, cũng còn tùy vô cái thái độ của người đó. Ví dụ như là mình thương nó, mình muốn cái điều tốt cho nó, mình có thể mình nói thẳng đi. Mà thí dụ như cái thái độ cái người đó là họ chỉ bị coi như là bị lụy cái người kia quá thôi đó, thấy tội nghiệp, thì có thể là mình không có đến nỗi mà mình lạnh nhạt đi. Nhưng mà ví dụ như cái người đó mà tự nhiên vì nghe lời cái người kia mà lại có những cái chuyện tỏ ra những cái thái độ mà không hay á, thì Mai Phương nghĩ là chắc là cái tình cảm của mình nó cũng sẽ nhạt bớt á.
0: Nhạt phải không, nó sẽ nhạt đó nó. Nhưng mà nếu như mà nói là không có nên, chuyện gì ra chuyện đó, bạn là bạn, còn cái chuyện cá nhân cuộc đời của họ nó không dính líu, nhưng mà thật ra nó cũng sẽ dính líu đó. Nói mà không có dính líu thì cũng thành chánh quả rồi.
1: Đúng
0: Để qua bên YouTube một chút xíu, để coi coi. Có Nguyên Giao nói là tôi đã nói với những người bạn thân rằng tiêm COVID-19 là không tốt cho họ. Không chỉ nói một lần mà vài lần mà rất nhiều lần rồi. Có người nghe lời tôi, có người phớt lờ tôi vài năm sau. Vài năm sau thì sao? Chúc mọi người một thứ sáu vui vẻ. Nói chung là cái người này đã từng khuyên người ta rất là nhiều lần. Nếu mà Nguyên Giao khuyên người ta rất là nhiều lần là cho rằng đó là chích ngừa COVID-19 không có tốt, mà người ta không nghe thì kệ người ta, hay là giận người ta. Khi mà mình khuyên vậy á, thì mình khuyên hoài luôn, không phải một lần, không phải hai lần, không phải ba lần, mà rất nhiều lần mà người ta vẫn đi chích theo như lời của Nguyên Giao đó, chú gì đó, Nguyên Giao đó, thì mình sao, kệ hả, chết ráng chịu.
1: Thì
0: Hay là giận, hay là không gặp đó, nó ồ
1: cái chuyện đó là chuyện của mỗi người. Mai Phương là nghĩ là không có mình giận ta sao được. Cái chuyện mà thực ra cái người không biết là chú hay là anh Nguyên Giao đó đứng trên cái ý kiến, cái quan điểm cá nhân của mình mà khuyên người khác, đây không phải là chuyện tình cảm nữa, mà đó là một cái vấn đề nó cũng khác rồi hả anh Kiểm ha. Thì
0: không, thì cũng khuyên đây là không phải về vấn đề tình cảm không, như nãy mình có đề cập cái vấn đề là đầu tư vô một cái tiền

0: thí dụ như mình thấy là đây là cái lừa rõ ràng luôn mà mình nói làm sao cũng không nghe hết trơn á,
1: Dạ,
0: thì mình cũng kệ luôn chứ
1: nhưng
0: làm
1: mà cái
0: sao.
1: người này lại lựa chọn một cái lời khuyên mà Mai Phương thấy là nó vẫn đang còn tranh cãi rất là nhiều. Và theo theo theo như cái ý kiến của người này cho rằng là cái người mà chích COVID vô đó thì sẽ bị bệnh nặng này kia tùm lum hết. Đó. Nhưng mà ví dụ như có những người không chích rồi người ta bệnh rồi người ta mất thì sao?
0: Thì cái đó cũng khó lắm. bây
1: Nhá.
0: giờ bây giờ bây giờ bởi vậy mới muốn nghe tiếp, là coi như là nguyên gia sẽ nói là khi mà khuyên vậy rồi đó,
1: Hả?
0: theo cái suy nghĩ riêng của mình
1: Ừ.
0: khuyên cái đó là không tốt
1: Dạ.
0: mà người ta vẫn làm,
1: Vậy rồi sao ha?
0: thì rồi cái tâm tình của mình sao, mình còn mình ghét người đó đó, mày ngu không chơi mày nữa bỏ bạn luôn, hay là ok gặp nhau mà không có khuyên nữa, rồi đợi coi kết quả. Thì cái quan trọng, cái vấn đề là mình đang tìm hiểu là về cái hành xử về sau đó, gặp nhau như thế nào, mời tiệc tùng tiếp hay không, còn thân thiết hay không, hay là vì mình khuyên hoài không có nghe mình cho nên rồi khổ nên mình thôi mình không chơi nữa. Cái quan trọng là nghỉ chơi luôn không, hay là chơi mà có khoảng cách vân vân.
1: Mấy đứa nhỏ của con Phương nó hay nói đùa sau này ở bên Việt Nam nó có mấy cái câu vui lắm, ngu thì chết chứ bệnh tật gì nghe thấy nó cũng sổ sàng quá ha anh. Dạ, thấy cũng sổ sàng quá, nhưng mà đôi khi xã hội thì nó muôn màu và có những
2: Đúng,
1: người ta
2: cuộc
1: như vậy
2: sống
1: đó.
2: muôn màu, cái đó
1: Có
2: là
1: những người ta nói ai, ngu thì ráng chịu, có những người thì lại như vậy đó. Nhưng mà Mai Phương nghĩ thì đó là không phải là bạn thân của mình. Nếu là bạn thân của mình thì nó sẽ phải khác. Bạn thân của mình thì phải được thử thách nhiều lần. Tới lần thứ 11 thì cô Tường Minh cổ mới không nghe. Chứ còn nói tới lần thứ 9 thì cổ vẫn nghe.
0: tôi
1: Tới
2: đồng ý nếu
0: chừng nào nó đầy, chừng nào đã như mình sẽ đầy.
1: đúng rồi, mình nghe mình
2: Nếu
1: tích
2: mà
1: tụ riết
2: là
1: nó đầy.
2: bạn thân thì không nên áp đặt cái ý kiến của mình lên người đó, tại vì nếu coi nhau là bạn phải tôn trọng cái ý kiến của người khác, và cũng đừng có bắt chước cái cô hàng cà phê nào đó, ghét của nào trời cho của đó, cố ăn mặc đồ làm sướng ngôn viên mà gần như là cái người đi hát ca sĩ trình diễn trên sân khấu
0: Em là người
2: lấp
0: xến
2: lánh
0: xúa,
2: lấp lánh
0: em xến xúa mà em thích xương sa học lụa mà ai cấm
2: cãi.
0: em,
2: Tôi không dám áp đặt
0: đâu có
2: cô,
0: vi
2: tôi cũng
0: phạm
2: không dám
0: thuần
2: cấm
0: phong
2: cô,
0: mỹ
2: nhưng
0: tục gì
2: tôi
0: đâu.
2: có quyền tôi nói cô là đồ cải
0: Em cải lương mà,
2: lương
0: em cải lương chứ
1: anh
0: không
1: nói
0: phải là
1: đồng cổ
0: đồ
1: hát
0: cải
1: sáo trầu
0: lương.
1: giọng cổ bây giờ
0: Em
1: những người
0: là
1: hát
0: cải
1: cổ
2: lương,
1: hát
2: hát bội hoặc là cải lương nó mặc đồ lòe loẹt lắm
0: ơi, đừng
2: đó.
0: có đụng chạm
2: Cái
0: tới mấy
2: đó
0: cái
2: tôi không
0: đó
2: muốn
0: là
2: nói xấu đụng chạm, cái đó
0: đúng
2: là cái nghệ thuật, cái văn
0: lè lè
2: hóa,
0: loẹt, có cái nghệ thuật của lè loẹt chứ anh.
2: đồng ý. Nhưng mà
0: Xương
2: khi
0: xa
2: mà
0: học
2: lòe loẹt mà sân khấu của đúng cái nghệ thuật đó là luôn luôn chính xác văn hóa mà mình tôn trọng. Còn khi mà nghệ thuật trở thành ra là hoa hòe hoa sói
0: này cũng chưa
2: mà
0: đến, này nó
2: đốm
0: lóng
2: đốm đen đốm
0: lánh
2: trắng
0: thôi
2: đốm bạc lóng lánh thì
0: này
2: tôi
0: là chỉ
2: thấy
0: có lóng lánh
1: không, cái
0: thôi.
1: này là giống ca sĩ hơn là cải lương. Anh nói cải
0: Ở
1: lương là
0: ngoài
1: em thấy
0: đường thiếu gì người lóng lánh anh, tại vì cái
2: tôi
0: tì
2: hỏi thật
0: tao người ta vậy thôi.
2: Mai Phương nha,
0: Đẹp không
2: có
0: chị?
2: thấy ai
1: Thôi anh kiểm.
2: đẹp? Tôi đồng ý đẹp, ok, tôi không phủ nhận. Hôm nay cô đẹp, mặt thon, trái xoan đẹp. Nhưng tôi hỏi Mai Phương, có thấy sướng ngôn viên nào mặc áo kim tuyến lên vô phòng studio không?
1: Tường Minh
0: I did it my way. Tôi có con đường.
1: quê.
0: Tôi có con đường đi của tôi. Yes.
2: Đồng ý, không ai áp đặt được cô ấy
0: Đúng rồi.
2: cả.
0: Miễn đẹp là được,
2: Đồng
0: miễn
2: ý.
0: thấy thoải mái là được.
2: Chính xác.
0: Nhà quê thì thích coi cải lương lắm đó.
2: Không, cái đó là cái văn hóa, không phải là nhà quê thích coi cải lương.
0: Nói anh
2: Cải
0: đó.
2: lương có rất nhiều, tôi rất mê cải lương,
0: Thì đó, bởi vậy
2: có rất nhiều soạn giả tuồng tích và nội dung rất là hay.
0: Nghe nè, nghe
2: nè. Tôi thuộc rất nhiều, tôi đã từng làm chương trình Thanh Âm Chiều Mến với nghệ sĩ Việt Hùng, Dũng Thanh Lâm và Chí Tâm.
0: Thôi, đừng có nói về cái tôi nhiều quá, làm gì.
2: Ông áo chèo đò là tôi thuộc hết.
0: Thôi, đừng có tự mặc áo thụng rồi vái mình trong gương. Người ta chỉ nói là anh nói là vũ kiểm nhà quê, thì tất nhiên là nhà quê thích coi cải lương rồi.
2: Tôi nhà quê vậy đó rồi sao? Làm gì tôi?
0: Thì anh xưng mà, đâu có ai nói anh đâu. Đâu có ai nói anh đâu. Anh tự anh xưng là vũ kiểm nhà quê.
2: Đúng
0: nên
2: rồi.
0: Người ta mới nói là nhà quê thì thích cải lương. Thì là anh thích em.
2: Đồng ý.
0: Đó, người ta nói vậy thôi. Trời ơi, mới nói có một câu cái khoe. Trời ơi, khoe tới sợ luôn. Trời ơi.
2: Chưa đã. Khoe chưa đã. Cô chưa cắt đủ. Lời tôi rồi. Chưa đã. Chưa
0: trời
2: đủ.
0: Ơi. Cũng từ từ thôi, chừa cho lần sau khoe nữa, khoe hết rồi lần sau lặp lại kỳ.
2: Không.
0: Mà anh lặp lại 10 lần là em sẽ nản.
2: Sẽ không cạn dòng tư tưởng. Và...
0: Không, anh khoe lần này em ráng lắng nghe. Khoe qua mấy lần thứ 2, lần thứ 3, mà tới lần thứ 10 là em nản.
2: Cô biết gì về nghệ thuật cải lương, ca kỹ mà cô nghe?
0: Em không biết gì hết
2: okay, biết
0: em chỉ biết
2: thốt.
0: Nghe tình anh bắn chiếu thôi à.
2: Ông lão chèo đò nè.
0: Anh nói anh thích cải lương, hát câu nghe thử coi. Câu đứa nào hát cải lương hay hơn nè?
2: Dĩ nhiên lên tôi hát đi. Hay hơn và đúng hơn, chỉ đây. Có cái là phát âm không đúng giọng nam thôi.
0: Trời
2: chứ
0: đó.
2: Còn tôi được học bài bản. Okay.
0: Vậy? Thì đó.
2: Ngay cả coi như là Lục Huyền Cầm anh Chí Tâm cũng đã
0: nói không bằng làm. Bây giờ lên okay. Lên câu nghe thử.
1: Thôi. Thấy thứ 6 rồi anh.
2: Thôi.
0: Thứ 6
2: đây
0: rồi.
2: Không dạ. Phải là sân khấu.
0: Không,
2: đây
0: nói.
2: Cũng không phải là chương trình hát cho nhau nghe và cũng không phải là chương trình.
0: Đã lỡ khoe
2: ca cổ.
0: Đã lỡ khoe mẻ rồi, đã lỡ khoe mẻ rồi người ta đã
1: có
0: bơm lên
1: lần
0: luôn.
1: Sau có anh Dũng á. Ừ. Anh Dũng gọi vô đàn ta, cho anh kiểm.
0: Ta,
2: đúng rồi.
0: Người ta bơm cho lên luôn mà đâu được đâu tại trời ơi cái giọng này
2: chưa thấy, chưa
0: cái giọng
2: thấy
0: này đúng. Vậy đúng. Cái giọng này mà lên cải lương á thật kỳ lắm,
2: nghe nó chê lắm.
0: Nghĩ sao vậy? Giọng bác mà đòi hát cái lương.
2: Hey, hay nha, cái đó là vui đó nha.
0: Nghe cũng kỳ lắm á.
1: Nghe cũng hay mà đúng không?
0: Chưa nghe chưa biết, chưa biết, nhưng mà tự nhiên là mình thấy là mấy cái chữ là không được rồi đó. Tay cầm tay em yeah. Cầm tay em mà thấy là hỏng rồi, một chữ mà sai là hỏng rồi.
1: Hồi nhỏ Mai Phương có đi nghe cải lương của một đoàn người Bắc hát thì cái cảm giác cũng như vậy á anh, cái kiểu như mình nghe quen cái tiếng miền Nam hát cải lương á, mình nghe quen quá cái lỗ tai mình, tới khi mình nghe hát cái mình thấy nó cũng hơi lạ.
0: À, đường nào cũng về La Mã, mỗi người có một con đường riêng. Vũ Kiểm à,
2: là cái gì đang đúng. Nói cái đó nó liên hệ tới cái
0: đấy,
2: gì nãy giờ mình đang nói
0: đấy rồi mỗi yeah. Người có một con đường đi riêng, người ta thích cái gì cởi người ta.
1: Xem chắc là ý của chú nói là bạn thì bạn cũng có đường đi của bạn à, thôi kệ đi à, nhưng mà khổ cái nó có đường đi của nó, nhưng mà
0: mỗi
1: nó
0: lần
1: khổ, khổ cái nó cứ đeo theo mình, nó nói hoài mình cũng mệt, rồi mình thấy nó khổ mình cũng mệt, giống như gánh một cái gánh vậy đó.
0: Không có nhiều khi đó có những cái trường hợp vậy đó, mình ngồi mình chịu đựng. Mình cái kệ nó, nhưng giờ khuyên gì, có một cái người bạn này đó là tin cái người đó lắm, tin cái người chồng của mình lắm, mà bây giờ là chồng cũ rồi vẫn tin, nói gì cũng tin hết, kêu là cái giấy này cái giấy kia làm cái gì cũng tin hết đó, nói yeah. Ngon nó ngọt cái gì cũng tin hết đó. Mặc dù là khi mà ly dị á thì nói chứ không có, sẽ không có cưới ai đâu. Rồi xong rồi tới lúc người ta cưới vợ rồi á thì cũng không ấy nữa, cái gì vẫn còn tin tới lúc
1: đúng rồi.
0: Dạ, vẫn còn tin rồi nói chứ em không có biết giữ tiền đâu. Em giữ sẽ mất hết, để anh giữ khi nào em cần anh đưa. Rồi kia đưa lấy hết tài sản, lấy hết tiền và cũng ấy nữa
1: vẫn còn tin.
0: Rồi cái ngày nào cũng khóc. Ngày nào cũng khóc, tới lúc mà đòi tiền lại không được cũng khóc. Rồi giờ rồi mình nói làm sao, mình nói chứ đừng có tin, không có tin được, thôi thì tiền mình giữ thì mình mất mình chịu. Tại sao người ta nói vậy cũng nghe. Nhưng mà rồi xong rồi cái kêu ủy quyền cái gì đó cũng chạy đi ký. Rồi xong rồi ký xong rồi cái khóc
1: Thấy cũng tội nghiệp quá hả?
0: Thấy tội nghiệp, nhưng mà trong trường hợp đó chị làm gì? Chị chỉ ngồi nhìn người ta khóc thôi chứ đâu có khuyên bảo gì nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp đó thì bạn thì cũng cũng là bạn thôi, đừng đừng khi mà đừng có đem mấy cái chuyện đó ra khóc lóc á, thì ừ. mình cũng là bạn
1: thấy.
0: Mà đem mấy cái chuyện ra khóc lóc á thì mình
1: thấy mệt,
0: mình thu thu mình lại, mình nghe
1: mình
0: thôi.
1: Né phải không? Nhưng vậy, mà cũng không né được,
0: né không được, nhưng mà mình được. Mình chỉ làm cái thùng rác cho người ta sổ thôi, không có ý kiến gì hết. Tại vì á tới lúc đó rồi mà còn nghe thì như là mình cũng thì thuộc dạng là bó tay cuốn chiếu rồi đó.
1: Dạ, hết thuốc chữa phải không?
0: Dạ, hết thuốc chữa rồi, thuốc nhưng chữa. Mà thật ra thì không có đến nỗi mà nó có một cái khoảng cách thì cũng phải công nhận là có.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không có đến nỗi mà kia là cạch mặt nói hoài không nghe rồi bỏ bạn rồi tiệt tùng là kia kệ nó đi, bỏ nó luôn, không có muốn liên lạc, không muốn mời mọc, không muốn gặp mặt nữa, vì những cái chuyện problem của riêng của người đó thôi.
1: Yeah.
0: Thì đâu có dính líu gì mình đâu mà mình phải bỏ rơi cái người bạn đó, đúng không?
1: Đúng rồi. Mình bỏ rơi thấy cũng tội nghiệp lắm, bởi vì nhiều khi mình bỏ người ta maybe sau này người ta gặp những cái chuyện buồn mà lúc đó mình cũng sẽ thấy xót nữa chứ.
0: Ừ. Ừ. Thôi, đến đây thì vậy thôi.
1: Dạ. Lần sau anh Kiểm sẽ hát một câu cải lương tặng cho Tường Minh với lại Mai Phương anh Kiểm ha.
0: Không có được, không được, có được.
1: Hả? Vậy thôi bỏ qua đi.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào tạm biệt.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ông bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
11: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười. Sẹo ke dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi,

0: làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848. 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún văn vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rick, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng.

0: thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tang Quyến, 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan, 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park, Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh, trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn chung 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfor Millipack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shipping ngày hôm nay. Quý vị nhớ số hotline sẽ là 1-855-558-8000, đừng bỏ lỡ. Ngày hôm nay trong live show sẽ có những cái sản phẩm mà sale cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi, mà sau live show chúng em phát dụng nha.
1: Dạ đúng dạ. Rồi, hôm nay quý vị gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng sam 100g cho quý vị. Và cái hẹo này á, ở Vinashop có rất là nhiều cô chú thích dạ. lắm nha quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Và cũng ngày hôm qua em up thì có một cô á, gọi vô, cô nói thế này, cô hay coi TV mình lắm
0: dạ.
1: Xong cái cô hay mua hàng Vinashop, xong mình cũng hay tặng những cái bịch kẹo nhỏ dạ, nhỏ như rồi. Vậy sau cái cô về cô dùng thử thì cô nói cái ngày hôm đó cô hơi bị choáng, bị mệt luôn á, xong rồi cái có một cục kẹo đó vội vội ngậm liền và thấy ngay là một hồi sau cô tỉnh ngay, tại vì trong đó nó có sâm đó quý vị, nên là nó sẽ hỗ trợ cho cô được boost liền cái trạng thái của
0: đúng
1: mình
0: không?
1: Đó và nó lại là cái vị nó cũng rất là ngon
0: đó. Cho nên chị em mình thường nói trong live show là quý vị lớn tuổi bị tiểu đường đừng kiêng đường 100%, tại vì ở trong gia đình em đã bị luôn rồi, kiêng đến mức mà không có phải gọi là quá đáng luôn. Cho nên một ngày nào đó bị tuột đường là coi như là gần xỉu, là chở đi cấp cứu luôn quý vị, là bị tiểu đường nặng đó cô em đó. Ở bên Việt Nam á, nhưng mà dạng như là nghe người ta nói là tiểu đường là không nên ăn đường, coi như là trong một ngày cái gì mà liên quan đường là kiêng hoàn toàn. Ăn cơm không gạo lứt là đã giảm lượng đường rồi, luộc rau ăn là chị thấy trong rau là không có đường nha, bắt đầu là uống nước lọc cả ngày, là ăn rau củ luộc không là coi như là ngày đầu tiên đâu có bị đâu quý vị. Nó theo từ từ, hôm nay kiệt sức một chút, ngày mai kiệt sức một chút, rồi xong tình cờ một ngày hết hồn luôn chị. Tưởng nó bị cái gì trong người không mà, xong mà tại vì cô là bị huyết áp cao nữa mà tưởng mình cũng sợ qua cái nguy hiểm kia nha, nhưng mà không, bị tuột đường lên truyền nước biển rồi vô, xong bắt đầu quý vị biết gì không, xong trở về nhà ăn chè nha. Ăn chè vô mở biết bằng có nói là mình cái gì mình mỗi ngày mình thực chút từng chút nó giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động liên tục, chứ mình đừng có kiêng quá xong bắt đầu mình ăn vô một cái là bắt đầu nó kinh khủng. Cho nên người ta hay nói là có những ví dụ như là những người giảm cân, ngày xưa Bích Vân cũng vậy, nghe lời người ta giảm cân không đúng khoa học, tại vì nghe nói là giảm cân bằng cách là không có ăn, không có ăn để cho nó giảm cân, mà cái tướng gì mà đòi giảm cân. Ngày đó Bích Vân kể lại câu chuyện của 4-6 năm về trước nha, nghe người ta nói là giảm cân tại vì em không phải là em sợ mập chị Thư mà là em sợ bệnh, nghe người ta nói là ăn nhiều bị bệnh, xong rồi giảm không đúng khoa học quý vị, tuột đường xong rồi chở đi truyền nước, cũng truyền nước một lần á, xong bắt đầu về sợ lắm. Từ đó tới giờ Bích Vân không bao giờ nghĩ tới chuyện diet nữa, ăn vô cứ ăn vô quý vị à. Dạ tùy cơ địa của mình ha.
1: Nếu thì cùng lắm chúng ta đừng ăn quá nhiều thôi, chúng ta chia bữa ra. Thí dụ ngày Tuấn ăn 3 bữa thì chúng ta rút số có thể đẩy lên là 5 bữa,
0: đúng
1: 7 bữa, và mỗi bữa một ít thôi, để cái đường mình hấp thu vô trong cơ thể mình á, cơ thể mình hoạt động nó được hấp thu rồi nó được tốt hơn đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chia ra 1-2 bữa đi mà đúng chúng ta ăn quá nhiều, cơ thể cũng không hấp thu được hết cái lượng đường đó thì dẫn đến nó dư thừa, nó lại làm cho đường tâm mình bị
0: nó làm mệt đúng không chị Thư? Hôm nay chị Thư ăn nhiều chút đi, chị Thư sẽ rất là mệt luôn.
1: Đúng rồi.
0: Còn hôm nay chị Thư ăn ít nó cũng không đủ, nhưng mà ăn ít nhưng mà ăn chia ra nhiều bữa thì rất tốt cho cơ thể của mình. Nhưng mà quý vị nhớ, ví dụ mình bỏ bữa đi thì mình cũng đừng bỏ hẳn, mình uống sữa hoặc là mình uống một ly sữa tươi, mình pha chút cà phê, hay là mình ăn thêm một trái chuối hay là trái cây nào đó, chứ đừng có bỏ hẳn cái bữa luôn quý vị Dạ cho nên điều em muốn nhắc cho quý vị là sức khỏe rất là quan trọng, cho nên là khi mình bị bệnh hay là không gì cũng vậy, mình biết cân bằng cái cơ thể của mình. Cũng giống như chị Thư vừa chia sẻ rất là hay, cô khách gọi đến là cô mệt hả?
1: Đúng rồi.
0: Cô ăn 1-2 viên kẹo cô khỏe hẳn, tại vì chị Thư mình cũng hiểu được cái việc mà đường nó giúp cho cái trí não của mình được tỉnh táo ngay lúc đó, đúng không chị Thư ha?
1: Đúng rồi. Với lại ngoài ra trong cái kẹo nó có sâm á, khi quý vị ngậm vô cái miệng mình nó cũng thơm á, thơm vị sâm lên nữa. Nó cũng sẽ làm phần nào cho mình có một cái tinh thần hơn, tích cực hơn, để cho mình dễ dàng mình hoạt động, mình di chuyển ha quý vị ha.
0: Nói tới kẹo sâm thì em gửi về Việt Nam cho em của em á, nó nói gì nè, sao kẹo của chị mua ăn nó khác với kẹo mua Việt Nam.
1: Đúng rồi.
0: Em xong nói là thôi bây giờ em coi bên đó cái nào mà tiện em mua đi, tại vì chị phải mua xong cái thời gian chị gửi về thì nó mất cũng phải là 2-3 tuần, rồi chị phải đi mua thêm cái gì để chị gửi đủ ký nữa, chứ đâu phải một bịch kẹo gửi giờ không được. Nhưng mà nói mua cũng mua nhưng mà nó không có cái vị, nó không có bằng,
1: có vẻ là nó đường nhiều so với sâm của mình,
0: không có thơm, nó không có thơm đó. Xong rồi hàng xóm cũng gửi, giống như là khi nào con có dịp gửi hàng về mua giùm cô một hai bịch, cô đưa tiền lại cho, nhưng mà phải lấy. Có người người ta gửi không phải người ta cố tình để lợi dụng đâu chị Thư, mà là người ta có điều kiện nhưng mà muốn ăn cái đồ ngon mà không có mua được đó quý vị. Dạ
1: vậy thôi, cứ ghé Vinashop mua là nhiều nhiều vô. Hiện tại thì nếu quý vị mua kẹo sâm ở Vinashop thì quý vị chúng ta sẽ mua 3 bịch tặng 1 bịch.
0: Đúng
1: chúng
0: rồi.
1: Ta có thể mix match các loại với nhau đều được nha quý vị nha.
0: Dạ. Quan trọng là chị Thư biết gì không, 100g cũng có, 200g không đường hay là đường kiêng cũng có, 300g cho kẹo hồng sâm và sâm đen cũng có luôn. Nhưng mà đặc biệt là mua 3 tặng 1, cũng có thể gọi vào trong live show này mua sản phẩm kèm theo cái sản phẩm quý vị cần mua. Và bây giờ chúng ta tranh thủ nha, một cái hộp sâm vì mà khách hàng order hổm gì rất là nhiều và tụi em mới về số lượng lớn đầy kho luôn, thì một cái hộp sâm như vậy là sâm nước đen táo đỏ 90 Mỹ Kim, sale trong live ngày hôm nay chỉ còn 70 Mỹ Kim mà thôi quý vị. 1-855-558-8000. Đây là một loại sâm mà những cái cô chú bị huyết áp cao nè, bị tim mạch nè, gọi lại khen rất là nhiều. Chú uống một thời gian chú thấy là cái cơn đau tim của chú nó giảm, giống như không như ngày xưa. Ngày xưa chú mệt lắm, chú nói chuyện chú thở rất là nhiều luôn con à. Nhưng mà bây giờ chú uống, từ lúc chú uống sâm đen tụi con tư vấn tới bây giờ là chú thấy nó cũng sức khỏe lớn tuổi mà chị Thư. Nói mà uống sâm mà hết hẳn 100% là làm gì có quý vị. Nhưng mà nó làm cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, nó giảm đi cái tình trạng mệt nhiều. Thì chị Thư thấy là nó giảm đi, nó cải thiện nhiều là cũng giảm đi cái vấn đề mà nguy hiểm đáng kể rồi thôi chị Thư.
1: Đúng
0: ha.
1: Đúng rồi đó. Thì chúng ta có một cái sản phẩm mà giúp cho sức khỏe mình có cái miễn dịch và tăng cường liền cho sức khỏe. Ngay tại thời điểm đó thì tốt nhất là chỉ có sâm thôi. Còn đối với về thuốc thì nó mới ngấm từ từ cho quý vị, chứ không phải là ngấm liền cho quý vị. Nên là khi có cái hàm lượng sâm đen như thế này, không bị ảnh hưởng gì huyết áp hết, mà có thêm táo đỏ để bổ máu nữa, thì chúng ta cứ việc mua. Và giá sale ngày hôm nay rất hấp dẫn nha, chỉ có 70 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói cho quý vị dùng cả tháng. Rồi. Còn nếu như quý vị nào mà không muốn dùng sâm đen, tại vì sâm đen với táo đỏ không, nó chỉ thiên về miễn dịch thôi, trong cơ thể của mình thôi. Còn nếu quý vị muốn thêm về cho hỗ trợ về cấp ẩm da, về nhan sắc của mình luôn, chống lão hóa cho làn da của mình, thì chúng ta có thể sử dụng sâm đen yến mộc hoa, vừa cho về tốt về phổi nè, vừa tốt cho về làn da mà vừa tốt cho sức khỏe luôn. Thì sản phẩm này sẽ là 30 gói với giá là ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị là 69 Mỹ Kim cho một hộp như thế này, thay vì chúng ta phải bỏ ra tới 99 Mỹ Kim. Và đồng thời khi chúng ta gọi vào live show order hàng, chúng ta lại được tặng thêm vỉ Fucodan 20 viên cho quý vị dùng thử nữa, và tặng thêm bịch kẹo hồng sâm 100g cho quý vị nữa, nên rất là nhiều. Đó, nên là chúng ta thấy cái điều nào good thì tranh thủ gọi liền Vinashop.
0: Còn nếu quý vị nào cảm thấy mà muốn uống sâm đen nhưng mà ngại vị đắng, tại vì có nhiều cô chú gọi đến là con ơi có cái sâm nào mà uống vô không thấy đắng không, tại vì uống đắng quá thì chú không có uống được. Nói chung tùy cơ địa của mình. Ví dụ như có người ăn khổ qua thì thấy ngon, ăn liên tục. Còn có người ăn một miếng khổ qua cũng ăn không nổi. Tức là cái nhu cầu mà hay là cái vị giác của mình đó, nó thích ứng với cơ thể của mình tùy thôi. Còn Bích Vân uống sâm được nha, không thấy đắng gì hết. Nhưng mà nếu như cái cô nào nè sợ cái vị đắng của sâm, giống như là sâm là phải đắng rồi nhưng mà không có muốn đắng lắm đó, cao cốt đó, thì mình uống cái loại sâm đen và yến mộc hoa này vừa tốt cho phổi, giúp chúng ta là tránh đi tình trạng mà ho, nhất là mấy cô chú lớn tuổi mà ở cái khí hậu lạnh nha, chú ý cái sâm đen yến mộc hoa này nha, vừa tốt cho phổi, vừa đẹp da, vừa cân bằng máu huyết trong cơ thể của mình, giúp máu huyết lưu thông. Và trong cái sâm này nó giúp cho cái xương khớp chúng ta cũng được giảm đau, giảm viêm xương khớp, đặc biệt là tốt cho tim mạch nè, tốt cho gan, tốt cho phổi, tốt cho thận, và hỗ trợ giấc ngủ được ngon hơn nữa. Một hộp như vậy 99 Mỹ Kim mà sale hôm nay chỉ còn 69 Mỹ Kim mà thôi, tặng thêm một vỉ Fucodan 20 viên nữa quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi, điều ngày hôm nay rất là hời. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường đài 8146 ạ.
0: Rồi cô Dung.
2: Alo.
0: Dạ alo.
1: Chào cô Dung.
2: Nghe mùi cái cô Dung.
0: cô Dung là order theo 4 mùa đó.
2: Dạ cho đợi cái yến mà mọc qua đó đi, cho thêm mọc qua vị Fucodan ha.
0: Dạ. Vừa sale còn 69 mà Fucodan luôn. Cô lấy một hộp hay hai hộp?
2: Mà rồi xăm nước đỏ gì đó là 70 lần đó.
0: Xăm đen táo
3: dạ,
0: đỏ.
3: Xăm đen dạ. Táo đỏ đó cô, là cái hộp này nè cô ơi, 90 còn 70 nè. Dạ.
2: Rồi cho con bịch kẹo xăm đó hả?
3: Dạ bịch kẹo xăm. Bịch kẹo xăm 100 gram.
2: Thấy có tôi thấy có xăm lát đỏ kế bên bên
3: đây. Xăm lát đỏ sao không xèo cơ chứ. Tôi
1: có
3: thấy mà sao không xèo.
1: Có chương trình xe cho cô.
3: Rồi. Dạ.
1: Có hôm nay thì
2: giấu hoài không đưa ra luôn vậy.
3: Dạ rồi bây giờ, bây giờ chị thưa có xem không?
2: Chị tức chơi hay gì?
1: Không, đợi thân chủ Vinashop phát hiện ra rồi mới báo chương trình xem. Dạ ngày hôm nay có xem một tặng một đó cô.
3: Dạ. Dạ hôm nay có xem mua một tặng một đó cô Dung ơi.
2: Cái gì?
3: Xăm lát đỏ 119 đồng mua một tặng một.
2: Dạ. Tưởng đâu sao nữa chứ có nói giá nợ giờ rồi. Mà
3: chưa dạ. Có sale nữa cô,
1: sale nữa là phải mua số lượng nhiều mới sale nữa.
3: Nếu sale nữa thì mua số nhiều đó hả, số nhiều hình như là cũng 6 hộp luôn á ha. Ừ. 6 hộp với sale nữa. Nhưng mà cô thì mua định kỳ.
2: Dạ.
3: Cô đợi theo định kỳ rồi. Thôi bây giờ
2: cái đó sỉ về bán hay gì.
3: Về bán. Đó, cô có tiệm không? Cô sỉ về cô bán luôn là cũng được nha.
2: Dạ. Giờ xeo xeo xuống chút xíu đi đặng làm luôn cho nó đủ
3: đó. Xeo xuống chút xíu thì cũng là 19 mỹ kim, 119 mỹ kim trên một hộp, thì có thể tụi con tặng thêm cho cô mặt nạ dưỡng da ha. Có vài miếng mặt nạ dưỡng da cho cô vui. Dạ.
2: Rồi bây giờ tôi thì tự hảo qua cái xăm nói ngay. Mình lớn tuổi rồi uống xăm thấy cũng khỏe.
3: Thấy chưa?
2: Chứ giá như bây giờ mình ở Việt Nam lấy ra tiền đâu mua xăm mua.
3: Thì đó, cô kể cái thời ngày xưa của cô thấy rất là thương luôn. Cho nên
2: khổ
3: bây
2: lắm.
3: Giờ, dạ, khổ lắm. Cô kể ngày xưa
2: tiền.
3: Cô khổ lắm chị.
2: Đi cho nó kiếm tiền nghe trần thân luôn á. Dạ. Đi chuyện chơi đâu.
3: Dạ. Cho nên bây giờ cô như giờ bây giờ là cô
2: là
3: cũng
2: con cái hay nhiệm vụ mình hoàn thành đó chứ nghe.
3: Nhiệm vụ hoàn thành
2: qua
3: rồi.
2: Được tới đây thế nào cái nấy cũng được thành công nghề nghiệp đâu. Dạ. Nói làm thì cũng có tiền mà mình ngồi đây cũng có chính phủ dòm tới.
3: Dạ.
2: Dạ. Thành ra anh là cũng nói chung lại đó là qua đây là vẫn đời sống thoải mái có hiểu không?
3: Dạ.
2: Nên là bây giờ mình phải quay lại mình lo sức
3: đúng
2: khỏe.
3: Đúng rồi đó, bây giờ quay lại sức khỏe. Thì bây giờ cô chốt xăm yến mọc hoa, cô chốt cái xăm
2: sức
3: đen.
2: Sức khỏe của mình nha. Dạ. Sức khỏe của mình là trang hết cô
3: đúng
2: nha.
3: Rồi. Dạ, đúng rồi. Đó cho nên hôm nay cô mua quá trời mua luôn rồi. Đó hôm nay là bây giờ thì, là bây giờ mình tổng lại là mình lấy
2: nào,
3: cái gì
2: tới
3: nào?
2: Giờ, dạ. Nào tới giờ là cái Vinashop này. Dạ. Cô thấy có dáng của tôi không?
3: Dạ.
2: Tại vì từ ngắm gài nhắn là bợ quá trời.
3: 10 cái like show là 7 like show cô gọi rồi. Không có bao giờ vắng cô được. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Cái collagen đó, bữa hổm sao cô biết không?
3: Dạ. Dạ.
2: Mua rớt tôi dùng mà tôi cho con cháu nè, cháu con nhỏ cháu thấy
3: dạ,
2: nó cũng
3: có
2: là
3: cháu có cô con
2: ốm yếu đó. Dạ. Mua rồi cũng biểu nó phải uống đi. Chắc trong người cũng thiếu chất.
3: Dạ.
2: Yeah. Mua và cũng tặng tá lã ông Minh cho con cháu.
3: Rồi đó, thấy không? Cũng mua tặng
2: cho
3: con
2: mình.
3: Dạ.
1: Cảm ơn cô Dung rất
3: cảm
1: là nhiều.
3: Cảm ơn cô Dung
1: luôn
3: nhiều lắm. Vừa uống rồi vừa tặng rồi vừa tặng xong vừa ép uống nữa.
2: Ép uống rồi nha. Cho nó là phải nhắc nó nữa chứ. Chứ đâu không phải không nhắc.
3: Sướng quá.
2: Phải chi nó đâu cũng biết cái sức khỏe là tốt đâu. Dạ.
3: Phải chi con với chị Thư là cháu cô Dung là khỏi còn ép luôn. Coi như là uống. Tặng là tụi con uống mỗi ngày chứ không còn ép đâu.
2: Trời ơi. Con đó nhà này nó khét trong đó.
1: Nhiều khi giới trẻ không có để ý đến sức khỏe cô. Đến hồi chờ lớn lên rồi mới bắt đầu quan tâm. Yeah.
2: Mình thấy nó vậy rồi mình cũng trời nhiều khi là nó cũng có hại phải không?
3: Dạ đúng rồi.
2: Thành ra nó trời sale đó, người ta mới mua chứ. Là thấy tiền không đó.
3: Sao là cô Dung sống tình cảm quá chị ha. Dạ. Cô cũng sống nhiều khách hàng của con lắm cô Dung à. Mua hàng xong rồi cho tặng nhiều lắm cô, khách Vinashop nhiều lắm. Dạ.
2: Bởi vì cô thấy tôi vậy đó, chứ đâu phải tôi uống hết đâu.
3: Dạ thì đó, bây giờ cô tranh thủ, cô Dung ơi, cô phải tranh thủ là cô chốt cái bao nhiêu hộp của cái loại nào nha. Đó.
2: Thì đó, bây giờ tự giờ tôi nói cái lát nữa rồi tôi gọi con nha.
3: Dạ.
2: Được rồi. Bữa nay có con đi học không? Hay ai có nghỉ?
3: Thì nha, con về xong rồi con gọi lại cho cô, xong con chốt đơn, xong rồi con đi về đón con.
1: Cô yên tâm.
3: Cô yên tâm. Cô yên tâm nha.
2: Bởi vì tôi đâu có làm mất thời gian cô đâu. Làm cho ghét giống như ma đuổi nha.
3: Tội nghiệp
2: không? Cho nó xong công chuyện.
3: Cảm ơn cô nhiều lắm á cô. Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Tính ha.
3: Dạ,
2: mình mua gì nhiều nhau.
3: Dạ,
2: con cảm ơn. Thì đó, từ giờ nói chuyện nó là lắc lửa đó.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Nhào vô là mình làm liền nha.
3: Dạ, làm liền luôn. Con cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ. Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô.
3: Dạ. Dạ. Khách bên mình mua hàng tặng không hả? Đúng nhiều quá hả chị ha?
1: Tại vì đôi khi mình có điều kiện đang ở Mỹ rồi, mình cứ chia sẻ cho người thân ở Việt Nam nữa nè, hoặc là những người mà chưa biết tới cái Vinashop hoặc những cái nơi khác để họ mua cái thuốc bổ hoặc là những cái chất lượng
3: thì đó. Cho nên bây giờ em với chị là cũng mở luôn, là bây giờ trải lòng luôn, là cũng đợi mấy cô chú là nhận làm con cháu. Đúng không chị? Đúng không? Bây giờ là bên Văn Thư, anh Thư thông báo ngày hôm nay luôn nha, là nhận, đợi mấy cô chú là nhận thằng con cháu đó.
1: Không cần nhận nuôi.
3: Nhận nuôi, nhận nuôi giùm, là coi như là không có còn ép gì hết á. Cứ tới giờ tới ngày là kêu uống là uống, ăn là ăn thôi.
1: Rồi. Anh ơi, với lại bé Vân gửi đôi lời vui vẻ cho quý vị.
3: Dạ,
1: chứ thực chất ra thì ở Mỹ rồi chúng ta cứ liên quan tới sức khỏe là trên
3: đúng
1: hết
3: rồi,
1: cho quý vị phải bổ sung cho sức khỏe. Tại vì quý vị cũng hay biết là bill bác sĩ là rất nhiều tiền.
3: Kinh khủng lắm.
1: Đúng rồi.
3: Đó, cho nên
1: thà tiền đó mình làm bổ sức khỏe mình
3: cho nên,
1: đi.
3: Dạ. Cho nên lâu lâu chị em mình cũng vui một chút xíu, tuy là 1-2 phút cười thôi quý vị, nhưng mà nó làm cho cơ thể của mình sảng khoái ra quý vị nha. Máu huyết lưu thông, tại vì khi mình bực trong người mình không có vui á, là nó ức chế cái hormone trong cơ thể của mình, mà hormone đó là nó tiết ra cái miễn dịch để nuôi cơ thể của mình đó quý vị. Cho nên là cười nhiều lên, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó. Nhưng mà đừng có, hay vì mà khách cười nhiều quá khỏe xong đâu có mua thuốc bổ mình uống được. Nhưng mà nói cũng vui thôi quý vị, nhưng mà cũng mong cho tất cả quý vị đều khỏe mạnh. Nhưng mà cơ thể của mình mỗi ngày nó lão hóa thì không tránh khỏi cái việc mà phải cần bổ sung những thực phẩm. Và bây giờ tụi em sẽ qua cái thực phẩm mà bán rất chạy tại Vinashop, là một cái loại mà yến hũ ăn liền mà không cần chế biến luôn, dành cho mấy cô mà không có nhiều thời gian, hay là không có con cái bên cạnh, hoặc là có con nhỏ đi học, đem theo một hũ yến cho con mình, tăng thêm cái dưỡng chất dinh dưỡng trong cơ thể của con, của cháu mình. Một cái hộp yến trên tay chị Thư là mà yến hũ ăn liền á, coi như là 49 Mỹ Kim đó quý vị. Ngày hôm nay mua 2 hộp như vậy, có 2 loại, một loại là không đường, một loại là có đường từ mật ong, rất là ngon luôn, được tuyển chọn cái loại yến hũ này. Mua 2 hộp như vậy là bên mình sẽ tặng cho khách là
1: một cà phê tổ yến
3: đó quý vị.
1: Bình thường mình ít khi nào có deal cho yến hũ này lắm quý vị, tại vì giá nó cũng hơi hơi nặng đó, nên là cũng ít cái promotion, nhưng mà hình như có vị khách trên đường ra. Hello, em xin chào.
4: Dạ thưa, em đang coi cái chương trình của Vinashop á chị.
1: Chị đang gọi vào live luôn rồi đó. Chị cần em giúp gì ạ?
4: Dạ, em muốn hỏi coi có
1: Insoderm hôm nay nếu mà chị mua bất kỳ một sản phẩm Insoderm nào, bên em gửi tặng cho chị 2 miếng mask dưỡng da. Còn nếu chị mua trên 300 Mỹ Kim của Insoderm thì em tặng cho chị luôn một cái gift set này, nó giúp cho chị trang điểm với lại có son cả cái
4: tặng
1: lót.
3: Nên chọn nha chị, tại vì mua 300 trở lên tặng một cái gift set 3 món, có một cây son dùng tới mấy tháng luôn, có một cái chai mà bay giúp cho cái lớp được giữ makeup và da hồng tự nhiên, và một cái cọ tán nền đẹp lắm chị ơi, mình dùng xong mình remove nó, mình rửa, mình clean sạch, mình dùng hoài luôn nha.
4: Cái bộ Interderm mà em nghe nói gì là trắng da 100% gì đó chị.
3: Dạ,
4: thì cái đó là bao nhiêu tiền hả chị?
3: Cái loại đó là tự nhiên, tế bào gốc. Thì một set như vậy là có 3 món thôi, toner trắng da và một cái chai serum tế bào gốc và một hũ kem dưỡng 3 món thôi chị. Là 300 mấy chị?
1: Cái đó là 337 á chị.
3: 337 là bao thuế rồi nha chị, không có thuế gì nữa cả, xong hết rồi. Và còn free shipping nữa nha.
4: Chị nhắc lại cho em là cái bộ đó có gồm có cái gì chị?
3: Dạ, một cái toner trắng da, và một cái serum tế bào gốc phục hồi da, chống lão hóa, trắng da, và một cái hũ kem trắng da. Dạ.
4: Tất cả đều là làm.
3: Dạ, tất cả đều là 100% tự nhiên, nguồn nước khoáng độc quyền. Và trong cái sản phẩm chị dùng là có rau má luôn, giúp chống viêm da và se khít lỗ chân lông hiệu quả. Dạ.
4: Yeah. Chị có thể order dùm cho em cái bộ kem này.
3: Dạ.
4: Yeah. Cái gọi là
3: cái
4: đen cái gì đó.
1: Dạ. Dạ rồi, để chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị á.
3: Dạ.
4: Xăm đen mọc hoa.
3: Rồi, xăm đen mọc hoa.
1: Dạ rồi.
3: Dạ rồi. Bên sale team sẽ gọi lại cho chị.
4: Dạ. Dạ, với lại cái bộ kem Interderm này.
1: Dạ rồi chị.
3: Chị nhớ bắt phone nha chị, bên sale team thì em sẽ gọi lại hoàn tất order nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ.
4: Dạ chị, em nhờ chị Nhã gọi lại giùm.
1: Dạ rồi, sẽ gọi lại chị yên tâm ạ. Dạ.
3: Rồi, Hoàng Nhã.
1: Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
3: Dạ. Dạ rồi.
1: Dạ rồi, thì bây giờ thời lượng chương trình thì đã hết rồi đó quý vị. Chắc là nếu quý vị không gọi kịp mà hình như có một vị khách nữa trên đường
3: dạ,
1: đài
3: rồi.
1: Mình tiếp luôn.
3: Chúng em sẽ lấy order nhanh luôn nha quý vị, không còn thời gian nữa.
1: Dạ.
3: 4672 ạ, lên tiếng giùm em ạ.
5: Hello.
1: Dạ,
3: dạ
1: em chào xin
3: cô.
1: Chào.
5: À, cô nghe đang coi cái show trên TV nè.
1: Dạ.
3: Dạ.
5: Cô thấy cái hũ đó sao, là sao không?
1: Dạ, cô mua 2 hộp yến hũ như thế này, mỗi hộp là 49 đô đó cô. Cô mua 2 hộp, cô sẽ được tặng 1 hộp cà phê tổ yến ạ.
5: Rồi bây giờ cô lấy cái order đó.
1: Dạ rồi cô. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
5: Có tặng gì không con?
1: Dạ có, tặng cho cô 1 hộp cà phê. Cô gọi live show con tặng thêm bịch kẹo hồng sâm 100
5: gram. Cà phê tổ yến hả con?
1: Dạ đúng rồi.
3: Cà phê tổ yến có 10 gói và 1 bịch kẹo hồng sâm gọi live show mua từ 50 Mỹ Kim.
5: Chút nữa là ở trên nó Nhã với Thư gọi cho cô ha.
1: Dạ rồi, chúc
3: Nhã Thư gọi cho cô.
1: Dạ, con cảm
3: ơn
1: nha.
3: Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ bye cô.
1: Dạ
3: rồi. Bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Quý vị hãy gọi vào số hotline đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là USA Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA.
1: Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Văn về Dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài qua cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào chị Tường Minh, lâu lắm rồi mình được trở lại với đồng bào của Houston, với đài, và mình cảm ơn đài đã dành cho mình một cái thời giờ để có thể được lắng nghe những cái tâm tình của chị đến với được cộng đồng của người ta, của đồng bào của chúng ta trên cái vùng trời hải ngoại này, và đồng thời cũng được cơ hội để mà chia sẻ với đồng bào của chúng ta ở các nơi những cái tâm tình dấn thân của những anh chị em muốn tìm về với quê hương của chúng ta trên những cái vùng đất mình có thể tạm gọi là thiếu may mắn hơn. Trong đó đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của trong trời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em những cái tâm tình của những người từ xa để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
0: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm, chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
1: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn. 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta. Đó, mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình Nhịp Cầu Yêu Thương và rất nhiều anh chị em cộng tác. Và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy nó thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
0: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy đó là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc á, thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt. Nó có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài, chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên quên một chút, thấy bà con được tiếp tới tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt, gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó, cái đói, cái nghèo là một phần đời của họ. Và vì thế, Việt tộc đã cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu mà họ không có được như ước mơ của họ, về vấn đề cơm ăn áo mặc. Cách riêng những cái ví dụ những cái vùng mà có các anh chị em bị phong cùi trong những cái làng, những cái xóm nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình chỉ nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phong cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi, nấu nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó, mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư. Nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là những cái nhu cầu mà các nơi xa vẫn cần, những cái nguồn nước, ví dụ một cái hệ thống nước 10.000 đô đi chẳng hạn, nhưng mà cứ tưởng tượng cho cả 1.000 anh chị em trong mấy năm, đó là cái niềm ước mơ rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch, đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ, để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình, những cái trạm xá nhỏ bé đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của Việt tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị linh mục lão thành đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu được thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại, có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men và những cái phương tiện nước sạch đó, họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt tộc mình đang nuôi 3.000 em.
0: Wow.
1: 3.000 em. Và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
0: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, nó chỉ là những cái ngắn hạn rồi đói vẫn hoàn đói. Hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn, phải không thưa cha? Và Việt tộc đang làm chuyện đó.
1: Vâng, đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp
0: vài thùng mì nó chỉ là những cái ngắn hạn rồi đói vẫn hoàn đói hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa, cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn phải không thưa cha, và Việt Tộc đang làm chuyện đó.
1: Vâng, đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt Tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp nó đen mà nó vụng về và

0: vất vả hơn và thiếu điều kiện để không có thể được đến trường như những cái đứa xung quanh. Và mình thấy cái đó là cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình, và xa hơn nữa mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị. Vâng.
1: Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con, thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
0: Đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay, chúng ta đã đón nhận, đã ôm chúng nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về một năm có 2 lần thôi, một lần 6 tuần, để mà về với khoảng chừng 36 vùng ở trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và 1 tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được cái những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha các sơ, nói tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân, và chính các cha các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em, và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó nó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu, có kết quả. Nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi mà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn rồi mình qua vùng khác và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó. Đưa con đến trường không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nó hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết. Mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em. Và mình đi về thì sao để coi. Mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh. Nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy.

0: ấy nghe cảm được những thiếu thốn và mình đi các nơi để chia sẻ những cái niềm đau nỗi buồn và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
1: À, có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra làm sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở cái những cái làng thượng, thưa cha.
0: Vâng, thưa chị Tường Minh, Quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người và bước vào mới thấy thương vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Chứ bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó và nó chọn cho nó một cái khả năng để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta tại vì ngại, nó sợ mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh đó. Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm tại vì nó không biết mình như thế nào ở xa đến. Và nó có thể gọi được rằng thú thật mà nói trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị cho tới ngày hôm nay, vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống. Một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó cái thách đố nó vẫn còn. Không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những cái đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên. Và trong năm, suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
1: Vậy là lương thực của họ là bắp
0: Bắp hay là
1: thì
0: mèn mén là họ xay tại vì ăn bắp hoài chắc cũng khó. Thì mèn mén họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương Nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku. Và khi ôm nó trong vòng tay đó và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này, con có muốn trở lại lo cho họ không? Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi, và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó: Xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó: Con muốn cho đời của nó thay đổi, cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi: Tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn?
1: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không, mà cho đi giúp là cho đi giúp những người nào?
0: À, khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không có hỏi là mình không đặt cái câu hỏi là chị là người công giáo hay là không. Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ, lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng tôi gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ. Cái điều đó nhẫn tâm lắm, mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ. Và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta.
1: Vậy thì với cái số người mà cho giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
0: 3.000 người đó là các em đi học thôi, còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà Việt tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
1: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
0: Như mình nói lúc nãy đó, thì mình về chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn đa cao, không biết chỗ nào ăn cá kho canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được, và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ. Và chính họ là những con người sống tại địa phương, và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. Mình không cần phải, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu, nhưng mà miễn rằng có những người dấn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
1: Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Chao Vang đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàn Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-89. 56 939 8956.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
10: Life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc đọc về tất cả nhiều chuyện nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường như là cha đã nói là dẫn tới cái công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mắc cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa, và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh ở Đà Nẵng và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu, nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người, mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's, và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không? Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart, rồi mua giày đi làm việc, nuôi nón, nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunch box, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó, mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại sau một năm thì mình khấn dòng trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồn, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng á, và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui khóc cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại, khi Hồng Kông trả lại cho Tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành 1 tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: to evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo, và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền hoài cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tương lai của bà con hay của mình?
0: Dạ, tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động, rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi. Lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số. Nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào? Tương lai của Việt tộc sẽ như thế nào, cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đã thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ. Nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi: mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa chọn mình trong một cái thời điểm, để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân, và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành, rồi các sư các cha, họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi, chứ chưa có thực sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dẫn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu, cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại, pay in forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
0: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ. Mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Charai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói thưa cha, tiếng Charai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu. Và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng có một người thanh niên mờ nông mới chủ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình không cộng tác với Việt tộc nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là dưới cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại trên đó, các em không có việc làm tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết, thì đa số các em sẽ bám trụ ở những cái thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không? Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn, đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại, ít ra là cũng có.
1: Vâng, vì không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ, đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ, con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: lo biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng, thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra, ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ
1: Vâng.
0: vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm mà muốn giúp cho năm em đi chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hoặc đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cho giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình không dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi,
0: Wow,
1: một
0: vất
1: đôi
0: vả
1: bà
0: nơi.
1: ta ví
0: Wow,
1: dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, và tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được, thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm đó, ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn thì sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm đô
1: năm.
0: một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Đóng
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học nữa.
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một em đại học, là chắc em mấy em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, lên đại học và
1: Nó
0: làm
1: phải đi
0: thêm.
1: làm thêm, tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là
0: Cái
1: căn
0: năm
1: bản
0: trăm
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó,
0: mà cho đại
1: thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, là chưa tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không? Dạ.
1: vâng. Và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi. bạn đã không có đi học được.
0: Dạ.
1: Dạ, cho nên mình thấy rất là quý là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng đó ở xa trên quê hương của mình, và từ đó con của con đó nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiểu tiền xài tiền chơi các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô à, rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ. Chứ mình thì
1: cái đó
0: dễ rồi,
1: tuyệt
0: phải
1: vời
0: không
1: quá.
0: Cha, phải không?
1: Cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia
0: giúp
1: và
0: cho
1: nó có cái
0: nữa.
1: Tương lai, và chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn. Đẹp lắm. Vâng.
0: Thay vì đó, mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em, một bạn ở bên đó, đồng lứa tuổi với các con cũng được. Thí dụ như tụi nó đang học trung học đi, thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó, giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều, phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi, con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó, con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động, vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ, biết chia sẻ. Chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm, vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhận ra. Nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tụi nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em bên Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Nhá.
1: Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: đối đời, đối
1: đời.
0: Nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia, chắc là vui lắm. Mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời chắc là
1: mình
0: tự hào lắm ha.
1: Thật ra là những cái vùng xa mà không có,
0: chắc không được
1: có
0: đâu.
1: Tại không có cái điều kiện để mà nó đến đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài, nó hơi khó.
0: Đúng
1: cho
0: đúng
1: nhiều
0: thì
1: bạn.
0: Con chỉ nghĩ vậy thôi chứ.
1: Nhưng mà
0: chắc
1: chị
0: là khó
1: Minh
0: lắm.
1: Ơi, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình, và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ, và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó mà đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó một chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần, giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: liên lạc với Việt Tộc,
1: liên lạc với Việt Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó, thì www viettoc.org, tức là Việt tộc là viettoc.org. Thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có, trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu. Nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904-476-5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây, cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào tạm biệt bà con.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thi Nhung. Sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
8: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là khắp thế giới tưởng niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn. Năm nay đánh dấu 37 năm kể từ vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc xảy ra vào năm 1989. Trong suốt 37 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn che giấu sự thật lịch sử về biến cố này. Nhân dịp tưởng niệm năm nay, nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đồng thời kêu gọi người dân phản kháng chế độ bạo quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thảm sát Thiên An Môn còn gọi là phong trào dân chủ năm 1989, là cuộc vận động dân chủ do sinh viên Trung Quốc khởi xướng vào giữa tháng 4 năm 1989, kéo dài gần 2 tháng, từ quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và lan rộng ra khắp Trung Quốc. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điều động quân đội và cảnh sát vũ trang tiến vào quảng trường, tàn sát những sinh viên và người dân tay không một tấc sắt. Theo thống kê của các tổ chức dân sự, số người bị lực lượng trấn áp dùng súng bắn chết dao động từ vài ngàn cho đến hơn 10.000 người. Sự kiện này cũng được gọi là Đại Thảm Sát Thiên An Môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố. Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay còn gọi là sự kiện lục tứ. Tờ Epoch Times đã độc quyền tiếp cận được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về lục tứ chưa từng được công bố, khiến cho giai đoạn lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Cộng đang ra sức che giấu và làm xóa bỏ một lần nữa đã được phơi bày trước công chúng. Vào thời khắc giao thừa mùa xuân hè 1989, một phong trào dân chủ của sinh viên làm chấn động toàn thế giới đã bùng lên tại quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, nhanh chóng lan ra nhiều nơi trên khắp Trung Cộng. Hàng triệu sinh viên và những người dân đổ ra đường dùng phương thức ôn hòa, lý tính để bày tỏ yêu cầu phản đối tham nhũng, đòi dân chủ tự do, nhưng giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Cộng lại bí mật điều động một lực lượng lớn quân lính, rạng sáng ngày 4 tháng 6 sử dụng xe tăng và súng máy để trấn áp người dân. Theo thống kê không chính thức, quân đội đã nổ súng giết chết từ vài ngàn đến hơn 10.000 người. Một nhiếp ảnh gia đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chứng kiến và ghi chép trọn vẹn đoạn lịch sử này.
8: Bản tin thế giới tiếp theo cho biết là Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua là ngày 4 tháng 6, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc kháng chiến để chống lại quân chiếm đóng Israel. Theo hãng thông tấn Reuters, thì tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Lebanon không nói đến việc Israel phải rút quân khỏi miền nam Lebanon, mà chỉ biết rằng Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số khu vực thí điểm để quân đội Lebanon tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Israel rút đi. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này có toàn quyền đưa ra các quyết định trong các hoạt động tại miền nam Lebanon. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo của Hezbollah gọi thỏa thuận tại Washington là đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhắm vào quân đội Israel trên lãnh thổ Lebanon vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 6. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt đó là xung quanh pháo đài Beaufort, là khu vực mà Tổng thống Lebanon đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.
0: Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua ngày 4 tháng 6 2026 lần đầu tiên gửi thư ngỏ đến nguyên thủ Vladimir Putin, đề nghị lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp tại một nước thứ ba để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh, và cho biết Kiev sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán. trong thư Tổng thống Ukraine khẳng định cuộc chiến tranh này là lựa chọn cá nhân của ông Putin, người đã dành gần một nửa thời gian trong 26 năm cầm quyền để chống lại Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, giờ đây cuộc chiến của Điện Kremlin đang mang lại càng ngày càng nhiều hệ quả tiêu cực cho nước Nga, với các cuộc tấn công của drone và hỏa tiễn Ukraine, với tình trạng thiếu xăng và giá cả không ngừng gia tăng. Người dân không muốn một cuộc tổng động viên thứ hai và cuộc chiến không có hồi kết. Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở châu Âu trở thành ưu tiên trong chương trình nghị sự, trong lúc Washington đang tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran, và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán.
8: Bản tin tiếp theo cho biết là FIFA cải tiến nghi thức độc lạ trận đấu World Cup. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 5 tháng 6, FIFA xác nhận các nghi thức trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026 đã được cải tiến và hoàn toàn độc lạ. Bởi lần đầu tiên mới xuất hiện, phong cách truyền thống đã không còn nữa. Không còn hình ảnh cầu thủ hai đội tuyển xếp hàng ngang và làm lễ chào cờ hát quốc ca như truyền thống lâu nay. Tại World Cup 2026, các cầu thủ vẫn đi bộ ra sân từ đường hầm, nhưng họ sẽ tiến vào vòng tròn ở giữa sân để đọc đội hình và hát quốc ca. Cũng sẽ có các yếu tố hình ảnh mới đầy sáng tạo, bao gồm cả việc sử dụng cờ cầm tay chào mừng cầu thủ hai đội tiến ra sân. FIFA cho biết các nghi thức cải tiến trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026 được mô tả là buổi lễ trước trận đấu lấy người hâm mộ làm trung tâm. Việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động thật sự thuộc về các đội bóng cũng như là thuộc về tất cả mọi người ở trên vận động trường. World Cup là dành cho mọi cầu thủ và mọi người hâm mộ, và nghi thức trước trận đấu mới này sẽ phản ánh điều đó. FIFA nhấn mạnh như vậy.
0: Kính thưa quý vị, tiếp nối là tin Á Châu. Nhiều tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông tưởng niệm 37 năm sự kiện Thiên An Môn. Thứ Năm ngày 4 tháng 6 là kỷ niệm 37 năm sự kiện thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Nhiều tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Hồng Kông đã đăng lời tưởng niệm các nạn nhân trên mạng xã hội, trong khi chính quyền Trung Cộng tiếp tục từ chối thừa nhận và lên án đây là sự can thiệp của nước ngoài. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông và Macau một lần nữa thắp nến tưởng niệm tại tất cả các ô cửa sổ, trong khi các cơ quan ngoại giao khác cũng đăng bài trên mạng xã hội để bày tỏ sự thương tiếc. Đồng thời, trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông và Macau đổi ảnh bìa thành những ngọn nến, kèm theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định sự kiểm duyệt của Bắc Kinh không thể xóa bỏ ký ức về sự kiện Thiên An Môn và những người đã hy sinh để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa không thể bị lãng quên. Một ngày nào đó, họ sẽ được minh oan.
8: Trong khi đó, thì Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, vào ngày 3 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Ông này phát biểu nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân vừa mới được khánh thành. KCNA cho biết trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ông này cũng cho biết thêm năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Chiến lược này cũng được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông Kim Jong-un, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài, các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng lẫn số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
0: Hàn Quốc có tân chủ tịch quốc hội. Nghị sĩ Cho Jung-sik của đảng Dân Chủ DP cầm quyền Hàn Quốc đại diện cho khu vực Sihon thuộc tỉnh Gyeonggi là nghị sĩ 6 nhiệm kỳ đã chính thức được bầu làm chủ tịch quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ quốc hội khóa 22 trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể quốc hội ngày 5 tháng 6 do ông Cho Jung-sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số là 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Theo luật Quốc hội Hàn Quốc thì Chủ tịch Quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị. Do đó, ông Choi Yoon-sik sẽ rời đảng DP và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, ông Choi Yoon-sik đã giành được quá bán số phiếu trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng DP để trở thành ứng cử viên về Chủ tịch Quốc hội. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Choi Yoon-sik nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện cải cách hiến pháp, phản ánh nguyện vọng của người dân và tương lai của đất nước. Theo thông báo đảng DP và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, ông Choi Yoon-sik

0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Từ mình và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa, bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ. Và Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
0: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là mức tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump giảm mạnh trong nhóm nam giới. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Economist YouGov công bố vào ngày 4 tháng 6, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong nhóm cử tri nam đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Diễn biến này cho thấy dấu hiệu suy giảm đáng chú ý trong một nhóm cử tri từng đóng vai trò quan trọng giúp cho ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Nam giới được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong liên minh cử tri của ông Trump. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm này đã góp phần giúp cho ông giành chiến thắng tại nhiều tiểu bang chiến địa và trở lại Tòa Bạch Ốc. Vì vậy, việc mức tín nhiệm sụt giảm có thể trở thành thách thức chính trị đáng kể nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Theo tờ Newsweek, thì cuộc khảo sát Economic YouGov được thực hiện từ ngày 29 tháng 5 cho đến 1 tháng 6 năm nay với 1.604 công dân Mỹ trưởng thành tham gia, sai số khoảng 3.5%. Kết quả cho thấy chỉ 38% nam giới được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump, trong khi 59% không tán thành cách điều hành của ông Trump.
4: Thượng viện thông qua dự luật cấp 70 tỷ cho cơ quan thực thi luật nhập cư. Ngày 5 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho các cơ quan thực thi luật nhập cư trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Quyết định được đưa ra sau khi cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa phản đối mạnh việc triển khai quỹ chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ Mỹ Kim. Với tỷ lệ 52/47, các nghị sĩ Cộng Hòa đã vượt qua rào cản lớn để thông qua ngân sách trị giá là 70 tỷ sau nhiều tuần trì hoãn. Ngân sách này sẽ cấp kinh phí cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE cùng lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm, tức là cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Dự luật cấp 38,6 tỷ cho cơ quan ICE

0: 22,6 tỷ cho lực lượng tuần tra biên giới CBP, 5 tỷ cho Bộ An ninh Nội địa và 108,5 triệu dành cho các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, dự luật không bao gồm điều khoản cấp kinh phí bảo đảm an ninh cho phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ biện pháp kiểm soát nào đối với nguồn quỹ mà phe Dân Chủ và một số nghị sĩ Cộng Hòa cho là quỹ đen có thể được dùng để chi trả cho cả những cá nhân tham gia vụ bạo loạn tại Tòa Bạch Ốc. Tại Tòa Nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng 2021.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ giá năng lượng tăng cao. Theo tờ Washington Post, các chuyên gia và lãnh đạo ngành năng lượng cảnh báo người tiêu dùng toàn cầu có thể phải đối mặt với một đợt tăng giá mới đối với xăng dầu cùng với nhiều mặt hàng khác khi lượng dự trữ dầu khí trên thế giới đang dần giảm xuống mức thấp đáng lo ngại do tác động của cuộc chiến tại Iran. Ngay cả khi Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz được mở trở lại, thì giá nhiên liệu vẫn có thể tiếp tục tăng trong những tháng sắp tới. Theo tập đoàn năng lượng lớn như là Chevron và ExxonMobil, giá dầu hiện chưa phản ứng đầy đủ mức độ rủi ro vì nhiều quốc gia đã phải liên tục rút dầu từ kho dự trữ chiến lược và thương mại để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, khả năng sử dụng các nguồn dự trữ này đang dần cạn kiệt. Một số dự báo cho rằng giá dầu Brent có thể tăng lên 150 cho đến 160 Mỹ kim cho một thùng nếu như tình trạng thiếu hụt kéo dài. Các lãnh đạo của ExxonMobil, Chevron và các công ty dầu khí khác cũng đang công khai cảnh báo, cho rằng giá nhiên liệu có thể tăng mạnh nếu lượng tồn kho tiếp tục giảm nhanh. Theo Hiệp hội xe AAA, giá xăng trung bình tại Mỹ vào ngày 4 tháng 6 là 4.26 Mỹ kim cho một gallon, cao hơn 1.28 Mỹ kim cho một gallon so với trước khi chiến sự bắt đầu.
0: Hoa Kỳ xác nhận Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Vào ngày 4 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều hoài nghi về cam kết của Washington đối với Liên minh NATO. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio cho biết Tổng thống sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp sắp tới của các nguyên thủ quốc gia NATO. Tại đó thì các nội dung liên quan sẽ được trình bày. Ông đồng thời khẳng định Hoa Kỳ vẫn là thành viên NATO, nhưng nhấn mạnh việc liên minh này cần thực hiện những thay đổi mang tính quyết định. Ngoại trưởng Rubio mô tả hội nghị sắp tới với sự tham dự của 32 quốc gia thành viên có lẽ là cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử NATO, bởi có những vấn đề cần được nêu và điều chỉnh. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và liên minh quân sự này vẫn căng thẳng kể từ khi các chính phủ châu Âu từ chối tham gia cùng Washington và Israel trong cuộc chiến với Iran. Washington cũng đã rút một phần lực lượng khỏi châu Âu.
1: Tổng thống Donald Trump công bố hỗ trợ ngành than đá 700 triệu Mỹ kim. Vào ngày hôm qua 4 tháng 6, Tổng thống Donald Trump công bố sẽ hỗ trợ ngành than đá với số tiền gần 700 triệu Mỹ kim. Kế hoạch sẽ dựa vào đạo luật sản xuất quốc phòng ban hành thời chiến tranh lạnh, cho phép Tổng thống dùng thẩm quyền đặc biệt để tăng cường các ngành sản xuất, được xem là thiết yếu cho an ninh quốc gia. Than đá từng là nguồn điện năng chủ lực của Hoa Kỳ, thế nhưng nay chỉ còn chiếm khoảng 16% sản lượng, trong bối cảnh sản xuất than suy giảm gần hai thập niên qua. Chính quyền Trump đã triển khai nhiều biện pháp nhằm để hồi sinh ngành này. Trong đó, có việc nới lỏng các quy định ô nhiễm và yêu cầu một số nhà máy duy trì hoạt động sau thời hạn dự kiến đóng cửa, với lý do bảo đảm độ tin cậy của lưới điện. Giới bảo vệ môi sinh chỉ trích kế hoạch mới là một chương trình ưu đãi giới gây ô nhiễm. Đồng thời, họ cũng cảnh báo rằng mọi chi phí giải cứu các nhà máy cũ kỹ, kém hiệu quả, rồi cũng sẽ đổ lên hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng. Theo các nguồn tin, trong tổng số gần 700 triệu Mỹ kim, hơn phân nửa sẽ dùng để nâng cấp 13 nhà máy than hiện hữu tại nhiều tiểu bang.
0: Tổng thống Trump nói ông Pudi sẽ không làm giám đốc tình báo quốc gia chính thức. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 4 tháng 6 khẳng định sẽ không bổ nhiệm ông Bill Pudi làm giám đốc tình báo quốc gia DNI chính thức. Tổng thống Trump khẳng định như vậy chỉ sau 2 ngày ông loan báo chọn ông Pudi, giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang FSFA, làm quyền DNI để chuẩn bị thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây thì bà Gabbard đã tuyên bố từ chức vào cuối tháng 6. Các nhà lập pháp chỉ trích quyết định này của Tổng thống Trump, lưu ý ông Fury không có kinh nghiệm tình báo và từng là công cụ mà ông Trump sử dụng để tấn công đối thủ chính trị. Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump công bố ông Fury vẫn là giám đốc của FSFA và chủ tịch hai công ty dịch vụ tài chính được chính phủ bảo trợ, Finney và Freddie Mac, trong lúc làm quyền DNI. DNI là người lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ, đồng thời gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA.
1: Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đề cử ông Tolbrand làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chính thức. Thưa quý vị, vào thứ Năm ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ tiến hành đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm, đó là ông Tolbrand, vào vị trí lãnh đạo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, gọi tắt là DOJ. Quyết định này sẽ đưa người cựu luật sư cá nhân của ông trở thành quan chức thực thi pháp luật quyền lực nhất của quốc gia. Xin được nhắc lại, ông Blanche, 51 tuổi, đã tiếp quản quyền điều hành Bộ Tư pháp sau khi Tổng thống Trump sa thải bà Pam Bondi vào tháng 4 vừa qua. Quyết định sa thải khi đó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh việc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ có liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em đã bị kết án, đó là Jeffrey Epstein, cùng với sự thất vọng từ phía Tổng thống khi cơ quan này không hành động đủ quyết liệt đối với những đối tượng được cho là đối thủ chính trị của Tòa Bạch Ốc. Việc đề cử ông Blanche có thể sẽ là một bài kiểm tra quyền lực khác của Tổng thống Trump đối với Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, là cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn các vị trí đề cử. Để được thông qua, ông Blanche sẽ cần sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện, nơi mà đảng này đang nắm giữ thế đa số mong manh với tỷ lệ 53/47.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Các nhà khoa học giới thiệu những sinh vật biển mới. Viện Đại dương Smith hôm 4 tháng 6 cho biết đang giới thiệu với công chúng các sinh vật biển được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi Brazil. Giới chức của Viện Đại dương Smith cho biết tất cả các mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp về các sinh vật dưới đáy biển, bắt đầu với cảnh một con bạch tuộc đang ăn thịt một con sứa ở độ sâu 800 mét ngoài khơi Brazil. Viện Đại dương Smith cho biết họ đã tìm thấy thêm 31 loài mới trong chuyến thám hiểm kéo dài 2 tuần tại Nam Đại Tây Dương. Họ cũng chia sẻ những phát giác rất đặc biệt, chẳng hạn như loài Siphonophore là loại sứa ống này. Tiếp theo là hình ảnh một loài dung mỏng manh tựa như tơ lụa. Loài sinh vật khiến cho các nhà khoa học bất ngờ với tốc độ di chuyển của nó. Các nhà nghiên cứu cho biết đã sử dụng kỹ thuật đo vận tốc bằng hình ảnh hạt ở vùng nước sâu để chiếu sáng các lát cắt của những loài sinh vật biển trong suốt, từ đó tạo ra các mô hình 3D phục vụ công tác nghiên cứu.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng cho một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết một người đàn ông ở Houston bị cáo buộc đã sử dụng vé máy bay giả lẻn lên chuyến bay của hãng hàng không United Airlines tại sân bay Bush Abdurrahman Oriyumi, 25 tuổi. Đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi làm trì hoãn một chuyến bay đến Los Angeles 3 tiếng đồng hồ. Một người đàn ông Houston đã phải đối mặt với cáo buộc hình sự khi đã vượt qua khâu kiểm tra an ninh của TSA bằng thẻ lên máy bay giả và đã lẻn lên chuyến bay của United Airlines đến Los Angeles vào tháng trước, làm trì hoãn giờ khởi hành của chuyến bay 3 tiếng đồng hồ, dẫn tới một cuộc điều tra quy mô lớn của lực lượng thực thi pháp luật. Anh ta bị buộc tội cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng trọng yếu và đang bị truy nã. Lệnh bắt giữ anh ta được ban hành vào thứ Hai. Trở lại với Dallas.
1: Thưa quý vị, tại Dallas Forward, một bản tin cho biết là khách sạn Sheraton ở Arlington sẽ bị đánh sập để nhường chỗ cho khu nghỉ dưỡng trị giá nửa tỷ Mỹ Kim. Bản tin được đánh đi từ thành phố Arlington, Texas. Thưa quý vị, một công trình quen thuộc của khu giải trí Arlington, đó là khách sạn Sheraton, sẽ trở thành đống đổ nát vào cuối tuần này để nhường chỗ cho một khu nghỉ dưỡng hạng sang với trị giá nửa tỷ Mỹ Kim. Vậy là sau hơn 40 năm hoạt động, khách sạn Sheraton dự kiến sẽ bị đánh sập bằng thuốc nổ có kiểm soát vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy là ngày mai, thưa quý vị. Các đội thi công sẽ phá bỏ toàn bộ tòa nhà để triển khai dự án khách sạn mới trị giá nửa tỷ Mỹ Kim của Lloyd Hotels. Khu nghỉ dưỡng mới mang tên là The Americana, đánh dấu dự án khách sạn thứ ba của tập đoàn này trong khu vực giải trí của thành phố. Dự án sẽ có hơn 500 phòng nghỉ cùng với hàng ngàn mét vuông không gian dành cho hội nghị, sự kiện cũng như là các hoạt động gặp gỡ. Thời gian xây dựng dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 năm để phục vụ cho việc đánh sập tòa nhà. Một số tuyến đường sau sẽ tạm thời đóng cửa vào sáng thứ Bảy ngày mai, đó là East Copeland Road, AT&T Way, Convention Drive sẽ bị cấm hoàn toàn cho đến 10 giờ sáng. Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ thực hiện các đợt chặn giao thông luân phiên ở trên tuyến Ball Parkway trong thời gian diễn ra vụ nổ phá dỡ. Người dân được khuyến cáo là nên lựa chọn các lộ trình thay thế để tránh ùn tắc và chậm trễ. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, dính bẫy góp vốn bằng vàng, hàng trăm nhà đầu tư bị lừa đảo. Ngày 4 tây tháng 6, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cáo buộc vào tháng 12/2020. Hoàng Nam thành lập công ty tài chánh BFS và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Quá trình kinh doanh, Hoàng Nam đã sử dụng pháp nhân công ty BFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho các tổ chức cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho các nhà đầu tư với mức từ 1,5 cho đến 6% một tháng trên số tiền góp vốn. Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết sẽ trả nhà đầu tư cả tiền gốc lẫn tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương với 0.5 chỉ vàng 4 số 9. Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển số tiền vào tài khoản của công ty BFS và sau đó đã bị Nam chiếm đoạt.
1: Một bản tin khác của Việt Nam cho biết là Việt Nam phản đối Mỹ về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối kết luận của đại diện văn phòng thương mại Hoa Kỳ cho rằng Hà Nội không kiểm soát được hoạt động buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Theo bản tin của hãng Reuters vào hôm 4 tháng 6, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời cáo buộc Mỹ không phản ánh chính xác những nỗ lực giảm thiểu tác động của Hà Nội. Được biết vào hồi đầu tuần qua, Hoa Kỳ đề nghị áp thuế lên tới 12.5% đối với hàng nhập cảng từ 60 quốc gia mà trong đó có Việt Nam, sau khi xác định rằng nước này không kiểm soát được hoạt động buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, một cáo buộc mà các đối tác thương mại của Hoa Kỳ bác bỏ. Hà Nội đang bị Mỹ nhắm đến vì bị cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc sử dụng hàng hóa từ lao động cưỡng bức.
0: Bị bắt vì lén ghi hình cảnh sát giao thông làm tiền dân. Hai người đàn ông Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành cùng quê Quảng Ninh bị bắt khởi tố với cáo buộc ghi hình cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh đã chặn xe và làm tiền người đi đường. Theo báo Thanh Niên hôm 4 tháng 6, hai người đàn ông bị cho là giả danh phóng viên, lén dùng camera quay hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ với ý định tống tiền. Hồi tháng trước, hai người này mua sắm các thiết bị camera ngụy trang, thay nhau đắm bám đuôi, ghi hình các cảnh sát giao thông đang vòi tiền người đi đường. Sau đó, hai người này liên lạc với những công an bị ghi hình, tự xưng là phóng viên, gửi clip cho sếp của họ nếu và họ sẽ phát tán trên mạng xã hội. Những công an viên sau đó phải chuyển tiền cho hai người đàn ông trên do tâm lý lo ngại ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và đơn vị. Chi tiết số tiền cụ thể không được làm rõ.
1: Chuyển sang tin giải trí. Thưa quý vị, Shakira sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup ở Mexico. Ngôi sao nhạc pop người Colombia đó là Shakira sẽ trình diễn bài hát chính thức của World Cup tại lễ khai mạc giải đấu ở Mexico. FIFA vừa thông báo tin này vào thứ Sáu ngày hôm nay. Nữ ca sĩ sẽ lên sân khấu tại vận động trường Estadio Azteca nổi tiếng ở thành phố Mexico vào thứ Năm ngày 11 tháng 6 cùng với nghệ sĩ người Nigeria đó là Burna Boy. Buổi lễ dự kiến bắt đầu vừa 90 phút trước khi trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi diễn ra. Bài hát chính thức của giải đấu lấy tên từ một cụm từ tiếng Ý có nghĩa là tiến lên hoặc là cùng nhau cố lên, nhấn mạnh chủ đề về sự đoàn kết toàn cầu cũng như là sự hào hứng xung quanh giải đấu. FIFA cho biết chương trình khai mạc cũng sẽ có sự góp mặt của ngôi sao nhạc người Colombia đó là J Balvin cùng với ca sĩ người Nam Phi Tila.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào trưa nay khá là âm u với nhiều đám mây xám, và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 82, xuống thấp nhất trung bình là 76. Xác suất có mưa vào buổi sáng trưa nay là 60% và chiều tối thì còn lại những đám mây dày đặc nhưng mà sẽ không có mưa. Gió di chuyển theo hướng đông, đông nam, vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và giữ nguyên cho đến tối, ở chệch hướng sang thành đông nam. Độ ẩm từ 88 cho đến 91% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 19 phút. Ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao trung bình là 86, xuống thấp nhất trung bình là 78, cũng sẽ có mưa với xác suất là 74% mưa vào ban ngày. Buổi tối thì những cơn mưa sẽ qua đi. Sức gió khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ theo hướng nam đông nam và giữ nguyên hướng gió, sức gió không thay đổi suốt cả ngày. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin thời tiết, phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, có một điều mà đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nên đồng thuận. Các quyết định quan trọng về tương lai đại dương của nước Mỹ không nên phụ thuộc vào chính trị. Thay vào đó thì chúng cần được định hướng bởi cơ sở khoa học, ý kiến của các bên có liên quan và những tiêu chuẩn rõ ràng do Quốc hội thiết lập. Trong đó, ưu tiên để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại hoàn toàn khác. Việc cấp phép cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi phần lớn chịu sự chi phối của một hệ thống quy định chấp vá, thiếu đồng nhất và không rõ ràng, vốn không được xây dựng với mục tiêu dành riêng cho ngành nuôi trồng thủy sản biển. Hậu quả là thiếu vắng các tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất do Quốc hội ban hành để có thể điều chỉnh công tác nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường và sự tham gia của công chúng. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định về một ngành công nghiệp đại dương mới vốn có tác động trực tiếp đến vùng biển công cộng, có thể bị chi phối bởi những biến động chính trị thay vì dựa trên cơ sở khoa học. Tùy thuộc vào đảng phái nắm quyền tại Tòa Bạch Cung, một chính quyền có thể yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản tuân thủ các biện pháp giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt về sức khỏe và môi trường, trong khi một chính quyền khác thì lại có thể áp dụng các tiếp cận hoàn toàn khác. Đối với lại một ngành công nghiệp mới nổi mang lại những tác động lớn về cả kinh tế lẫn môi trường, sự bất định như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ một ai. Từ cộng đồng ngư dân, hệ sinh thái đại dương cho đến các doanh nghiệp có trách nhiệm đang mong muốn có những quy tắc vận hành rõ ràng. Đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ mang tên đó là Marine Aquaculture Research for America Act mang đến một giải pháp thiết thực, thay vì chỉ dựa vào một ý chí nhất thời của một chính quyền cụ thể. Dự luật này sẽ thiết lập các yêu cầu dựa trên cơ sở khoa học, có thể bảo đảm những khuôn khổ quản lý rõ ràng và đồng nhất cho quá trình nghiên cứu và phát triển nuôi trồng thủy sản ở tại các vùng biển thuộc thẩm quyền của liên bang. Theo đạo luật này, thì hoạt động nuôi trồng thủy sản sẽ không thể triển khai nếu thiếu quy trình đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt. Các dự án sẽ phải tuân thủ yêu cầu và giám sát liên tục, có thể bảo đảm tính minh bạch và công khai dữ liệu. Các quyết định và định hướng phát triển ngành trong tương lai sẽ được dựa trên kết quả đánh giá khoa học độc lập, thay vì những lời hứa của doanh nghiệp hay là các toan tính chính trị. Quan trọng nhất, các nguyên tắc này sẽ được luật hóa và tạo ra một sự ổn định và đồng nhất cần thiết cho công tác quản lý đại dương dài hạn. Cần phải nói rõ rằng, các cơ quan liên bang như là NOAA, tức là Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, sở hữu chuyên môn khoa học sâu rộng cùng bề dày thành tích trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên đại dương. Tuy nhiên, ngay cả những cơ quan năng lực nhất cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi mà được tách biệt khỏi các yếu tố chính trị và nhận được định hướng rõ ràng về việc ưu tiên khoa học và sự tham gia của các bên có liên quan cũng như là bảo vệ môi trường. Và qua đó, bảo đảm họ thực hiện trách nhiệm của mình một cách minh bạch và xứng đáng với niềm tin của công chúng. Chúng ta đã từng chứng kiến sự thành công của mô hình này trước đây. Đạo luật mang tên là Magnuson-Stevens đã thiết lập các tiêu chuẩn dựa trên cơ sở khoa học để có thể quản lý nghề cá tự nhiên, góp phần khôi phục các nguồn lợi thủy sản khi mà khai thác quá mức và duy trì sinh kế cho các cộng đồng ngư dân. Đạo luật khu bảo tồn biển quốc gia đã tạo ra một khuôn khổ vững chắc để có thể bảo vệ các vùng biển nhạy cảm và thông qua việc tiếp nhận ý kiến công chúng và quy trình ra quyết định minh bạch. Đạo luật này tiếp nối truyền thống đó và nó không bật đèn xanh cho việc mở rộng không giới hạn. Thay vào đó thì nó thiết lập khuôn khổ nghiên cứu, các tiêu chuẩn môi trường và cơ chế giám sát của công chúng và những yếu tố cần thiết để xác định xem liệu ngành nuôi trồng thủy sản có thể phát triển một cách có trách nhiệm tại vùng biển Hoa Kỳ hay không và phát triển như thế nào. Và nếu thiếu đạo luật này thì các quyết định sẽ vẫn được đưa ra. Tuy nhiên, thông qua một quy trình bị phân mảnh với các tiêu chuẩn thiếu đồng bộ, độ minh bạch thấp cùng với là các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe lỏng lẻo. Trên thực tế là cuộc thảo luận về nuôi trồng thủy sản sẽ không chấm dứt và nhu cầu tiêu thụ hải sản toàn cầu đang gia tăng. Đổi mới công nghệ không ngừng phát triển và Hoa Kỳ hiện nhập cảng tới 90% lượng hải sản tiêu thụ trong cả nước. Và các quyết định về việc có mở rộng nuôi trồng thủy sản trong nước hay không và mở rộng như thế nào sẽ tiếp tục nảy sinh. Vấn đề đặt ra là liệu các quyết định đó sẽ được định hướng bởi những khuôn khổ quy định rõ ràng hay là chủ yếu bị chi phối bởi những biến động chính trị. Từ lâu, Quốc hội đã thiết lập các quy tắc quản lý nguồn tài nguyên biển chung,
nuôi trồng thủy sản cũng cần phải được quản lý theo cách tương tự. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng bất kỳ một khuôn khổ nào tạo điều kiện cho nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đều tiềm ẩn rủi ro và sẽ dẫn đến một sự mở rộng thiếu kiểm soát của ngành này. Tuy nhiên, việc không hành động sẽ không ngăn được sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản. Nó chỉ có thể bảo đảm rằng khi mà ngành này mở rộng thì quá trình đó sẽ diễn ra mà thiếu đi các biện pháp bảo vệ môi trường vững chắc, sự giám sát khoa học độc lập và các cơ chế bảo vệ cộng đồng. Và nếu chúng ta tin rằng các quyết định quan trọng về đại dương của nước Mỹ không nên bị chi phối bởi chính trị mà phải dựa trên các tiêu chuẩn môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái ven biển, thì Quốc hội cần thông qua đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ để có thể bảo đảm điều đó. Vấn đề không nằm ở việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hay là cản trở sự tiến bộ, mà phải chắc chắn rằng bất kỳ ai đưa ra quyết định về tương lai đại dương của chúng ta đều phải tuân thủ các quy tắc hợp lý và hiệu quả. Đó không phải là quan điểm mang tính đảng phái. Đó đơn thuần là quản trị hiệu quả, và đại dương của chúng ta xứng đáng nhận được sự quản lý như vậy.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm, rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, v.v. và điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc cho biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thì lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc cho biết là có thể đi tới mù lòa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong cái căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu, cũng khó lòng mà cứu chữa.
0: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
1: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone cũng như là mình không nên chơi video game trong bóng tối quá nhiều, mà ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
0: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Ice Better mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
1: Vâng.
0: Rồi đồng thời còn có thể giảm được cái nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cụ thể là cái Ice Better này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào hoặc là công năng ra sao mà đã có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
1: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Ice Better nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamin kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân, có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nội nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt do nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
0: Vâng. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Ice Better nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
1: Vâng.
0: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của Tây y đúng không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thưa quý vị, dược phẩm Ice Better còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cường này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả cái loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED ấy, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
0: Yeah.
1: Do đó, Ice Better là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
0: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
1: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi, Ngọc Châu.
0: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Better là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1855-855-5888, 1855-855-5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Phân tích ý nghĩa trường ca Hòn Dòng Phu của nhạc sĩ Lê Thương, phần 3, Người Chinh Phu Về.

Hòn Dòng Phu Ba còn có tên khác là Người Chinh Phu Về, mô tả sự trở về của người chinh phu, là phần dài nhất trong ba phần của bài trường ca. Có lẽ vì dài như vậy nên trước năm 1975 không có bất kỳ ca sĩ nào hát đầy đủ bài hát. Bài Hòn Dòng Phu Ba, tức Người Chinh Phu Về, có hai lời. Ngoài phần lời một được in trong khuôn nhạc, thì phần lời hai được in ở mặt sau cùng của bìa tờ nhạc phía sau lưng. Trước năm 1975, hầu hết các ca sĩ chỉ hát lời một, chỉ duy nhất ca sĩ Duy Khánh hát lời hai trong băng nhạc Trường Sơn 3 do chính ông thực hiện. Lưu ý là Duy Khánh chỉ hát lời hai, không hát lời một. Điều này cũng dễ hiểu vì thời đó băng cối có thời lượng nhất định cho một số lượng 18 đến 20 bài trong một băng nhạc. Nếu hát trọn vẹn cả lời một và lời hai thì không thể sắp xếp đủ bài hát trong băng nhạc. Từ trước đến nay, ít nhất có hai phiên bản hát đầy đủ hai lời của Hòn Dòng Phu Ba, đó là ca sĩ Hoàng Oanh trong băng Hoàng Oanh Hải Ngoại số 5 và ca sĩ Ánh Tuyết trong băng nhạc Lê Thương phát hành năm 2001. Hai lời này liên quan chặt chẽ với nhau. Hết lời một vẫn chưa hết bài hát, mà phải qua lời hai của bài hát thì câu chuyện mà nhạc sĩ Lê Thương kể mới trọn vẹn. Chính phần lời hai của tác phẩm Hòn Dòng Phu Ba mới là nội dung quyết định ý nghĩa của toàn bộ ba bài trong trường ca.

Sau hai phần đầu của Hòn Dòng Phu, nhạc sĩ Lê Thương tỏ nỗi niềm thương cảm với người chinh phụ quá đá. Rồi có lẽ không cam tâm dừng lại ở đó, ông viết tiếp đoạn cuối, mô tả cuộc hành trình trở về của chinh phụ. Lê Thương kể lại như sau: sống lại với nền tân nhạc giữa thời khai sơn phá thạch, tôi không ngớt theo đuổi ý chí kể lại khúc chót của chuyện tích này. Mặc dù đang mắc kẹt với bao sáng tác của năm 1948, là một năm khởi sắc với 6 bài nhạc thời sự: Hòa Bình 48, Báo Thương, Liều Thuốc Độc Lập, Giao Ca, Tạo Khúc Ca, Kịch Ngắn, vân vân. Thu âm đĩa hát, tìm nhà ở, tìm chỗ dạy học lại. Người chinh phu về, tức Hòn Dòng Phu Ba, với tình nghĩa vợ chồng đổi sang tình nghĩa non sông, nhìn đứa con để trao cho nó thanh kiếm sơn hà, trao nó đi gây lại cơ đồ. Linh tính làm người Việt Nam giữa thời khói lửa vẫn đinh ninh là hạnh phúc, vẫn là mục tiêu không kỳ hạn mà dân tộc phải tìm lâu dài. Cho đến khi quân bình được, những cảm tình trái ngược mà lẽ đời sôi động của cuối thế kỷ đã lôi cuốn bao lớp người vào lãng phí sinh mạng như vào hận tuổi bi thiết của nhân sử nòi diệt. Theo như lời nhạc sĩ Lê Thương nói, ông sáng tác Hòn Dòng Phu Ba năm 1948 đúng như sấm truyền cuối thu năm Mậu Tý mà ông đã nhắc tới ở Hòn Dòng Phu Hai, khi đó thì tướng quân đem kiếm về. Toàn bộ phần lời một của Hòn Dòng Phu Ba là mô tả cuộc trở về trong niềm háo hức của người chinh phu, với tiếng gió câu dồn dập, ngựa hí vang trời. Nếu như ở Hòn Dòng Phu Một, nhạc sĩ Lê Thương dựa theo chinh phụ ngâm để nhắc đến nhiều điển tích bên Trung Hoa, thì đến phần ba này, ông đã nhắc đến hàng loạt địa danh, điển tích của xứ Nam là Cổ Lũy, Vạn Kiếp, Cổ Loa, Ải Quan. Trong đó, Cổ Lũy là một vùng đất xưa của nước Chiêm Thành, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Vạn Kiếp là địa danh nổi tiếng, căn cứ thủy quân lừng lẫy thời Lý Trần, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Cổ Loa là thành cổ nổi tiếng, gắn liền với An Dương Vương thời mới dựng nên nước Âu Lạc. Còn Ải Quan là vùng biên ải xa xôi, phân cách biên giới Việt Hoa. Ở đoạn cuối của lời một thì nhịp điệu bài hát chậm dần lại, là niềm thương cảm khi người trở về nhìn thấy cảnh vật hoang phế, cô tịch của cố hương, nay đã trở thành một sử tích.

một câu hỏi sẽ đặt ra là từ Hòn Giọng Phu II, thời gian đã thoáng qua 1.000 năm, rồi đến Hòn Giọng Phu III thì lại trải qua thêm bao tháng năm lôi cuốn đời nữa. Vậy người chinh phu này là ai? Phải chăng đó là một hình ảnh biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng bất diệt, là sự luân chuyển của thời gian qua bao thế hệ, lưu truyền được dòng máu yêu nước qua vật biểu tượng là thanh gươm báo của cha truyền con nối qua nhiều thế hệ chinh chiến hàng ngàn năm? Chen lẫn giữa thúc ngựa, gươm báo thì trong phần này chúng ta thấy thêm những hình ảnh của thời hiện đại, tức là thời điểm ca khúc ra đời, đó là súng lồng dai giữa cờ bay, là sự nối tiếp dòng máu cha ông trong quá khứ để xua đuổi ngoại xâm. Nếu như trong tích Hòn Giọng Phu, trong truyện cổ, thì nàng Tô Thị đã bồng con quá đá, còn trong lời hai của Hòn Giọng Phu III này, nhạc sĩ Lê Thương kể lại một câu chuyện khác để ca tụng tinh thần yêu nước chống ngoại xâm qua nhiều đời. Trong đoạn này, nàng Giọng Phu đã nhắn lại đôi câu qua lời giọng của núi đá: hỡi người chinh phu, anh hùng non sông, trao người con quý cho người trong nom, thiếp xin lỗi thề. Người con quý đó đã không quá đá cùng với mẹ, mà đã được nuôi nấng khôn lớn, được gặp lại cha, nhận lại thanh gươm báo để nối tiếp con đường chiến chinh lâu dài, xây lại cơ đồ. Thời gian đã thấm biết bao suy tàn, người xưa đâu còn hình đá, bơ vơ đứng đợi chồng đi đã không hứa về. Lòng son lụng chí trước cơn hư thề, đà xuôi tan tành đời đá, nên mưa gió đổ quạnh hiu xuống ai mới về. Chiếc báo gươm chinh khách đã trao cho thằng con, chí khí cao đã nối mãi còn tại non nước. Dấu tích của thời gian hiển hiện trên bao nhiêu suy tàn, ngay cả đá núi người xưa cũng đã không còn hình hài. Đời đá cũng đã tan tành, chỉ còn lại chí khí cao ngút trời là được nối mãi qua biểu tượng được lưu truyền là chiếc báo gươm. Chàng đã ghi trong sử sanh đời một mối duyên chung dạng kiếp người, từ nghìn sau bên đồi phơi đá, dân chúng đem ca tụng duyên bà. Một mối duyên chung dạng kiếp người, chỉ với câu hát này, nhạc sĩ Lê Thương đã giải thích đầy đủ ý nghĩa nội dung cả ba bài Hòn Giọng Phu của ông. Cả dạng kiếp người, dạng kiếp đời, nhưng có một mối duyên giống nhau. Ngàn đời trước hay ngàn đời sau, khi mà đất Việt vẫn còn chiến chinh, thì người chinh phụ vẫn mòn mỏi đợi chờ người chinh phu, rồi quá thành đá giọng phu. Đó là hình ảnh biểu tượng cho sự sắc son mong đợi chồng của những người vợ, người mẹ, của những người trót mang mệnh biệt ly. Vì vậy mà dân chúng đem ca tụng duyên bà, cũng là ca tụng sự bất diệt của dòng máu anh hùng đất Việt.

lạc, dân tộc Việt trót mang số mệnh phải trải qua cả ngàn năm chinh chiến, nên nhạc sĩ Lê Thương muốn ca tụng dòng máu anh hùng chống ngoại xâm, nêu cao tinh thần tự tôn của dân tộc, là niềm cảm hứng cho cả nhiều đời sau. Nhạc sĩ Phạm Duy từng viết trong hồi ký, nói Lê Thương là người soạn nhạc có nhiều tâm hồn thi sĩ nhất trong đám người tiên phong của nền tân nhạc. Lời ca của Lê Thương thật là vô địch, ngay từ lúc này cũng như mãi mãi về sau. Xin mượn lời của tác giả Đặng Tiến thay cho đoạn kết bài viết về trường ca Hòn Dòng Phu. Hòn Dòng Phu của Lê Thương là khúc nhạc tuyệt vời, đã vươn lên từ những khắc bạc trong cuộc sống, những điêu linh của dân tộc, trầm hùng, tha thiết, khi dút cao, khi sâu lắng. Hòn Dòng Phu là những đau thương đã thăng hoa. Trong lịch sử, chiến thắng của bên này là thất bại của bên kia. Trong nghệ thuật thì khác, cái đẹp chiến thắng khổ đau là chiến thắng của mọi người, của con người. Nghệ thuật là con người đánh ngã định mệnh. Tìm về Hòn Dòng Phu là để lắng nghe những ấm lạnh, những ngọt bùi, giọt giọt chắc lọc từ cõi người ta u minh và bất hạnh.

Sức sống của trường ca Hòn Dòng Phu được chứng minh với sự trường tồn trong hơn 70 năm qua. Kể từ lúc bài hát ra đời, trong lúc đất nước vẫn còn đang rối ren, loạn

quý thính giả vừa nghe bài cuối phân tích ý nghĩa trường ca Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương với phần 3 Người Chinh Phu Về. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Beo Lê và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Beo Lê Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Lê Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

xin gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất cát sệt Đại Ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thông thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức khô khan trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bảng giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ diệu này ghi dấu ấn đậm nét của vị tân giám đốc điều hành, ông Michael Fiddake, lên nắm quyền trong bối cảnh muôn vàn thử thách. Vị tân CEO này đã không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành công của Target mang lại một ý nghĩa bối cảnh rất là lớn. Nó cho thấy các doanh nghiệp biết chia sẻ khó khăn với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị?
Đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu Giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thường thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà tết xịt của chúng ta. Cuộc sống bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua, không khí tại đây dường như trùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Trang tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết,
chúng ta xin gửi một lời phân ưu sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài khơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Để khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin dành những giây phút này cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tưởng nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo. Một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc phanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông, điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người, đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bernie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông không khác gì là một hành động tự sát chính trị theo suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ. Thế nhưng, bằng tài năng xuất chúng, sự chính trực và lòng tận tụy vì dân, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nhân phẩm, năng lực của một con người chính trị không định hình bởi xu hướng tính dục của họ. Ông tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu lại vào Quốc hội thêm nhiều nhiệm kỳ sau đó, với số phiếu áp đảo. Sự ra đi của ông ở tuổi 86 là một tổn thất lớn cho chính trường, nhưng ngọn lửa về lòng can đảm, sự bình đẳng và khát vọng đấu tranh cho những con người yếu thế mà ông để lại sẽ còn mãi là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, một chén cơm nhỏ buổi chiều

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn.
5: Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến, bữa tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
17: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến mẹ hằng cứu giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
16: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillian, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
17: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
16: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
17: Quý vị vừa nghe phần thông báo
16: 526.

0: cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Greek, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tăng Quyến, 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan, 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen 1

0: với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
1: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen,

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Quỷ hoài mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
3: Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukudan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
4: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuden, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuden với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán thính giả, Fukudan là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe? Thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
4: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukudan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukudan giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuden là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuden được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuden có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán thính giả được biết không?
4: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuden tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
3: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Made Fukiden được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukiden thì từ đảo Okinawa, và Fucus Fukiden thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fukiden và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
3: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukudan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukudan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukudan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukudan tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
4: Dạ, sản phẩm Nature Made Fukuden được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuden để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Made Fukuden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fukuden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fukuden 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fukuden tinh khiết cao.
3: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
4: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukuden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
4: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fukuden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
3: Vâng thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fukudan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fukuden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
3: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukudan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukudan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
4: Dạ, thưa quý vị, Nature Medic Fucadan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucadan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucadan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm, là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucadan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
4: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fucadan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fucadan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fucadan dạng nước được đóng gói như thế này thôi, đây Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây đã được đóng gói trong đây, không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này, thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fucadan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fucadan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
3: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fucadan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
4: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fucadan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fucadan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fucoidan thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
6: Nature Medic Fucoidan, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fucoidan hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.
7: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping ngày hôm nay.
8: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vina Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa, khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
8: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
7: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
8: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
7: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ với hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
8: Dạ đúng rồi ạ.
7: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
8: Dạ đúng rồi, vì cái cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo cái tuổi tác của chúng mình, đúng không?
7: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
8: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
7: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
8: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
7: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
8: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
7: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
8: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
7: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
8: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không có vị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
7: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
8: Rất là tiện lợi.
7: Dạ vâng ạ.
8: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
7: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao thấy hiệu quả thì Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
7: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
10: Hồi xưa đó khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng, mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi, nhưng mà sau này á thì thoải mái.
11: Mấy tháng trước á tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm, mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
12: Vậy bí quyết ở đây là gì?
11: Là đây nè, hai alusamin,
13: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
9: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
10: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ phải re.
11: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
13: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
14: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
15: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
16: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
17: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
18: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú Đoàn Bốn. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Đoàn Bốn.
1: Dạ, hôm nay trời mưa. Mưa mà mưa tầm tã, mưa mấy ngày nay rồi. Thì nhiều người nào cũng cầu xin cầu trời mưa sướng, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Thì tôi là ở nhà quê thì tôi cứ nhớ cái câu đó từ hồi còn bé tới lớn, rồi dân làm ruộng, làm vườn. Thành ra hôm nay trời mưa, tuy nhiên thì ở Mỹ này thì trước hết chắc lời đầu tiên thì xin phép cô Tường Minh gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston Dallas Forward và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin kính chào cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú Bốn. Chú Bốn ơi, con mưa quá, mưa cả tuần luôn mà mưa quá tuần sau luôn. Tụi mình có một thắc mắc đó là mưa nó tốt cây thiệt, mưa rồi đất đai ẩm ướt rồi cây cối nó xanh tươi lắm. Nhưng mà mưa như vậy á, những cái cây nó đang có hoa có trái nó có ảnh hưởng không chú?
1: Ảnh hưởng rất nhiều. Cảm ơn cô Tường Minh. Tôi đang định là xin phép cô Tường Minh 1-2 phút để thưa với quý vị khán thính giả là trời mưa như thế này thì mình phải làm như thế nào. Thực ra thì nếu mà mưa vừa đó thì cây cối rất tốt. Mà nếu mà mưa nhiều quá thì đôi khi những cái đọt non đó nó đôi khi cũng giống như là mình tưới phân nhiều quá, nó non quá thì nắng lên cái nó bị nám cháy. Cái hình thức giống như người mình là uống thuốc overdose đó. Thành ra nếu mà cô Tường Minh thấy mưa nhiều như vậy, đặc biệt là ở cái thành phố Houston này hay Dallas Fort Worth, nói chung Texas, thì khi mưa là nó mưa tầm đã cả tuần. Mà tháng 6 là tháng trời mưa nhiều nhất, rồi tới tháng bão tố tháng 10 cũng thế. Ở cái tiểu bang Texas này là hai tháng đó, cô Tường Minh quý vị quý khán giả phải để ý. Khi mà mưa nhiều quá như vậy thì đừng có nghĩ là nó rất là tốt, tuy nhiên nó rất là nguy hiểm. Thì xin cô Tường Minh với quý vị khán thính giả là khi mưa nhiều như vậy, thì việc đầu tiên tạnh mưa thì cô Tường Minh chịu khó đi ra ngoài với quý khán thính giả cầm cái vòi nước tưới lên. Tức là xịt cho nó bớt cái nước mưa đi. Tôi nói thí dụ là thường tôi hay nói ở trên đài này với cô Tường Minh với vị khán giả là cây nó cũng gần giống như người. Cô Tường Minh mà ra ngoài trời bị mưa nhiều mà về không tắm ngay thì rất dễ bị cảm. Không biết quý vị khán thính giả sao, riêng tôi thì hễ mà bị nước mưa là tôi không tắm ngay là tôi bị cảm ngay. Thì cây cối cũng thế, nó có hai việc. Thứ nhất là khi tạnh mưa cô phải lấy vòi nước cô xịt ngay, chứ không thì vài ngày sau nó sẽ bị nám. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu quý vị hay cô Tường Minh mà trồng cây, cây ở những cái chậu kiểng, chậu nước mà khi gió may nó làm đổ cây xuống, thì khi tạnh mưa cô dựng nó lên, và quý khán giả dựng nó lên và cầm cái vòi nước rửa ngay, rửa sạch sẽ, và đôi khi là mình rửa đôi khi phải xịt từ dưới lên, để vì những cái bụi bặm hoặc đất cát mà mưa nặng hột nó bắn cái đất bẩn lên. Thì ngay lúc bây giờ cô Tường Minh quý vị khán giả không thấy, nhưng mà vài ngày sau khi nắng lên thì tất cả những cái chỗ mà đất nó bám hoặc là khi cây nó ngã xuống nó đụng vào dưới đất thì vài ngày sau nó sẽ bị nám lại và nó bị infection. Ngay nó sẽ làm hư những cái lá thân đấy, nó bị cháy turn brown đó, và làm cho cái lá cây, cái cây cối, cây kiểng của mình nó không được đẹp. Và những cái cây đó cô phải lấy kéo cô cắt ngay, nếu mà không rửa ngay thì nó sẽ bị vài ngày sau nó nám ngay và nó bị xấu cái cây đi, hoặc là cây nó yếu, nó chột đi. Thì cái chất dơ ở dưới đất nó dính vào lá, vào thân, nó sẽ bị infection. Thành ra mấy cái điều đó cô Tường Minh quý vị khán giả phải để ý, đặc biệt là Houston hay Texas. Khi mưa thì nó lại có gió, trước khi mưa là nó có gió, thành nằm đổ cây. Nên quý vị phải cẩn thận. Cái điều thứ nhất đó là tôi thưa. Điều thứ hai là bây giờ bắt đầu với mùa nóng, mặc dù tôi đã nói nhiều lần nhưng mà xin phép được nhắc lại, đôi khi mình quên hay không để ý, là khi trời nó nóng lên khoảng hơn 100 độ như thế này hoặc 100 độ thì trong cái ống nước của mình nó sẽ hơn 100 độ. Nếu nó 100 thì trong ống nước nhựa nó sẽ bị hơn 100 độ. Và đôi khi nắng như vậy, quý vị không có thì giờ tưới ban sáng, thấy vậy cái cây nó héo vội vàng ra cầm mở vòi nước tưới ngay thì rất là nguy hiểm, vì nước ở trong cái ống nước nó rất là nóng. Cô Tường Minh với thính giả phải mở nước cho nó chảy ra khoảng vài phút để cho tới cái lúc mà nước lạnh xong thì mới tưới, bởi vì nếu mở ra thì cái nước nó trong ống nó sẽ nóng hơn 100 độ, nó sẽ làm chết cây. Thành ra xin lưu ý quý vị khán giả một điều thứ hai như vậy. Riêng điều thứ ba thì tôi xin phép cô Tường Minh quý vị khán giả là đặc biệt những người lớn tuổi thì ở nhà hay tưới cây, tưới cối thì xin tưới ban sáng, hoặc nếu không có giờ thì tưới ban chiều. Ban trưa nắng lắm đừng có ra ngoài, dễ bị say nắng hay là mình gọi là bị stroke á. Thì ngay thành phố Houston này đã cũng vài vụ mà các cụ lớn tuổi đã bị chết ngay ở dưới gốc cây hay dưới luống vườn. Thì những cái đó thành ra quý vị khán giả và đặc biệt những anh chị nào đi vacation không nên để bố mẹ già ở nhà một mình. Vì cũng có một vài trường hợp, ngay cả tôi cũng có người bạn khi mà đi vacation thì mọi năm thì mẹ đi theo. Cái năm đó bà cụ lớn tuổi rồi, thôi ta không đi nữa, ta ở nhà. Thì đang đi vacation thì nhận được tin của hàng xóm là mẹ mình đã chết ngoài gốc cây. Thành ra xin quý vị khán thính giả, nhất là quý vị lớn tuổi, ban trưa chiều nóng đừng có đi ra ngoài. Thành ra đó là vài điều mà xin phép cô Tường Minh và quý vị khán thính giả xin nhắc nhở. Không phải hù dọa đó, nhưng mà đó là sự thật. Khi lớn tuổi rồi thì sức khỏe nó không còn như xưa nữa để mà chống chọi lại những cái mưa gió nắng nôi như vậy. Đấy, vài lời như vậy thì xin gửi đến quý vị khán thính giả, xin lưu ý đặc biệt về mùa hè, mùa nóng này.
0: Vâng, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Như chú có lưu ý thì rõ ràng chúng ta trồng tỉa để cho vui, bởi vì nhiều khi còn đắt tiền hơn là mình đi ra ngoài mình mua một trái bầu trái bí nữa thôi chú.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Nhưng nói tới bầu bí thì nếu chưa quý vị khán thính giả nào gọi vào thì xin cô Tường Minh phép một vài phút tôi nói thêm. Là khi cái dàn bầu dàn bí bây giờ thường là bắt đầu nó có hoa có quả nhiều rồi, thì nếu muốn có thật nhiều quả thì xin quý vị khán thính giả cầm cái kéo ra những cái lá già, cắt bớt nó đi, cắt trụi nó đi luôn, tất cả những cái lá ở dưới gốc cắt. Tên khán thính giả nào gọi vào thì xin cô Tường Minh phép một vài

0: những cái lá như vậy nữa thì cái chất bổ nó sẽ dồn lên cây và trái nhiều hơn. Thì xin lưu ý là trồng bầu, trồng bí, trồng mướp hay là trồng khổ qua thì xin cầm cái kéo cắt những cái lá già đi, bớt đi cho nó trụi đi, thì là bông hoa nó sẽ ra nhiều hơn. Cô Tường Minh, nếu mà nhà có vườn bầu, vườn bí, vườn mướp gì thì xin để ý mấy cái đó. Vâng.
1: Dạ, chú Bốn, bây giờ thí dụ như cây mãng cầu nó đang có trái đó, đang có bông, nó nở bông mà mưa vậy á, nó có ảnh hưởng tới cái sự thụ phấn của bông mãng cầu không chú ha?
0: Chưa có, những cô Tường Minh, tất cả những cái loại ấy mà khi mà thành ra nhiều khi mình cứ hay bị mất mùa là tại vì thời tiết đó cô. Khi mà bắt đầu cái không riêng gì bông mãng cầu mà tất cả những cái loại bông hoa mà có trái đó, mà kể cả bầu bí mướp, mà khi nó bị mưa lớn như thế này thì nó bị trôi cái phấn đi, thì thành ra cái phấn nó không bay được từ cái quả này, cái bông hoa này sang bông hoa khác, thì nó bị đuôi đi rất là nhiều. Có một điều nữa thì nói tới đây thì tôi lại sực nhớ tới khi mà tôi ở nhà quê còn bé đó, không biết cô Tường Minh có bao giờ ăn cái hoa mướp, mình gọi là hoa mướp đực, tức là cái nụ nó nhỏ nhỏ, nó có từng chùm một á.
1: Dạ ngon.
0: Và cái đó rất là bùi, rất là ngon, chỉ luộc trong nước mắm không cũng ngon, nhưng mà thường ở nhà quê đó thì tôi hay xào với thịt ếch, nhưng mà riêng cái thịt ếch xào là phải có tía tô. Mà ông trời ông sinh ra hay, tôi xin phép rằng nếu chưa có thì nói mấy chuyện nhà quê cho nó vui.
1: Yeah.
0: Là riêng câu con ếch đó cô, ở nhà quê khi mà tôi kêu câu ếch đó, những cái con ếch mà lúc bây giờ hồi xưa hồi năm 50 mấy 60 mấy đó, những con ếch nó to như là cái tô phở của mình vậy, chứ không phải là giống như ếch bây giờ cô thấy mua ngoài chợ nó bé tí bằng 2-3 đầu ngón tay đâu. Có vàng con ếch nó đậu ở cái bờ ao á, mà đàn vịt ngoài dưỡng nó nhảy xuống nó ngoạm một cái là nguyên con vịt con không á. Và thịt ếch là xào với hoa mướp với tía tô rất là ngon. Tuy nhiên thì con ếch nó lại thích ăn, muốn câu con ếch á, thì không phải câu mồi cá giống như câu cá, mà cô lại câu bằng hoa mướp với tía tô đó. Thành ra riêng con ếch nó rất là khôn, khi mà thấy nó một cái là nó thấy bóng người là nó nhảy luôn. Thế thì câu nó bằng cách là cô câu con cá đó ở nhà quê, khi câu con cá lóc chẳng hạn như vậy, bằng cái cần câu trúc dài cả hàng 5-7 thước như vậy, thì khi con cá nó cắn thì mình dúi cái đầu chờ một tí tì mình mới giật. Nhưng riêng con ếch khi mà nó cắn một cái nó phải giật ngay, tại vì nó cắn một cái nó biết là cái cần câu là nó móc cái họng nó ra ngay, mà nếu không giật ngay thì không câu được nó. Đấy là mấy cái chuyện nhà quê vui vui, tôi xin phép cô Tường Minh tôi kể với cô khán giả nghe những cái chuyện nhà quê như vậy. Cái con ếch nó to lắm, nó ăn cả con gà con vịt luôn đó.
1: Wow, khổng lồ. Số điện thoại là 7139311560, xin lặp lại là 7139311560. Mưa nhiều đó, ở trong cái vườn cây chúng ta nó có ốc nhiều lắm, mà mấy con ốc nó phá, nó ăn lá dữ lắm luôn, lá gì nó cũng ăn hết. Mình có cách gì mình trị mấy con ốc này không chú?
0: Vâng, thì đúng ra thì nói theo cái chuyện đấy là mình có cái thuốc ở ngoài chỗ mà nó bán thuốc đó, thì nó in cái hình con ốc, không phải riêng con ốc, khi mưa nhiều như vậy cái con ốc nó nhỏ như đầu ngón tay út, nó ăn làm thủng cái lỗ lá, cái lá nó để lại những cái lỗ thật to và nó ăn như vậy. Và không phải con ốc không, mà thêm con cái nó kêu là mình cứ hại con vắt, tức là Mỹ nó kêu là slug á, thì nó giống như con đỉa con vậy đó. Thì hai cái loại đó là mưa thì ở dưới đất nó bò lên đất mình nhiều. Tuy nhiên thì trước khi đi mua thuốc thì mình dùng cái thiên nhiên, mà đây là tôi đọc trong những cái sách rất là nhiều. Khi tôi đọc sách thì cô Tường Minh nếu mà có những khi trà dư tiểu hậu hoặc là ông xã có uống bia thì xin ông một tí, chỉ nấu một tí bia đấy thì đỏ bỏ vào cái đĩa, mà cái đĩa nhỏ thôi, cái đĩa giống như mình ăn cái bánh cưới mà khi đám cưới đó, cái đĩa mỏng như nhỏ như vậy, thì cô đổ bia vào đấy, cô để ở dưới những cái gốc cây đó, thì là cái con ốc với lại con slug á, con bát đó, nó ngửi cái mùi bia nó thích lắm, thế là nó bò vào thôi, rồi nó nằm ở trong đó, nó xỉn, nó nằm ở trong đó thôi. Thì trước khi dùng thuốc thì mình cứ dùng những cái phương pháp tự nhiên. Đây là cái thứ mà tôi đọc ở trong sách của những cái

0: người mà chuyên nghiên cứu về nông nghiệp cho những người ở nhà quê đó, mà họ ít cái khi chạy được ra thành phố họ mua thuốc men mà xài cái này phương pháp rất là tự nhiên. Thì việc đầu tiên cô Tường Minh cứ đổ bia vào cái đĩa tôi để ở dưới là con ốc với cái con đấy nó bò thì giảm đi được rất là nhiều. Ngoài ra thì có thể mua thuốc thì tôi không nói rồi, thuốc thì nó cũng in hình cái con ốc với con slug vào. Cái thuốc đó thì nó có nhiều thứ thuốc, nhưng mà trước khi dùng thuốc thì mình dùng những phương pháp tự nhiên như vậy. Cô cứ đổ một ít bia để vào dưới gốc á, thì là cái con slug với con snail, tức là con ốc với con bắt nó bò vào, rồi nó xỉn nó nằm trong đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn. Bây giờ thì chúng tôi mời 7139311560, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về cây trồng, cây trái này kia vân vân. Sao ở nhà mình á, mình mỗi loại mình có trồng một hai cây chứ không phải là một cây, nhưng mà có cây thì nó rất là sai quả, có cây thì nó không có cái bông nào hết, lý do tại sao ha? Bây giờ thì khoan đã, để mời một thính giả trên đường dây là 2342.
2: Alo.
1: Dạ chào chú.
2: Chào chú Đồng Bốn. Mình tên Tâm ở Dallas á.
1: Dạ.
2: Đồng Bốn, ớt với lại hủ qua trồng cũng đặt lá nhiều lắm mà không ra trái, ra bông ớt lắm. Là tại sao vậy chú?
0: Thứ nhất là tôi xin phép được, tại vì anh hỏi hai câu hỏi thì xin phép anh được trả lời câu hỏi thứ nhất trước, tức là ớt. Thì ớt đã nhiều lần tôi chưa, và không cái riêng ớt mà tất cả cây trái. Thì cái việc đầu tiên nhất là cây ớt khi nó lên khoảng 4-6 lá đó, 4 hay 6 lá thì anh cắt đi, anh để lại 2 lá thôi. Đó, thì cái gốc đó, thứ nhất đó, là nó sẽ cứng, nó đanh. Và sau khi anh cắt đi thì nó sẽ ra 4 hoặc 5-6 cành. Đó, thì anh chờ khi nó lên khoảng 6 inch nữa thì anh túm, anh cắt hết đi một lượt nữa thì nó sẽ ra khoảng mười mấy cành như vậy. Thì khi nó lớn lên thì khoảng chừng đâu, tôi nghĩ khoảng chừng đâu 10 cho tới 12 inch thì nó sẽ ra bông với hoa nhiều lắm. Và khi từ đó trở đi thì anh không phải túm, anh cắt hết một lượt nữa. Mà những cái ngọn nào mà nó trồi lên nó không đều thì anh cắt luôn. Mặc dù cái cành đó nó có hoa chăng nữa anh cũng đừng có tiếc. Thì cái cây ớt của anh nó sẽ tùm mà nó rất là nhiều trái. Thì anh càng cắt đi thì nó càng đâm tránh ra nhiều, càng nhiều trái. Anh đừng có để một hai cành thì đôi khi nó ngoi lên cao cả 3-4 feet thì nó cho anh ít trái lắm, mà cái cây nó yếu, nó không có đanh cái cây. Đó là cây ớt thì tôi không hiểu anh như thế nào, nhưng mà đó là tôi trồng cứ mỗi một năm nhiều khi cả hàng mười mấy ngàn cây như vậy bỏ cho các chợ đó, thì anh sẽ thấy là cái cây đôi khi nó chưa tới một phút mà trái nó đã đầy hết rồi. Thì đấy là cây ớt
2: bỏ, cũng bỏ. Cái này là cây mà ớt tabaco, ớt màu trắng á, ớt tây.
0: Dạ.
2: Thì nó ra cũng giống như các như vậy đó, ra nhánh nhiều lắm mà không ra bông, cũng bỏ phân 20-20-20 nhưng mà không ra. Còn cây ớt hiểm nó lùn tịch có chút xíu mà nó ra đầy luôn.
0: Còn cái cây ớt hiểm thì tự nhiên là nó cái ông trời ông cái sinh ra nó rất là tự nhiên. Tôi xin phép được thưa với anh những cái khán giả như này, cái trái nó càng nhỏ, cái cây ớt hiểm thì trái nó nhỏ, mà nó giống như là cái trái mà anh thấy khi anh vào ăn những cái tiệm seafood nó để trong cái chai mà cái trái nó xanh xanh là Tabasco đó, thì cái yeah. Trái nó càng nhỏ thì nó càng nhiều trái, mà cái thằng trái nó to thì nó lại ít trái đó, thường là như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu cái cây ớt của anh nó như nào, thì anh dùng có 20-20, nếu anh dùng cái phần đó thì cũng tốt, nhưng mà thường là cái phần đó thì nó chỉ có giá trị trong 2 tuần thôi anh ạ. Là anh pha với nước thì cứ uống cà phê một gallon lông thì nó chỉ có giá trị 2 tuần, sau 2 tuần anh muốn cho nó tốt đẹp thì anh sẽ phải tưới thêm. Cái điều thứ nhất
2: cái này là rải phân hộp Osmoco là
0: nếu anh Osmoco thì thường thường là nó là 3 số 14, thì anh nhiều khi anh chỉ bỏ một lần rồi là 2-3 tháng sau anh mới phải bỏ thêm lần nữa. thì anh rắc ở chung quanh dưới gốc của nó. Và anh để ý nếu khi anh bỏ phân thì cái cây ớt nó lên nhanh, xanh tốt, rất là đẹp. Nhưng mà anh phải cắt. Nếu anh không cắt thì nó cứ vươn lên thôi. Và nó sẽ cho anh rất là ít trái.
2: Dạ.
0: Thì tôi không biết là anh có cắt nó đi không. Anh phải cắt ngọn để nó mới ra bông được. Và cái cây ớt đôi khi anh phải cấy nắng nó mới ra trái, ra hoa nhiều. Chứ anh để trong mát thì cái cây nó xanh đẹp nhưng mà nó sẽ ống, nó cho anh ít hoa trái.
2: Cái này là bây giờ nó lên giống như là cái bụi bông cúc vậy đó. Nó đầy luôn nhưng mà lá không.
1: Dạ tốt quá.
0: Vâng, như cô Tường Minh nói là tốt quá. Và anh để nó ra nắng anh ạ. Rồi thì anh cứ cắt ngọn nó đi. Mà nếu anh ấy thì không biết là anh ấy, nhưng mà tôi thường góp ý anh cắt ngọn nó đi, anh đừng vất nó đi, lấy cái ngọn nó anh nấu canh tôm ngon lắm anh ạ.
1: Và cảm ơn.
0: Không này, cơ
2: thể của mình không dám ăn đâu, tại vì rải cái thuốc mà phân trừ cái gì thuốc co kỳ đó, rải ốc sên á, đầy vườn luôn, cho nên thôi không có đụng. Vậy cảm ơn nha anh.
1: Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ.
1: Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào. 1868.
3: Dạ, chào chị Tường Minh, chào chú Bốn. Dạ, chú Bốn cho con hỏi, con có trồng cây hồng dẻo quá chú. Cũng dạ. Được 20 năm rồi. Nhưng mà sao cái thân cây nó cũng, lúc mình mua tới giờ, cái thân cây nó cũng không có được mập được bao nhiêu nữa, nó cứ vậy hoài à. Tại nhiều khi nghe người ta nói là như cái cây nó trồng mấy chục năm nó thành cây cổ thụ, mà của con sao nó còn nó giống như lúc mua vậy, cũng cũng ốm yếu vậy đó. Nhưng mà mỗi năm thì nó cũng có được nhiều trái, cũng 20-30 trái, có khi mười mấy trái. Con định hỏi chú là có cách nào mình để phân bón cho nó cái thân cây nó cứng, nó mập lại không chú?
0: Cái đó thì cũng có cô. Thứ nhất là cô bây giờ cái đất á, mình không thay được rồi, thì vì cái đất cô đã trồng tới mấy chục năm rồi thì cái đất đó nó xấu đi thì bắt buộc cô phải dùng phân. Thì cái thông thường nhất thì là người ta dùng cái loại phân mà 3:14 đó cô, một năm cô phải rải nó ít nhất là 2 lần. Ngoài ra thì cô có thể dùng thêm cái loại phân kêu là option short đó, tức là cái muối ngâm chân cho những người bị tê thấp đó, cô có thể mua ngoài các đần, hoặc là đôi khi cái option short cô có thể mua ngoài mấy tiệm thuốc tây, nó bán đâu mấy đồng một cái bịch ly lông nhỏ nhỏ đó. Đó thì cô rắc hoặc là cô pha với nước, cô dội nó vào thì cái lá nó xanh hơn và nó tốt hơn. Thì bắt buộc tôi không hiểu là, nhưng mà tuy nhiên đó, thực ra tôi xin phép cô được góp ý là cô đã trồng 20 năm rồi thì cô bỏ nó đi, đi cô trồng cây khác thôi. Vì cái phẩm chất nó cũng không còn tốt lành lắm đâu. Cây thì tôi vẫn thường nói là cây nó giống như người vậy đó. Cô đã trồng 20 năm thì theo ý kiến của tôi thôi. Còn nếu mà cô thì cứ tùy cô để cho nó vậy. Thì đôi khi mình trồng mấy chục năm mình thương cái cây, mình không đỡ đồng nào chặt bỏ nó. Thì cô bỏ thêm phân bón vào cho nó, rồi cô cắt tỉa cái cành cho nó thưa ra, hoặc nó cao quá thì cô đừng có làm kêu cháu hoặc là cái người mẹ
3: nó cũng nó thấp lắm chú, nó cũng cỡ người mình vậy, cỡ 5-6 feet thôi à chú, nó không cao vậy, nó cũng không cao mà cũng không có bự nữa.
0: Nếu mà như vậy thì cô đã trồng 20 năm mà nó như vậy thì tôi xin phép được hỏi cô là chắc bao nhiêu năm rồi cô cũng đâu có phân bón cho nó đầy đủ, thành ra nó mới eo ọt mà nó không có lớn.
3: Dạ không, mỗi năm cũng có phân bón, cũng có phân bón.
0: Dạ thì mỗi năm cô bỏ bắt hột nó ít nhất là 2 lần đấy, là tôi nói ít nhất là 2 lần. Còn ngoài ra thì cô phải tưới cái phân nước cho nó, tức là cái phân 3:20 hoặc là option short cô bỏ thêm vào thì cái cây nó sẽ tươi tốt, thì làm cho cái trái nó có phẩm chất và nó tươi đẹp hơn. Thì cô thử như vậy. Cô có thể bỏ mấy cái phân khác như là nó kêu là fish bone, đó thì những cái phần nước hoặc phần mà nó có calcium thì nó làm cho cái trái cây nó đậm đà hơn. Cô có thể bỏ thêm vào những cái đó, hay calcium cô bỏ thêm những cái vỏ sò, vỏ tôm, vỏ cá vào cái cây vào chung quanh gốc đó, thì cái trái nó đậm đà, ăn nó ngon hơn. Và cái cây nó cũng giống như là thêm mình uống thuốc bổ vậy, thì cây nó mạnh khỏe, nó đẹp hơn.
3: Dạ, mà... con có bỏ vỏ tôm đồ mình bỏ trên mặt đất, mặt đất thôi có không chú?
0: Dạ, cô bỏ mặt đất hoặc là cô bỏ trên chốc rồi cô bỏ thêm tí đất ở bờ vùi nó xuống thì nó tránh những cái mùi hoặc là nó thấm vào ở dưới nó nhiều hơn là mình chỉ có rải trên mặt không thôi. Nếu mà rải trên mặt thì cô lên thêm một tí đất, cô che nó phía ở bên trên, không cần nhiều lắm, chỉ cần che cái mặt nó đi hay là trộn nó vào thì là nó giữ được cái chất calcium, nó không có bị chảy đi hết ra mé ngoài và nó gọn lại.
3: Yeah. Hồi nãy chú nói là mình bỏ phân nước, là mình bỏ phân 20-20 mình pha làm sao chú? Yeah. Mình tưới làm sao?
0: Cô có thể dùng 20-20 nhưng mà cái phân đó thì cô không rải mà cô phải pha với nước, cô dội vào cái gốc của nó. Pha với nước thì thường thường cái công thức của nó là một muỗng cà phê là một ga lông. Nhưng mà cái đấy thì tưới vào thì nó tươi tốt đẹp nhưng nó chỉ có giá trị 2 tuần thôi. Rồi sau đó nó hết giá trị thì cô lại phải tưới tiếp thì cái cây nó sẽ tươi tốt và nó đẹp hơn.
3: Thì bây giờ cái cây nó cũng tươi tốt nhưng mà nó chỉ là cái thân cây thì nó ốm quá, ốm yếu thôi.
0: Nếu như vậy thì
3: nó không có bự.
0: Nếu như vậy thì tại cái đất có lẽ là cái đất ở subdivision đó là cái đất clay á, đất sét thì nó chắc, nó không làm cho cái rễ nó phát triển được nhiều, nó không chết nhưng mà cái cây nó không phát triển được. Vâng, vì cái đất nó chắc quá đó, cái rễ nó không đâm ra ngoài để được. Vâng, thành ra nó chỉ giữ vậy một năm, nó cũng có trái nhưng mà nó cho cô ít trái thôi. Tại vì một cây trồng nó phải tùy theo nhiều cái điều kiện khác nhau, ánh sáng, nhiệt độ, phân bón, thời tiết, rồi thuốc men các thứ nữa đó. Thành ra mình đôi khi mình cấy mình cứ tưới phân mình tưởng như vậy đầy đủ rồi mà không phải, nó còn phải tùy cái đất với lại cái nước cứ mình tưới rồi là nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện khác nhau nữa để cho đúng cái tiêu chuẩn của một cái cây nữa thưa cô.
3: Với lại chú ơi, cho con hỏi thêm một cái cho em hỏi một cây nữa được chú?
1: Chị hỏi ngắn gọn có người đợi.
3: Ok, tại vì con có trồng một cây lê Hàn Quốc đó chú, mà cũng trồng lúc mà mình trồng chung với cái cây cây hồng, nhưng mà cái cây này thì nó bự lắm, nhưng mà nó không có trái, nó có trái nhưng mà nó chỉ giống như mấy cái trái nho gì thôi, nhỏ chút xíu mà nó không có lớn, mà nó cái cây thì nó bự, nó xum xuê đồ lắm, bự lắm, cao lắm, nhưng mà nó trái nhỏ quá, bây giờ mình có cách nào gì không chú?
0: Từng trái nó nhỏ thì là tại nó không có đủ cái chất bổ để nó nuôi nấng, nhưng mà theo tôi nghĩ đó thì tôi không hiểu là cái cây của chị nó như thế nào, nhưng mà riêng tôi nếu tôi không lầm thì cái lê đó, mà lê đó thường trái nó màu vàng, nó tròn mà cái trái nó lớn, mặc dù nó không giống như lê Mỹ trái nó nhiều, còn cái lê này thì nó rất là ít trái nhưng mà trái nó to, nó tròn. Và thường nếu mà nó có trái mà trái nhỏ thì thường thường cái đó là cái cây mà nó thưa cô, là những tất cả những cây ăn trái mà ở Mỹ này á, mà khi cô mua thì là nó tháp, tức là nó ghép giống đó, thì cái gốc không phải của cây đó mà đọt của cây đó, thì cái nhánh của cái cây dại nó mọc ở bên dưới cái khúc quằm trở lên thì nó rất là mạnh, rất là tốt. Nhưng mà trái nó nhỏ xíu, đôi khi ăn nó không ngon thì tôi không hiểu là còn cái cây trái chính của nó phải là to và ngon. Nhưng mà khi mà cái cây dại đó mà nó mọc lên thì nó sẽ, mình gọi cái danh từ nhà quê gọi là nó hiếp, tức là nó lấn cái cây chính đi, đôi khi nó thể làm cho cái cây chính nó chết. Và cái cây này thường khi nó mọc lên nó rất là tươi tốt, mà lá nó nhỏ hơn tí và cái trái nó nhỏ thì ăn nó không ngon, thì tôi không hiểu là cái trái của cô có ăn lần nào chưa hay như nào, chứ còn thường thì cái trái đó ăn
3: tàu á thì Dạ chú, mấy năm đầu thì nó có trái hơi bự chút thì mình cũng có ăn, nó cũng ngọt. Nhưng mà sau nhiều năm nay nó mấy cái trái chút xíu không à, nhỏ nhỏ à. Nó không có bự cho nên dạ, hồi nãy chú nói đúng rồi, nó có cây ghép, tức là cái cây ghép của nó bây giờ nó bự, nó mạnh lắm.
0: Thì nếu vậy thì cô phải cắt ngay, cô đừng tiếc cái cây ghép á. Cái cây mà nó mọc ở bên dưới cái khúc quẹo một chút xíu là cô cắt lên, nếu nó lớn quá thì cô cưa nó đi ngay. Ê, bởi vì nếu khi nó mạnh như vậy là nó sẽ giết cái cây chính, hoặc là nó không giết cái cây chính thì nó làm cho cây chính nó rất là yếu ớt. Ê, mà cái trái nó không còn ngon nữa và trái nó không còn lớn nữa thì cô ra ngoài vườn đó, cô nhìn lại cái cây của cô và cô phải quyết định rất là sáng suốt. Cô đừng thấy nó cái cây đó nó đẹp nó tốt mà cô không dám cưa đi thì nó không còn giá trị gì của cái cây ăn trái nữa.
1: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Vậy nếu mà bây giờ cái cây cao á, vậy mình có thể cắt bớt nó ngắn nhỏ lại phải không chú, hay là sao?
0: Cô không thể cắt ngắn mà cô cắt ngay từ dưới gốc, cái chỗ nào mà nó trồi ra thì cô phải cắt đi ngay. Tại vì nếu cô cắt lưng chừng thì nó vẫn còn sống và nó mọc nhánh ra, nó vẫn lấn cái cây chính. Tại cô phải coi dưới cái gốc mà nó mọc ra chỗ nào thì cô phải cắt ngay ở cái chỗ đó, và nó mọc nhánh ra là cô cũng phải cắt ngay. Cô không để nó mọc lên thì cái cây chính nó mới lớn được, còn không nó sẽ bị lấn cái chính. Và cái cây chính nó không còn nhánh.
3: Cảm ơn chú, cảm ơn chị Minh.
1: Dạ vâng. Dạ xin lỗi quý vị chờ hơi lâu, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào.
4: Hello, chào cô Tường Minh, chào anh Hồng Bốn.
1: Dạ.
4: Dạ, cho hỏi anh Hồng Bốn là hôm trước anh Hồng Bốn chỉ mua cái phân 14 đó, là mình trồng cho cây, bỏ vô cây và trồng vô, bỏ vô hoa được không cô chứ anh?
0: Cái phân đó chị bỏ cho cây gì cũng được, bỏ cho rau cũng được chị ạ, bất cứ cái cây gì.
4: Bỏ hoa được không? Bỏ vô hoa được không?
0: Phân hoa cũng được ạ.
4: Vâng. Dạ, với lại hỏi anh cái là cái cây mà bây giờ tôi chặt đi rồi, tôi chặt đi tôi muốn nó chết rồi mà sao nó có mọc lên hoài, giờ mình đổ cái gì vô cho nó chết luôn anh?
0: Cái đó thì chị cứ bỏ thuốc á, ngoài nó bán á, chị ra ngoài gắt là chị hỏi nó có nhiều loại, chẳng hạn như là Roundup, rồi như Roundup cũng có thời gian chính phủ họ cấm nhưng bây giờ họ cho bán lại, tức là mình nối vần nên gọi là Roundup, nhưng mà thực ra nếu mà đánh vần riêng đó là chữ rau, tức là rồi là chữ ấp, tức là thì mình gọi tiếng Mỹ là nói nối vần gọi là Roundup, nhưng mà loại nó có tên là E-Grade, tức là như E-Grade, tức là cái cục tẩy của mình đó, thì chị không mua cái loại đó, nhưng mà để chắc ăn đó mà chị không phải tốn nhiều đó. Thì nếu mà lấy cái khoan này, cái đục, chị đục vào cái dứa của cái khúc cây chị cưa đi rồi đó, rồi chị đổ thuốc vào thì là nó đỡ tốn hơn mà nó mục cái gốc ra. Vâng. Còn chị tưới thì đôi khi nó chết ở cỏ ở chung quanh rồi cái gốc, nhưng mà nó chỉ phải xài hoài, nó đâm ra thời gian nó lâu thì chị đục cái lỗ để đổ nó vào ở giữa cái đó thì nó thấm ra, thì nó mục từ trong ra thì nó kết quả hơn.
4: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn vậy thôi, cảm ơn anh Đồng Bốn, cảm ơn cô Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ xin chào cô. Và thưa chú Đồng Bốn cũng như tất cả quý vị, cho Tường Minh dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay để trả lời câu hỏi của quý vị tiếp theo. Mời quý vị giữ làn sóng ạ.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin chương trình Vườn Ta Trời Tây ngày hôm nay với chú Đồng Bốn. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
12: Dạ, chào cô Trường Minh, chú Đồng Bốn ạ.
1: Dạ, chào cô.
12: Chú Đồng Bốn cho hỏi thăm, tôi có trồng cái cây hữu hoa và cái cây mướp, nhưng mà sau nó ra lá nhiều quá, nó không có trái, riêng cây hữu hoa thì như vậy tôi có thể cắt để cái bớt cái lá được không? Hoặc là với cái lá, cái cây mướp nó bị sâu á, làm như ở trên nó dày dày lá, rồi bây giờ mình cắt để chừa cái hoa lại được không chú?
13: Bây giờ thưa chị nói như vậy rất là đúng đấy. Thứ nhất là chị cắt những cái lá già đi, rồi thứ hai nữa là chị cắt ngọn đi, tại vì cái cây của chị nó tốt đẹp quá, nó mê chơi đâu, nó chẳng lo sinh đẻ đâu chị. Thứ nhất là chị bớt phân đi, vì cái đất của chị trồng nó tốt rồi, rồi chị chăm sóc nó quá đó, nó hư thân, nó lo chơi không à, nó chẳng có lo sinh con. Thế bây giờ chị cắt ngọn rồi cắt bớt, đặc biệt là những cái lá già chị cắt hết đi, rồi những cái lá sâu chị cũng cắt luôn. Vâng, đời chị bớt phân lại, rồi khi chị thấy nó ra quả ra trái nhiều thì chị hẵng thêm phân để cho cái trái nó đẹp, nó tốt hơn. Thì đấy là chị làm vậy là rất là đúng đó chị.
12: Dạ, dạ. Còn câu hỏi thứ hai là cho tôi hỏi về cái tôi có trồng cái rau muống mà sao cái thân của nó ốm quá. Như vậy thì mình có thêm phân hay là sao không chú Đồng Bốn?
13: Dạ, thì chị thêm phân là rất đúng, nhưng mà cái rau muống thì nó cần phải cái nước nó sạch. Tức là cái thứ nhất cái đất nó phải mềm, thứ nhì nữa là nó phải trồng những cái chỗ mà nó giống như nó thấp. Nói thí dụ như chị đánh luống lên chị trồng thì ở phía trên luống đó chị trồng cây khác, ví dụ như cây cà hoặc cây khác, nhưng mà ở dưới cái thấp của cái luống đó chị trồng rau muống ở chung quanh cái luống đó, thì cái chỗ khi chị tưới nước, cái nước nó đọng xuống dưới mà giống như là cái đường mương nhỏ vậy đó, thì cái rau muống nó rất là tốt chị ạ. Mà chị, chị có tưới phân lên cái cây kia thì nó cũng tràn xuống dưới đó, nó không đi đâu cả. Thì thường hồi xưa lúc mà tôi cấy ở nhà đó thì tôi làm vậy.
12: Dạ dạ dạ dạ, cảm ơn chú nhiều, cảm ơn chú, chào cô Đình Minh.
1: Dạ vâng, xin chào cô. Một lần nữa đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mưa nhiều chúng ta cũng cần phải check mấy cái chậu của chúng ta, tại vì đa số những cái cây mình trồng trong chậu mà mưa liên tục như vậy á, thì mình thấy có nhiều nơi mấy cái chậu nó bị úng nước ở trong, nó cũng làm chết cây hả chú?
13: Dạ đúng như vậy á chị, cô Đồng Minh. Nếu mà nó mưa nhiều quá thì đầu tiên á, mình như hồi nói lúc đầu chương trình đó, tôi thưa là mình phải lấy cái nước mình tưới mình rửa nó đi. Rồi điều thứ hai nữa là phải để cho nó ráo nước đi, thì mưa nhiều quá thì nếu mà cái đất mà nó xốp á thì nó thoát nước đi nhanh thì không sao, nhưng mà đôi khi không để ý mình trồng cái đất mà cô Tường Minh hay là quý vị khán thính giả mà mua ngoài chợ có mấy đồng một bao đó, thì cái đất nó nặng nó chắc lắm, nó không có xốp, thành ra khi mà mưa nhiều như vậy cái nước nó ứ lại. Mà gặp những cái cây mạnh khỏe như những cây tree thì không sao, nhưng mà gặp những cái cây mà nó mềm hoặc cái ấy là nó dễ bị thối, cô Trường Minh ạ.
1: Dạ, nó bị thối rễ thì cái triệu chứng của nó làm sao chú Bốn? Để sao mình nhận biết là cái cây này nó đang bị thối rễ vậy chú?
13: Thường á, đầu tiên là cái lá nó vàng ra rồi nó rụng xuống, nó có triệu chứng như thế này là khi mà cái cây mà nó bị infection cái rễ của nó đó, thì cái cách khám hay nhất á, nếu cô trồng trong chậu mà cái chậu nhỏ cơ thì khám á, là cô coi cái rễ của nó, nếu mà nó màu trắng thì là cái cây nó đã còn khỏe, mà nó đã ra màu nâu nâu hoặc màu đen tức là nó bắt đầu bị infection, bị nhiễm trùng là nó thối. Nhưng tuy nhiên thì ít có khi mình làm như vậy, tại vì khi mình lấy nó ra vậy thì mình nhìn cái thân cái lá của nó mà lá nó vàng nhưng mà nó không có cong, nó vẫn cứ như lá bình thường nhưng màu lá của nó vàng ra và nó rụng đi, thì cái đó nó bị infection cái rễ rồi.
1: Chắc là khỏi cứu hả? Vẫn đem ra phơi thoáng ra, cào đất ra mình cứu được cái cây đó không chú ha?
13: Cũng tùy, thì đúng ra thì là cứu nó, là cô nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà khi mình làm như vậy thì mình lên mua cái thuốc bảo vệ rễ. Tức là thối rễ đó, root rot đó, thì nó nằm ở cái khu, thường ở cái khu mà chemical như vậy thì nó có ba khu. Một cái khu nó là insecticide, tức là diệt những cái sâu bọ các thứ, một mà nó nằm chung cả một chỗ với nhau, nhưng mà nó chia ra giống như cô vào tiệm thuốc tây, cái chỗ nóng đầu khác, cái chỗ bệnh khác đó, thì cái đó nó thuộc về fungicide, tức là nhiễm trùng đó. Thì cô mua cái thuốc bảo vệ stimulus root hoặc là root rot á, thì cô coi cái formula của nó, cô tưới vào thì cô cứu được.
1: Chú Bốn, cái cây mãng cầu đó, nó cái lá nó bị vàng vàng, mà cái gân lá thì vẫn xanh tốt, nhưng mà trong cái phần thịt lá thì nó bị vàng, cái đó là nó bị sao, thiếu phân hay gì chú?
13: Cái đó là nó thiếu phân, mà khi cô tưới phân thì cái gân của nó màu xanh và cái lá của nó vàng. Thì khi cô tưới phân đó, thì khi mà cô thấy nó lá vàng thì cô tưới phân vào, thì cái đầu tiên của nó thì là như cái gân của nó màu xanh trước, cũng giống như là con người của mình, cái mạch máu đấy, thì nó vào cái gân trước thì cái gân nó màu xanh trước, nhưng mà một thời gian sau thì cái lá nó mới xanh lại, nhưng mà nó đã vàng rồi thì nó không có xanh hẳn, nó chỉ hơi xanh xanh, mà cô nhìn thấy cái gân màu xanh tức là cái cây nó đã hút chất bổ rồi, mà nó khỏe mạnh rồi, cho nên cô cũng không phải lo lắm.
1: Dạ mà tại chị thấy nó lạ lạ, thường thường lá nó xanh đồng đều, nhưng mà tại vì cái cây đó tự nhiên á, là cái gân nó thì xanh lắm luôn, mà cái lá thì nó vẫn vàng, thành ra tụi mình thấy ngạc nhiên. Có nhiều người nói là nó thiếu mấy cái chất, giống là chất sắt, chất kẽm này kia cái nọ, thì có phải không, mình có cần phải bổ sung những cái minor, mấy cái loại mà gì đó vi chất đó không chú?
13: Dạ có, đúng như vậy, họ nói cũng đúng một phần, nhưng mà khi mà cái lá, cái gân nó đã xanh rồi thì là nó cũng không thiếu mấy đâu. Nhưng mà cô dùng thì thường thường cây nào cũng vậy, cái chất màu xanh mình thường ở Việt Nam, mà cái thời xưa khi mình học tiếng Việt đó, mà học vạn vật thì đã gọi là nhập lục tố đó, thì nó có phải có ánh sáng mặt trời với lại kèm theo, vì trong ánh sáng mặt trời nó có cái diệp lục tố nó làm cho xanh. Nhưng mà như là tất cả những cái chất hóa học ở đây, khi cô muốn nó xanh thì cô phải tưới cái loại mà nó có ironite. Thường thường cô nhìn trong cái lọ phân, cái hộp phân hay gì đó, thì ngoài cái ba cái chất NPK đó, tức là nitrogen, phosphorus và potassium đó, thì nó có những cái hàng ở số ở phía bên hông một tí, là bao nhiêu phần trăm zin, bao nhiêu phần trăm Fe sắt rồi các thứ đó, thì kẽm rồi là bao nhiêu phần trăm Mg tức magnesium, thì cô coi cái đó. Nhưng mà cô có thể mua cái loại ironite đặc biệt, là cái loại mà người ta hàng năm, tôi thưa luôn với cô với quý khán giả là riêng cái cây mà citrus là hàng năm vẫn phải bỏ thêm cái loại ironite, mà gọi là citrus food á, thì nó đề rõ là citrus food, nó in hình mấy cái lá cam, lá chanh vào đấy, thì cái đó là loại chất iron, hàng năm thì bỏ, thì khi bỏ vào là cái lá nó xanh lại ngay.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: Dạ. Dạ, xin chào chú Đoàn Bốn, chào chị Tương Minh ạ.
1: Dạ, chào anh.
14: Dạ. Xin hỏi chú Tường Bốn, Đoàn Bốn, là con có trồng được hai cây bơ đó, thì nó ra trái cũng khá, nhưng mà bây giờ cái trái thì nó cũng nhìn thì nó xanh, nhưng mà nó chưa có lớn lắm, nó không có lớn lắm, nhưng mà nó đã có một hai trái nó màu trở màu tím, giống như là nó muốn chín vậy đó. Bây giờ mình làm sao được không chú, cho trái nó lớn hơn một chút, lớn thêm nó, mình phải bỏ cái phân gì không?
13: Nếu mà trái nó lớn hơn thì anh chỉ bỏ thêm phân mà một cách chung chung, nó không đặc biệt mấy, thì là 3:14. Tuy nhiên thì nếu mà anh thấy cái trái nó màu tím thì chưa chắc nó đã phải nó gần chín. Loại nó như vậy, bơ nó có cái một loại da xanh, một loại da tím đó, thì đôi khi nó, tôi không biết là anh trồng cái loại nào, nhưng mà tôi thưa nói chung chung như vậy, thì không phải là khi anh thấy nó màu tím mà nó chín đâu, vì cái loại đó nó màu tím chỉ khi nào anh nhìn thấy cái da của nó căng ra, vâng, nó bóng rồi. Rồi nói thiệt, nếu mình trồng lấy ra thì mình không phải giống như mấy người nhà vườn, họ trồng nhiều họ bán, thì đôi khi họ hái nó phải xanh, thì anh cứ chờ nó khi nào trái mà nó đẫy đà, rồi anh lấy tay xin lỗi rồi bóp bóp nó tí, mà hễ thấy nó mềm thì anh hăng hái, thì lúc bây giờ nó mới chín, tại vì mình ăn như vậy là cái bơ nó mà nó ngon hơn. Thì tôi không hiểu anh trồng bằng cái loại nào, nhưng mà ở đây đó, đúng ra ở Hữu Tân này thì mình trồng bơ rất là khó, nhưng mà nó có một cái loại nó kêu là tropical avocado đó, thì cái loại đó thì mình trồng ở vùng này thì được. Chứ còn đúng ra thì theo cái khí hậu đó thì bơ đó mình trồng ở tiểu bang Texas này là để trồng chơi thôi, và phải và trồng cái loại đó.
14: Không biết tên, bây giờ không nhớ cái tên nó, nhưng mà cái loại này cái trái nó bóng, tức là nó khi nó chín nữa nó cũng vẫn là bóng, chứ nó không có thành xu như là mấy cái loại bơ kia, và nó vỏ nó rất là mỏng, rất là mỏng này, và nó rất là dẻo, trái nó ra trái nhiều lắm chút.
13: Thì thường thường là những cái loại bơ đó thì da nó bóng như vậy, rồi là nếu mà anh trồng cái loại mà cái trái nó dài á, nó thường bơ nó có hai loại chính, là
0: trái nó, một loại trái nó dài dài và một loại trái nó hơi tròn tròn. Trái hơi tròn tròn thì nó to nhưng mà nó ngắn, còn cái trái mà nó dài thì nó hẹp và nó dài hơn. Thì là tôi nhớ là hồi xưa khi trước khi sang Mỹ đó, tôi ở Việt Nam tôi có dạy học ở vùng Bảo Lộc, Vi Chi Linh đó, thì cái trái này trồng cái cây bơ đó là cái loại trái dài đó thì hột nó nhỏ hơn mà ăn nó ngon hơn. Thì tôi anh trồng thì thôi thì mình trồng, góp ý với anh cách chung chung là nếu mà anh trồng đấy thì anh cứ chờ khi nào mà trái nó mềm mềm rồi anh hạ thái, anh hạ và nói thiệt. Nếu anh trồng ở đây mà có trái mà được ăn thì là nó là cái niềm vui thôi, chứ cũng không trông mong gì là trái nhiều như ở vùng Cali hoặc là Florida.
14: Trồng nó cũng khổ lắm chứ, mùa đông nó phải tưới cho nó mới sống nổi được mấy mùa.
0: Nó càng khổ bao nhiêu thì mình cái niềm vui nó càng nhiều hả chứ.
14: Anh chú nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh.
1: Xin chào chú. Cũng nhanh. Thưa chú, chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi. Hồi nãy tụi mình muốn quay trở lại với cái gọi phân micronutrition đó. Cái mà chú nói là nó có mấy cái chất. Vậy thì mình bỏ với cái liều lượng bao nhiêu lâu thì mình bỏ hả chú?
0: Cái loại nào nó có cái instruction ở loại đó. Nhưng mà thường mà những cái loại giống như là có chất sắt nhiều để cho cái lá nó màu xanh á, một năm có bỏ 2 lần hoặc một năm bỏ 1 lần là được rồi. Vì cái đó là còn cái loại mà phân chung chung như là Osmocote 3/14 thì ít nhất ở đây tôi nói ít nhất là 1 năm cô phải bỏ 2 lần. Còn những loại phân nước như 20 hoặc là 25, 10, 15 chẳng hạn, thì những loại phân mà bột đó là pha với nước thì cô cứ muốn cho nó đẹp thì cô phải tưới thường xuyên. Vì chỉ có cái mùa đông thì không lên tưới.
1: Mấy cái chất đó nó có sẵn trong mấy cái phân 14 không, hay là mình phải mua riêng mấy cái chất sắt đó chú?
0: Cái đó nó cũng có trong sân 3/14, tại 3/14 đó nó chỉ là 3 chính thôi, còn ngoài ra nó còn có thêm những cái ở bên đó nhưng mà nó ít. Thành ra cô muốn mà cho nó đặc biệt thì cô phải mua riêng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Xin chúc cho chú Bốn cùng tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Và nếu như trồng cây thì luôn luôn có những cái cây xanh tốt và những cái quả nhiều để cho chúng ta có niềm vui ở nơi đây, nơi xứ người mà có trái của Việt Nam mình thì rất là vui ạ.
0: Vâng, kính chào cô Từng Minh và kính chào quý vị khán thính giả. Xin chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và thưa kính chào.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Thùy Trang và Kim Thoa kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa đại diện cho công ty BFG một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30. Thùy Trang mến chào Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều và Kim Thoa xin một lần nữa gửi lời kính chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM. Thưa quý vị, như chị Trang vừa mới nói, hôm nay lại là ngày thứ 6 nữa rồi. Thưa quý vị, hai chị em lại gửi đến trước quý vị chương trình Vun đắp tương lai. Và đây là một chương trình khá quen thuộc gửi đến quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM vào mỗi hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thưa quý vị, chương trình này nói về những cái bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống, và Roth IRA, Traditional IRA hay là những quỹ retirement mà quý vị muốn thành lập cho chính mình, hoặc là mình gửi một vào một cục tiền, hoặc là mình gửi từ tháng. Thưa quý vị, làm như thế nào để thuận lợi cho mình, hoặc là mình có một cái số tiền trong nhà băng mà không có tiền lời nhiều, hoặc là mình có những cái số tiền để dành mà mình muốn roll over qua để mà mình lập dựng cho cái quỹ retirement sau này, thì đây là chương trình mà quý vị có thể tham gia vào từ bây giờ cho tới 4 giờ 25 Thoa và chị Thùy Trang sẽ host cho các chương trình Vun đắp tương lai này. Cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành, luôn theo dõi và luôn ủng hộ chương trình của Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần. Và bây giờ thì quay lại, em chào chị Thùy Trang. Em cảm ơn chị Thùy Trang trở lại nè. Là chị Thùy Trang lúc nào cũng cảm ơn em đã làm việc với chị Trang cho chương trình này, và em cũng vậy, cảm ơn chị luôn luôn đồng hành và điều khiển chương trình cùng với em. Em cảm ơn chị.
1: Đúng rồi, cảm ơn qua cảm ơn lại, vậy vui ha Thoa. Yeah. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, insurance, saving, đầu tư giống như Kim Thoa vừa mới trình bày, để quý vị cũng có thể có sự chọn lựa tốt nhất cho quý vị, thì xin gọi vào 713-931-1560.
2: Em cảm ơn chị Trang. Và thưa quý vị, hiện giờ là mình bắt đầu vào hè rồi, mình còn có 1-2 ngày nữa, nói chung là tới thứ chủ nhật này là mình hết cái tháng 6 rồi đó quý vị, hết cái tháng 5, xin lỗi, dạ hết cái tháng 5 và còn 1 tháng nữa trong cái quý 2 là vào cái tháng 6. Thế là mình đã hoàn thành hết nửa năm rồi đó quý vị, gần hết nửa năm rồi. Hy vọng rằng quý vị đã làm được nửa bước hay là hơn nửa bước cái cuộc hành trình của mình cho năm 2026 mà quý vị mong đợi là mình sẽ làm được cái gì đó. Thì tất cả mọi thứ đều nằm trong cái sự điều khiển của mình và đi rất tốt nha quý vị. Thôi, rất mong rằng mỗi chúng ta đều có một cái ước mơ, có mong đợi, có hy vọng, và tất cả những cái điều mà mình hy vọng mong đợi sẽ làm được giống như ý mình mong muốn, thì đó là một cái điều mà ai ai cũng mong ước. Và thôi cũng vậy, mong đợi tất cả những điều tốt đẹp nhất gửi đến cho tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nói về cái mùa hè là cái mùa mà các em được nghỉ học trong trường, thì cũng là cái mùa mà những người mà làm mẹ mà có con còn nhỏ còn đi học giống như Thoa thì cũng sẽ được rảnh hơn một chút, là không có take care các con đi trường, hoặc là không có để cho các con phải đi phải take care các con đi ngủ sớm để sáng đuổi con đi học sớm, thì Thoa có nhiều thêm thời gian vào mùa hè. Và cũng giống như nếu quý vị đã từng coi chương trình của Thoa thì Thoa sẽ cố gắng vào trong mùa hè này mình sẽ tổ chức lại những cái lớp live Thoa xin lỗi quý vị, và những cái live, nghĩa là những cái lớp học trong văn phòng của công ty PFG để gửi đến quý vị những cái lớp mà quý vị vẫn mong đợi để Thoa chia sẻ, chẳng hạn như những cái lớp về đầu tư, những cái lớp về private lender, hoặc là những cái lớp mà quý vị mong muốn để làm sao tìm hiểu về mua nhà cửa, hoặc là làm sao học tất cả những ngành nghề mà công ty PFG đang hoạt động, chẳng hạn như là loan officer, real estate agent, hoặc là về ngành bảo hiểm nhân thọ, thì Thoa sẽ cố gắng tổ chức những cái lớp này được học ở trong văn phòng của công ty PFG. Trừ khi là thời gian không cho phép thì có thể là Thoa sẽ tổ chức lại ở trên Zoom, vì lâu lâu lắm rồi Thoa và công ty PFG mong đợi là gửi đến quý vị những cái lớp mà live được học ở trong văn phòng luôn, để có dịp được chào đón và gặp quý vị và các cô chú đã từng theo dõi những cái lớp học và từng tham gia những cái lớp học, thì có thể đây là một trong những cái tin mà cô chú rất cần, vì các cô chú cũng hay tới office của Thoa nói là lâu quá Thoa không có mở, thì rất mong các cô chú, các anh chị hay các em muốn được tìm hiểu về những cái lớp mà Thoa mới vừa gửi đến, thì quý vị có thể ghi danh trước để Thoa có thể xem cái lớp nào là cái lớp đầu tiên mà Thoa nên gửi đến quý vị trong cái mùa hè này, từ tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Thì Thoa sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để gửi đến quý vị những cái lớp mà quý vị vẫn đang mong đợi Thoa và công ty PFG gửi đến quý vị. Và Thoa cũng một lần nữa cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ cho những cái lớp mà Thoa gửi đến quý vị. Trong những cái lúc mà quý vị cần thì Thoa có thể làm được thì Thoa cố gắng làm. Còn riêng về cái nhóm của Life Insurance, thì thưa quý vị, đây là một cái lớp mà hàng tuần vào mỗi thứ bảy học trên Zoom, gặp trên Zoom và tìm hiểu về ngành nghề. Thì mỗi thứ bảy nào công ty cũng có từ 10 giờ cho đến 11 giờ. Nên nếu mà các anh chị, các em mà muốn tìm hiểu về ngành nghề bảo hiểm thì mỗi tuần mình đều có, và xin ghi danh và cùng với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. 713-988-1425. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình Vun Đắp Tương Lai, thưa quý vị. Thì giống như chị Trang hồi nãy vừa thưa với quý vị, số điện thoại văn phòng là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và bây giờ thì mình bắt đầu bước vào cái chương trình của hôm nay với một cái câu chuyện mà tuần rồi Thoa đã... Không phải tuần rồi, thưa quý vị, mỗi tuần là một câu chuyện mà xảy ra ngay trong văn phòng của mình, và những điều mà Thoa cảm thấy rất là thực tế, rất là cần phải chia sẻ, gửi đến quý vị trong những cái đề tài, những cái ngành nghề mà Thoa làm và gặp vào mỗi hàng tuần. Thưa quý vị, thì trong tuần này có một vài những quý vị thân chủ được đọc trên Facebook, thưa quý vị, tại vì Thoa cũng nhiều việc nên Thoa cũng không có ít có chơi Facebook nhiều, nhưng bây giờ thì Facebook rất rất là nhiều, và những cái hội đã tổ chức trên Facebook, nên mình có những cái cuộc nói chuyện hay chia sẻ trên Facebook, thì đó cũng là một trong những điều tốt để khi mà có chuyện gì thì chúng ta có thể tìm, có thể biết ngay. Và nhưng mà cũng vì cái Facebook, vì cái social media này, nên cũng có nhiều khi là những cái phản ứng ngược, những cái điều mà không đúng cũng có thể đưa ra, điều đúng cũng có thể đưa ra, điều không đúng cũng có thể xảy ra. Và có nhiều khi có nhiều người ganh ghét nhau, nói xấu nhau cũng có thể xảy ra. Thì Thoa được một vài những quý vị thân chủ đã gọi vào để hỏi về cái Universal Life, cái Index Universal Life, và cái nghĩa là mình hỏi về cái bảo hiểm, thưa quý vị, vì các em coi ở đâu đó trên Facebook. Cái này thì Thoa hoàn toàn không có đọc, vì giống như thưa quý vị, Thoa vừa nói là mình không có đủ thời gian để mà theo dõi những cái Facebook hết. Thì các em nói là được đọc ở trong một cái hội nào đó, thì họ nói là Life Insurance là gạt, và khi mà mua xong rồi sau đó thì cứ nói thiếu tiền và không có còn tiền ở trong bảo hiểm, và thế là một ngày nào đó mình mất insurance. Nên á, đây thật ra đối với Thoa không phải là một cái đề tài quá mới đâu, vì Thoa đã từng nhìn thấy những cái lời đồn như vậy, hoặc là từng thấy những cái người giống như vậy luôn, chứ không phải là lời đồn không nữa, thưa quý vị. Và cũng vì lý do đó nên là thôi đã đi học để tìm hiểu được xem đúng sai như thế nào. Vì mình thật sự thôi cũng vẫn có những khách hàng, những quý vị thân chủ, họ đã từng có life insurance trước khi thôi học ngành này, thưa quý vị. Và họ đã bị mất cái insurance khi mà cha mẹ mất đi. Và khi mà claim insurance thì mình mới biết là cái insurance không còn. Vì vậy nên là khi mà nói về bảo hiểm nhân thọ thì một số quý vị rất ghét, hoặc là rất ghét, hoặc là rất chán nản, và hoặc là hoàn toàn không tin tưởng. Thì tất cả những điều này Thoa cũng đều hiểu, và Thoa cũng là một trong những người mà đã từng nghĩ life insurance không phải là sự thật. Và vì thấy cái phong trào trở nên rất là nhiều, và những cái bảo hiểm mà Thoa, mặc dù mình không tin nhưng Thoa lúc nào cũng mua hết quý vị. Vì đối với Thoa, nếu mà không ít thì nhiều, lỡ có chuyện gì xảy ra thì Thoa là người chính trong gia đình, phải có một cái gì đó để bảo vệ cho gia đình của mình. Thì Thoa cũng nghĩ hồi xưa lúc chưa đi học thì mình nghĩ là thôi kệ, mua đi, hên xui, lần rủi, có cái gì cũng có bảo đảm. Đó là lúc Thoa chưa đi học thôi. Nhưng mà sau khi mà biết được càng nhiều cái những sản phẩm ra đời, và Thoa chính Thoa cũng tìm hiểu về sản phẩm đó để mà mua, thì mình được đi học thì mình mới biết được là tại sao nó lại có những cái câu chuyện mà có insurance rồi xong tới ngày mà mình claim insurance thì insurance nói là không có trả cái tiền death benefit. Hoặc là có nhiều quý vị là khi mà mua rồi nói người bán insurance là gạt cái này, hay là có cái này hoặc không có cái kia. Thì sau khi học rồi thì Thoa mới bắt đầu hiểu, mình gọi là hiểu từ ở dưới gốc lên tới ngọn, hay ngọn xuống gốc, thưa quý vị. Là thứ nhất là life insurance, và những người làm agent để mà bán được cái life insurance, họ phải là những người được học hành và pass cái license đàng hoàng là đầu tiên. Và cái hãng bán insurance cũng vậy, họ cũng phải được apply và được approve của chính phủ, và đặc biệt là ở từng tiểu bang là họ đều có những cái approve từng tiểu bang và có cái bond từng tiểu bang để mà họ được hành nghề, và họ cũng phải có license để hành nghề. Và tất cả những người này đã được làm việc và chấp thuận bởi những cái license có tên tuổi và có license number đàng hoàng. Chỉ có điều là khi mà làm approve từng tiểu bang và có cái bond từng tiểu bang để mà họ được hành nghề, và họ cũng phải có license để hành nghề. Và tất cả những người này đã được làm việc và chấp thuận bởi những cái license có tên tuổi và có license number đàng hoàng. Chỉ có điều là khi mà làm việc thì mỗi người

phải vì lợi ích của những thân chủ, thì điều đó cũng có, và cũng có một số những agent làm việc chưa đủ kiến thức cũng có luôn. Nên đó là đó có thể là những cái mà làm cho những cái xấu nó loan ra. Mà khi mà Thor nghĩ về cái xấu thì Thor cứ nghĩ là thường thường thì cái xấu nó sẽ lan ra lẹ hơn, và đôi khi nó xấu một và nó lan ra thì nó thành ba, thành năm, và từ người này qua người khác nó thành 10, rồi cái câu chuyện nó trở nên tồi tệ hơn. Trong khi life insurance với những cái sản phẩm sau này thật sự ý nghĩa trong cuộc sống, thật sự ý nghĩa đối với cuộc đời của mỗi con người, nhưng không may mình đã truyền ra những cái message, những cái ý không tốt, và có thể điều đó là ảnh hưởng tới những cái tương lai, hoặc là ảnh hưởng tới những cái sự để dành của mình, trong khi nó thật sự là một cái tài sản, là một cái giá trị gì đó. Vì vậy nên á, là tôi rất mong là khi quý vị tìm hiểu về life insurance, quý vị nên cho mình một thời gian để mình tìm hiểu. Mình cũng có thể học hỏi vì hãng insurance nào họ cũng có những cái brochure, mặc dù những cái brochure đó phần lớn là bằng tiếng Mỹ, thưa quý vị, thì quý vị sau này mình cũng vẫn có AI, vẫn có cái dịch nếu quý vị muốn tìm hiểu và tự mình dịch ra. Còn nếu không thì mình có thể chọn những cái agent mà đã từng biết, mình đã từng biết, từng tin tưởng, và họ là những người mà làm việc có trách nhiệm, thì quý vị cũng có thể ngồi để tìm hiểu cùng với họ, xem coi có thích hợp với những cái sản phẩm mà mình đang mong đợi, hay là những cái sản phẩm đó mình có cần hay không. Vì nếu mà thật sự mình cảm thấy là nó không cần thiết với mình thì quý vị cũng không cần mua. Nhưng mà nếu có những cái sản phẩm mà thật sự nó rất cần thiết cho mình mà mình bỏ qua, và mình nghe từ những cái tiếng xấu và mình bỏ qua, tất nhiên là mình mất đi cái cơ hội để mình có được nó. Vì vậy nên á, là khi mà các em hỏi về cái câu chuyện là có phải là insurance mình mua, các em nói là giống như cái tiền saving của mình cũng rất cực khổ, mình cũng mong mỏi là tất cả cái đó để dành cho người thân, và mình cũng không phải có dư tiền để mà ném qua cửa sổ. Thì đúng, thưa quý vị, tôi rất là đồng ý như vậy, nhưng mà mình sẽ phải làm như thế nào, mình sẽ phải tìm hiểu như thế nào, đó mới là quan trọng. Và thêm nữa là không phải một cái sản phẩm nào là cũng mọi người cũng cần giống nhau hết, nghĩa là một viên thuốc không phải không thể mà trị ba bệnh được hết. Nên đó là quý vị đang chờ đợi cái gì, đang mong đợi cái gì, đang ước muốn cái điều gì, thì mình phải đi theo cái con đường đó. Vì life insurance sau này họ có rất nhiều, nó tiếng Mỹ nó gọi là cái tour đó quý vị, là có rất nhiều cái kiểu, cái cách mà quý vị build cho cuộc đời của mình, làm sắp đặt cho cái riêng cái câu chuyện của mình, chứ không phải là cái người bạn này và mình và nhiều nhiều người bạn khác là mình cần giống nhau, cũng chưa chắc. Tại vì thí dụ như Thoa có con thì có thể Thoa mong đợi một cái gì đó cho các con, set up một cái gì đó ở tương lai của các con, thì đó là cái ý của Thoa. Nhưng mà cũng có nhiều anh chị mình, các con cũng lớn rồi, cũng thành công, và các con cũng không cần gì ở chính mình, thì mình có những cái điều mà mình cần, chẳng hạn như là một cái món quà để lại cho cháu, hay là mình muốn set up cho mình một cái retirement, hay là khi mà mình bệnh hoạn thì mình không cần các con thôi, chứ không phải là cho các con mà mình không muốn làm phiền các con, nó lại là khác nữa. Hoặc là các bậc cha mẹ mà còn trẻ đó quý vị, thì đôi khi cái chuyện mà để dành quà cho con hay là cái chuyện đó thì cũng hơi xa vời, vì các em còn rất trẻ, mọi thứ bắt đầu từ con số 0 và bắt đầu là một sự dành dụm từ beginning, tức như là từ đầu, thì các em cũng không có tiền đâu mà để vào nhiều, để mà ra một số tiền nhiều. Có thể cái đó trở thành một cái điều mà các em nghĩ là mình chưa muốn làm, hay là mình không thể làm vào cái giờ lúc mà các em còn trẻ. Nhưng mà các em bắt đầu có một gia đình nhỏ, bắt đầu có vợ, có chồng, bắt đầu có những đứa con rất là nhỏ, bắt đầu chào đời, thì nhà cửa thì bắt đầu mua, xe cộ thì bắt đầu sắm, và nợ nần thì bắt đầu vô. Nghĩa là rất rất

0: nhiều nợ nần, thì các cái câu chuyện mà phải mua insurance rồi để dành cho tương lai, có thể là các em cũng thích, cũng hiểu, cũng biết rồi. Sau này các em trẻ, thế cái các em ở thế hệ mà next generation sau cái gọi là Gen Z đó quý vị, các em được học hỏi và biết rất là nhiều về cái này, thì các em tin, nhưng các em vẫn chưa có đủ tiền để làm điều đó. Nhưng mà nếu các em học thì các em sẽ biết là để bảo vệ và có trách nhiệm với gia đình của mình, với những người thân yêu của mình, lỡ chuyện gì mình xảy ra, nhà cửa mình không có pay off được vì vợ chồng thì còn rất trẻ, cái số vốn mình không có cần được, nếu chuyện gì xảy ra thì vợ hoặc chồng và con mình sẽ ở đâu và sẽ trả nợ như thế nào, thì các em lại có những cái điều mong đợi khác nữa. Thì không có tiền nhiều thì các em có thể làm ở một cái insurance, nó gọi là term insurance, thì cái đó nó rẻ ở cái giới, cái độ tuổi còn trẻ, và sau này mình sẽ làm cái gì tiếp ở cái term này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn vì các em còn rất trẻ. Thì mỗi người là một sự mong đợi, một cái sự tính toán khác nhau, và cái khi các em còn trẻ thì các em cũng có thể mình có đủ tiền hay mình thành lập một cái quỹ gọi là college fund cho các con của mình sau này, nếu mà tới các con vào đại học mà các con không có đủ tiền hay là các con cần tiền, và lúc đó mình cũng chưa chắc mình có đủ khả năng để mình cho các con, để dành đủ số tiền mà 100.000 hay 60.000 cho các con bước vào trường đại học, thì các em cũng có thể thành lập những cái quỹ học học cái phân college phân đó thưa quý vị, để cho các con sau này khi các con cần thì các con cũng có thể lấy, còn nếu mà các con không cần thì cái tiền đó mình tiếp tục đầu tư cho các con. Thì nó rất rất nhiều những cái viễn cảnh khác nhau, những cái sự cần thiết khác nhau từ mỗi của chúng ta, thì mình sẽ phải làm như thế nào là đúng nhất, chứ không phải là ai ai cũng mong đợi hay là mong muốn giống nhau. Thì đó là một cái vấn đề của ở life insurance. Còn những quý vị mà khi mua mà mình tự nhiên vẫn còn đóng, đâu đó vẫn đóng, hoặc là có nhiều quý vị nói là đóng xong rồi, nói xong hết rồi, tự nhiên claim thì không có. Thì khi mà quý vị đụng vào những cái câu chuyện đó thì mình phải coi thật sự là cái lỗi từ nơi đâu. Nghĩa là cũng có nhiều khi những quý vị mà đang mua insurance, chẳng hạn như các bậc cha mẹ ông bà của mình mua insurance rất rất lâu rồi, rồi có nhiều khi ở cái thời đó cha mẹ mình cần một cái số tiền, tại vì cái permanent insurance á quý vị, cái insurance nào cũng có thể cho mình mượn ra từ cái tiền, nó gọi là cash, nếu ở trong cái whole life á, thì nó gọi là cash value, còn nếu trong những cái life insurance giống như index universal life á, thì nó gọi là cash surrender value. Thì đó là những cái tiền mà quý vị có thể mượn ra được khi mà mình cần. Thì có thể cái người mất đi họ đã mượn ra nhưng mà họ không có cơ hội để đóng lại, và khi cái tiền nó đủ để cho cái insurance đó mà mình lại đem mượn ra rồi mình không có đóng lại, hay là mình đóng rất ít từ từ lại, thì đôi khi cái người mà mất đi á, họ cũng vẫn còn đóng, và quý vị thấy rõ ràng họ vẫn còn đóng nhưng họ đóng lại chưa có đủ cái tiền để nuôi cái insurance lúc mà về sau này. Vì vậy nên á, là khi mà họ mất đi họ claim insurance, cái insurance nó đã không đủ và nó đã hết rồi, nên á, là quý vị cho rằng là insurance gạt, nhưng mà thật ra hãng insurance làm được, có luật lệ, có được government verify đàng hoàng, nghĩa là mình làm ăn trên giấy trắng mực đen. Nếu mà họ làm như vậy thì họ không thể sống sót được ở trong cái nước Mỹ này đâu thưa quý vị, nên á, là nó phải có cái câu chuyện của nó, hoặc cũng có thể là cái người làm agent của cái người mất đi, họ có thể mua cho cái người khách, tức như là hoặc ba mẹ anh chị của mình, là họ nói là cái insurance này nó sẽ khó, nó hết hạn vào lúc 70 mấy tuổi hay là 80 mấy tuổi gì sẽ hết, thì không may là cái lúc mà mình còn sống thì nó không có chuyện gì, nhưng mà cái insurance nó vừa hết đâu được 1 tháng 2 tháng thì có chuyện gì, thì thế là cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Nó có rất nhiều thứ, hoặc là cũng có nhiều khi những người agent không có lương tâm thì họ có thể bán rẻ cho cái policy, nhưng mà cuối cùng cái policy đó thì không đi tới đâu. Thì đó là những cái câu chuyện, những cái gút mắt mà trong tuần rồi tôi nhìn thấy được, và tôi chỉ muốn chia sẻ đến quý vị. Nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc hay có những câu hỏi về những cái policy của mình, quý vị có thể liên lạc với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và bây giờ thì em hết chương trình rồi, thì thôi cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi hết chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay cùng với Thoa đại diện cho công ty PFG. Kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu và một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Và em cảm ơn chị Trang một lần nữa, chào tạm biệt chị.
1: Và xin chào chị Trang, xin chào tạm biệt quý vị thính giả, xin chào tạm biệt Kim Thoa, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi, bác sĩ Đồng Y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây Y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau. Tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
11: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
12: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
11: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
12: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu, đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bạn xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng. Và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
11: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
12: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị sơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của CYB, tức là cái số lượng mà CYB đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thì đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó, phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B nó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái siêu vi B nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo cái chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
13: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
12: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó, sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao, tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sanh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn đó, nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan đó, thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi đó, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
13: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
12: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi qua Mỹ chơi. Nếu cái bảng thử máu của quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt đó, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, nó là dương tính đó, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Thưa quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm, thưa quý vị.
13: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
12: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C, thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần, thưa quý vị.
13: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường lây qua những cái đường nào ạ?
12: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong cái tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách là da bị chảy sát mà thôi, thưa quý vị.
13: Dạ thưa, vậy thì chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
12: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Và trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ. Và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát. Vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng. Người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát. Vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
13: Nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh, múc cơm đó thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mà mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
12: Vâng, thì khi thưa quý vị là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm. Rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cẩm tắc vô áy náy thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm. Vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng và đồ nạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng á. Vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát là rách da hoặc là những chỗ lở miệng mà thôi.
13: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
12: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý. Tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn, như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua. Đấy, này là những cái hóa chất rất là độc hại. Kế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Kế đến là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người nó sẽ rất độc hại cho cơ thể và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy á, tức là bị carbon hóa đó, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F á, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F á, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa và lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, hay người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng foam á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn đựng trong những cái hộp foam màu trắng vào microwave, vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất foam của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Thành ra khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
13: Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
12: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những cái thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất trì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí á, thì chất trì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất trì mà có trong thức ăn á, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp á, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại đó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox đó. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm. Thì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. Mà khi ăn vào, nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi đó, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráng một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày, nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này. Và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. À, quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh. Vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo á, thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu, thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại, thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
14: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó. Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
15: Dạ, 4 tháng.
14: 4 tháng rồi đi thử máu lại thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
15: Dạ.
14: Là âm tính phải không?
15: Dạ.
14: Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
15: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ. Tại vì hồi đó đi thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ chuyên khoa đó.
14: Vâng.
15: Thì ổng khách đông quá, ổng mới hẹn em là 4 tháng nữa.
14: Vâng.
15: Các em thì em rung quá bác sĩ.
14: Vâng.
15: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á, em thấy bác sĩ để đó.
14: Vâng.
15: Nói em muốn đại. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, không biết nó có sao không á.
14: Vâng.
15: Cho em uống đại cho mà nghe khỏe, chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
14: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
15: Dạ, nó mệt, thường thường ưa làm như thiếu hơi.
14: Vâng.
15: Dạ.
14: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa?
15: Dạ, nó cũng làm cho ngủ không được các bác sĩ.
14: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
15: Với lại nó hơi nữa.
14: À.
15: Dạ.
14: Tức là ăn xong mình thấy nó no hơi.
15: Dạ, no hơi.
14: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông specialist về gan đó.
15: Dạ.
14: Ông mới thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính.
15: Yeah.
14: Negative.
15: Yeah.
14: Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt với lại khó ngủ đó, Đã có hết mấy cái đó không?
15: Sau dạ, nó hết rồi bác sĩ. Ngủ à. Được. À, sau khi đó ngủ được. Mà bác sĩ cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi. Mà không uống thuốc nào chịu hết trơn. Sau à. Thuốc của bác sĩ chịu đó.
14: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
15: Dạ.
14: À.
15: Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B.
14: À.
15: Không có phát.
14: À.
15: Tính đó.
14: À, nó âm tính.
15: Rồi ông nói em thì một tháng, ở một năm chứ.
14: À.
15: Một năm trở lại. Đằng, đằng ông xách lại á.
14: À.
15: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ.
14: À.
15: Muốn cho nó tiêu luôn.
14: À.
15: Nó hết, chết vì trùng nó luôn hả bác sĩ?
14: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, thì bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm à.
15: Hôm nay có mấy chị gọi là em á, hỏi đó, em nói tốt lắm, ơi chị cứ uống đi, em bữa hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á, nó khả quan dữ lắm chị ơi, uống cái đó nó tốt lắm. Bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dù nó có viêm gan B nhưng mà nó không có phát. Nó âm tính rồi.
14: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
15: Dạ. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp trở lạnh em là em cảm hoài luôn.
14: Cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy. Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
15: Dạ, em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
14: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
15: Dạ.
14: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên đó. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
15: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ.
14: Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy đó. Nhờ dạ. Nó khỏe.
15: Mà uống hoài đâu có sao
14: bác sĩ. Dạ, không sao chị.
12: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan chai số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Thì ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đó là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đó là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đó là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đó là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng suyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Kế đến là cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
11: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
16: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
17: ăn vịt.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
22: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
21: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
23: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2026 do Thi Nhung và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ 6 ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
25: Cảm ơn Thùy Trang. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết về lệnh trừng phạt kinh tế Chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chính phủ Hoa Kỳ vào chiều ngày hôm qua 4 tháng 6 đã ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, đó là Miguel Díaz-Canel, cùng với nhiều thành viên gia đình Castro. Với lệnh trừng phạt này, tất cả tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan sẽ bị đóng băng. Các doanh nghiệp và công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích rằng, lệnh trừng phạt lần này nhắm vào những cơ sở và những nhân vật được xem là điều hành hay tài trợ cho chế độ ở La Habana. Về những nhân vật Cuba vừa bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt, đầu tiên hết đó là đương kim chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 7 năm ngoái đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chủ tịch Cuba bị cáo buộc là đàn áp người biểu tình vào năm 2021. Về phía gia đình Castro, Hoa Kỳ mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raúl Castro, người con trai duy nhất của cựu chủ tịch nước. Tổng bí thư đảng Cộng sản Cuba, đó là ông Alejandro Castro Aspin, bị đưa vào danh sách đen do của Hoa Kỳ. Cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ với La Habana dưới chính quyền Obama trong những năm từ 2014 cho đến 2025.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Triều Tiên vào tuần tới. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên trong chuyến công du 2 ngày 8 và 9 tháng 6. Đây là chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Trung Cộng tới Triều Tiên kể từ năm 2019. Hãng tin Reuters cho biết đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2026, sau khi ông tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hôm hồi tháng 5. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đã diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong-un đã tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2025. Trung Cộng và Triều Tiên gần đây đã có nhiều động thái nhằm củng cố quan hệ song phương, trong đó có việc khôi phục các tuyến tàu hỏa và đường bay giữa thủ đô hai nước. Tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Cộng là Vương Nghị đã thăm Triều Tiên và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng mối gắn kết giữa hai quốc gia, đồng thời cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề lớn của khu vực và thế giới.
25: Giới chuyên gia dự báo OPEC có thể tăng sản lượng trong kỳ họp tháng 6. Các chuyên gia năng lượng nhận định cuộc họp của Tổ chức các nước xuất cản dầu mỏ và các đối tác, tạm gọi là OPEC Cộng, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6, nhiều khả năng sẽ thống nhất tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng khai thác dầu thô cho tháng 7, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị. Theo các phân tích, nếu quyết định này được thông qua, OPEC Cộng sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh tăng nguồn cung nhằm để duy trì ổn định thị trường dầu mỏ trên thế giới, đồng thời ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, cũng như là tại tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz. Hiện tại giá dầu Brent được giao dịch quanh mức 98,19 Mỹ Kim cho một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ thì ở mức là 95,94 đồng cho một thùng. Phản ánh mặt bằng giá vẫn duy trì cao do các rủi ro về nguồn cung. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối lớn đối với diễn biến giá dầu toàn cầu. Trong trường hợp eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài, một số tổ chức quốc tế cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại Âu Châu và Châu Á có thể đẩy giá dầu lên mức 150 cho đến 160 Mỹ Kim cho một thùng trong kịch bản xấu.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Canada ứng phó với thuế quan mới của Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada là Mark Carney ngày 4 tháng 6 cho biết chính phủ đảng tự do của ông sẽ sớm ban hành luật về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung là 10% đối với Canada và các nền kinh tế khác. Đại diện Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ là Jamie Sinclair mới đây đã nói rằng Canada, Mexico, Vương quốc Anh và một số nền kinh tế khác có thể bị áp thuế vì họ không làm đủ để thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, thuế quan mới sẽ không áp dụng cho hàng hóa tuân thủ theo Hiệp định Thương mại Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đã được khởi động vào tháng 3 nhằm củng cố chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
25: Thưa quý vị, cháy viện dưỡng lão ở Sri Lanka gây nhiều thương vong. Cảnh sát của Sri Lanka cho biết ít nhất là 12 người đã thiệt mạng cùng với 7 người bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một viện dưỡng lão tư nhân. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 6 tại viện dưỡng lão Mapya Savana ở Kalutara, cách thủ đô Colombo khoảng 65 km về phía đông nam. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có hơn 70 người cao tuổi đang có mặt trong cơ sở này. Theo cảnh sát, 10 nạn nhân được phát hiện tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện. Chủ sở hữu viện dưỡng lão đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhà chức trách Sri Lanka đánh giá đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây thương vong nghiêm trọng nhất tại đảo quốc này trong thời gian gần đây. Các báo cáo ban đầu cho rằng vụ nổ bình gas có thể khiến cho ngọn lửa lan nhanh, nhưng nguyên nhân chính xác của vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 3 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Nhưng chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành. Khi CNA cho biết trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá cao về việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Kim Jong-un đã nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ tư về việc tiếp tục mở rộng năng lượng sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài, các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
0: Trong khi đó, thì Hàn Quốc đã có tân chủ tịch quốc hội, thưa quý vị. Nghị sĩ Cho Yun-sik của đảng Dân Chủ cầm quyền Hàn Quốc đại diện cho một khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và cũng là nghị sĩ 6 nhiệm kỳ đã chính thức được bầu làm chủ tịch quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể quốc hội ngày 5 tháng 6, ông này nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Theo luật thì chủ tịch quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị. Do đó, ông Cho Yun-sik sẽ rời khỏi đảng của mình và hoạt động với tư cách là nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, ngày 13 tháng 5, ông này đã giành được quá bán số phiếu trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng mình để trở thành ứng cử viên chủ tịch quốc hội. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Yun-sik nhấn mạnh về trách nhiệm thực hiện cải cách hiến pháp, phản ánh nguyện vọng của người dân và tương lai của đất nước. Theo thông lệ của nước này, đảng có nhiều ghế nhất sẽ giữ chức chủ tịch quốc hội, còn hai đảng lớn nhất sẽ mỗi bên đảm nhiệm một vị trí phó chủ tịch quốc hội.
1: Tiếp nối một bản tin Á Châu, cháy lớn ở khu dân cư tại thủ đô Indonesia, hàng trăm người bị ảnh hưởng. Giới chức Indonesia cho biết, hỏa hoạn đã bùng phát tại một khu đông dân cư ở trung tâm thủ đô Jakarta vào sáng sớm ngày 4 tháng 6, phá hủy 30 ngôi nhà và ảnh hưởng đến khoảng 240 cư dân. Theo sở cứu hỏa của Jakarta, ngọn lửa bùng phát vào lúc khoảng là 0 giờ 20 phút cùng ngày theo giờ địa phương tại quận Johor Bahru và đã được dập tắt vào khoảng 4 giờ sáng sau đó. Hiện nhà chức trách đang thu thập thông tin về thương vong và thiệt hại, đồng thời đã điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trước đó, tối hôm mùng 1 tháng 6, thì một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại khu vực Kibon Kosan thuộc quận Kemajoran, trung tâm thủ đô Jakarta, tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao trên bầu trời và buộc lực lượng chức năng triển khai dịch chính chữa cháy quy mô lớn. Kibon Kosan là nằm trong quận Kemajoran, một trong những khu vực đông dân cư của trung tâm Jakarta, nơi tập trung nhiều nhà ở san sát nhau, đã khiến nguy cơ cháy lan luôn ở mức cao khi xảy ra hỏa hoạn.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ sáu ngày hôm nay. Quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và chứng khoán, mời Thi Nhung mở đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên.
25: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Trump nói rằng ông Perf sẽ không làm giám đốc tình báo quốc gia chính thức. Tổng thống Trump vào hôm thứ Năm ngày hôm qua khẳng định sẽ không bổ nhiệm ông Bill Perf làm giám đốc tình báo quốc gia chính thức. Ông Trump khẳng định như vậy chỉ sau 2 ngày, ông loan báo chọn ông này là giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang làm quyền DNI để chuẩn bị thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây, ông Perf sẽ không làm giám đốc tình báo quốc gia chính thức. Tổng thống Trump vào hôm thứ Năm ngày hôm qua khẳng định sẽ không bổ nhiệm ông Bill Post làm giám đốc tình báo quốc gia chính thức. Ông Trump khẳng định như vậy chỉ sau 2 ngày, ông loan báo chọn ông này là giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang làm quyền DNI để chuẩn bị thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây thì bà Gabbard tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6.

0: tấn công đối thủ chính trị. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Trump công bố ông Powell vẫn làm giám đốc FAFA và chủ tịch hai công ty dịch vụ tài chính được chính phủ bảo trợ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac, trong lúc làm quyền DNI. DNI, xin được nhắc lại, là người lãnh đạo cộng đồng tình báo, bao gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA.
1: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là sẽ đề cử ông Todd Blanchard làm Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ chính thức. Vào hôm ngày thứ Năm, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ tiến hành đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm là Todd Blanchard vào vị trí lãnh đạo chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ DOJ. Quyết định này sẽ đưa người cựu luật sư cá nhân của ông trở thành quan chức thực thi pháp luật quyền lực nhất quốc gia. Ông Blanchard, 51 tuổi, đã tiếp quản quyền điều hành Bộ Tư pháp sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải bà Pam Bondi vào tháng 4 vừa qua. Quyết định sa thải khi đó diễn ra trong bối cảnh là căng thẳng leo thang xung đột xung quanh việc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em đã bị kết án là Jeffrey Epstein. Cùng sự thất vọng từ phía Tổng thống khi cơ quan này đã không hành động đủ quyết liệt đối với những đối tượng được cho là đối thủ chính trị của Tòa Bạch Ốc. Việc đề cử ông Blanchard có thể sẽ là một bài kiểm tra quyền lực khác của Tổng thống Donald Trump đối với Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn các vị trí đề cử. Để được thông qua thì ông Todd Blanchard sẽ cần sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện, nơi đảng này đang nắm giữ thế đa số mong manh với tỷ lệ là 53-47.
0: Trung tâm Kennedy khẩn cấp yêu cầu nhân viên xóa tên Tổng thống Trump khỏi mọi tài liệu. Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi tới toàn thể nhân viên vòng thứ năm, văn phòng cố vấn pháp lý thuộc Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy đã yêu cầu ngay lập tức loại bỏ tên Tổng thống Trump khỏi bộ nhận diện thương hiệu của tổ chức trên các biểu mẫu chính thức cũng như là trên các tài liệu khác. Chỉ thị này được đưa ra vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết rằng quyết định bổ sung tên Tổng thống vào tòa nhà của Hội đồng Quản trị là bất hợp pháp. Bản ghi nhớ đã cung cấp cho các nhân viên hướng dẫn chi tiết về những hạng mục cần phải cập nhật, bao gồm tài khoản mạng xã hội, chữ ký email và hộp thư thoại. Văn bản này nhấn mạnh toàn bộ biểu hiện trong nhà và ngoài trời có chứa cái tên bị cấm nói trên phải được thay đổi trước ngày 12 tháng 6. Ngay sau khi thẩm phán đưa ra phán quyết vào thứ Sáu tuần trước, các nhà lãnh đạo trung tâm Kennedy đã bày tỏ ý định sẽ kháng cáo. Ông Trump được cho là đã vô cùng tức giận trước phán quyết này, là một quyết định vốn cũng tạm thời đình chỉ kế hoạch đóng cửa tòa nhà để trùng tu của ông. Ông giận đến mức ông đe dọa sẽ hoàn toàn từ bỏ vai trò giám sát trung tâm nơi ông đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Hòa viện đã thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine trừng phạt Nga. Theo CNN, ngày 4 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống để thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine, trong đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí của Nga. Đây là dự luật lớn ủng hộ Ukraine đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson đã kêu gọi các nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa phản đối dự luật này. Tuy nhiên, cuối cùng thì có 18 nghị sĩ Cộng Hòa và một nghị sĩ độc lập đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Động thái này được xem là hành động phản đối lập trường của Tổng thống Trump về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các nghị sĩ muốn gửi thông điệp tới ban lãnh đạo đảng trong bối cảnh đảng Cộng Hòa dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump những năm gần đây đã dần rời xa lập trường ủng hộ mạnh mẽ Ukraine như trước đây. Dự luật bao gồm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với giới lãnh đạo và các tổ chức của Nga, trong đó có những ngân hàng lớn, các công ty dầu mỏ và khai khoáng hàng đầu. Dự luật cũng áp mức thuế quan là 500% đối với toàn bộ hàng hóa mà nước Nga đã nhập khẩu vào Hoa Kỳ và cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vào Hoa Kỳ.
0: Cũng tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm, theo số liệu của Bộ Lao động công bố vào ngày hôm qua 5 tháng 6. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay 5 tháng 6. Thị trường lao động Hoa Kỳ ghi nhận kết quả tích cực trong tháng 5 khi nền kinh tế tạo thêm 172.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 105.000 trước đó.

0: Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức là 4.3%, trong khi số việc làm thì tăng trên 100.000 trong 3 tháng liên tiếp. Một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn tăng trưởng chậm trước đó. Số liệu các tháng trước cũng được điều chỉnh tăng. Tháng 3 tăng lên 214.000 việc làm và tháng 4 tăng lên 179.000 việc làm, cho thấy đà tuyển dụng mạnh hơn so với ước tính ban đầu. Đà tăng việc làm trong tháng 5 diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là ngành dịch vụ giải trí, du lịch, tăng khoảng 70.000 việc làm. Khu vực chính quyền địa phương tăng 52.000 việc làm và lĩnh vực y tế trợ giúp xã hội tăng 47.200 việc làm. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cảnh báo những rủi ro từ tình hình quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến tại Trung Đông kéo dài, có thể đẩy giá năng lượng tăng cao và qua đó gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng lẫn chi phí doanh nghiệp.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có các chỉ số như sau. Đầu tiên đó là Dow Jones ngày hôm nay giảm 1.35%, đóng cuối ngày ở mức là 50.866 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 4.18%, đóng cuối ngày mức 25.709 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2.65%, đóng cuối ngày mức là 7.383 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm hiện đang đóng ở mức là 4.536%.
1: Trong khi đó, giá dầu thô hôm nay là 93 Mỹ Kim 01 sen một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.343 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 149.200.000 một lượng, bán ra 153.200.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim sẽ đổi được 26.404 Việt Nam đồng.
0: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình tin tức chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ sáu ngày hôm nay. Quay trở lại với phần tin địa phương và Việt Nam, mời Thiên Nhung mở đầu bản tin địa phương từ thành phố Dallas.
0: Thưa quý vị, ở khu vực Dallas Fort Worth thì Nhung xin phép gửi đi một bản tin ở thành phố Wiley. Bản tin cho biết là một cựu phó hiệu trưởng của trường Wiley East High School ở thành phố Wiley vừa bị truy tố thêm tội danh mới sau khi cảnh sát phát hiện nạn nhân thứ hai trong quá trình điều tra. Xin được nhắc lại, Zachary Neal, 32 tuổi, là cựu phó hiệu trưởng của trường này, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 vừa qua với cáo buộc là gạ gẫm mại dâm đối với trẻ vị thành niên. Một ngày sau đó, cảnh sát bổ sung thêm tội danh đó là có mối quan hệ không phù hợp giữa thầy giáo và học sinh. Tội danh mới này được đưa ra do các nhà điều tra phát hiện rằng Neo đã liên lạc với một học sinh vừa tốt nghiệp của trường. Theo luật thì mặc dù đã tốt nghiệp nhưng nạn nhân vẫn là người chưa đủ tuổi trưởng thành. Cụ thể là Neo bị cáo buộc đã đề nghị mua rượu, gửi tiền mua đồ lót và để đổi lại đó là quan hệ tình dục với học sinh này. Wiley Independent School District xác nhận Neo đã không còn làm việc tại học khu này kể từ sau khi bị bắt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Quay trở lại với Thùy Trang.
1: Cảm ơn Thi Nhung. Một bản tin từ thành phố Houston cho biết thư giãn tại địa điểm bóng đá Pitch 25. Theo ABC 13 từ thành phố Houston, chỉ cách khu vực FIFA World Cup Fan Festival vài bước chân thì có một địa điểm bóng đá rất hấp dẫn, đang thu hút và gắn kết với mọi người. Pitch 25 nằm ngay phía đông trung tâm của thành phố Houston, mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm đặc biệt. Tại đây, bạn có thể trực tiếp chơi bóng đá trên sân, trong nhà hoặc theo dõi các trận đấu qua hàng chục màn hình TV, trong một không gian rộng rãi để mọi người có thể giao lưu và kết nối. Địa điểm này được đồng sáng lập vào năm 2018 bởi Brian Ching, là nhân vật đã được vinh danh tại đại sảnh danh vọng thể thao Houston và đã nổi tiếng nhất với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Houston Dynamo. Một trong những điều tôi thích nhất ở nơi này là nó kết gắn và kết nối với mọi người lại với nhau. Mọi người đến đây để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích và tận hưởng những giây phút vui vẻ. Trình chia sẻ, Pitch 25 tọa lạc tại số 2120 đường Walker tại thành phố Houston. Trở lại với Thi Nhung.
0: Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, bắt được 5 người trong đường dây đẻ thuê xuyên biên giới. Có 5 người bị bắt khởi tố với cáo buộc liên quan đến đường dây đẻ thuê, cấy phôi tại Thái Lan và giao nhận trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Theo báo trong nước thì trong số này có 2 vợ chồng bị can Nguyễn Trúc Giang cùng quê ở Đồng Tháp. 2 bị can khác bị truy nã bao gồm Vũ Thị Thu Ba, 39 tuổi quê Đồng Nai và Phan Thị Minh Thư, 35 tuổi quê Đồng Tháp. Bị can Thu Ba bị cho là cầm đầu đường dây đang lẫn trốn tại Thái Lan. Sự việc vỡ lở khi một phụ nữ mang thai hộ từ Thái Lan về, đến đẻ con tại Bệnh viện An Sinh ở Sài Gòn và chuẩn bị giao trẻ sơ sinh cho khách hàng. Từ manh mối này, nhà chức trách đã lần ra các nhà trọ là nơi chăm sóc phụ nữ mang thai hộ tại Sài Gòn. Kết quả điều tra sơ bộ cho biết mỗi trường hợp thuê mang thai hộ sẽ được trả chi phí khoảng 1.4 tỷ đồng. Mỗi phụ nữ nhận đẻ thuê được nhận khoảng 330 triệu đồng. Trường hợp mang song thai thì sẽ được nhận thêm 70 triệu đồng.
1: Trong khi đó, Việt Trung đàm phán về vấn đề Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao, từ ngày 2 cho đến 5 tháng 6 tại Vũng Tàu đã diễn ra đàm phán vòng thứ 18, nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Vòng 15, nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Nam Trung và đàm phán vòng thứ 18, nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển. Hai bên đã đồng ý thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển sớm đạt tiến triển thực chất, tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm, trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS vào năm 1982. Hai bên cũng đã nhấn mạnh là cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản trên biển, nỗ lực kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển. Hai bên đã đồng ý sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại Trung Cộng vào thời gian phù hợp.
0: Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.
1: Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston hiện nay thì cơ hội mưa khoảng 69% và buổi tối sẽ tăng lên khoảng 88%. Nhiệt độ hiện tại là 80 độ, trời phần nào có nắng và chiều tối thì sẽ có nhiều mây và sẽ có vài đợt mưa rào và dông một vài khu vực. Độ ẩm rất là cao, gió di chuyển theo hướng đông nam 8 dặm một giờ và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 16 chiều. Vào ngày mai, ngày thứ Bảy thì cơ hội mưa cũng rất là cao, thưa quý vị. Ban ngày thì 91% và buổi tối khoảng 88%. Nhiệt độ cao nhất là 84 độ và tối xuống thấp 76 độ. Ban ngày trời có mây thay đổi, kèm theo vài đợt mưa rào và một trận động mạnh. Độ ẩm cao, có những trận mưa lớn có thể làm giảm tầm nhìn và có thể gây ngập nước trên đường phố cũng như ở các đường cao tốc. Về buổi tối thì trời khô ráo, phần nào có mây, độ ẩm cao, gió di chuyển theo hướng nam và buổi tối thì chuyển sang nằm đông nam 7 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 21 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa khoảng 77% vào ban ngày và buổi tối giảm xuống khoảng 12%, nhiệt độ cao khoảng 86 độ và xuống thấp là 79 độ. Ban ngày thì trời có mây, xen lẫn có nắng, không khí ấm hơn và có dông một vài khu vực. Chiều tối thì trời nhiều mây, ấm áp và ẩm ướt, gió di chuyển theo hướng nam đông nam 8 dặm 1 giờ và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 chiều. Đến đây thì Thùy Trang và Thi Nhung xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều thứ 6 ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
1: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
1: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
1: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối. Mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sinh cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất là do chấn thương, do nhiều lý do đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết. Yeah. Cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế hay là mình đau vì mình bị bệnh tim hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chè nét cái vai của mình, thì có khi biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng mình thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình mà muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị. Dạ.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
1: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng 10 mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần để giảm đau.
0: Thì Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 cho tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng mấy tay cơ đó.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu lên chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được, bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
1: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nói là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
0: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như thủy trang làm trong tivi mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái tia sáng trong cái tivi mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa đông y và tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cường khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
1: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà cái vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái ai tới để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất, nhưng đồ là đau lắm ấy, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joint, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
1: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên thường đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm thấy nhịn hơi nặng trước, mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thì ra nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý, đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
0: ảnh hưởng.
1: Chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây, kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự nhí nhé.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, là dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Houston
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houten Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lên viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Yeah,
2: thì right. Bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa.
0: Yeah, right.
2: Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Yeah. Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer,
0: mình
2: đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cái luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao,

0: Một thầy nói
1: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: ok
1: Và
0: yeah
1: kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng
0: yeah
1: Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu
0: Okay.
1: như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi, bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba ba cái mà mạnh nhất đó là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
1: Y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá
0: Nurse
1: rất nhiều.
0: mà đang hot hả thưa thầy?
1: Hot vô cùng.
0: Really?
1: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á, và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh, mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for
1: Yes.
0: dental hygienist?
1: Anh lên cái cloud dentistry coi lương thì anh sẽ biết đó, cái dao động từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
1: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng bằng cử nhân luôn. Còn
0: Ok.
1: mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
1: Bên cái ngành nó đặc thù như vậy. Có
0: À.
1: nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm và nó cũng khó.
0: Yeah.
1: Dental hygienist sẽ dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Ok.
1: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn
0: Wow.
1: anh.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi mà
1: Dental
0: cái
1: hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
1: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng
0: À.
1: không học nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả
1: Tất
0: các
1: cả học
0: em
1: sinh trên trong Houston
0: trong
1: không
0: Houston
1: dành
0: này.
1: riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
1: Theo
0: Thầy có
1: những
0: nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ trong vòng
1: không
0: 3 tháng
1: mình
0: hè.
1: không dám hứa là trong vòng bao nhiêu, 2 tháng, 2 tháng như vậy, 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà các em sẽ có một
0: Và
1: cái
0: phát
1: nền
0: triển.
1: tảng khá là chắc.
0: Okay.
1: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này, hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh, những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình mới
0: Nigeria?
1: yes cực kỳ giỏi
0: Really?
1: nghe anh. Mình có học
0: Okay.
1: trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì
0: Wow.
1: mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không
0: Yeah.
1: phải, những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác. Thì
0: Yeah.
1: mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá, nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới, thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với
0: Okay.
1: lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn.

0: là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cái cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được, không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phân phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng, nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy, cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi, tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết, hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi, thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi, mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao mà ở dưới này không có, thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao, cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy,
1: Phải biết cách suy
0: phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không, ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi, và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn nhưng mình không để học sinh tự bơi mà hệ giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ cái em nào cũng làm được hết trơn hết.
1: Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây
0: Nó dở toán lắm, nó làm có được.
1: nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam, nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không thưa
0: Đúng
1: thầy.
0: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi, em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh kia luôn.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kilon xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, rồi mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây của giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay, nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi
0: Ok.
1: thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng đó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh nó như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới đánh
0: sẽ
1: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy.
0: Dạ đúng.
1: Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa? Là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Yeah. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói về trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình. À.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm thấy vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia.
0: Yeah.
1: Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ anh là boss, anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, cho nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yeah, yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, right.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Đó có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo. Chính vì vậy mình muốn vươn lên để, yeah, cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
0: yeah,
1: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại, okay, sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Rồi. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm. Nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah,
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Không có trường nào nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết bằng viết bằng bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay, nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn được, nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Nó kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình bắt đầu từ đâu.
1: Không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài. Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không
1: đâu.
0: Biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemens được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết những cái bài essay mà các em phải viết. Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắc lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường
1: không
0: đã lo
1: phải,
0: rồi.
1: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi,
0: dạ
1: vô
0: vâng.
1: tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vacademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này,
0: Ok,
1: cái này học sinh
0: bắt các
1: hết.
0: em làm học sinh, các bắt
1: Học
0: các em
1: sinh
0: học
1: nó
0: sinh
1: làm
0: làm.
1: hết chứ không, bố mẹ không
0: À,
1: có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ,
1: đúng
0: thêm
1: rồi, cha
0: tiền.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại cái
0: vâng.
1: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nổi đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó, và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh để mình
0: Rồi.
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác, mình
0: Thầy
1: sẽ
0: phải
1: nói cho học
0: hướng dẫn
1: sinh
0: cho
1: luôn
0: tụi
1: là
0: nó.
1: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi, em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao, nhưng
0: Ok.
1: mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ.
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
0: Dạ vâng,
1: rồi.
0: dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy quý vị đã biết thì trường Vien Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở
0: Dạ.
1: số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không thưa
1: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang qua cũng
0: thầy?
1: được khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.